نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو بر

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 24.
2: در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت:
3: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.
2: وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمدند و به طور محرمانه به او گفتند:
4: به ما بگو که این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟
2: عیسی جواب داد:
3: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است، زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد، اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید،
2: شنونده خوب توجه کند.
3: کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید و اگر کسی در مزرعه باشد نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سبت نباشد، زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجاست، آن را باور نکنید، زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم. اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد لاشخوران در آنجا جمع می شوند. به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود و همه ملل عالم سوکواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درسی بیاموزید. هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می‌بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند و چیزی نمی فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند. و از دو زن که دستاس می‌کنند، یکی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید در چه روزی مولای شما می‌آید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می‌دانست که دوز در چه ساعت از شب می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دوز وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند و چیزی نمی فهمیدن تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. و از دو زن که دستاس می کنند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در چه روزی مولای شما می آید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دوز در چه ساعت از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دوز وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمی گردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی داند، اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت. در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.
0: رادیو مژده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. سلام دوستان عزیز، یک بار دیگه با زنان امید در خدمت شما هستیم. من به همراه سارا دوست عزیزم به شما خوش آمد میگم. در این نیم ساعت فرصت داریم از موسیقی و پیام مخصوص برای قلبتون لذت ببرید.
1: خب از شما دعوت میکنیم که در نیم ساعت بعدی با ما باشید و از برنامه درسایی برای زندگی شما و درسایی برای روح شما لذت ببرید.
0: امروز ما از هدیه حیرت انگیز خدا که به هر کسی در روی این زمین داده صحبت خواهیم کرد. گوشهای شما، قابلیت شما برای شنیدن صدای من، صدای خودتون، موسیقی مورد علاقتون یا حتی بچه‌ای که با شما صحبت میکنه. ما بدون این قابلیت برای شنیدن صداهایی که در محیط ما هست چه کار میکردیم؟
1: مشکل میشد مگه نه؟
0: منم اینطور فکر میکنم.
1: میدونیم میلیون ها نفر در دنیا هستن که نمیتونن بشنون. راستش من یه دوست خوبی توی آمریکا داشتم که در اثر سانحه‌ای ناشنوا شد.
0: چه اتفاقی افتاد سارا جان؟
1: دوستم هانیه وقتی بچه بود از درخت سقوط کرد و به هر حال شنواییشو از دست داد. هانیه برای من زن فوق‌العاده‌ایه. او معلمه، ازدواج کرده، 3 بچه داره. جوری زندگی میکنه که فکر میکنی اصلا ناشنوا نیست.
0: چقدر عالیه که دوستت میتونه بدون مشکل زندگی کنه و هر کاری رو علی‌رغم ناشنواییش انجام بده. خب ما میدونیم سوانح و بیماری‌ها میتونن سبب ناشنوایی بشن، اما بسیاری از مردم به خاطر چیزهای ناشنوا میشن که قابل پیشگیری هستن. اونا وقتی که عفونت گوش و یا بیماری‌های ساده گوش دارن، کاملا از گوشهاشون مراقبت نمیکنن. امروز خوشحالیم که هانیه با ماست و در بخش درس‌های برای زندگی شما با ما راجع به مراقبت از گوش‌هامون صحبت خواهد کرد.
2: روز گذشته توی مدرسه شنوایی دختر 8 من آزمایش شد. من تعجب کردم وقتی معلمش گفت که اون یه سری مشکلات شنیداری داره. اونو پیش دکتر بردم تا معاینه دقیق تری از گوشش بکنه. دکتر گفت که اون مقدار زیادی ترشح خشک شده در هر دو گوشش داره. این باعث شده بود که به خوبی نشنوه. این واقع نشون داد که بچه های ما همیشه نمی فهمن که مشکل شنوایی دارن. دختر من فکر می کرد اون چیزی که در مدرسه و در خونه می شنوه طبیعیه. این تجربه منو وادار کرد که امروز راجع به مراقبت از گوش صحبت کنم. من به شما خواهم گفت که چطور با عفونت‌های گوش برخورد کنیم؟ ترشح گوش، اون ماده زرد نارنجی که در مجرای گوشمون می‌بینیم، اون طبیعیه. اون از غددی ترشح میشه که گوش‌ها رو تمیز نگه داره. این ماده باید با پارچه مرطوب از گوش بیرونی ما تمیز بشه. از استفاده از چیزهای کوچک برای پاک کردن مجرای گوش خودداری کنیم، چون سبب میشه ترشحات گوش به طرف پرده گوش رانده بشه. این میتونه توده ایجاد بکنه که مشکل شنوایی به وجود بیاره. اگه درون مجرای گوش ترشحات جمع ششده، میتونین 2 یا 3 آب مقطر گرم یا روغن بچه تا 3 در گوش بچکونه. تکه کوچکی از پارچه کتانی یا پشمی در قسمت خارجی مجرا قرار بدین تا مانع خروج روغن از گوش بشه. هر روز صبح سرنگ کوچکی رو با آب گرم پر کنین و به ملایمت داخل گوش بریزیم. این میتونه ترشحات حل نشده رو به بیرون بریزه. اگه این مؤثر نشد، لازمه که حتماً با دکترتون یا بهداشتیار تماس بگیریم. عفونت گوش عفونتیه که در گوش میانی ایجاد میشه. عفونت گوش معمولاً به دنبال سرماخوردگی میاد. این بیشتر در بچه‌ها و جوان‌ها دیده میشه. خوشبختانه عواقب جدی به دنبال نداره. بعضی علائم بیماری یکی یا همه این چیزها هستن. 1. درد گوش. 2. ترشح از گوش. 3. از دست دادن موقت شنوایی. 4. بچه‌های زیر 1 سال با گرگی مداوم درد گوششون رو نشون میدن. بعضی ها میگن که وقتی بچه گوشش رو میکشه، این نشونه ای از عفونت گوشه. این چیز موثقی نیست. بالاخره بچه شما شاید تب داشته باشه یا نداشته باشه. در مواردی پرده گوش ممکنه کشیده بشه که سبب خروج ترشح از گوش میشه. اما بلافاصله دردش تسکین پیدا میکنه. اون ممکنه ترسناک به نظر بیاد، اما پرده گوش سریعاً التیام پیدا میکنه. برای تشخیص کامل مهمه که یک دکتر بچه رو ببینه. کارهایی هست که میتونین قبل از اینکه دکتر بچه رو ببینه انجام بدین تا درد بچه تسکین پیدا کنه. میتونین به اونها مسکن‌هایی مثل استامینوفن بدین. باید همیشه بروشور داخل جعبه رو بخونین. اگه بچه‌تون تب داره بهش مقدار زیادی آب بدین. دکتر شما معمولاً آنتیبیوتیک به بچه میده. درد گوش و سایر التهابات وقتی دارو مصرف میکنین شاید بعد از 2 یا 3 روز خوب بشه. بذارید بچه‌تون تمام داروهاشو مصرف کنه، حتی اگه تب و دردش قطع شده باشه. لطفاً توجه کنید که بچه شما باید داروهاشو به خاطر سلامتی خودش تموم کنه. بالاخره در مشکل شنیدن یک کلمه، آروم صحبت کردن هشداریه از یک مشکل احتمالی شنوایی. نوزادان با قابلیت شنوایی طبیعی گریه میکنن. بعد از صدای بلند واکنش نشون میدن و بیدار میشن و سرشونو به سمت مسیر صدا برمیگردونن. اگه نوزاد شما به صداهای نزدیک واکنش نشون نمیده، ممکنه مشکل شنوایی باشه. در 5 تا 6 ماهگی نوزاد شما باید صداهای از خودش در بیاره. در 7 تا 8 ماهگی اونا الگوهای آواها رو تقلید میکنن. در 1 سالگی بچه شما باید بتونه بعضی کلمات ساده رو بگه. شنوایی میتونه در هر سنی سنجیده بشه. اگه شک دارید که نوزاد شما مشکل شنوایی داره، لطفاً با دکتر خودتون تماس بگیرید. توصیه امروز من برای سلامتی نوزادانتون اینه که واکسیناسیون اونها رو فراموش نکنید.

0: سلام دوستان من، امروز خوشحالم که میخوام یک زن کاملا استثنایی رو بهتون معرفی کنم. دوست دارم که با نسیم آشنا بشید، زنی با ایمان و بسیار شجاع. دوست عزیز من نسیم اینجاست. او درس هایی از کلام خدا رو در برنامه زنان امید با شما در میون میذاره. نسیم جان خوش اومدید. این اولین باریه که زنی مثل نسیم رو من در برنامه دعوت کردم. من اونقدر تحت تاثیر شجاعت و ایمان او قرار گرفتم که نتونستم اون رو به برنامه نیارم. من میدونم که این زیاد آسون نخواهد بود، چون که مکالمه ما یک مکالمه غیر عادیه. ببینید، نسیم نمیتونه صدای ما رو بشنوه. او میتونه با من حرف بزنه، اما من باید سوالاتم رو که از قبل نوشتم به او بدم و حالا او داره یک سوال رو میخونه. ما از او خواستیم که داستانش رو با شما در میون بذاره.
1: من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که یه زندگی کاملا معمولی داشتم. در 19 سالگی ازدواج کردم و خیلی زود صاحب یه دختر بچه شدم.
0: نسیم جان، آیا اون موقع مسیحی بودی؟
1: بله، در سال 1972 بود که برای اولین بار از عیسی مسیح شنیدم. یکی از دوستانم منو به یک کلیسای مسیحی برد، جایی که من بعدا برای مطالعه کلام خدا و خدمت به اونجا می رفتم. این مطالعه کتاب مقدس منو متوجه کرد که من یک گناهکار و از خدا جدا هستم. قبلاً اشتیاق داشتم که رابطه نزدیکتری با خدا داشته باشم، چیزی که قبلاً نداشتم.
0: خب نسیم جان، اون موقع ازدواج کرده بودی؟ آیا اگه ازدواج کرده بودی همسر شما مسیحی بود؟
1: نه، اون موقع مجرد بودم.
0: نسیم، میدونم که وقتی اولین نوزاد دخترت به دنیا اومد، یک اتفاق خیلی جدی برات افتاد. میتونی برامون اونو توضیح بدی؟
1: بله، بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد و وقتی که بستری بودم، مشکلاتی در گوش چپم شروع شد. قادر نبودم کامل بشنوم. صدای زنگ مداومی در گوشم میشنیدم که امروزم اونو دارم. دکترها نتونستن هیچ دلیلی برای اون پیدا کنن. من 2 تا بچه دیگه هم دارم. بعد از هر حاملگی شنوایی من بدتر شد. در سال 1983 وقتی که پسرم تقریباً 5 ماه بود کاملا ناشنوا شدم. همزمان شوهر من ناراحتی قلبی داشت. از نظر مالی وضعمون خوب نبود و پول کمی داشتیم.
0: خب تو موقع ناشنوا بودی با 3 تا بچه کوچیک و یک همسر بیمار، چطور از عهده این مسئله بر اومدی؟
1: من از دست رفته بودم. افسرده و داغون بودم. احساس ناتوانی می کردم. شب و روزها گریه می کردم. انزوا، عدم اطمینان، مسئولیت بزرگ کردن 3 بچه، همه اینا خیلی سخت بود. مخصوصاً با وجود تمام چیزهای بدی که پیش می اومد و من متاسفانه کسی رو نداشتم که بهم کمک کنه.
0: خب سوال بعدی من اینه که آیا اون موقع مسیحی بودی و اگه مسیحی بودی ایمانت در چه حد بود؟
1: راستش اولش نمیخواستم به کلیسا برم. بعدا به تنهایی شروع کردم به خوندن کتاب مقدس و خدا از طریق کلامش منو تسلی میداد. هر روز قبل از این که کشمکش روزانم رو شروع کنم کتاب مقدس میخوندم. هر روز من با کتاب مقدس شروع میشد. منبع دیگه تشویق من حمایت و دعا و محبت برادران و خواهران ایمانیم بود.
0: آیا این عالی نیست دوستان؟ خانواده الهی توی این شرایط به ما کمک میکنن. پس یک منبع عظیم تشویق شما برادران و خواهران در مسیح هستند. آیا درس خاصی هست که نسیم جان از این تجربت آموخته باشی و بخوای با ما در میون بذاری؟
1: درسای زیادی هست. من یاد گرفتم که سختی ها و تنهایی ها رو با قوتی که فقط از خدا میاد تحمل کنم.
0: درسته نسیم جان، ناشنوایی شما رو خیلی خیلی تنها کرده. میتونم اینو درک کنم، چون که چیزی که پیش میاد اینه که شما از وقایع اطرافتون بیخبر هستید. به علاوه مردم برای صحبت با شما زیاد صبور نیستن، هستن؟ یا خانوادتون با شما چطور ارتباط برقرار میکنن؟
1: راستشونا مجبورن هر چیزی رو بنویسن. من یه کمی لبخونی یاد گرفتم، اما گاهی سخته، دردناکه. مخصوصا چون من کند هستم، اونا صبور نیستن. یاد گرفتم که اونا رو ببخشم. در این وضعیت من فرصت‌های زیادی دارم که بخشش رو تمرین کنم. سعی می‌کنم بیاد بیارم. خدا از من می‌خواد که با خوبی به بدی غلبه کنم. سال گذشته اتفاق بد دیگه‌ای برام افتاد. همسرم ناگهانی مرد و حالا من بیشتر از گذشته تنها هستم.
0: نسیم جان، این چیز خیلی مهمیه که داری میگی. تو باید بخشش رو تمرین کنیم. من نمیتونم اون چیزی رو که تو ازش عبور کردی درک کنم. آیا فکر میکنی که خدا برای تو و بچه هات عادل نبوده؟
1: راستش نمیدونم چرا این اتفاقات بر من افتاده. فقط به محبت او اعتماد میکنم. وقتی که مشکلات من به نظر میرسه بیش از حد تحمله، وعده‌های خدا رو اعلام میکنم. کتاب مقدس میگه تمامی نگرانیاتون رو به اون بسپارین، چون اون مراقب شماست. و به این ترتیب سعی میکنم زندگی کنم.
0: شهادتت خیلی حیرت انگیزه نسیم. برای ما خیلی خوبه که بدونیم شما وعده‌های خدا رو اعلام میکنید که براتون تحقق پیدا کنه. نسیم، همونطور که همیشه میگید، شنیدن معمولی مثل یک برکت میمونه. خب یکی از چیزهایی که برای شنیدنش دلت خیلی تنگ شده چیه؟
1: گفتنش سخته. من دلم برای شنیدن سرود مسیحی تنگ شده. سرودهایی که به من الهام میده و روح منو از اعماق قلبم تغذیه میکنه. وقتی کلیسا میرم نمیتونم مثل شما پرستش کنم. به هر حال شکر میکنم که میتونم ببینم. هر روز میتونم کتاب مقدس رو بخونم. اون جواب سوالات منو میده و کمک میکنه که بر شرایطم مسلط باشم. به من قدرت میده که سختی‌های زندگی رو تحمل کنم.
0: آیا این عجیب نیست؟ اون نمیتونه توی کلیسا مثل ما پرستش کنه. اون نمیتونه بشنوه، اما به کلیسا میره. اینطور نیست؟ آیا عجیب نیست؟ واقعاً این قلب من رو لمس کرد که منبع انرژی اون کتاب مقدسه. چه خدای حیرت انگیزی رو خدمت میکنیم. خدایی که احیا میکنه. خدای امید و فیض. عجب شهادتی بود. ما از شما تشکر میکنیم. متشکریم نسیم. خیلی خوشحالم که شما امروز اینجا حضور داشتید. خیلی ممنونم که اومدید. دوستان من، حالا فهمیدید چرا خواستم این زن زیبای خدا رو امروز اینجا بیارم؟ داستان زندگی او منو به فکر فرو برد. وقتی داشتم به او گوش میکردم فهمیدم که او چقدر راضیه، چقدر تلخی، خشم، عصیان از زندگی او دوره. در عوض با ایمان و ایستادگی خدا رو محبت میکنه و پرستش میکنه. او بر تمامی شرایط زندگی مسلطه. او زندگیش رو در محبت خدا پنهان کرده و هیچ چیز نمیتونه او رو از خدا جدا کنه. دوستان من، هر چیزی رو که خدا اجازه میده وارد زندگیتون بشه، بدونید که برای تلخ کردن، نابودی یا زشت کردن شما طراحی نشده. خدای مهربان این رو اجازه داده. او در کلامش در رومیان باب 8 آیه 35 تا 39 گفته که هیچ چیز نمیتونه ما را از محبت خدا جدا کنه. امتحانات، فشارها و جفاهایی که وارد زندگی ما میشه به منظور نابودی ما نیست. به خاطر اینه که ما رو به آغوش محبت ابدی او هدایت کنه. خدا با حاکمیتش به رنجها اجازه داده، اما در این حال شما رو در دستان مقتدر خودش نگه داشته. دوست من، خدا محبته و شما رو با محبتی ابدی دوست داره. بنابراین هر چیزی که وارد زندگی شما میشه باید از لای انگشتان پرمهر او عبور کرده باشه. شاید شما ناتوانی های عاطفی، روحانی و یا جسمانی داشته باشید، درست مثل نسیم، دعای من اینه که شما این خدا رو شخصا بشناسید و قلبتون و فکرتون رو باز کنید و او رو وارد زندگیتون کنید. اون موقع شما خواهید تونست بر تمامی شرایط زندگیتون مسلط بشید و آرامش ابدی خدا رو دریافت کنید.

0: خب دوستان، دیگه باید کم کم خدافظی کنیم.
1: وقتی طوفان‌های زندگی به طرف شما میاد، یادتون باشه که خدا با شماست. در خدا شما امنیت دارین، چون قدرت خدا کامله.
0: یادتون نره که برامون بنویسید. هفته بعد باز هم با هم خواهیم بود. امیدواریم که باز هم برای ما

0: یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
3: زندگی پیروزمندانه مسیحی. دوستان عزیز، اگر شما قلبتون را به عیسی مسیح داده باشید و مسیح به قلب شما وارد شده باشد، شما یک زندگی جدیدی را شروع کرده اید و غالباً برای شما ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و خودتان را با شکست‌های مواجه ببینید و اون وقت این سوال پیش بیاید که چطور می توانم من یک زندگی پیروزمندانه مسیحی داشته باشم؟ پولس رسول می فرماید شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 2 آیه 14. زندگی یک نفر مسیحی که تولد تازه یافته است پیوسته توأم با جنگ می باشد. ولی سوال این است که این دشمنان یک نفر مسیحی کیانند و چگونه می توان آنها را شکست داد؟ دشمنان ما یا دشمنان ایمانداران به مسیح دو دستند: دشمنان داخلی و دشمنان خارجی. اما در اینجا من منظورم صحبت از امور سیاسی نیست، بلکه از کلام خدا صحبت می کنم. دشمنان داخلی ما عبارتند از جسم، یعنی طبیعت گناه‌آلود عوض نشده و کهنه بشر، جسمانیت و تمام آثار اون که می توان اون را سیرت جسمانی نامید، که در رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 5 آیه 19 آن را به عنوان فحشا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، قتل، مستی، عیاشی و امثال اینها ذکر کرده است. دوم، دشمنان خارجی ما کیانند؟ نیروی روحانی شریر در جایهای آسمانی، یعنی جهان نادیدنی و نامرئی، که عبارتند از فرمان روایان و صاحب منصبان و نیروهای تاریکی شیطانی. مقصود قدرت‌های نامرئی شیطان است که در مقابل آنها ما بدون قدرت الهی ضعیف و ناتوانیم. این زمین ما قلمرو شیطان است. در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 9 چنین می‌خوانیم: و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسماست که تمام ربع مسکون را می فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. پولس شیطان را رئیس قدرت هوا می خواند و می فرماید آن روحی که الحال یعنی زمان حال در فرزندان معصیت عمل می کند. شیطان و ارواح شریر در روی زمین و اطراف آن به خرابکاری مشغولند. کار شیطان این است. 1. او هلاک می کند. او نابود می سازد. مسیح فرمود دزد نمی آید مگر اینکه تا بدزدد و بکشد و هلاک کند. چنان که در مورد ایوب هم این کار را کرد. همه چیز را در زندگی او از بین برد. 2. شیطان پیشنهادات و فکرهای شریرانه می کند. در مورد حوا شیطان گفت که خدا حقیقت را نگفته است. شما نخواهید مرد. و البته دروغ بود. زیرا وقتی که فرمان خدا را شکستند آنها دوچار گناه و بعد نتیجتاً دوچار مرگ شدند. سوم، شیطان خداوند بودن مسیح را انکار می کند. مقدار معینی از حقیقت را به کار می برد. ولی نمی تواند خداوند بودن مسیح را اعتراف کند. 4. شیطان معلمین کاذب می فرستد. در رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل 4 آیه 1 می خوانیم می گوید روح القدس صریحاً می فرماید که در زمانهای آخر بعضی ها از ایمان دست خواهند کشید و از ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می کنند. تعلیم غلط با پوشش نازکی از حقیقت پوشانیده می شود تا مردم را گول بزند و امروزه در دنیا تعالیم نادرست و غلط و گمراه کننده بسیارند و به عنوان مذهب به خورد مردم داده می شوند. اکنون می رسیم به نکته سوم. راه پیروزی ما چیست؟ چطور می توانیم بر این دشمنان داخلی یعنی دشمنی که در داخل جسم ما هست، در باطن ما هست و دشمنی که از بیرون به ما حمله می کند پیروز شویم. مسیح فرمود در جهان برای شما زحمت خواهد شد. لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم. این را در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 می خوانیم. چون مسیح پیروز شد به پیروان خودش نیز قدرت پیروزی می بخشد. اولاً ما پیروزی بر جسم را به این شکل به دست می آوریم. آنانی که از آن مسیح می باشند جسم را با هوسها و شهواتش مسلوب ساخته اند. رساله به غلاطیان فصل 5 آیه 24. پیروزی وقتی به دست می آید که خود را برای گناه مرده حساب کنیم. پولس رسول در رسالش به رومیان فصل 6 آیه 11 این را تأکید می کند. که وقتی شما به مسیح پیوستید، با مسیح متحد شدید، مخصوصاً در تعمید با مسیح مدفون شدید، خودتان را با او یکی بدانید. خودتان را نسبت به جسم و نسبت به هوس‌های آن مرده حساب بکنید. و در حقیقت همین طور هم هست. شما دیگر زندگی نمی کنید، مسیح در شما زندگی می کند. دوم، می گوید به روح رفتار کنید. اجازه بدهید که روح زندگی شما را رهبری کند. آنگاه امیال طبیعت انسانی را ارضا نخواهید کرد. رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 5 آیه 16. شما احتیاج دارید که از روح القدس پر بشوید و دائما از روح القدس پر باشید. تنها داشتن روح القدس کافی نیست، بلکه باید از روح القدس پر و لبریز شد. باید روح القدس شما را داشته باشد، مرا داشته باشد، یعنی بر ما مسلط باشد. باید او رول زندگی ما را در دست بگیرد و ما در اتومبیل زندگی مسافر او باشیم و او راننده و هدایت کننده ما. روح القدس ما را در باطن تقویت می کند. در رساله به افسوسیان فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید. زندگی مسیحی یک زندگی روحانی است، پس متکی به روح القدس است. هر قدر بیشتر روح القدس بر ما مسلط باشد، همان قدر بیشتر پیروز می‌شویم. در جای دیگر کلام خدا می‌فرماید: نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح من. تقویت انسان باطنی از راه دعای مرتب و مطالعه کتاب مقدس به عنوان خوراک روزانه صورت می گیرد. و مسیح در قلب انسان با ایمان سکونت می کند. چنان که در رساله به افسوسیان فصل 3 آیه 17 و 18 می خوانیم: تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن بشود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست. حضور خود مسیح در قلب شما ضروری است، نه تعلیم یا قوانین او. وقتی مسیح بیاید و در قلب شما ساکن بشود، خود به خود تعالیم و احکام او در قلب شما قرار خواهد گرفت. محبت مسیح ترس را بیرون می کند. محبت مسیح در شما کثرت گناهان دیگران را هم می پوشاند. یعنی شما وقتی پر از محبت مسیح باشید، دیگر نمی توانید روی گناهان اشخاص دیگر فکر کنید. آنها را خواهید بخشید. وقتی مسیح ما را پر کرد، جایی برای جسمانیت و افکار جسمانی باقی نمی گذارد. قدوسیت یعنی اینقدر از مسیح پر شویم که دیگر جایی برای گناه نماند. قوانین و مقررات هرگز نمی توانند دنیا را از قلب انسان بیرون کنند. ولی هنگامی که قلب انسان از خدا پر شد، هرچه مسیح گونه نباشد خود به خود بیرون می رود. پولس رسول می فرماید: تا پر شوید تا تمامی پری خدا. دوم، پیروزی بر دشمنان خارجی. پولس رسول می فرماید: بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. رومیان فصل 8 آیه 37. و باز خواندیم که می فرماید: لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند. و کتاب مکاشفه می فرماید: و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. مکاشفه فصل 12 آیه 11. پیروزی بر دشمنان خارجی با قوت خدا میسر است. با قوت خودمان، با نیروی خودمان هرگز نمی توانیم پیروز شویم. اسلحه ما از اسلحه دفاعی و اسلحه تهاجمی تشکیل می شود. در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 6 از آیه 14 در مورد این اسلحه روحانی چنین می خوانیم: پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. در اینجا از جوشن عدالت یا نیکی و نعلین استعداد انجیل سلامتی، یعنی کفش آمادگی اعلان خبر خوش مسیح و سپر ایمان و کلاه خود نجات صحبت می کند. ولی خداوند یک اسلحه تهاجمی هم به ما داده است و این اسلحه شمشیر روح، یعنی کلام خداست. کلام زنده انجیل در دست یک نفر ایماندار به منزله شمشیر دو دمه است. دانستن کلام خدا ما را از تعلیمات غلط مسئول می دارد. معلمین کاذب نمی توانند ما را گول بزنند. ایماندار عزیز، اگر تو کلام خدا را به دقت بخوانی و آن را مرتب از اول تا آخر مطالعه کنی و خود را با آن آشنا کنی، هرگز گول نخواهی خورد. یاد گرفتن آیات کتاب مقدس از حفظ هم بسیار مفید است. هرقدر دل خودتان را از این آیات پر کنید، هرقدر بیشتر کلام خدا را حفظ کنید، در مواقع ضروری، هنگامی که وسوسه از بیرون می آید یا حملاتی از طرف شریر می شود، شما فوراً اسلحه روح را که شمشیر خداست از غلاف کشیده و به شیطان حمله خواهید کرد. به علاوه، ما ایمانداران احتیاج داریم که در مورد کلام خدا با رهبران روحانی کلیسا، مردان خدا، شبانان پر از روح نیز مشورت کنیم. سلیمان حکیم میگوید زیرا با حسن تدبیر باید جنگ بکنی و از کثرت مشورت دهندگان نصرت است. از این جهت لازم است که شما حتما به کلیسای زنده‌ای که پر از روح باشد و به کلیسایی که حقیقتاً خداوند عیسی مسیح را دوست دارد بپیوندید تا در آنجا بتوانید از راهنمایی رهبران خوب روحانی استفاده کنید. باید معلمین را خوب بشناسید و برای شناخت معلمین کلام خدا می توانید از این محکی که عیسی مسیح به شما داده است استفاده کنید. مسیح فرمود از میوه هایشان آنها را خواهید شناخت. در ضمن خداوند برای اینکه شما پیروز بشوید شما را بدون هدایت نگذاشته است. او روح القدس خود را در قلب شما عطا فرموده است که شما را هدایت کند، به شرطی که به او گوش دهید. و در اینجا از انواع دعاها نیز سخن گفته است. دعا باید با قوت روح و هدایت او باشد و باید همیشه دعا کرد. ما نمی توانیم فقط در مواقع تنگی و گرفتاری دعا کنیم و بعد وقتی که راحت شدیم دیگر دعا را فراموش کنیم. ایماندار باید وقت معینی را به دعا بدهد. باید هر روز وقت معینی برای آمدن به حضور پدر آسمانی داشته باشد و با او راز و نیاز کند و خود را به خداوند بسپارد و به صدای خدا گوش کند و مسلح بشود با اسلحه روحانی. در سنگر دعا روی زانو به سوی دشمن رگبار مسلسل را باز کنید و شلیک نمایید تا به کلی او از پا درآید. آنگاه از سنگر دعا برخواسته شمشیر روح را یعنی کلام خدا را در دست گرفته به جنگ تن به تن به پیش حمله کنید. یعنی بشارت بدید، شهادت بدید، در مورد خداوند خودتون با دیگران سخن بگویید. و نکته دیگر این است که ما با خون بره یعنی عیسی مسیح پیروز می شویم. باید دائما در ذهن من و شما این حقیقت تنین انداز باشد که خون مسیح کفاره گناهان من شده است. شما به خاطر مرگ مسیح روی صلیب آمرزیده شده و مورد قبول پدر آسمانی هستید. از این جهت هیچ وقت شک و تردید به خاطر خود راه ندهید. خون مسیح شیطان را از پا در می آورد. خون مسیح مانند آن خونی است که بر سر در خانه های قوم اسرائیل مالیده شد هنگامی که موسی آنها را از مصر می‌خواست بیرون بیاورد و در اون شب آخر خداوند فرمود که بر سر در خودشون خون بره قربانی را بزنند تا فرشته موت وقتی میاد اون خون را می‌بیند از اونجا رد بشود و نخست زادگان آنها را نکشد. شیطان از خون مسیح متنفر است و می‌ترسد. از این جهت پیوسته قلب خود را به ایمان در زیر خون پاک کننده مسیح قرار دهید. اگر گناه یا خطایی از شما سرزد مایوس نشوید. فوراً به حضور خداوند زانو زده اعتراف کنید و مغفرت بخواهید و به خداوند بگویید که با خون مقدس عیسی مسیح شما را پاک سازد. و اون وقت با تشکر بلند شید و با توجه به صلیب عیسی مسیح و پیروزی که بر روی آن به دست آورد و شما را در آن شریک و سهیم گردانید پیش بروید. خداوند شما را برکت بدهد.

آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من، مسیح من.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: کتاب زکریای نبی. این کتاب به بعد از بازگشت تبعیدیان از بابل به اورشلیم مربوط میشه. در کتاب عزرا گفته شده که زکریا و حجای با هم مردم رو برای بازسازی معبد و انتظار تحقق وعده‌های خدا به چالش کشیدن و تشویق کردند. مدت‌ها پیش ارمیای نبی گفته بود که تبعید اسرائیل 70 سال طول میکشه و بعدش خدا حضورش رو در معبد تازه احیا و پادشاهی خودش و حاکمیت مسیح بر همه اقوام رو برقرار میکنه. تاریخ‌های اول کتاب بهمون میگن که 70 سال تقریباً به سر رسیده، ولی زندگی در اون سرزمین سخت بود و به نظر میرسه که هیچ کدوم از وعده‌ها تحقق پیدا نمی‌کنن. چرا؟ کتاب زکریا توضیحی ارائه میده. طراحی کتاب هم تقریباً مشخصه. مقدمه اینطوریه که محیط رو برای مجموعه‌ای بزرگ از خواب و رویاهای زکریا آماده می‌کنه و فصل‌های 7 و 8 اینطوری تموم میشن و بعدش دو مجموعه بزرگ از شعر و نبوت میان. کمی عمیق‌تر بشیم و ببینیم داستان کتاب از چه قراره. کتاب با چالش زکریا برای نسل خودش و بازگشت به سوی خدا شروع میشه و بهشون گفته میشه که مثل اجدادشون نباشن که به حرف انبیا گوش ندادن و تبعید شدن. و در جواب کسایی که از تبعید برگشتن به زکریا جواب مثبت میدن. در حضور خدا توبه میکنن و فروتن میشن، یا شاید اینطوری به نظر میرسه. بخش بعدی مجموعه ای از 8 رویای عجیبه که زکریا تجربهشون میکنه. پس برای اینکه آمادگی داشته باشید، رویاها پر از تصاویر عجیب و غریب و خوابگونه ان. موضوع ارتباط برقرار کردن خدا با قوم به واسطه خوابهای نمادین خیلی قدیمیه. به کتاب پیدایش برمیگرده، خوابهای یعقوب، یوسف و فرعون. اینها به رخدادهای جاری اون موقع معنا میبخشیدن، ولی پنجره ای رو به آینده هم بودن. پس زکریا خوابای خودش رو میبینه و این خوابها طراحی جالب و متقارنی دارن. رویاهای اول و آخر در مورد 4 سوارکاره. مثل تکاورایی ان که از طرف خدا گشزنی میکنن و این نمادی از دیدبانی خدا بر قوم هاست. این سوارها گزارش میدن که دنیا در آرامشه. و در روزگار زکریا به طریقی اشاره داره که خدا پارس رو برای شکست دادن بابل بلند کرد و صلح رو برقرار کرد. پس حالا این سوال پیش میاد، 70 سال تبعید اسرائیل تقریبا تموم شده، آها الان وقت این رسیده که پادشاهی مسیحایی در اورشلیم ایجاد شه؟ خدا میگه که تصمیم داره وعده های خودش رو محقق کنه، ولی مسئله زمان بندی رو بی جواب میذاره. رویای دوم و هفتم جفتن، چون هر دو تعمقی بر گناه گذشته اسرائیل دارن که قومو به تبعید کشوند. رویای دوم رویای شاخاست که نمادی از اقوامی هن که با حمله خودشون اسرائیل رو پراکنده کردن، یعنی آشور و بابل. و بعد این شاخها یا امپراتوری ها خودشون توسط گروهی آهنگر که تمثیلی از پارس هاست پراکنده میشن. رویای هفتم در مورد زنی در سبده و گفته شده که نمادی از قرونیه که اسرائیل در برابر عهد سرکشی کردن. و بعد زنهای دیگه که بالهایی مثل لک لک داشتن اون زن رو تو سبدی حمل میکردن. خیلی عجیبه. رویای سوم و ششم هم جفتن، چون هر دو در مورد بازسازی اورشلیم جدیدن. کسی داره شهر رو اندازه‌گیری میکنه که تمثیلی از وعده خدا برای بازسازی شهر و تبدیل شدنش به علامتی برای قوم هاست که در پرستش به قوم خدا میپیوندن. و بعد خواب ششم در مورد توماریه که در اورشلیم تازه پرواز میکنه و دوستها و دروغگوها رو تنبیه میکنه و بر اساس کتاب مقدس این نمادی از اورشلیم تازه است که مکانی برای پاک شدن از گناهه. رویای چهارم و پنجم در مرکز این مجموعه قرار دارن و در مورد دو رهبر کلیدی بین تبعیدیان بازگشتن، یوشع کاهن اعظم و بعد زروبابل نواده سلطنتی داوود. یوشع به شکل نمادین و با پوشیدن لباسهای کثیف گناه اسرائیل رو به تن کرده بود، ولی بعد لباسهاش از تنش درآورده میشن و لباس و دستاری تازه بهش داده میشه که نمادی از فیض و بخشش خداست. و بعد فرشته‌ای به یوشع میگه که اگه به خدا وفادار بمونه قوم و رهبری میکنه و یوشع نمادی از پادشاه مسیحایی آینده میشه. رویای دیگه در مورد دو درخت زیتونه که برای چراغ طلایی مجلل روغن تهیه میکنن که خودش نمادی از مراقبت خدا از قومشه. دو درخت نمادی از دو رهبر مس شدن، یوشع و زروبابل، که پروژه بازسازی معبد رو رهبری میکنن. خدا میگه که اگه این کارا نتیجه مانورای سیاسی باشن، بازسازی معبد تازه با موفقیت همراه نمیشه، بلکه این دو رهبر باید متکی به کار روح خدا باشن. رویاها با رویای اضافی از نبی تموم میشن که موضوعاتی رو از رویای چهارم و پنجم اقتباس کرده. رویا باز هم در مورد یوشع کاهن اعظمه که بهش تاجی داده میشه که نمادی از مسیح موعود آینده است که کاهن بر کل پادشاهی خدا میشه. و بعد زکریا میگه همه اینها رویاهایی هستند که تنها در صورت وفاداری نسل کنونی به خدا و رعایت اصول عهد محقق میشن و اینطور حرفش به آخر میرسه. پس این سه رویا کنار هم تاکید میکنن چطور برقرار شدن پادشاهی مسیحایی مشروط به وفاداری این نسل به خداست که ما رو به نتیجه خوابها میرسونه. این چالش دیگه ای از طرف زکریاست و یه گروه از اسرائیلیانی که به خاطر معبد که 70 سال پیش تخریب شده بود سوگوار بودن میان و ازش میپرسن که وقت دست کشیدن از سوگ رسیده؟ یعنی پادشاهی خدا به زودی برقرار میشه؟ و زکریا دوباره بهشون یادآوری میکنه که چطور اجدادشون دعوت خدا به واسطه انبیا رو رد کردن که باعث تبعیدشون شد و زکریا اونا رو هم به چالش میکشه. میگه که این نسل در صورتی شاهد برقراری پادشاهی مسیحایی خواهند بود که عدالت و صلح رو دنبال کنن و به عهد وفادار بمونن. به عبارت دیگه زکریا سوالشون رو برعکس میکنه. میپرسه آیا تبدیل به قومی میشید که آماده پذیرش و شرکت در پادشاهی آینده خداست؟ این سوال خیلی مبهم باقی میمونه. قوم هم جواب نمیدن و کتاب پیش میره. پس میرسیم به بخشای آخر که با فصل 1 تا 8 فرق دارن. هر بخش مجموعه‌ای رنگارنگ از اشعار و تمثیل‌هایی در مورد پادشاهی مسیحایی آینده است. اولی فصل 9 تا 11 اومدن پادشاه مسیحایی و فروتن رو توصیف می‌کنه که بر الاغ بر اورشلیم تازه وارد میشه تا پادشاهی خدا رو بر اقوام برقرار کنه. ولی یه دفعه همین پادشاه که چوپانی بر گله اسرائیل نمادی از اونه، اول توسط قوم خودش و بعد توسط رهبرانشون که باز چوپان‌ها نمادی از اونان رد میشه. پس خدا اسرائیل رو به این چوپانان فاسد میسپاره و این کار سوالی رو ایجاد میکنه. طرد شدگی پادشاه توسط اسرائیل موندگاره؟ بخش آخر فصل‌های 12 تا 14 میگن نه. اینجا پازلی دیگه از اشعار و تمثیل‌ها در مورد پادشاهی مسیحایی آینده رو میبینیم که اورشلیم تازه رو مکانی توصیف میکنه که عدالت خدا نهایتاً با شرارت میان اقوام مقابله میکنه و شکستش میده. خیلی شبیه موضوعات کتاب یوئیل و حزقیال. ولی بعد خدا با طغیان نهفته در دل قوم خودش هم مقابله میکنه. میخواد روحش رو بر اونها بریزه و میگه به این خاطر که بتونن توبه کنن و به خاطر مقابله با چوپان مسیحایی و رد کردنش به سوگ بشینن. فصل آخر با اورشلیم تازه به عنوان مکان گرد اومدن همه قوم ها تموم میشه و بعد این شهر باغ تازه عدن میشه و نهری از آب حیات از معبد جاری میشه و شفا رو به همه خلقت میرسونه و کتاب اینطوری تموم میشه. پس زکریا فکر کردن به ارتباط بین فصل‌های 1 تا 8 و 9 تا 14 رو به خودتون میسپاره و نکته به نظر اینه که پادشاهی مسیحایی آینده در نیمه دوم کتاب فقط وقتی برقرار میشه که قوم خدا به عهد وفادار باشن که نکته نیمه اول کتاب هم همین بود. خوندن کتاب زکریا خیلی پرفراز و نشیبه. این بینش‌ها و اشعار مملو از تصاویر حیرت انگیزه و از یک جریان فکری خطی مستقیم پیروی نمی‌کنه. و البته هدف هم همینه، مثل تاریخ و زندگی خودمونه که همیشه در الگوهای منظم و مرتب جا نمیگیرن. اما انبیا به ما نشون میدن که دست خدا در کاره که داره تاریخ رو به سمت اهداف خودش پیش میبره. پس نهایتاً زکریا دعوتمون میکنه تا ورای آشوب و امید برای برقراری پادشاهی خدا رو ببینیم که باید ما رو به وفاداری در زمان حال تشویق کنه. و این بود مختصری از کتاب زکریا.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال از آن

ای پدر، ای پدر ما که در آسمانی، تو سزاوار پرستشی، تو لایقی که هر زانوی نزدت خم شود.

بگذار هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بررسی اعتقادنامه نیقیه نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت سوم.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه در خدمت شما هستم. در جلسات قبل به لزوم وجود یک اعتقادنامه یا یک الهیات نظاممند پرداختیم. از این جلسه می‌خوایم به خود اعتقادنامه نیقیه بپردازیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. بند اول اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه میگه من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. بیایم قسمت

من ایمان دارم رو با هم بررسی کنیم. در اعتقادنامه نیقیه ما تلاشی رو نمی‌بینیم در جهت اثبات وجود خدا، بلکه وجود خدا رو بدیهی می‌شمره. واقعا نمی‌شه وجود خدا رو ثابت کرد. هر دلیلی که برای اون بیاریم، دلیل دیگری برای رد اون وجود داره. به همین دلیلی که بسیاری از دانشمندان با وجود آگاهی از پیچیدگی‌های نظام طبیعت، باز پیدایی اون یا پیدایش اون رو به شانس و تصادف مرتبط می‌سازن. به همین دلیل اعتقادنامه نیقیه با عبارت من ایمان دارم آغاز میشه. اعتقاد به وجود خدا امری مربوط به ایمان، یا ما ایمان داریم یا نداریم. به قول اون اسقف ایماندار معروف که میگه برای کسانی که ایمان دارند هیچ دلیل و مدرکی لازم نیست و برای کسانی که ایمان ندارند هیچ دلیل و مدرکی کافی نیست. اکثر انسان‌ها به چیزهای ماورای عالم طبیعی اعتقاد دارند. نویسنده این مقاله یعنی برادر آرمان رشدی در متن می‌نویسه افرادی رو دیده که در کشورهای سابق کمونیستی پرورش پیدا کردند و لذا منکر وجود خدا هستند. اما همین افراد به مهماتی نظیر عدسه، نگرفتن ناخن در روزهای خاصی از هفته و نظایر اون اعتقاد داشتند. گویا برای انسان آسون‌تره به مهمات و خرافات اعتقاد داشته باشه تا به وجود خدا. طبیعتاً برای یک مسیحی ضروریه که به وجود خدا اعتقاد داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم ایماندار مسیحی رو ببینیم که خدا رو قبول نداره. کلام خدا میفرماید و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. عبرانیان باب 11 آیه 6. کلمات بعدی که در اعتقادنامه نیقیه بهش برمیخوریم خدای یکتاست. انسان همواره به وجود خدایان متعدد اعتقاد داشته و هنوز هم در بعضی از نقاط دنیا چنین اعتقاداتی وجود داره، مانند هندوستان. بشر از اونجا که در طبیعت و در جامعه خودش وجود بدی و شرارت رو از یک سو و وجود نیکویی و مواهب اون رو از توی دیگر میبینه، به این نتیجه میرسه که خدایانی نیک و خدایانی شر وجود دارند که موجب پیدایش نیکی و بدی میشند. بلایای طبیعی مانند طوفان‌های مخرب، سیل، زلزله و وجود حیوانات درنده و موزی و نظایر اینها به خدایان شریر نسبت داده میشه و وجود مواهبی همچون باران‌های حاصلخیز، آفتابی که باعث رویش محصول میشه، نیکویی‌های اجتماعی و سایر مواهب به خدایان نیکو. در میان ملل باستان رسم بر این بود که هر ملتی خدایی ملی داشته باشه. مصری‌ها خدایان خاص خودشون رو داشتند. بابلی‌ها هم همینطور. کنعانی‌ها هم خدایانی چون بعل و اشیرو و غیره داشتند. حتی از بعضی از روایات عهد عتیق چنین برمیاد که قوم اسرائیل هم یهوه رو صرفاً خدای ملی خودشون میدونستند. ماجرای معجزات موسی در مصر ممکنه شاهدی بر این مدعا باشه. موسی در دربار فرعون عصای خودش رو به امر الهی به مار تبدیل کرد، اما جادوگران مصر هم همین کارو کردند. ولیکن ماری که موسی ساخته بود مارهای مصری رو بلعید. بنی اسرائیل این ماجرا رو چنین تعبیر کردند که خدای ملی اونها از خدایان ملی مصر نیرومندتره، غافل از اینکه یهوه میکوشید تا نشون بده که خدایی جز اون نیست. جنگی بین خدایان وجود نداره چون فقط یک خدا وجود داره.
همین موضوع رو در خلال سایر رویدادهای عهد عتیق هم میتونیم مشاهده کنیم. گویی که بنی اسرائیل یهوه رو صرفاً خدای ملی تصور میکردند. اما در این حال باور داشتند که خدایان دیگری نیز هستند که به ملتهای دیگر تعلق دارند. به همین دلیله که اکثرا ما تعجب میکنیم که چرا بنی اسرائیل بعد از دیدن معجزه باز شدن دریا به پرستش گوساله طلایی روی آوردند. اونها گمان میکردند که خدای موسی دیگه قدرت خودش رو از دست داده و حالا باید به پرستش خدایان مصری بپردازند تا اونها رو نجات بده. مورد مشخص دیگه ماجرای ایلیا و انبیای بعل. برای دیدن ماجرای ایلیا و انبیای بعل میتونید به کتاب اول پادشاهان باب 18 آیات 17 تا 40 مراجعه کنید. قوم اسرائیل نمیدونستند که سرانجام باید کدام خدا رو بپرستند. خدای خودشون یعنی یهوه رو یا خدای کنعانی ها یعنی بعل رو. در این ماجرا یهوه ثابت کرد که تنها او خدای برتر قوم اسرائیل و نه تنها قوم اسرائیل بلکه او تنها خدای واقعی و زنده است. در اون زمان قوم اسرائیل هنوز به یکتاپرستی مطلق نرسیده بودند. با هم یه استراحت کوتاه می‌کنیم، یک سرود پرستشی گوش می‌کنیم، برمیگردیم و برنامه رو ادامه می‌دیم.

هایم به حضورت هایم با قلبی شادان، زیرا نیکو هستی محبت و رحمت تو بی پایان.

پیوسته هدایتم میکند احکام کلامت از عدل و انصاف سرشار میباشد کلامت را دوست دارم

به اینجا رسیدیم که قوم اسرائیل هنوز به یک تاپرستی مطلق نرسیده بودند. اما در کتاب‌های انبیای متأخرتر، مخصوصاً اشعیای نبی، می‌بینیم که این فکر و اندیشه قوت می‌گیره که تنها یک خدا است و اون هم یهوه و بقیه خدایان چیزی جز ارواح خبیث نیستند که در پس بت‌ها پنهان شدند. وقتی قوم یهود به اسارت بابلیا در اومدند، یک بار و برای همیشه متوجه شدند که یهوه خدای یکتاست و خدای دیگر جز او نیست. هر چه در دنیا هست، همه آفریده او هستند و همه در کنترل او قرار دارند. اشعیا می فرماید: تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی، پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت، سانع سلامتی و آفریننده بدی. من یهوه سانع همه این چیزها هستم. کتاب اشعیا باب 45 آیات 6 و 7. پس یک تاپرستی مطلق رو نزد قوم یهود فقط بعد از تبعید بابل میتونیم ببینیم. یک تاپرستی نزد قوم یهود و نزد مسیحیان به معنی اعتقاد به اینه که یک نظام آفریننده وجود داره. یعنی اینکه همه چیز رو در عالم هستی یک نظام پدید آورده. حال اینکه این نظام واحد در درون خودش چگونه است و چطور است، بحثیه که به اون خواهیم پرداخت. کلمات بعدی که در اعتقادنامه نیقیه بهش برمیخوریم آفریدگار آسمان و زمینه. شنوندای عزیز، همه پدیده ها رو در عالم هستی خدای واحد آفریده، یعنی یک خدا وجود داره که همه چیز رو خلق کرده. چیزی از موجودات نیست که توسط وجود دیگری غیر از او آفریده شده باشه. آسمان با تمام کهکشانها و سیارات و ستارگان عظیم اونها همه ساخته خدای واحد هستند. در کتاب پیدایش باب 1:1 میخونیم: در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. طبیعتاً کتاب مقدس که برای مردمان 3000 سال پیش نوشته شد نمیتونست توضیحی بیش از این بده. ما نباید در لابلای صفحات کتاب پیدایش به دنبال توضیحات علمی بگردیم که هنوز هم با وجود تمام پیشرفت ها و اکتشافات علمی برای بشر ناشناخته است. اصلا هدف کتاب پیدایش در وهله اول ارائه سرآغاز قوم اسرائیل. این کتاب میخواد نشون بده که قوم اسرائیل از شخصی به نام اسرائیل یا همون یعقوب به وجود اومد که نوه ابراهیم بود و ابراهیم هم از نسل سام پسر نوح بود و نوح هم از نسل آدم و حوا. پس هدف کتاب پیدایش در وهله اول اینه. هدف دیگر کتاب پیدایش اینه که نشون بده همه چیز به دست آفریدگاری واحد به وجود اومده، نه به دست خدایان متعدد که اغلب دشمن همدیگر هم هستند. در ضمن این خلقت دارای یک نظامه. برای همین میبینیم که اول به آفرینش حیات گیاهی اشاره شده، بعد به حیات جانداران در آب و بعد از اون آفرینش جانداران بر روی زمین و در آخر آفرینش انسان. خدا برای آفرینش طرحی نظاممند داشت. همچنین خلقت الهی دارای هدفی بود، یعنی خدا بی هدف خلق نکرد. اون میخواست موجودی بیافرینه که به لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه خودش باشه و بتونه از طرف او بر تمامی موجودات فرمان روایی کنه. به همین دلیل در شرح آفرینش نباید به دنبال مسائل علمی بگردیم. این به این معنی نیست که کتاب پیدایش با علم در تناقضه
یا با علم ضدیت داره، بلکه این کتاب کتاب علمی نیست. این کتاب برای مردم 3000 سال پیش نوشته شده. هدفش هم صرفاً اینه که بگه همه چیز رو خدایی واحد آفریده و برای این منظور نظم و ترتیب خاص و هدفی خاص رو دنبال کرده. در نتیجه تلاش برای تعبیر و تفسیر روزهای آفرینش و نظایر اون کاری عبث، چون این امور در خارج از هدف و مقصود کتاب پیدایشه. با من در برنامه بعد همراه باشید. عیز خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خیلی ها مدعی هستن که مسیحی هستن، اما متاسفانه زندگی اخلاقی پاکی ندارن و درگیر اسارت‌های مختلف رفتاری هستن. اونها در مستی، حرص و طمع پول، گناهان جنسی، شهوت، تکبر و تمایلات بلند پروازانه درگیرن و بالاخره در نهایت خودشون رو تسلیم خداوندی و سریت مسیح در زندگیشون نکردن. در واقع مسیح و استانداردهای اون نیست که زندگی اونها رو کنترل میکنه، بلکه این خودشون و خواسته های خودشونه که کنترل و سکان زندگیشون رو به دست گرفته. اونها هیچگاه پیروزی بر گناه و توبه از اون رو تجربه نمی کنن و در واقع تمایلی برای پیروزی بر گناه ندارن. دل اونها از امور الهی و چیزهایی که خدا رو خوشنود میکنه به دوره و هیچ اشتهایی برای کلام خدا ندارن و در نهایت زندگی این افراد برای ملکوت خدا کاملا بی ثمره. وقتی پای صحبت بسیاری از مادران و مادر بزرگها میشینیم، میگن که دخترم یا پسرم بله مسیحی هستن. اونا در زمان کودکی قلب خودشون رو به مسیح دادن، اما حالا دیگه برای مسیح زندگی نمی کنن. من میدونم که اونها مسیحیان، اما متاسفانه آثار مسیحی بودن در زندگی دختر یا پسرم دیگه دیده نمیشه. او دیگه تشنه مسیح نیست و قلبش جای دیگه ایه. او زندگی عصیانگر و نامطیع داره و سالهاست که از خدا فرار میکنه. البته ما انسانها هیچ وقت نمیدونیم که واقعا در قلب انسانها چه میگذره و قضاوت این که آیا واقعا ایماندار هستن یا نه به دست ما داده نشده. من و شما نمیتونیم 100% بر ایمان دیگران نظر بدیم، ولی این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ممکنه که اونها واقعا ایماندار حقیقی نباشن. اونها ممکنه که زمانی در بچگی به ایمان خودشون به مسیح اعتراف کرده باشن، ممکنه در کلیسا جلو اومده و اعتراف کرده باشن، ممکنه که حتی در جایی به صورت کتبی اعتراف به ایمان به مسیح کرده باشن، ممکنه عضو کلیسا شده باشن و حتی زمانی در گروه های جوانان و نوجوانان شرکت کرده باشن. اما به مرور زمان شواهد ایمان حقیقی و قلب توبه کار دیگه در اونها دیده نمیشه و به همین دلیل هیچ پایه و اساسی برای اطمینان از نجات اونها وجود نداره. شاید امروز لازم باشه که ما برای بچه های خودمون به صورتی متفاوت تر دعا کنیم که خداوند دختر یا پسر منو نجات بده. به اونها ایمانی حقیقی، ایمانی که واقعا منتهی به نجات ابدی عطا کن. بله، به اونها ایمان نجات بخش بده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.
1: کلیسا قسمت اول. سلام به شما عزیزان شنونده. وقتی درباره مذهب و عالم مسیحیت بحث به میان می آید، قطعا نام کلیسا نیز برده می شود. مردم به کلیسا به عنوان یکی از ارکان مسیحیت نگاه می کند و در واقع کلیسا و مسیحیت به گونه جدایی ناپذیر به یکدیگر مرتبط می گردند. معمولا هرگاه نام کلیسا به میان می آید، محلی در ذهنها مجسم می شود که مسیحیان در آن به عبادت می پردازند و یا عمارتهای زیبا و پرشکوه و قدیمی با سبکهای خاص معماری در ذهنها نقش می بندند. اما واقعا کلیسا چیست و چه مفهومی دارد؟ یقیناً به یاد دارید که برای یافتن مفاهیم واقعی تعالیم مسیحیت باید به چه مرجعی مراجعه کرد. مرجع نهایی اعتقادات مسیحی همانا کتاب مقدس است. پس بیایید باز به کتاب مقدس مراجعه کنیم تا مفهوم واقعی کلیسا را دریابیم. نخست باید دانست که کلمه کلیسا یا کلیسیا در زبان فارسی در اصل واژه‌ای از یونانی و تلفظ آن اکلسیا می باشد. این کلمه در متن اصلی عهد جدید که به زبان یونانی نوشته شده بیش از 100 بار به کار رفته است. جالب اینجاست که در هیچ یک از موارد این کلمه در معنی ساختمان یا محل پرستش استفاده نشده، بلکه به یک جماعت اشاره می کند که به منظوری خاص گرد آمدند، یعنی به منظور پرستش خدا و اجرای آیین‌های ذکر شده در عهد جدید. به این ترتیب هر جا که در عهد جدید واژه کلیسا به کار رفته، مقصود نه محل عبادت بلکه افرادی است که برای عبادت جمع شدند. در واقع کلیسا یعنی جمع کسانی که زندگی خود را به مسیح سپردند و او را پیروی می کنند. اما باید توجه داشت که کلیسا با سایر مجامع انسانی تفاوتی دارد. ممکن است گروهی برای شنیدن سخنرانی یا تماشای یک فیلم در تالاری گرد آیند و در کنار هم بنشینند، اما هیچ گونه ارتباط و پیوندی میان آنان وجود نداشته باشد. کلیسای مسیح نه فقط شامل گروهی است که به منظور پرستش خدا و پیروی مسیح گرد آمده اند، بلکه رابطه و پیوندی زنده در میان افراد آن وجود دارد. کلیسا فقط جمع یا مجموع افراد نیست، بلکه مجموع ایماندارانی است که با یکدیگر نیز رابطه دارند و هدف و مقصود و حیات آنها به یکدیگر مرتبط است. این است معنی و مفهوم کلیسا از نقطه نظر کتاب مقدس. با طرح چنین مفهومی بدیهی است که کلیسا از اهمیت خاصی در مسیحیت برخوردار می گردد، زیرا به این ترتیب کلیسا تبدیل به جامعه‌ای می گردد که در آن مسیحیان با یکدیگر مرتبطند و در یک مسیر زندگی و فعالیت می کنند. اما چرا چنین جامعه‌ای برای مسیحیان ضرورت دارد؟ چرا کلیسا این چنین اهمیت دارد؟ هنگامی که خداوند آدم و حوا را آفرید، نخستین حکمی که به ایشان داد این بود که بارور و کثیر شوند و زمین را پر سازند. هدف خدا فقط این نبود که موجوداتی بیافریند که از لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه او باشند. خداوند می‌خواست جامعه ای از انسان‌ها به وجود آید. انسان موجودی از اجتماعی. به عبارت دیگر فقط در جامعه است که انسانیت انسان آشکار می شود. انسان فقط در جامعه است که از خصوصیات یک انسان عادی برخوردار می گردد و تمام جلوه های انسانیت را از خود بروز می دهد. اگر یک کودک به دور از انسان ها مثلا در میان حیوانات پرورش یابد، تقریبا هیچ یک از خصوصیات انسان بودن را از خود بروز نخواهد داد. او یقیناً قادر به سخن گفتن نخواهد بود. تعقل و استدلال او اگر در حد صفر نباشد بسیار پایین تر از حد معمول خواهد بود. خصایل و سجایای انسانی در او پرورش نخواهد یافت و بسیاری فقدانهای دیگر. اگر اکثر حیوانات در انزوا و در میان انسانها نیز به طور غریزی خصوصیات نوع خود را بروز می دهند، انسان نمی تواند چنین باشد. خدا در نظر داشت که انسانها در جامعه انسانی رشد و اعتلا پیدا کنند. جامعه در مجموع جلوگاه تمامی خصوصیات و استعدادها و کمالات انسانی است. فرد از این نظر نمی تواند کامل باشد، اما جامعه از این کمال برخوردار است. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است فقط از یک ذوق هنری برخوردار باشد، اما در جامعه که متشکل از افراد گوناگون است، انواع مختلف هنرها به چشم می‌خورد. اما متاسفانه جامعه‌ای که از نسل آدم و حوا به وجود آمد، بسیار سریع به انحطاط کشیده شد و مقصود خدا را عملی نساخت. بنابر این خدا آن را نابود ساخت و بر آن شد که جامعه مورد نظر خود را از نسل نوح به وجود آورد. نسل نوح نیز به سوی بت پرستی رفت. لذا خدا تصمیم گرفت که از شخصی خداشناس به نام ابراهیم قومی به وجود آورد که امانتدار احکام او و معرف و شاهد بر فیض و رحمت او در میان سایر اقوام باشد. خدا این قوم را به دست موسی متشکل ساخت و احکام خود را توسط او به ایشان اعطا کرد. به این ترتیب قوم بنی اسرائیل تبدیل به جامعه‌ای شد که می‌بایست در آن خصوصیات روحانی و معنوی انسان‌ها نشو و نما بیابد و جایگاهی باشد برای انتشار نور الهی به سایر اقوام. در ضمن از این قوم بود که می‌بایست نجات الهی پدیدار شود. اما قوم اسرائیل مطابق عهد خداوند و انتظار او زندگی نکردند و دائما خشم خدا را برانگیختند. از این رو خدا ایشان را ترک نمود و ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم کرد تا آنکه عیسی مسیح به این جهان آمد. او آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. اما رسالت او به همین جا ختم نمی شد. او نیامد تا فقط انسانها را به طور فردی نجات دهد. او آمد تا از تک تک افرادی که نجات می‌یابند قومی به وجود آورد. این قوم الهی از همه نژادها و اقوام تشکیل می شود. در این قوم یا در این جامعه است که تمام خصوصیات معنوی و روحانی انسان متجلی می شود و فرصت ظهور پیدا می کند. در این قوم یا جامعه است که انسان می تواند ایمان خود را تقویت کند و تمام استعدادهای خدادادی روحانی خود را بروز دهد. همانطور که خصوصیات انسانی یک فرد در جامعه انسانی آشکار می شود، خصوصیات روحانی یک مسیحی نیز در جامعه مسیحی آشکار می گردد. بلی، هدف غایی و نهایی خدا از آفرینش و از رسالت عیسی مسیح پدید آوردن قوم و جامعه ای است که تمام مؤمنین را در بر می گیرد. این جامعه همان کلیسا است. با تمام این توضیحات می توان به این نتیجه کلی رسید که کلیسا برای یک مسیحی همانقدر مهم و حیاتی است که جامعه انسانی برای هر فرد. اگر یک مسیحی می خواهد به طرز صحیح و مناسب در ایمان رشد کند و وظیفه خود را انجام دهد، باید جای خود را در این جامعه روحانی یعنی کلیسا بیابد. البته از یک نظر تمام کسانی که به مسیح ایمان می آورند خود به خود عضو جامعه جهانی ایمانداران یعنی کلیسای جهانی می گردند. در نظر خدا همه ایمانداران واقعی عضو این کلیسای جهانی می باشند. منظور از کلیسای جهانی تشکیلات یا فرقه خاصی نیست. منظور این است که تمام ایمانداران واقعی نامشان در دفتر حیات خدا که در آسمان است ثبت می شود و عضو ملکوت خدا می گردند. این همان کلیسای جهانی است. اما در کنار این هر ایماندار واقعی باید به یک کلیسای محلی نیز وابسته باشد. کلیسای محلی مجموع ایماندارانی است که از نظر جغرافیایی در یک محل و نزدیک به هم زندگی می کنند. در این معنا ممکن است در یک شهر چندین کلیسا وجود داشته باشد، یعنی در هر محله یک کلیسا. وابستگی و عضویت ایمانداران به یک کلیسای محلی بسیار حیاتی و ضروری است، زیرا در این جامعه است که او می تواند تغذیه شود و رشد بیابد. برای آنکه علت اهمیت این موضوع را بهتر درک کنیم، می توانیم به یکی از تشبیهاتی که کلام خدا برای کلیسا به کار برده است اشاره کنیم. کتاب مقدس بارها کلیسا را به بدن تشبیه کرده است و آن را بدن مسیح خوانده است. بدن پیکری است زنده و متشکل از اعضای مختلف. زنده بودن اعضا در بدن مهمترین خصوصیت بدن است. اعضای بدن دائما در حال تغذیه می باشند. گردش خون مواد حیاتی لازم را برای ادامه بقا به همه اعضا مطابق نیازشان می رساند. اگر عضوی از بدن قطع شود، حیات خود را از دست می دهد. در کلیسا، یعنی بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضو کلیسا یعنی بدن مسیح هستیم. در کلیسا است که غذای روحانی لازم و مناسب را می‌یابیم. در کلیسا است که می‌توانیم به عنوان یک مسیحی رشد و تقویت پیدا کنیم. کلیسا با دادن تعلیم صحیح کتاب مقدس و موعظه‌های سودمند و محیطی روحانی برای دعا و عبادت دست جمعی، غذای روحانی در اختیار ما قرار می دهد. به علاوه در یک بدن، اعضا با یکدیگر ارتباطی زنده دارند و حیات اعضا به یکدیگر وابسته است. اگر عضوی بیمار و رنجور گردد، سایر اعضا نیز رنجور می شوند و اگر عضوی فاسد گردد، به سایر اعضا لطمه وارد می شود. در کلیسا نیز افراد بر یکدیگر تأثیر می گذارند. اگر ایمانداری با خداوند رابطه نزدیک و قوی داشته باشد، ایمان قوی او باعث تشویق دیگران به پیروی بهتر خداوند می گردد. و اگر ایمانداری دچار ضعف و سستی شود، دیگران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در کلیساست که ما تشویق و ترغیب لازم برای پیروی از خداوند را دریافت می کنیم. در ضمن، همانطور که در یک بدن هر عضوی وظیفه‌ای به عهده دارد، در کلیسا نیز هر ایمانداری دارای وظیفه‌ای است. هر یک از ما در بدن مسیح عهده‌دار وظیفه و مسئولیتی هستیم. مهمترین وظیفه ما تقویت و تشویق سایر ایمانداران می باشد. همچنین هر یک از ما این وظیفه مهم را به عهده داریم که پیام نجات بخش مسیح را به تشنگان برسانیم و ایشان را به نور مسیح هدایت کنیم و آنان را به عنوان اعضای جدید به بدن مسیح پیوند دهیم و با این کار باعث رشد بدن و کلیسا شویم. در بدن هر عضوی در جای خود مفید و ضروری است و هیچ عضوی باطل و بیهوده نیست. در بدن مسیح نیز همه اعضا مهمند. هیچ ایمانداری نمیتواند خود را مهمتر و ضروری تر از اعضای دیگر بپندارد و آنان را حقیر بشمارد، زیرا در نظر خدا همه آنها در جای خود مهم و عزیزند. در فصل 12 رساله اول پولس رسول به مسیحیان قرنتوس نوشته شده: بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد. پس همه ما، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافتیم و همه از یک روح نوشانیده شدیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود، بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن یکی است و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند، وجودشان بیش از همه ضروری است و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارد. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری، شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. بلی، کلیسا یعنی بدن مسیح. همه ایمانداران واقعی باید جای خود را در این بدن بیابند تا بتوانند وظایف روحانی خود را در جهت پیشرفت ملکوت خدا به انجام رسانند. در درس بعدی نکات مهم دیگری را در باره کلیسا خواهیم آموخت.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعا میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر رو توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز، تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند، بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. هللویا. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده، خداوند پاک ای سرور آسمانی، تویی راست.

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرایم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنوی.

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

خانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

خداوند از تو سپاسگزارم برای کلام حیات بخشت. از تو ممنونم که مرا دوست داری و مشتاقی تا به من کمک کنی تا تو را به معنای واقعی آنگونه که هستی بشناسم. عیسی مسیح، قلب و فکر من را برای شناخت صحیح از خودت باز کن. عیسی مسیح، از تو درخواست میکنم به من کمک کنی تا بتونم به راستی بفهمم که تو کی هستی، چرا به این جهان آمدی و برای من چه کار پرارزشی انجام داده ای. عیسی مسیح، من به تو محتاج هستم. مرا از چشمه حیات خودت سیراب کن تا بتونم از چشمه حیات تو سیراب بشم و نام تو را در زندگیم جلال بدم. عیسی مسیح، مرا از چشمه حیات خودت لبریز کن تا دیگران هم بتوانند از پری این چشمه تو با تو آشنا بشوند، تو را بشناسند و نجات پیدا کنند. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم و دلم میخواد جلسه این ساعتمون رو شروع کنم با آیه‌ای که معمولا در شروع رسالات نوشته شده. رسولان وقتی که به کلیساهای مختلف مینوشتن با این دعا شروع میکردن که فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. فیض یعنی آن بخشش رایگانی که خدا میده و ما به واسطه آن فیض هست که نجات پیدا میکنیم، اگرچه لیاقتش رو نداریم، اگرچه براش زحمت نکشیدیم، اگرچه اصلا نمیتونیم کاری براش بکنیم، فقط با ایمان این نجات رو دریافت میکنیم، محض فیض هست. اما وقتی این فیض داده میشه، این فیض خدا شامل حال ما میشه، نتیجهش این هست که سلامتی به بار میاره. برای همین گفته میشه فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. و دعای من این هست که مطالعاتی که داریم باعث بشه ما با فیض خدا مواجه بشیم و این فیض خدا رو تجربه کنیم و این فیض باعث سلامتی روحانی زندگی ما بشه، ما وارد رابطه بسیار سالم و شفاف با خدا بشیم، ما محسوب بشیم فرزندان او و او در این رابطه بشه پدر آسمانی ما. پس مطالعات خودمون رو در مسیح در عهد عتیق ادامه میدیم. این جلسه جلسه شماره 19 هم هست و رسیدیم به قسمت دیگه، جنبه دیگه که از اون طریق ما مسیح را در عهد عتیق داریم میبینیم. ما از طریق نبوت ها مطالعه کردیم، از طریق آن مواردی که مسیح خودش رو ظاهر کرد در قالب های قابل رؤیت، قابل فهم انسانی، و بعد رسیدیم به سمبول ها در عهد عتیق که ما کشتی نوح رو مطالعه کردیم، ما نردبان یعقوب رو مطالعه کردیم و امروز میرسیم در قسمت سوم به من آسمانی، یا در بعضی جاها گفته میشه منا، آن شبیه نانی که خدا از آسمان به قوم بنی اسرائیل در بیابان داد. قسمتی رو که قرائت خواهم کرد از خروج کتاب دوم عهد عتیق باب شماره 16 هم هست، از آیه 11، و همچنین در عهد جدید از یوحنا باب ششم آیاتی رو خواهم خوند. پس در ابتدا لطفاً دقت کنید به آیاتی که از خروج باب 16 هم از آیه شماره 11 براتون قرائت میکنم. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت شکایت های بنی اسرائیل را شنیده ام. پس ایشان را خطاب کرده بگو در عصر گوشت خواهید خورد و بامداد از نان سیر خواهید شد، تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم. و واقع شد که در عصر سلوی برآمده لشکرگاه را پوشانید و بامدادان شبنم گرداگرد اردون نشست، و چون شبنمی که نشسته بود خدا هم بلدرچین بهشون داد، هم یک چیزی که شبیه برف یا ژاله بوده شبنمی که نشسته برخاست، اینک بر روی صحرا چیزی دقیق مدور و خرد مثل ژاله بر زمین بود. و چون بنی اسرائیل این را دیدند به یکدیگر گفتند که این من است، زیرا که ندانستند چه بود. موسی به ایشان گفت این آن نان است که خداوند به شما میدهد تا بخورید. خدا گفته بود من به شما گوشت میدم، من به شما نان میدم، و این من همون نانیه که خدا وعده داده بود. این است امری که خداوند فرموده است که هر کس به قدر خوراک خود از این بگیرد، یعنی یک عمر برای هر نفر به حسب شماره نفوس خیش، هر شخص برای کسانی که در خیمه او باشند بگیرند. پس بنی اسرائیل چنین کردند. دقت کنید، بعضی زیاد و بعضی کم برچیدند، اما چون به عمر پیمودند آن که زیاده برچیده بود زیاده نداشت و آن که کم برچیده بود کم نداشت، بلکه هر کس به قدر خوراکش برچیده بود. آیه شماره 31 رو هم براتون قرائت میکنم. و خاندان اسرائیل آن را من نامیدند و آن مثل تخم گشنیز سفید بود و طعمش مثل قرص های عسلی. و اگر ما مراجعه کنیم

به انجیل به قلم یوحنا باب شماره ششم از آیه 28. به دو گفتند چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیم؟ عیسی در جواب ایشان گفت عمل خدا این است که با آن کسی که او فرستاد ایمان بیاورید. به دو گفتند چه معجزه می نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ چه کار می کنی؟ یهودی ها دارن می گن پدران ما در بیابان من را خوردند، چنان که مکتوب است که از آسمان به دیشان نان عطا کرد تا بخورند. عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما می گویم که موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما می دهد. زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. آنگاه بدو گفتند ای خداوند این نان را پیوسته به ما بده. عیسی به دیشان گفت من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. از آیه 48 تا 51 رو قرائت میکنم مجدداً از همین باب، انجیل یوحنا باب ششم. من نان حیات هستم، عیسی مسیح فرمود. پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم. در عهد عتیق در زندگی قوم بنی اسرائیل، این قوم قرقرو، این قومی که از همه چیز شاکی هست، خدا برکتی میده که این برکت اگرچه در خودش برای آنها حیاتی جاودانی فراهم نکرد، چون مطابق آنچه که در انجیل یوحنا خوندیم پدران شما من را در بیابان خوردند و مردند، اما این من در عهد عتیق، این نانی که خدا از آسمان با آنها داد، سمبولی بود از آن نان حقیقی که قرار بود از آسمان به جهت نجات جهان بخشیده بشه. و خود مسیح رو تفسیر میکنه که من نان حیات هستم. این موسی نبود که به شما نان رو از آسمان داد، بلکه پدر من بود که از آسمان نان رو به شما داد، چون آن نان سمبولی از مسیح و میخواد بگه این پدره که منو داره به شما میده، این پدره که مرا فرستاد، زیرا که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، نان را عطا کرد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. چطور این من عهد عتیق، این نانی که از آسمان داده شد در عهد عتیق، سمبولی از مسیحه؟ مورد اولی که بررسی میکنیم خود اسم من یا منا هست. این اسم در زبان عبری که عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده، معنیش این هست، این چیه؟ وقتی که خدا این من خودش رو داد تا اونها بخورن و سیر بشن، یک چیز کاملا عجیبی برای قوم یهود بود در بیابان. تا حالا چنین تجربه‌ای نداشتن و چنین چیزی هرگز ندیده بودن، و وقتی دفعه اول این رو دیدن گفتن این چیه؟ و اینقدر پرسیدن این چیه؟ این چیه؟ این چیه شد اسمش؟ من یعنی این چیه؟ چون براشون اسرار آمیز بود، براشون عجیب بود، براشون یک سر بود، براشون یک چیز جدید بود. و این من سمبولی است از عیسی مسیح خداوند، آن شخصیتی که هرگز تجربه نشده بود. آدمیان چنین چیزی تا به حال ندیده بودند که کسی خدای کامل باشه و انسان کامل باشه، پر از اسرار، عجیب.
این چیه؟ عجیب ما تا حالا ندیده بودیم و در اشعیا میگه اسم او عجیب خواهد بود. در اول تیموتائوس باب 3 آیه شماره 16 پولس رسول می‌نویسه سر دینداری عظیم است، سری هست که خدا در جسم ظاهر شد. این سر، این عجیبه، این دفعه اول اتفاق افتاده، هرگز اتفاق نیفتاده بود. این سر عظیمه که خدا در جسم ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، به فرشتگان مشهود کردید، به امتها موعظه کرده شد، در دنیا ایمان آورده شد و به جلال بالا برده شد. من یعنی این چیه؟ خیلی عجیبه، اسرارآمیزه. این من سمبولیست از عیسی مسیح، آن شخصیت عجیب، آن سر عجیب، آن سر دینداری. مسیح در ذات الهی خودش، در ذات انسانی خودش شخصیتی است بسیار اسرارآمیز. بدون پدر، بر اساس وعده ها متولد شده و زندگی و خدمت میکنه. از باکره متولد شده، عجیب ترین مورد در تمام تاریخ بشریت. او که هم خدا، او که هم انسان، او که غلام شد، او که خودش رو سپرد به دست آدمیان تا مصلوب بشه، او که گفت هر که مرا دید پدر را دیده است، او که ادعا کرد من و پدر یک هستیم. اینها برای ماها نیز اسرار آمیزه، اسراری عجیبه. و وقتی به عیسی مسیح نگاه میکنیم، علارغم تمامی زیبایی، ابهت و جلالی که در او هست، همچنان با این عقل انسانی خودمون اگه بخوایم برخورد کنیم میگیم این چیه؟ این کیه؟ چون کسی به مانند او وجود نداره. این من در آسمان مهیا شد و عطا شد، از آسمان به زمین داده شد. برای اسرائیلیان غیر قابل ممکن بود، محال بود در بیابان برای خودشون خوراک فراهم کنن تا نمیرن، تا خودشونو تغذیه کنن. برای آنانی که هیچ چیز ندارن و اگر چیزی نخورن خواهند مرد، خدا من رو از آسمان به اونها داد. این من سمبولیست از عیسی مسیح برای جانهای گمشدهی که بر روی زمین این عمر زمینی خودشون رو دارن میگذرونن و به زودی هلاک خواهند شد، چون هیچ طریق نجاتی برای اونها نیست، هیچ چیزی نمیتونن برای نجات جاودانی خودشون فراهم کنن اگر از آسمان به آنها عطا نشود. اگر پدر این من رو از آسمان به آنها نده، برای همین عیسی مسیح میگه پدر من آن نان رو داد، چنان که پدر آسمانی پسر خودش رو بخشید. چون زمان به کمال رسید، از ذریت زن متولد شد، کلمه جسم گردید، در میان ما ساکن شد، از آسمان آمد. فیلیپیان باب 2 میگه چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت، اومد به صورت غلام مرد، مرگ بر صلیب. او از آسمان آمد، چون کلمه ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد، یوحنا 1:14، همان چیزیه که در یوحنا 1:1 میخونیم، کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. اگر ما زندگی عیسی مسیح رو داریم میبینیم بر روی زمین، عیسی مسیح شخصیتی است ازلی و ابدی، پیش از بنیاد عالم نیز بود، چون خود خداست. و وقتی که ظاهر شد بر روی زمین، از آسمان ظاهر شد، از بالا نازل شد و اومد تا در میان ما ساکن بشه. و من در عهد عتیق یک هدیه بود، یک عطا بود، خدا آن را بخشید. خدا در اراده خودش با محبت عظیم خودش این کار رو کرد. آیا این من رو به اونها داد به عنوان یک جایزه؟ به عنوان تقدیر کردن از نیکویی های اونها؟ هاشا،
اونها در شکایت و قرقر بودن، اونها در همهمه بر علیه خدا بودن. زمانی که آنها گناهکار بودند، پدر آسمانی ما به قوم بنی اسرائیل من را از آسمان هدیه داد، بخشید. و پولس به رومیان می‌نویسه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم پدر آسمانی این هدیه را بخشید. عیسی مسیح جسم گردید، میان ما ساکن شد، نه اینکه بیاد و پاداشی برای نیکویی های ما بشه، چون در هیچ یک از ما نیکویی نبود و نیست. عادل نیست، یکی هم نه، همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و مزد گناه موت است. عادل نیست، همه گناه کردند، همه مردن. عجب لیاقتی، عجب شایستگی، در هیچ یک. ما آدمیان را مقدس می‌خوانیم، ما آدمیان را به رتبه قدوسیت می‌رسانیم، ما آدمیان را به رتبه‌ای می‌رسانیم که بگیم الان می‌بایستی اونها را تمجید کنیم. خدا چه میگه؟ همه گناه کردند و در هیچ یک این لیاقت نبود تا زمانی که خدا خودش این هدیه را بخشید. نه لازم بود قوم چنین چیزی برای خودش فراهم کنه و نه قادر بود چنین چیزی فراهم بکنه. نه خدا انتظار داشت اونها این کار رو برای خودشون بکنن که برای خودشون این نون رو درست کنن تا تغذیه بشن، و نه قادر بودن این کار بکنن. زمانی که نه ارادش رو دارن، نه قدرتش رو دارن، نه تمایلش رو دارن، خدا به فیض عمل میکنه. و خدا به فیض عمل میکنه در زندگی من و شما زمانی که نه چندان اراده مقدس بودن رو داریم، چون هر چقدر به خودمون نگاه میکنیم فقط تمایل به گناه کردنه. نه قدرت مقدس زندگی کردن رو داریم زمانی که در ما نه ارادش هست، نه قدرتش هست. فیض عظیم خدا عمل میکنه در این که پسر خودش رو هدیه میبخشه تا من و شما نجات پیدا کنیم. در اشعیا فصل 55 براتون قرائت میکنم. ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید، همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید. نقره ندارن با چی بخرن؟ بیایید و شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخرید. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید؟ گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلذذ شود. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاودانی را خواهم بست. بیایید. چرا بیایید؟ چون این من فراهم شده برای تمام آنانی که گرسنه‌اند. خروج باب 16 آیات 16 تا 18 به ما گفت که اینا گرسنه بودن، خدا چیزی براشون نداد که به عنوان یک تزیین و آرایش استفاده کنن، روی لباسشون بزنن، روی موهاشون ببافن، توی چارچوبی بذارن و قابش بکنن روی دیوارها. این تزیین و آرایش نبود. خدا این رو داد تا اونو بخورن و زنده بمونن. من آسمانی از آسمان به دست خدا فراهم شد، عطا شد برای همه آنانی که گرسنه بودن، و عیسی مسیح آن من آسمانیه که عطا شده برای تمام آنانی که گرسنه و تشنه عدالت خدا هستند. گرسنه هستن برای این نجات، برای این آزادی. این گرسنگی در اونها هست که میخوان از قدرت گناه آزاد بشن، از اسارت ها آزاد بشن، و میفهمن تا به حال تمام قدرتشون رو صرف کردن برای چیزی که سیر نمیکنه. زنی بود در عهد جدید به مرضی مبتلا بود و این زن تمام آنچه را که داشت صرف اتباع کرد، نه فقط خوب نشد بدتر هم شد، هر آنچه را که داشت از بین رفت، تا اینکه به خودش گفت من فقط میرم از پشت سر عیسی مسیح
این نبی از شهر ناصره و کافیه فقط رداش رو لمس بکنم و وقتی ردای عیسی مسیح رو لمس کرد در خودش درک کرد که چشمه خونش خشک شد و شفا پیدا کرد آن شخصی که هرچی رو که داشت داده بود و الان هیچی نداره در مسیح همه چیز رو پیدا کرد زندگی خودتون رو به بتالت تلف نکنید در هیچ کسی دیگه نجات نیست نامی دیگر زیر آسمان به ما عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم جز عیسی مسیح خداوند آن من آسمانی که پدر از آسمان بخشید هیچ نبی هیچ پیغمبری از آسمان نیامد از میان مردمان برخیزانیده شدن از جسم و خون بودن تنها یک رسول یک نجات بخش از آسمان به صورت این من آسمانی داده شد و او عیسی مسیح خداونده برای همین نجات فقط در اوست و مسیح میگه من نان حیات هستم هر که نزد من آید و بخورد نمیرد یهودیان در بیابان خوردند و مردند اگر کسی از من بخوره چون اون تصویری بود سایه‌ای بود از من اگر شما منو بخورید به من ایمان بیارید روزی در جسم خواهید مرد ولی دارای حیاتی ابدی خواهید بود این حیاتی که برای هر که بخوره کافی است این من برای تمام قوم بنی اسرائیل کافی بود بعضی زیاد برداشتن بعضی کم بد دیدن همه به اندازه کافی دارن کفایت شد برای همه دوم قرنتیان 3:5 مسیح کفایت ماست در مسیح نجات به صورت کافیه لازم نیست کسی دیگه بیاد روش اضافه کنه مسیح احتیاج به کمک هیچ نبی انسانی نداره احتیاج به یاری هیچ معلم انسانی نداره نجات در مسیح کفایت مطلقه حتی احتیاج به کمک من و شما هم نداره کافیه به او ایمان آورده شود و شما این نجات رو در خواهید یافت درسته که اول خواهید گفت این چیه؟ چون وقتی روح القدس عمل میکنه مثل بادیه که میزنه نمیدونی از کجا اومد به کجا رفت آها چی شد یه اتفاقی در قلبم افتاد نمیدونی چیه آها این همون من آسمانیه که وقتی بهش ایمان میاری حیات ابدی داری خدا رو شکر دعای من برای شما اینه چنانکه دعا کردم در شروع جلسه فیض و سلامتی با شما باشه این فیض شما رو نجات بده باعث سلامتی زندگی شما بشه وقتی که شما این من آسمانی عیسی مسیح خداوند رو بخورید و در او حیات جاودانی داشته باشید

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا ایمان شما، ایمان خود شما، واقعی، خالص و نجات بخشه؟ آیا شواهدی در زندگی شما وجود دارند که نشون بدن که شما واقعاً تبدیل پیدا کردید؟ آثاری که نشون بدن شما واقعاً شخص جدیدی شدید؟ شما واقعاً هویتتون عوض شده؟ شما تمایلات جدید و خواسته های جدید دارید و شما شخصی هستید که اصلاً مسیر و اهداف زندگی شما تغییر پیدا کرده؟ اگر نه، اجازه بدید اون چرا که کلام خدا از شما می طلبه من از شما بخوام. امروز خودتون رو تفتیش کنید و از خدا بخواید که به شما نشون بده که آیا شما واقعاً در ایمان هستید و اگر نیستید، از مسیح همین امروز بطلبید تا شما رو نجات بده و زندگی تبدیل یافته‌ای در شما بیافرینه. ولی سوال دیگه ای هم در این بین مطرحه و اون اینه که اگر واقعاً راهاب زندگی تبدیل یافته‌ای داشت، اگر خدا واقعاً هویت او رو عوض کرده بود و انگار شناسنامه جدیدی دریافت کرده بود، چرا کلام خدا دوباره از او به عنوان فاحشه یاد میکنه؟ اگر او واقعا شخص جدیدی شده بود، چرا دوباره کلام خدا او رو با این لقب خطاب میکنه؟ آیا بهتر نبود که این عنوان فاحشه از اسم او حذف میشد؟ کلام خدا دلیل این موضوع رو دقیقا برای ما توضیح نمیده، اما من فکر میکنم که این طور میشه نتیجه گرفت. راهاب هرگز فراموش نکرد که خدا با او در کجا ملاقات کرد. او فراموش نکرد که خدا او رو در چه وضعیتی نجات بخشید. این لقب به او و به همه یادآوری میکنه و از چه زمینه ای میاد. و من و شما هم اگر ایماندار هستیم، هرگز نباید فراموش کنیم که در چه وضعیتی خدا با ما ملاقات کرد، چطوری بر ما رحم کرد، در چه وضعیتی ما رو پیدا کرد، نجات داد و بازیافت کرد. اما بیشتر از اون، گذشته راهاب بخشی از پیغام زندگی او بود. این داستان به دیگران نشون میده که فیض و رحم خدا به هر عمقی که ما در اون گیر کرده باشیم دسترسی داره و قادره که ما رو از اون عمق نجات بده. پس این لقب به سایر افرادی که در این چنین گذشته گناه‌آلودی گیر کردن هم نشون میده که این آغوش پر فیض خدا برای اونها هم علی‌رغم گذشته وحشتناکشون قابل دسترسه. اگر در عهد جدید فقط صحبت از راهاب میشد و بس و لقب فاحشه برای او استفاده نمی شد، شاید ما فراموش می کردیم که او از چه زمینه ای می اومده. شاید فکر می کردیم که او زن پاکی بود که لیاقت فیض و رحم خدا رو داشت. شاید فکر می کردیم که او شخص مذهبی بود که کارهای نیک و ثوابش او رو مستحق نجات از داوری می کرد. اما نه. تا اینجا داستان راهاب از فیض و رحم باور نکردنی و بی حد و حصر خدا خبر می ده. داستان راهاب به هر گناهکاری با هر زمینه ای، گناهکاری مثل من و گناهکاری مثل شما، یادآوری میکنه که اگر راهاب فاحشه نجات پیدا کرد، پس برای من و تو هم امید هست. بله، داستان زندگی راهاب به ما امید میبخشه. اما خدا میخواد داستان زندگی شما رو هم به کار بگیره. ای عزیز شنونده، هر کس که هستی، هر آنچه تا به حال بودی، هر آنچه که کردی، در هر اسارتی که بودی، اگر گذشته تاریک و شرم‌آلودی داشتی که خدا با فیض پرجلال خودش تو رو نجات داده و از اون گذشته تاریک تو رو آزاد کرده و بر اون پیروزی بخشیده، امروز خدا میخواد که این داستان فیض و امید رو با دیگران در میان بگذاری. آیا شما حاضرید که مثل راهاب از گذشته خودتون استفاده کنید تا داستان فیض و رحمت خدا رو با دیگران در میان بگذارید؟
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 77 پارس، منصور خواجه‌پور هستم با سلسله برنامه تازه‌ای از این شبکه با عنوان اقتدار در غربت میزبان شما هستم و خیلی خوشحالم که در خلال این برنامه ها دوست و همکار قدیمی و بسیار عزیز من خواهر عزیزم خواهر آناهیتا هم با ما هستند. خیلی خوش اومدید.
1: مرسی. و من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و افتخار این همکاری را امروز دارم با شما در این برنامه. خیلی خوشحالم.
0: آمین. منم خیلی خوشحالم. خیلی خوب شد که دوباره فرصت پیدا کردیم علی‌رغم بحران‌های اخیر در این چیزی که دنیا تجربه کرد، باز جمع بشیم دور هم دیگه همراه با سایر خادمین از جاهای مختلف دنیا جمع بشیم و بتونیم این سری برنامه‌ها رو تقدیم حضور شما بکنیم. خواهر آناهیتا جان، من یکی از چیزهایی که خیلی ازش لذت بردم و برکت گرفتم این کتابی بود که اخیراً شما راجع به خودتون و زندگی خودتون نوشتید و در از طریق اون یک سری دردهایی رو مطرح کردید که اتفاقاً درد مشترک خیلی از ماهاست و نه فقط همین، بلکه در اون درمانهای خوبی پاسخهای خدا رو هم درش اشاره کردید. یک ذره این اول منباب هم آشنایی و هم ارتباط داره با این سلسله درس‌های ما. راجع به این کتاب خودتون و تجربه زندگیتون اگر واسه بیننده ها هم توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
1: مرسی. میدونین که من زندگی خیلی راحتی نداشتم، همونطور که توی این کتاب نوشته شده. مدت خیلی زیادی من در تحت فشارهای زندگی قرار گرفتم و بعد از اون به دلیل مشکلاتی که همسرم داشت ما همه با هم از ایران خارج شدیم و وارد یک دنیای ناشناخته شدیم، دنیایی که پر از مشکل، پر از دردسر. و همینطور میتونم الان بگم که امروزه وقتی من روبرو میشم با افرادی که این همه غم و درد دارن، افرادی که در دنیای غریب میافتن و زندگی های اونها در زمین و آسمون بالا میره، قشنگ میتونم خودم رو بشناسم که این یه توپی که توی هوا بودم، انگار که هیچ جایی مکان نداشتم، متعلق به هیچ جایی نبودم و غریبی های بسیار بر من بود. یکی این که احساس هایی که از مملکتم، از خانوادم، پدر مادرم و زندگیم کنده بودم و بیرون، و دلتنگی های خیلی شدید، دلتنگی هایی که باعث عشق و آه و درد و غم بود و هیچ وابستگی به هیچی نداشتم. و بعد یه دلتنگی دیگه هم بود که اونو با هیچ چیزی نتونستم هرگز پرش کنم و نمیدونستم واقعا چیه. چرا من هرگز آروم نیستم؟ چرا من آرامش ندارم؟ خیلی خوب، توی غربت اومدم، شاید حتی پدر مادرم رو ملاقات کردم توی غربت، ولی بازم حالم خوب نبود، بازم مشکلاتم کم نشده بود. خب شاید باید تحصیل میکردم، شاید باید کار میکردم، اونم انجام دادم، بازم خوشحال نبودم. حتی وقتی از نظر مالی هم یه مقدار رو به راتار شدم، بازم احساس کردم نه، بازم حالم خوب نیست. و در درون کمبودهای وجود داره که اون کمبود درون رو با هیچ چیزی نمیشه پر کرد. و اون نقطه آخر نقطه بود که واقعا وقتی خدا رو ملاقات کردم، اون موقع اون نقطه پر شد و اون نقطه به من کمک کرد که بتونم خودم را بشناسم.
0: آفرین، چه نکته های خوبی رو گفتید. من چیزی که لذت بردم از خوندن کتاب شما، البته موضوعات زیادی بود که وقتی نگاه میکردم صفحات مختلفش رو میدیدم شما یه چیزی رو تجربه کردید که بیننده های ما احتمالاً باش دست و پنجه نرم میکنن. دوستان عزیز، خواهر ما آناهیتا در جاهای مختلف، خب شما اصفهانی هستی درسته؟ بله، از اصفهان وقتی جلای وطن کردن در جاهای مختلف دنیا، حداقل ما میدونم لااقل بر اساس کتابی که شما نوشتید در چندین کشور دنیا شما تجربه غریب بودن و غربت رو داشتن. ممکنه شما هم همینطور باشید، ممکنه بعضی از شما باشید که لااقل در این سه دسته قربت میتونید بگید منم این تجربه رو داشتم یا قربت جغرافیایی داشتید دکتر اول
1: بله.
0: اینه که از شهر
1: و دیار کنده شده باشی
0: بله.
1: و در یه مکان دیگه که اونجا بزرگ نشدی اونجا رو نمیشناسی بخوای که اونجا زندگی کنی
0: دقیقاً دومین نوع قربت که حالا ما بهش در خلال این سلسله درس ها میپردازیم قربت اجتماعی هستش
1: بله.
0: نوعی از قربت هست که شما اگرچه تو شهر و دیار و خونه و کاشانه خودتون هستید آواره نشدید نقل مکان نکردید هجرت نکردید توی خونه و کاشانه خودتون هستید اما حس میکنید که به جامعه تعلق ندارید شما توی کتابتون میگید به این مسئله
1: و این نداشتن تعلق به جامعه یا به محیط اطراف بدترین درد میتونه باشه میتونی در یک جشن و مهمونی شرکت کنی ولی غریب غریب باشی احساس کنی که من متعلق به اون محل نیستم هیچ کی منو نمیفهمه هیچ کی منو درک نمیکنه و هیچ کس انگار که با من نیست شاید دنیای از محبت و اطرافیان میکنن
0: بله.
1: ولی نمیتونی دریافتش کنی
0: و بعضی وقتا میاد پیش میاد که این نوع غربت خواهر آناهیتا میبینید شخص یا جامعه تردش کرده در بین مخصوصا خواهران و برادران مسیحیه که بین ما هستید و از زمینه‌های ادیان دیگه میایید بعضا دیده شده خواهران ایتا من و شما در خدمتمون دیدیم پدر و مادر فرزندشون رو ترد میکنن دوستان قطع رابطه میکنن روابط فامیلی جدا میشه و سرد میشه به خاطر ایمان افراد به خاطر اینکه میخوان براشون دعا کنن زندگی خوبی داشته باشن بعضی وقتا هم هست که نه اصلا مسئله ایمان نیست
1: درست.
0: شخص خودش رو به جامعه متعلق نمیدونه احساس میکنه جامعه براش غریبه است
1: درست.
0: در این نوع دوم قربته اما نوع سومی هم هست چیه اون نوع سوم؟
1: اون نوع سوم زمانیه که میای که انتخاب میکنی راه تا راه آسمان را انتخاب میکنی و وقتی راه آسمان را انتخاب کردی ممکنه که به بقیه یه مقدار زیاد جالب به نظر بقیه جالب نیاد و نخوان که بپذیرنت و اون قسمت قسمتیه که جدایی کامل حتی با نزدیکان با گوشت و خونت میفتی
0: و این فاصله رو کلام خدا به روشنی به ما میگه که نه فقط مخصوص مسیحیانه بلکه همه بشر از اولین انسان آدم و حوا که آفریده شدن برای زمین نبود ما برای زمین قربت آفریده نشدیم ما برای آسمان آفریده شدیم خدا ما رو برای مشارکت با خودش آفرید و شکل داد اما گناه بشر حائل شد بین ما و خالق ما بنابراین هر کس که در روی زمین زندگی میکنه باید بدونه که ما از وطن حقیقیمون جدا هستیم مخصوصا اگر ایماندار به عیسی مسیح هستید چون وطن همه ما نهایتا روی زمین نیست اما بعضی در آسمانه بعضی ها که به خدا ایمان ندارن در قعر هلاکت و نابودی و هلاکت ابدی هستند اما حقیقت زیبا اینه که ما برای مشارکت با خدا و دوستی با او رابطه با خدا آفریده شدیم حالا نکته اساسی خواهران آیتا اینه که ما مسیحیان خوانده شدیم دعوت شدیم تا در همه شرایط در شرایط خوب و یا نه چندان خوب بیماری یا سلامت دارایی یا نداری خوشی یا ناخوشی در همه شرایط عزت نفس داشته باشیم و اقتدار مسیحی خودمون رو نگه داریم
1: درسته میدونین همونطور که گفتین وقتی خدا آدم رو آفرید خدا روح خودش را در آدم آفرید در روح خودش رو در آدم دمید ولی زمانی که آدم گناه کرد در واقع اون قسمت از خدا دور شد یعنی روح آدم از خدا دور شد و این تنهایی از اون لحظه شروع شده ولی کسانی که به طرف خدا بر میگردن و کسانی که اجازه میدن روح خدا دوباره بر اونها دمیده بشه این تنهایی را ندارن بلکه منتظرن تا وارد وطن اصلی خودشون بشن
0: آمین و این وطن آسمانی ما از طریق عیسی مسیح میسر شد عیسی مسیحی که در بین انسانیان در بین آدمیان ساکن شد لباس جسم پوشید بشر شد تا مسیر آسمان را برای ما هموار کنه و نه فقط تا رسیدن به آسمان، بلکه عیسی مسیح به ما تعلیم میده در کتاب مقدس که مادامی که بر روی زمین زندگی میکنیم باید اقتدار داشته باشیم و اقتدار در این سلسله درس‌ها خیلی زیبا خواهیم آموخت که به معنای بدعنق بودن و دستور دادن و از بالا به دیگران نگاه کردن نیست. اتفاقا اقتداری که ما در این سلسله درس‌های بررسی کتاب دانیال با هم یاد خواهیم گرفت نشان میده که اتفاقا اقتدار مسیحی ما عزت نفس ایمانی و شخصیتی ما ایجاب میکنه که فروتن باشیم و با فروتنی بر روی زمین زندگی کنیم.
1: آمین. واقعا این قسمتیه که ما را به خدا وصل میکنه و در این قسمت ما میتونیم که دستمون را دراز کنیم، چون تا زمانی که دستمون به گناه پره هرگز نمیتونیم ارتباط را برقرار کنیم، ولی در این قسمت میتونیم که با او یک بشیم و زندگی ما تغییر کنه.
0: و چقدر شایسته هستش که در راستای این زندگی تغییر یافته ای که خواهر آناهیتا میگن دعوت داشته باشیم که خواهران و برادران، دوستان بسیار عزیزم، بیایید با دلیری، با اقتدار و شایستگی هم دیگر رو تشویق کنیم. من و شما هم دیگر رو تشویق کنیم. بیایید نسلی برای کلیسای ایران تربیت کنیم که نسلی شایسته از مسیحیان، مردان و زنان سنین مختلف باشند که با عزت و اقتدار زندگی کنند و بتونیم شهادت ایمان مسیحی خودمون رو در بین ملل مختلف نگه داریم. عزیزان، در این سلسله درس هایی که من و خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان در خدمت شما خواهیم بود، ما میخواهیم بیایم کتاب دانیال رو آیه به آیه ورق بزنیم، با هم مطالعه کنیم تا ببینیم از زندگی و تعالیم و مطالب کتاب دانیال چه درسی برای امروز خودمون یاد میگیریم. قبل از این که وارد کتاب دانیال بشیم، در خلال چند جلسه آینده و ادامه همین جلسه میخوام یک سری اول با مقدمات مرتبط با زندگی در قربت آشنا بشیم. بعد از اون یک حرکت زیبایی با هم خواهیم داشت در عهد جدید، عهد عتیق، با شخصیت‌های گوناگون آشنا میشیم و بعد از اون میایم وارد بررسی، اسمشو نگذاشتم تفسیر، وارد بررسی کتاب دانیال میشیم. توی این یک دقیقه‌ای که داریم خواهر آناهیتا، چیز دیگه‌ای دارید که شما بهش اضافه کنید در این راستا؟
1: در این راستا میخوام بگم که رو همون صحبتی که شد میخوام بگیم که کلمه قدرت داره، کلمه تشویق و بنا کننده، و از این قدرت و از این اقتدار کلمه استفاده کنیم برای ساختن همدیگه. ما احتیاج داریم که ساخته بشیم، چون که در گذشته های دورمون خیلی اتفاق افتاده که نیاز داریم همدیگه رو بنا کنیم با کلمه.
0: بسیار زیبا گفتید و الان میخوام شما عزیزان رو تشویق بکنم که یه استراحت کوچیک بکنید، خودکار کاغذاتون رو بردارید، کتاب مقدساتون رو همراهتون داشته باشید، همراه با خواهر عزیزم آناهیتا پارسان برمیگردیم و قسمت بعدی درس امروز رو در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید.

0: بسیار عالی، خیلی فرصت خوبی بود برای همه ما تا آماده بشیم، خودکار کاغذامون رو آماده کنیم. اگر کتاب مقدس ندارید، اگر در ایران، افغانستان، تاجیکستان یا جاهای مختلف دنیا هستید و کتاب مقدس ندارید، بهترین کار اینه که با همکاران ما، با خادمین خدا در شبکه 107 پارس تماس بگیرید. میتونید تلفن بزنید یا از راه‌های ارتباطی دیگه‌ای که روی صفحه ها مشاهده می‌کنید تماس بگیرید. دوستان و همکاران ما در 107 به شما کمک می‌کنند که چطوری یا کتاب مقدس چاپ شده یا نسخه دیجیتال اون رو داشته باشید، چون نه فقط برای این سلسله دروس لازمه، از همه مهمتر خواهران آیتا برای زندگی لازمه. کتاب مقدس کلام خداست. و اما اینکه کتاب مقدس چی هستش، من یه درس کوچولو و چند دقیقه‌ای، یکی دو دقیقه‌ای من و خواهران آیتا به شما تقدیم حضورتون می‌کنیم، مخصوصا برای کسانی که تازه با ایمان مسیحی آشنا شدید یا مشتاق هستید آشنا بشید. کتاب مقدس ما مسیحیان یه دونه است. از ابتداش با کتاب یا بخش پیدایش که شروع میشه و تا مکاشفه، همه این مجموعه یک کتاب بیشتر نیستش. این یک کتاب 66 قسمت داره، 66 کتابچه کوچکتر درش در داخلش هستش. همه اینها با هم میشه کتاب مقدس. و کتاب مقدس در ایمان مسیحی دو قسمت عمده داره. یکی قسمتی که ما به اون میگیم عهد قدیم یا عهد عتیق یا پیمان باستان خدا، و دوم عهد جدید یا پیمان تازه خدا با بشر هست. عهد جدید رو اصطلاحاً در زبان عامه بهش میگن انجیل.
1: درسته.
0: اما فراتر از چهار انجیل هست. چهار انجیل چهار داستان زندگی عیسی مسیح بر روی زمین تا صعود او به آسمان هستش. اما رسالات هست و همچنین نامه یوحنای رسول، مکاشفه یوحنا به عنوان یک نوشته آخرالزمانی است. این رو ما بهش میگیم عهد جدید. قسمتی از کتاب مقدس ما مسیحیان عهد جدیده، قسمت دومش. اما قسمت اولش که به ما کمک میکنه و ضروری است ما مسیحیان تمام این رو، کلام خدا رو بخونیم، مخصوصا عهد عتیق رو ما از دریچه عهد جدید وقتی میخونیم ادراک بهتری داریم. عهد عتیق رو ما بهش میگیم عهد عتیق، یا بعضی ها به اشتباه میگن تورات. اما تورات نیست، شامل توراته. تورات پنج کتاب اول عهد عتیق هست، شامل پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. این پنج کتاب که شریعت خدا رو از طریق موسی و اول برای قوم اسرائیل و سپس برای همه بیان کرد، اینو میگن تورات. اما حرف ته رو داشته باشید، دو تا حرف دیگه هم بهش اضافه کنید، نون و کاف. البته به تلفظ امروزی عبری کاف رو میگن خ، تلفظش خ هستش. و این سه تا رو، ت، نون و خ رو که به هم وصل بکنید، در بین عبرانی زبان‌ها به اون چه که ما بهش میگیم عهد عتیق بهش میگن تناخ. تناخ یعنی تورات، نویئیم و کتوویم. نویئیم نوشتجات نبوتی هستند، کتوویم نوشتجات ادبی، فرهنگی، ببخشید شعری، حکمتی و تاریخی کتاب مقدس هستند. ما بررسی که در سلسله درس‌های اقتدار در قربت با خواهران آیتا در خدمت شما خواهیم داشت، بر مبنای یکی از کتاب‌های نبوتی است، نویئیم هستش، که اون کتاب رو چند لحظه دیگه باهاش آشنا میشیم. اما خود نویئیم، نوشتجات نبوتی، در درون خودش یک سری توضیحات داره که از خواهران آیتای عزیز میشنویم.
1: بله، توی اون کتاب در واقع انبیای بزرگ هستن که از پنج نبی بزرگ تشکیل میشن: اشعیا، ارمیا، مراسی، حزقیال و دانیال. اینها کتاب‌هایی هستن که نبوتی برای امور، و حتی میتونیم بگیم که تا آخر زمان که دانیال نبی در موردش خداوند به او نشون داد و او اطلاع پیدا کرد، و اونها نبوت‌های خیلی بزرگی می‌کردن و به مردم اونچه که باید اتفاق می‌افتاد را می‌گفتن. البته که 12 کتاب نبی‌های کوچک هم هستن که از هوشع تا ملاکیه، و این کتاب‌ها شاید تعداد صفحات یا تعداد فصل‌هاش خیلی زیاد نباشه، خیلی کوچکه، ولیکن در واقع اول تا آخر اعلام این که خداوند روزهای آخر را میاره و خداوند پیغامش را به اونها داده که خودتون را آماده کنید برای روزهای آخر.
0: دقیقاً. پس نکته‌ای که خیلی مهمه بهش دقت بکنیم اینه که در طبقه بندی نوشتجات نبوتی همینطور که خواهر عزیزمون خدمت شما توضیح دادند دو دسته انبیا هست، انبیا بزرگ، انبیا کوچک. اما به اندازه و سایز نبی نیست، نه اینکه نبی خیلی یکی از این انبیا بزرگتر از بقیه بوده. هیچ نبوت نبی از خود نبی نیست، کلام خدا میگه از خداست. پس نبوت نیست که بزرگ و کوچک داره، بلکه سایز و اندازه کتاب هاست. 5 تا از این کتاب ها که خواهرمون فرمودن خدمت شما، اندازش حجیم تره از اون 12 تا نوشتجات انبیای کوچک. بنابراین این دقت رو داشته باشیم که انبیای کوچک هم جزء کلام خدا هستن و نبوت های اونها مهم هستش. و در میان این 5 کتاب همینطور که خواهرمون گفتند یه نبی هست که ما میخوایم بهش بپردازیم
1: و اون دانیال.
0: اون دانیاله.
1: در کتاب دانیال او هم در مورد رفتن، غربت و ترک کردن آب و خاکش و همینطور حتی از در بین یهودی ها جدا شدن و به مکان دیگه انتقال پیدا کردن وجود داره که میبینیم واقعا پر از غم و درد میتونه باشه، ولی خب میبینیم که دانیال طریق دیگه ای را رفتار میکند، دانیال و دوستان او. اون رو اجازه بدید که بعداً در موردش صحبت کنیم به صورت کامل.
0: حتما. من چیزی که میخوام یک خط کلی صحبتمون رو بر اساس اون مقدمه ای که شما فرمودید تکرار کنم و یادآوری کنم اینه که در مثالی که خواهران آهیتا زدن ما عرض کردم خدمتون 3 نوع قربت داریم و میخوام یه مقداری بیشتر با این قربت ها آشنا بشیم. شاید شما بگید این که داستان زندگی منه. مثلا وقتی راجع به قربت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، خیلی از عزیزان در خلال 40 سال اخیر از ایران و افغانستان مجبور به جلای وطن شدند، فرار کردند، آواره شدند، یا هجرت یا پناهندگی یا هجرت‌های ناخواسته مثل تبعید. بعضی وقتا هم هست که مسائل سیاسی نیست، مسائل اقلیمی است. مثلا تغییرات اقلیمی که پیش میاد، سیل، زلزله، خشکسالی، بحران‌های مختلف باعث میشه افراد از جایی که درش به دنیا اومدن و بزرگ شدن.
1: اون جغرافیاییه، یعنی اینکه انتقال از یک مکان به یک مکان دیگه به دلایل مختلف، و میتونه این دلایل مختلف دلایلی باشه که شخص خودش به وجود آورده باشه
0: یا به تحمیل شده باشه.
1: بله، تحمیلی باشه.
0: دقیقاً. نکته دوم یا نوع دوم قربت، قربت اجتماعیه که این رو من در دو دسته فکر میکنم میشه بهش پرداخت. یکی زمانی است که جامعه ما رو طرد میکنه. برادر عزیزی داشتیم در کلیسای مشهد، حدود 38 سال پیش ایشون اومد به عیسی مسیح ایمان آورد. برادر بگیم اسمشون مثلا رضا بود، و بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آورد زندگیش زیر و رو شد. خواهران آهیتا بسیار خوشحال، شادمان، میگفت دیگه اون غم و غصه های گذشته رو ندارم. اما دو ماه بعد،
1: این خیلی طرحه افراد بعد از اینکه ایمان میارن یک احساس آرامش، یک احساس شادی عظیم دارن و معمولا میگن این دوران مثل دوران ماه عسل میمونه.
0: آفرین، آفرین. دوران ماه عسل برادر رضای عزیز ما که الان پیش خداوند در آسمان هستند تقریبا 2 ماهی طول کشید و یه روز با گریه اومد توی کلیسا، گفتش که بابا و مامان ایشون رو از خونه بیرون کردن و دیگه گفتند شما طرد هستی، چون مرتد هستی دیگه اجازه نداری در خونه باشی. و خیلی دلش شکسته بود. گفت چی کار کنم؟ ما بهش نصیحتی که دادیم و این نصیحت رو من تجربه کردم و بر اساس تجربه‌ام به خواهران و برادران مسیحی دیگه میگم. ممکنه اجتماع، چه اجتماع فامیلی، چه اجتماع بزرگتر، شما رو از خودشون برونن، طرد کنن به خاطر اینکه مسیحی شدید، اما شما هیچ کس رو طرد نکنید. به برادر رضا گفتیم برو خونه و با احترام به پدر و مادرت عرض ادب کن، بگو شما میتونید منو طرد کنید، اما من که نمیتونم بگم من بچه شما نیستم. تا آخر عمرم حرمت شما به من واجبه. کلام خدا میگه پدر و مادر خودت رو احترام کن.
1: بله و این قسمت قسمت خیلی مهمیه که تمام عزیزانی که به مسیح ایمان بیارن باید بدونن که احترام به پدر و مادر یکی از این چیزهای خیلی بزرگ و مقدس در کتاب ما در کتاب مقدس که ما باید حتما پدر و مادر خودمون را احترام کنیم
0: بعضی وقتا هم هست خواهران آیتا که فقط مسائل سیاسی یا اعتقادی یا تعصبات نیستش نادانی اجتماع هست میدونید در این اواخر یک مریضی عامی دنیا رو در بر گرفت با عنوان این مریضی کرونا کرونا خب یک عنوانی اون ماهای اولش در قبل از کرونا می اومد یا قبل از کووید می اومد که اصطلاح انگلیسیش هست نابس یعنی جدید پدیده نوظهور باهاش آشنا نبودیم البته خیلی هم بد بود خیلی هم قربانی گرفت در دنیا برای همین عکس العمل مردم اگرچه ربطی به سیاست و اجتماع نداشت اما خیلی دوری از همدیگه بود از همدیگه می ترسیدیم مثل اون دوران قدیم 70-80 سال پیش که جزام اومده بود ایران
1: بله.
0: بعد وقتی که جزام اومده بود هم مردم از هم جدا بودن بعضی وقتا هم از خواهران آهیتا در این دقیقه آخر بگیم که نه جامعه ما رو طرد میکنه نه بحرانهای سیاسی اجتماعی اقلیمی بلکه خود ما بنابرای دلائل
1: ترس هامون چون ترس ها چیزهایی هستن که واقعا وقتی این ترس ها میان انسان را از بقیه جدا میکنه و اینکه آدم منزوی میشه به خاطر ترس های خودش
0: بعضی وقتا هم هستش که مریضی های روحی مشکلات مختلف ما رو از جامعه جدا میتونه حس میکنیم دیگه جامعه ما رو درک نمیکنه در این شرایط اگر هستید خواهران و برادران عزیز تنها نیستید شما تنها کسانی نیستید که با این بحران ها دست و پنجه نرم میکنید اما خدا میخواد در همین قربت هایی که هستید عزت نفس داشته باشید اقتدار داشته باشید و بایستید این موضوع درس هایی است که در جلسات بعدی در خدمت شما خواهیم بود با ما باشید تا برنامه بعدی
1: خدا نگهدار

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما می‌بینیم که در زندگی راهاب تبدیلی زیر و رو کننده به وجود اومد. او به خدای زنده حقیقی ایمان آورد و تغییراتی که در او به وجود اومده بود ثابت می‌کرد که ایمان او حقیقی و نجات بخش بوده. در این دو متن آخری که در عهد جدید یعنی در عبرانیان فصل 11 و یعقوب فصل 2 بررسی کردیم، ما به دو اصل بسیار مهم درباره راهاب برمی‌خوریم. اولین اصل در عبرانیان فصل 11 خاطر نشان شده که میگه راهاب با نامطیعان کشته نشد. او گناهکاری بود که مستحق هلاکت بود. زندگی گناهکارانه او مثل بقیه اهالی کنعان او را هم مستحق داوری به هلاکت میکرد. اما کلام خدا میگه راهاب با نامطیعان هلاک نشد. و این فقط فیض و رحم خدا بود که باعث شد راهاب با نامطیعان و عاصیان هلاک نشه. او یک فاحشه بود. او مستحق مرگ بود. گناه شما ممکنه فاحشه گری نباشه و عنوان دیگه ای داشته باشه. اما گناه با هر قیافه و عنوانی که داشته باشه انسان رو مستحق مرگ یعنی جدایی ابدی از خدا و داوری او میکنه. و راهاب به فاحشه هلاک نشد. چرا؟ چون او با ایمان و از طریق فیض خدا از هلاکت نجات پیدا کرد. نه با اعمال نیک و یا ثواب. او فقط ایمان آورد. و حالا مورد دومی که درباره راهاب در این آیات می‌بینیم اینه که در یعقوب فصل دوم می‌خونیم آیا راهاب پارسا شمرده نشد؟ بله. اول راهاب فاحشه هلاک نشد و حالا می‌خونیم راهاب فاحشه پارسا شمرده شد. در واقع این دو روی یک سکه واحد هستند. راهاب نه تنها از داوری خدا نجات یافت، بلکه این حقیقت بر او اعلام شد که او در رابطه این راست با خدا قرار گرفته و پارسا شمرده شده. و این خبر خوش انجیله که خدا ما رو از داوری نجات میده و ما رو پارسا و مبرا از هر گناه مثل مسیح میشموره. و به این ترتیب ما رو فرزند خودش و یکی از افراد خانواده سلطنتی خودش به حساب میاره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند را درمیان خواهند گذاشت. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد از آنچه از افسوسیان فصل 4 تا فصل 6 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 4 الی فصل 6. هفته گذشته افسوسیان فصل 4 الی فصل 6 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا با استفاده از یادداشت ها از هر فصل برکات خود را در میان گذاشته و بعضی قسمت های مشکل را در میان می گذاریم. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 4. ما می خواهیم از افسوسیان فصل 4 آیه 1-16 6 هدف کلیسای مسیحی را در میان بگذاریم. در افسوسیان فصل 4 آیه 1-16 تأکید بر حفظ اتحاد کلیسا با وجود تنوع است. اولین هدف: کلیسای مسیحی باید زندگی مسیحی داشته باشد. افسوسیان فصل 4 آیه 1-3 میگوید: طوری رفتار و زندگی کنید که شایسته مقامتان باشد. زندگی که شایسته دعوت است دارای این 7 امتیاز است: فروتنی، تواضع، صبر، تحمل یکدیگر، محبت، یکدلی و آرامش. کلیسای مسیحی باید مسیحیان را کمک کند که در بین خانواده، دوستان و در اجتماع با داشتن این فضایل زندگی کنند. دومین هدف: کلیسای مسیحی باید اتحاد کلیسا را حفظ کند. اتحاد کلیسا در افسوسیان فصل 4 آیه 4-6 با 7 واژه مربوط به اتحاد شرح داده شده که در 3 گروه به این ترتیب مرتبط می شود. 1. یک بدن، یک روح و یک امید وجود دارد. کلیسا بدن عیسی مسیح است که روح القدس در آن ساکن است و آینده فوق‌العاده‌ای را برای ما ضمانت می کند که همه مسیحیان در آن سهیم خواهند بود. 2. یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید وجود دارد. کلیسا دارای یک خداوند عیسی است که مسیحیان به او ایمان دارند و به اسم او تعمید می گیرند. 3. یک خداوند و پدر همه ما و بالاتر از همه ما و در همه ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می کند. کلیسا یک خدا دارد که پدر تمام کسانی است که به مسیح ایمان بیاورند. او بر تمام این مسیحیان تسلط دارد. از طریق عیسی مسیح برنامه‌اش را انجام می دهد و از طریق روح القدس در تمام آنها ساکن است. اتحاد کلیسایی مسیح از اتحاد خدا منشأ می گیرد. اتحاد کلیسایی توسط مسیحیان سر تا سر جهان اثبات می شود، چون همه آنها خدای کتاب مقدس را می پرستند. برای نجات از گناهانشان نجات دهنده یکسانی دارند. روح القدسی که در آنها ساکن است یکسان است و ایمان، محبت و امیدی مشابه دارند. سومین هدف: کلیسای مسیحی باید اجازه بدهد که بین آنها تنوع وجود داشته باشد. در افسوسیان فصل 4 آیه 7-11 تأکید بر تنوع موجود در کلیساست. مسیح بر هر مسیحی فیض داده است. این فیض شامل فیضی است که نجات می دهد، بنا و تجهیز می کند. خدا به هر مسیحی فیض می دهد تا نجات بیابد و به بدن مسیح بتواند متعلق باشد. فیضی که نجات می دهد شامل تولد تازه و ایمانی است که انجیل را باور می کند. مسیح به هر مسیحی فیض می دهد که او را بنا کند تا او رشد کند و ثمر بیاورد. فیضی که شامل ثمره روح القدس و چیزهایی است مانند آرامش، شجاعت و قوت. او به علاوه فیضی می دهد که همه مسیحیان را تجهیز می کند تا آنها بتوانند در بدن مسیح و خارج از آن خدمت کنند. فیضی که تجهیز می کند شامل کسانی است که در داشتن عطایای روحانی تفاوت زیادی دارند. درست مثل بدن انسان که شامل اعضای متفاوت است، بدن مسیح یعنی کلیسای مسیحی هم شامل مسیحیان متفاوت است. تنوع در کلیسا شامل تنوع در عطایای روحانی، تنوع در خدمت و تنوع در راه‌هایی است که خداوند از طریق آنها مردم را دعوت و از قوم خود استفاده می کند. وجود تنوع بسیار فیض مسیح برای بنای کلیسا لازم است. در بین اعضای یک بدن، عطای روح القدس دارای تنوع بسیار است. منظور از فهرست موجود در آیه 11 ارائه فهرستی کامل نیست. به سایر عطایای روحانی در رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 الی 30 اشاره شده است. تنوع فیض مسیح در بدن او باعث پیشرفت بدن می شود، چون هر عضوی از آنچه دریافت کرده است برای خدمت دیگران استفاده می کند و به خدمت دیگران هم احتیاج دارد.
0: چهارمین هدف، کلیسای مسیحی باید ارتباط بین مسیحیان را بنا کند. در افسوسیان فصل 4 آیه 12 الی 13 تأکید بر وجود اتحاد در روابط موجود در کلیسا است. هر مسیحی باید در ایجاد روابط مداخله کند و نسبت به دیگران مسئولیت‌های نسبت به یکدیگر را انجام دهد. برای مثال، مسیحیان باید بارهای یکدیگر را حمل کنند، یکدیگر را تشویق کنند، یکدیگر را تعلیم و به یکدیگر تذکر بدهند و غیره. اتحاد روابط مسیحی سازمانی نیست، بلکه بر اساس ایمان و شناخت درونی است. تمام مسیحیان واقعی ایمان مسیحی مشترکی دارند، یعنی همه ما به یک حقیقت ایمان داریم. تمام مسیحیان واقعی مسیح را شخصا میشناسند و با او مشارکت دارند. پس روابط بین مسیحیان باید بر اساس شناخت و پرستش عیسی مسیح، بر اساس تعالیم کتاب مقدس و انجام آنچه کتاب مقدس میگوید باشد. پنجمین هدف، کلیسای مسیح باید مسیحیان جدید را به سمت بلوغ در مسیح انضباط دهد. در افسوسیان فصل 4 آیه 13 الی 14 تاکید بر بلوغ مسیحیان کلیسا است. این قسمت میگوید تا همه ما رشد کنیم و به پوری مسیح برسیم. راه کمک کردن به مسیحیان در رشد و بلوغشان این است که آنها را شاگردان عیسی مسیح ساخت. به خصوص مسیحیان بالغ باید به مسیحیان جوانتر کمک کنند تا در روابطشان با عیسی مسیح رشد کنند. صاحب نگرش‌های مسیحی شوند. عادت‌ها و شخصیت مسیحی پیدا کنند و آنچه یاد می‌گیرند به کار ببرند. میزان بلوغ مسیحی شبیه شدن به مسیح است. افسوسیان فصل 4 آیه 14 الی 15 تعلیم می‌دهد که بعضی نتایج مرئی بلوغ مسیحی اینها هستند: پایداری در تعالیم کتاب مقدس، راستی در اعتقادات، سخنان و رفتار و محبت در تمام روابط. ششمین هدف، کلیسای مسیحی باید تمام مسیحیان را برای بعضی خدمات تجهیز کند. در افسوسیان فصل 4 آیه 11 الی 12 تأکید بر تجهیز مسیحیان برای خدمت کردن است. به خصوص مسیحیانی که برای تجهیز دیگران دارای عطایای روحانی هستند، می توانند سایر مسیحیان را حداقل برای انجام یک مسئولیت در کلیسا تجهیز کنند. بعضی آنها می توانند در کلیسا رهبر بشوند و یا بعضی عطایای تعلیم دارند. افسوسیان فصل 4 آیه 11 الی 12 می گوید که بعضی اشخاص مانند مبلغین، واعظین، مبشران، شبانان و معلمین باید برای تجهیز قوم خدا برای کار خدمت آماده باشند. مسیحیان تجهیز می شوند تا خدمات متفاوتی را در کلیسای محلی و همینطور کلیساهای سر تا سر جهان بدهند. مسیحیان برای بشارت، شاگردسازی، موعظه، تعلیم، مشورت دادن، خدمت کردن، بخشیدن، مواظبت کردن، تجهیز شوند. هیچ کدام از اعضای کلیسای مسیحی نباید غیر فعال باشند. هدف باید تجهیز همه اعضا باشد تا لااقل یک خدمت را انجام دهند، حتی اگر آن خدمت کوچک باشد. در نهایت همه اعضا باید در مسئولیتی که مسیح به آنها محول کرده دارای عمل کرد باشند. تجهیز همه مسیحیان میتواند کلیسای مسیحی را بر روی زمین به گروهی بسیار مثمر ثمر تبدیل کنند. بدین ترتیب میتوانند در این جهان با همه در مورد عیسی مسیح صحبت کنند. میتوانند در بنای خانواده و اجتماعی سالم شرکت کنند. میتوانند کمک مفیدی به مدارس و بیمارستان ها بکنند. میتوانند کتاب ها و مجلات خوبی برای خواندن به دنیا ارائه کنند. هر مسیحی که میتواند در برقراری ملکوت خدا وسیله‌ای در دست خدا باشد، ملکوت خدا یعنی حاکمیت مقتدرانه خدا در قلوب و زندگی مردم روی زمین. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 5.
1: ما می‌خواهیم از افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 درباره ازدواج مطالبی را در میان بگذاریم. اول، ازدواج ایده خداست و او مؤسس آن است. ازدواج فقط یک بنیاد فرهنگی نیست. نحوه رفتار انسان در ارتباط با ازدواج در تمام فرهنگ‌های انسانی و در سر تا سر اعصار بخشی از تعالیم خدا است. تعلیم پولس در مورد وظایف شخص متأهل در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 تعلیم خدا است. در مورد نحوه رفتاری که زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر داشته باشند. اما این تعالیم محدود به کتاب مقدس نیستند و در همه جای جهان و سر تا سر دوران تاریخ بشر قابل تجویز است. در پیدایش فصل 1 و 2 خدا نیاز انسان به شریک زندگی را می‌بیند و در آفرینش زن برای مرد پیشقدم می‌شود. خدا همچنین در تأسیس روابط زناشویی پیشقدم می‌شود قبل از اینکه زن و مرد در گناه سقوط کنند. خدا رابطه زناشویی را به عنوان رابطه‌ای که دارای سه جنبه مهم است تأسیس نمود. مرد و زن باید والدینشان را ترک کنند. رابطه متحد شدن آنها باید محدود به یک زن و یک مرد باشد و رابطه جنسی آنها باید در چارچوب ازدواجشان باشد. اما بعد از سقوط مرد و زن در گناه، خدا نهاد ازدواج را حفظ کرد. هم خداوند عیسی مسیح در متا فصل 19 و هم پولس رسول در افسوسیان فصل 5 تکرار می‌کنند که بنیاد زناشویی باید باز هم در همه فرهنگ‌های روی زمین و در تمام دوران ادامه پیدا کند. گرچه در طی سال‌ها فرهنگ‌های دنیا بنیاد زناشویی خدا را تغییر دادند، اما هنوز خدا تمام مردم و تمام فرهنگ‌های جهان را دعوت می‌کند که به بنیاد زناشویی نخستین او بازگشت کنند. دوم، ازدواج بر اساس تک همسری است. گرچه می‌خوانیم که بعضی از آدم‌های مهم در عهد عتیق بیش از یک زن داشتند، اما کتاب مقدس خیلی واضح تعلیم می‌دهد که این کار برخلاف بنیاد زناشویی نخستین خدا است. تعدد زوجات در عهد عتیق فقط باعث مشکلاتی مانند حسادت، تبعیض و بت‌پرستی شده است. خدا هرگز نقشه اولیه خود را تغییر نداد. در افسوسیان فصل 5 آیه 31 می‌خوانیم مرد پس از ازدواج به طور کامل به همسر خیش بپیوندد. خدا کلمه همسر را جمع نمی‌بندد. عیسی این فرمان را تکرار می‌کند و در متا فصل 19 آیه 5 می‌گوید آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تن. او سایر افراد دیگر را از پیوستن به این رابطه زناشویی حذف می‌کند، به خصوص از اتحاد جنسی رابطه زناشویی. خدا داشتن بیش از یک همسر و تعدد زوجات را منع کرده است و معاشقه با زنان دیگر از نظر او ممنوع است. او زناکاری را ممنوع کرده است و او تفریح و لذت بردن از هر زن دیگر را منع می کند. سوم، ازدواج رابطه ای است که باید در ملأ عام برقرار شود. سه عنصر ضروری آن عبارتند از علناً خانواده ایتان را ترک کنید، با یکدیگر متحد و یکتن بشوید با اعلام آمادگی برای ازدواج و با آمده شدن برای ازدواج زوجین آماده ترک والدین خود می شوند. در حین مراسم باید واقعاً اقتدار والدین خود را کنار بگذارند. باید از نظر مالی وابستگی والدین خود را کنار بگذارند و در صورت امکان والدین را ترک کرده و در اتاق خودشان و یا خانه خود زندگی کنند. در مراسم ازدواج خانواده ها، برادران و خواهران مسیحی و سایر دوستان شهادت می دهند که این دو نفر علناً به هم قول دادند که با یکدیگر و تا آخر عمر ازدواج کرده یکدیگر را محبت می کنند. به هم وفادار می مانند و در سر تا سر زندگیشان به هم کمک خواهند کرد.
0: چهارم، یک ازدواج مسیحی بیان مسیح به جهان است. ازدواج مسیحی اثبات قابل رؤیت رابطه بین عیسی مسیح و کلیسایش است. وقتی مردم جهان یک ازدواج خوب مسیحی را می‌بینند، بیشتر و بیشتر در مورد عیسی مسیح و قوم عیسی مسیح یاد می‌گیرند و فقط نمی‌شنوند که خدا آنها را دوست دارد، بلکه تصویر آن را در ازدواج مسیحی می‌بینند. فقط نمی‌شنوند که افزایش ارتباط با خدای زنده شادی بخش است، بلکه نمونه این شادی را در این رابطه زناشویی می‌بینند. فقط در مورد اطاعت از عیسی مسیح نمی‌شنوند، بلکه چنین اطاعتی را به صورت مشهود می‌بینند که مورد سرمشق این رابطه زناشویی قرار گرفته است. رابطه زناشویی شاهد قوی است بر واقعیت و جذابیت رابطه با عیسی مسیح. هر ازدواج مسیحی می تواند مبدل به تلاشی بشارتی بشود، به خصوص وقتی در خانه مسیحی باز باشد و مردم بتوانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی دارای چه عمل کردی است. پنجم، یک ازدواج مسیحی دارای مسئولیت‌های مشخصی است. خدا مرد و زن را آفرید و رابطه زناشویی را تأسیس نمود، پس خدا نیز این حق را دارد که مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به یکدیگر تعیین کند. او می‌داند که مخلوقاتش چگونه بهترین عملکرد را خواهند داشت. فقط وقتی زن و شوهر از این مسئولیت‌های خدادادی خود اطاعت کنند، ازدواج فوق‌العاده‌ای خواهند داشت. خدا به هر دوی آن، زن و شوهر، اقتدار و مسئولیت داده است، یعنی خدمت کردن یکدیگر. اما خدا شوهر و زن را متفاوت آفرید و انتظار دارد آنها اقتدار و مسئولیت‌های خدادادی خود را به روش‌های متفاوتی ابراز کنند. او دوست دارد که شوهر به خصوص خدمتش را در پیش قدم بودن در این رابطه نشان دهد و دوست دارد که زن خدمت خود را به خصوص با دعوت کردن شوهرش به ارتباطی گرم و قوی انجام دهد.
1: می خواهم مسئولیت های خدادادی شوهر را نسبت به همسرش در میان بگذارم. اول، شوهر مسیحی باید همسرش را با محبت کردن او خدمت کند. محبت کردن او باید مانند محبتی باشد که عیسی نسبت به قومش یعنی کلیسا دارد. محبت کردن او یعنی نسبت به او ایثارگر باشد. از صمیم قلب او را بپذیرد و کمک کند تا تبدیل به بهترین شود. محبت بزرگترین ایثار و از خودگذشتگی غیر قابل تصور است. محبت خدمتی ایثارگرانه است که با دقت و احترام رفتار می کند. محبت یعنی وفادارانه با او در شرایط بهتر و بدتر و در سلامتی و بیماری زندگی کند. محبت خیلی زیبا در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 8 نشان داده شده است. محبتی که صبور است، محبتی است که خود را به دیگران تحمیل نمی کند، بلکه منتظر می ماند. محبتی که مهربان است، کمک می کند و فرصت نیکویی کردن به او را از دست نمی دهد. محبتی که حسود نیست، محبتی است که سخاوتمندانه از او قدردانی می کند و اعتبار و احترام را در جایی که سزاوارش است نثار او می کند. محبتی که فخر نمی کند، محبتی است که نسبت به شایستگی ها و کارهای خود متواضع است و سعی نمی کند که خود را نشان بدهد. محبتی که مغرور نیست، نسبت به قوتها و ضعفهای خود در ارتباط با او فروتن است. محبتی که اطوار ناپسند ندارد، محبتی است که رفتار و تدبیر مناسب نسبت به او دارد. محبتی که خودخواه نیست، محبتی است که ایثارگرانه نفع او را می جوید. محبتی که دیر خشم است، محبتی است که با بردباری، صدمات و آسیب‌هایی که باعث آنهاست می پذیرد. دوم، شوهر مسیحی باید همسرش را رهبری کرده و او را خدمت کند. رهبری کردن او باید مانند عیسی مسیح باشد که کلیسایش را رهبری می کند. شوهر باید همسرش را مانند شبانی که گوسفندانش را هدایت می کند رهبری کند. یعنی باید او را تغذیه کند، به او توجه کند، از او محافظت کند و در مشکلاتش او را همراهی کند. او باید همسرش را مانند پیشکاری که در یک خانه یا زمینی بزرگ را اداره می کند هدایت کند. یعنی به خوبی مواظب دارایی و فعالیت‌ها و منافع او باشد و او را به راه‌های خدا هدایت کند. او باید همسرش را مانند یک خدمتگزار خدمت کند. یعنی باید به خصوص در زمینه‌هایی که بیشتر نیاز دارد او را خدمت کند.
0: می‌خواهم مسئولیت‌های خدادادی زن مسیحی را نسبت به شوهرش در میان بگذارم. اول، زن مسیحی باید با محبت کردن شوهرش او را خدمت کند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که زن مسیحی باید خود را وقف محبت کردن شوهر و فرزندانش کند. پرهیزکار و پاک باشد. در خانه مشغول کار باشد. مهربان باشد و مطیع شوهرش باشد تا هیچ کس اتهامی به کلام خدا وارد نکند. محبت کردن یعنی با وفاداری در شرایط بهتر و بدتر و در سلامتی و بیماری با هم زندگی کردن. دوم، زن مسیح باید با کمک کردن به شوهرش او را خدمت کند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که زن مسیح باید مطیع شوهرش باشد. به شوهرش احترام بگذارد. با اطاعت و احترام به رهبری او شوهرش را خدمت کند. اطاعت کردن به معنی این نیست که او را مانند یک کنیز اطاعت کند، بلکه اطاعت او باید مانند یک یار و مددکار باشد. یعنی داوطلبانه او را پیروی کند و بهترین عضو گروه شوهرش باشد. به عنوان یکی از اعضای گروه شوهرش اطاعت، پیشنهادات، ایده ها، کمک و حمایت خود را در اختیار او قرار دهد. تمام موضوعات مهم مانند زندگی شخصی، ازدواج، موضوعات خانوادگی و اجتماعی را با او به گفتگو بگذارد. با هم تصمیمات درست بگیرند و درست انتخاب کنند و در مورد عواقب تصمیماتشان با هم گفتگو کنند. فقط در مواردی که توافق مناسب بین آنها برقرار نمی شود، به عنوان آخرین چاره او باید به شوهرش اجازه بدهد که تصمیم نهایی را او بگیرد و خودش مسئول عواقب آن باشد. اطاعت او فقط محدود به چیزی است که خدا از او انتظار دارد و اگر شوهرش اطاعت در مواردی اشتباه را از او انتظار دارد، باید به آرامی با او مخالفت کند. احترام گذاشتن به شوهر این است که زن به نقطه نظرات خودش به آرامی تاکید کند و اجازه دهد که خدا در نهایت راه خودش را به انجام برساند. به معنی این است که توصیه شوهرش را جدی بگیرد، شوهرش را در برنامه ریزی هایش دخالت دهد و پیشرفتش را با او در میان بگذارد. یعنی در خدمت شوهرش پیش قدم بشود و منتظر درخواست او نشود. به آرامی به او گوش کند و سعی کند که مشکلات او را از دید او درک کند. وقتی مردی همسرش را محبت و رهبری کند، درست مانند مسیح که کلیسایش را محبت و رهبری می کند، برای همسرش نیز احترام گذاشتن و اطاعت از رهبری او در خانواده سخت نخواهد بود. بهترین جایی که در آن بچه ها محبت کردن و احترام به رهبری و اطاعت واقعی را یاد می گیرند، مشاهده روابط روزانه والدین مسیحشان است. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 6.
1: میخواهم از افسوسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 درباره خانواده مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. افسوسیان فصل 6 آیه 1 میگوید: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. یعنی فرزندان باید از والدینشان اطاعت کنند، اما نه برای اینکه والدین آنها مسیحی هستند، بلکه برای اینکه خود آنها مسیحی می باشند. باید از والدین اطاعت کنند حتی وقتی والدینشان ملاحظه‌گر و منصف نیستند. باید از آنها تا وقتی که هنوز بچه هستند اطاعت کنند، یعنی تا وقتی که بالغ محسوب شوند. والدینشان را ترک و یا ازدواج کنند. افسوسیان فصل 6 آیه 4 میگوید: فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. والدین وظیفه دارند که فرزندان خود را تشویق کنند. این قسمت در کولوسیان فصل 3 آیه 21 نیز نوشته شده است: شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. از آنجایی که والدین و فرزندان هیچ یک کامل نیستند، والدین نباید فرزندانشان را با دل شکستگی ناامید کنند، بلکه باید همیشه آنها را تشویق کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، فیلیپیان فصل 1 تا فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. نتیجه تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هر هفته با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا یک گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می بخشی. خداوند از تو سپاس گذارم که از لحظه ایمانم به عیسی مسیح تو با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که به من کمک می کنی تا بر شیطان و تمامی همدستان وی پیروزی داشته باشم. خداوند از تو سپاس گذارم که توسط روح القدس به من کمک می کنی تا حقایق الهی تو را درک کنم. خداوند من تمام وجود خودم را به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا فریب حیله و دروغ‌های شیطان را نخورم. خداوند به من کمک کن تا هر روزه در پیروی از روح القدس زندگی کنم و خواست الهی تو را انجام دهم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: هللویا خداوند.

0: نه تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تک تک کتب کتاب مقدس رو معرفی میکنیم، از مکاشفه تا پیدایش. منظورم از معرفی یا مقدمه کتب اینه که مفهوم کلی هر کتاب رو ارائه میکنیم و در مورد نویسنده، موضوع، بخشها و محتوای تاریخی و جغرافیای اونا صحبت میکنیم. هدف این برنامه ها اینه که کلیت های درک گنجینه های کتب آسمانی رو در اختیار شما قرار بده. ما کلید درک هر کتاب رو به شما میدیم تا از اهداف، دلایل و الگوهای اون باخبر بشید تا بتونید وقایع رو درک کنید. امروز به بخش دوم عهد جدید رسیدیم که کتاب کارهای رسولان نام داره. کتاب کارهای رسولان رو میشه دومین بخش عهد جدید بعد از چهار انجیل در نظر گرفت. ما چهار انجیل داریم که درباره نجات صحبت میکنن و کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجات به ما میگه و 21 نامه عهد جدید درباره تعالیم نجات به ما میگن. در آخر کتاب مکاشفه درباره آینده نجات به ما میگه. اگه کتاب کارهای رسولان رو به اناجیل اضافه کنیم میتونیم بگیم که اخبار گذشته در سه بخش قرار دارن. چهار انجیل به اضافه کتاب کارهای رسولان اخبار گذشته هستند در مورد اتفاقاتی که افتاد و شهادت‌های کنونی در بخش دوم یعنی 21 نامه ارائه میشن. در بخش سوم یعنی کتاب مکاشفه آرزوهای آینده رو میشه دید. کتاب کارهای رسولان همونطور که از اسمش معلومه کتاب کارهای روح القدس، چون کلمه کارها یا اعمال در یونانی یعنی پراکسیس که همون کلمه‌ایه که در توصیف کارهای افراد معروف به کار برده میشد. اعمال بزرگ افراد مهم. در حقیقت کاری که رسولان کردن به قدرت خودشون نبود، بلکه کار روح القدس بود. کتاب کارهای رسولان با کلمه آمین تموم نمیشه، چون روح القدس تا الان هم در حال کار کردنه. روح القدس هر روز نجات یافتگان رو به کلیسا اضافه میکنه. نویسنده ی کتاب کارهای رسولان لوقاست، همون لوقایی که انجیل لوقا رو نوشت. نام لوقا به معنی سفید یا نوره. فهمیدیم که در بین نویسنده های کتاب مقدس لوقا غیر یهودی بود. اون پزشک و مورخ بود. لوقا انجیل لوقا رو با بررسی و دقت فراوان نوشت و وقایع انجیلش رو در یه ترتیب ادبی یا اخلاقی ارائه کرد. همونطور که در فصل یک میبینیم، اون انجیلش رو به تئوفیلوس عزیز نوشت، شخصی که در جامعه معروف و محترم بود. اما لوقا میخواست به هدایت روح القدس در جلد دوم یا کتاب دوم درباره اعمال روح القدس بنویسه. پس لوقا که در کولوسیان پزشک محبوب خطاب شده، سه بار در عهد جدید به او اشاره شده. کولوسیان 4:14، دوم تیموتائوس 4 و فیلیمون 24. لوقا پزشک محبوب و وفاداره که همراه پولس بود و به اون کمک‌های مؤثری می‌کرد. اون برای پولس مراقبت‌های پزشکی انجام می‌داد و دلیل تسلی و دلگرمیش بود. لوقا با پولس موند حتی بعد از اینکه دیماس پولس رو ترک کرد، چون عاشق این دنیا شده بود. لوقا به اسم همراهان و دوستانش اشاره می‌کنه، اما به طور واضح خودش رو معرفی نمی‌کنه. او از ضمیر اول شخص جمع استفاده میکنه و مثلا میگه ما حرکت کردیم، ما رسیدیم یا سفر کردیم. اون خودشو به ضمیر متکلم اضافه میکنه. لوقا که نویسنده غیر یهودیه، در انجیلش درباره اومدن مسیح مقدس و عادل به ما میگه و اومدن روح القدس رو در کتاب کارهای رسولان اعلان میکنه. میشه عنوان این کتاب رو اومدن روح القدس هم گذاشت، چون روح القدس اول باید بیاد تا کارشو شروع کنه. لوقا در فصل 2 درباره چگونگی نزول روح القدس در روز پنتیکاست نوشته، درباره اینکه چطور این شخص تثلیث به جهان اومد. میتونیم شواهدی از کتاب مقدس و خارج از کتاب مقدس بیاریم که ثابت میکنن لوقا نویسنده است. به شهادت درونی اشاره کردیم که کاربرد مکرر ضمیر اول شخص جمعی که به کسانی که با پولس سفر میکردن اشاره داره. آغاز کتاب کارهای رسولان خودش یه مدرکه. تئوفیلوس عزیز، من در اولین نامه خود درباره تمام کارها و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورهایی به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از رنج کشیدن و مرگ به مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد، با دلایل بسیار زنده شدن خود را ثابت کرد و درباره پادشاهی خدا با آنها سخن گفت. البته اون در اینجا تئوفیلوس عزیز رو خطاب میکنه که یکی از نجیب زادگانی بود که لوقا این کتاب رو خطاب بهش نوشت. پس نویسنده یه نفره، مخاطبم یه نفره. اما منظور از کتاب اول انجیل لوقاست و کتاب دوم کارهای رسولانه. کتاب کارهای رسولان همونطور که گفتم در یونانی به معنای اعمال عظیم و قهرمانانه افراد بزرگه. در حقیقت افرادی در دوران اول و دوم رسالتی تأیید کردند که لوقا نویسنده این کتابه. شهادت ایرناوس هم هست که گفته لوقا نویسنده است. ایرناوس یه شخص معمولی نیست، اون شاگرد پولیکارپ بود و پولیکارپ شاگرد یوحنای رسول بود. پس اون از طریق پولیکارپ از این موضوع آگاه بود و این اطلاعاتو از یوحنای رسول گرفت. یوحنا نویسنده اناجیل رو میشناخت چون آخرین کسی بود که یکی از اناجیل رو نوشت. اون بیشتر از رسولان دیگه عمر کرد. چون عمر بیشتری داشت، به خوبی میدونست که هر کتاب به دست چه کسی نوشته شده. پس یوحنا میدونست که لوقا انجیل و کارهای رسولان رو نوشته و اینو به پولیکارپ اطلاع داد و پولیکارپ هم به ایرناوس گفت. کلمنت اسکندرانی هم گفته که لوقا نویسنده یک کتاب کارهای رسولانه. ترتولیان و جروم هم گفتن که لوقا نویسنده یک کارهای رسولانه. کتاب کارهای رسولان یک کتاب تاریخیه. ثبت وقایع تاریخی قوانین خودشو داره. چه قوانینی؟ ثبت اطلاعات در طول دوره‌های تاریخی خاص با استفاده از تواریخ و وقایع خاص و شخصیت‌های خاص. به عنوان مثال من میتونم بگم شنبه پیش ساعت 3 با ایکس ملاقات کردم و ایگرگ هم همراهش بود. من فلان چیزو بهش گفتم. در اینجا دارم اطلاعات تاریخی و در مورد زمان، افراد و وقایع خاص بیان میکنم. لوقا هم همین کارو کرد. اون با استفاده از این اسناد تاریخی وقایع انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان رو ثبت کرد. اون وقایع، شخصیت‌ها و مکان‌های جغرافیایی رو با نهایت دقت نام برده. خب شنوندگان عزیز، استراحتی کنیم و برگردیم تا معرفی کتاب کارهای رسولان رو ادامه بدیم.

شنوندگان عزیز، در حال معرفی کتاب کارهای رسولان هستیم. گفتم که نام کتاب کارهای رسولان به اعمال روح القدس از طریق رسولان اشاره داره. این کتاب توسط لوقا پزشک محبوب نوشته شد. این دومین کتابیه که توسط اون نوشته شده، یعنی بعد از نگارش انجیل لوقا. اونو خطاب به تئوفیلوس عزیز نوشت. حدوداً در 63 میلادی نوشته شده. لوقا اونو بعد از نگارش انجیلش نوشت. لوقا انجیل خودشو در حدود 61 میلادی نوشته بود و کتاب کارهای رسولان رو تقریباً در 63 میلادی نوشت، چون به مرگ پولس که در 64 میلادی اتفاق افتاد هیچ اشاره‌ای نکرده. همینطور به نابودی اورشلیم که در 70 میلادی رخ داد اشاره‌ای نکرد. این کتاب عظیم وقایعی رو برای ما تشریح می‌کنه، از جمله نحوه تولد کلیسا، ظهور کلیسا بعد از نزول روح القدس از آسمان و جمع شدن ایمانداران و اتحاد اونها در یک بدن برای خداوند عیسی مسیح که سر اونها در آسمانه. برای اینکه کتاب کارهای رسولانو به انجیل لوقا ربط بدیم، باید آیات آخر انجیل لوقا رو با آیات اول کتاب کارهای رسولان بخونیم. اجازه بدید بخشی از آیات پایانی لوقا 24 رو بخونم. کتاب مقدس در لوقا 24:50 میگه: بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود. در حالی که آنان را برکت می‌داد، از آنان جدا شده به آسمان برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم بازگشتند و تمام اوقات خود را در معبد بزرگ صرف حمد و سپاس خدا می‌کردند. لوقا انجیلش را با این کلمات به پایان برد. اما وقتی کتاب کارهای رسولان را می‌خونیم، باقی ماجرا را در فصل اول آیه 9 پیدا می‌کنیم. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه آنها به او نگاه می کردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان خیره شده اید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همان طریق باز خواهد گشت. آنگاه رسولان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه وارد شهر شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامتشان بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و آندریاس، فیلیپوس و توما، بارتولما و متا، یعقوب فرزند حلفای و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنها و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. پس لوقا در کتاب کارهای رسولان باقی ماجراهایی رو که در انجیلش گفته بود روایت می کنه. البته بخش آخر انجیل لوقا درباره صعود مسیح بعد از رستاخیز و ظاهر شدن بر بسیاریه و ابتدای کتاب کارهای رسولان درباره این بعد از که همین عیسی که از پیش شما به آسمان برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همان طریق باز خواهد گشت. خب حالا بیایید به یه سری خصوصیات کتاب کارهای رسولان توجه کنیم. گفتیم که این کتاب بخش دوم عهد جدید بعد از اناجیله. اناجیل بخش اول رو تشکیل میدن و کتاب کارهای رسولان بخش دوم و نامه ها بخش سوم و مکاشفه بخش چهارم. اما این چهار بخش چطور نوشته شدن؟ از طریق روح القدس. پس روح القدس چی کار کرد؟ خداوند در یوحنا 14:15-16 درباره روح القدس گفت که اون این چهار کارو میکنه. چه کارهایی؟ همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. مسیح به شاگردان گفت که روح القدس تمام چیزهایی که به اونا گفته رو به یاد اونها میاره.
در حقیقت روح القدس تمام تعالیم مسیح و وقایع زندگیش رو به یاد نویسندگان اناجیل آورد. پس این چهار نویسنده به هدایت روح القدس نوشتن. حالا باید بپرسیم کتاب کارهای رسولان چطور نوشته شد؟ او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. رسولان مأموریت یافتن و رفتن که شهادت بدن. چه در اورشلیم، چه در یهودیه، سامریه و دورترین نقاط جهان. چه کسی در درون آنها و با اونا شهادت می داد؟ روح القدس. مسیح گفت که روح القدس شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. این به ما نشون می ده که چطور نویسندگان 21 نامه تعالیم حقیقت مسیحی را دریافت کردند. همچنین روح القدس شما را از امور آینده با خبر می سازد. یوحنا 16:13. این به ما نشون می ده که یوحنا تا چه حد از وقایع آینده با خبر بوده. پس کتاب کارهای رسولان و ارتباطش با روح القدس از این قراره. او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. شهادت دادن بر زمین به کلیسا ربط داده شده و قبل از صعود مسیح به آسمان و جلال یافتن و بر تخت پدر نشستن او ممکن نبود که کلیسا بتونه شکل بگیره چون خدا روح القدس رو بر زمین فرستاد. پس این شخص الهی از تخت خدا بر زمین اومد و تک تک ایمانداران رو در یک بدن متحد ساخت. به این واقعه تعمید روح القدس میگن که از طریق اون بدن مسیح بر زمین شکل گرفت و به سر که مسیح وصل شد. این معنی تعمید روح القدسه. بیایید حالا به بخشای این کتاب نگاهی بندازیم. در واقع کتاب کارهای رسولان رو میشه به دو یا سه بخش تقسیم کرد. تقسیم بندی های مختلفی رو معرفی می کنم، اما اول اجازه بدیم با دو تقسیم بندی از فصل 1 تا 11 و 13 تا 28 شروع کنم. فصل های 1 تا 12 در مورد چیه؟ خدمت اصلی این بخش متعلق به پتروس رسوله، در حالی که خدمت اصلی بخش دوم یعنی فصل های 13 تا 28 مربوط میشه به پولس رسول. خدمت پتروس در دسته اول جای میگیره، اما خدمت پولس در دسته دوم یعنی فصل‌های 13 تا 28. پتروس رسول ختنه شدگان بود. دعوت و موعظه اون متمرکز بر یهودیان بود، اما دعوت و پیام پولس خطاب به ختنه ناشدگان بود. منظور از ختنه ناشدگان غیر یهودیانه. پس رسولی بر ختنه شدگان یا یهودیان تمرکز داشت و دیگری بر غیر یهودیان. از فصل 13 به بعد تمرکز بر اولین تا سومین سفر بشارتی پولس که اونو میگیرن و در روم زندانی میکنن. پولس در تمام این سفرها غیر یهودیان رو خطاب قرار داد، یعنی تمام کسانی که در آسیا زندگی میکردن و درباره پیام شنیدن. اون به اروپا هم رخنه کرد. این یه تقسیم بندی دوتایی بود که خدمت دو شخص رو توضیح میده و بر دو شهر تمرکز داره. این دو نفر عبارتند از پتروس در فصلهای 1 تا 12 و پولس در فصلهای 13 تا 28. این دو شهر عبارتند از اورشلیم و انتاکیه. اورشلیم به این خاطر که کلیسای اورشلیم در اونجا پایه‌گذاری شد و همگی یهودی بودن، و انتاکیه کلیسایی که در انتاکیه تأسیس شد اما اعضای اون غیر یهودی بودند. پس کلیسای اورشلیم در نتیجه خدمت پتروس پایه‌گذاری شد و در نتیجه خدمت پولس کلیسای انتاکیه پایه‌گذاری شد. کتاب کارهای رسولان بر خدمت دو شخص، پایه‌گذاری دو کلیسا یا به عبارتی دو شهر تمرکز داره. این دو شهر عبارتند از شهر اورشلیم که کلیسای اورشلیم و یهودی در اونجا بود و انتاکیه که شهری غیر یهودی بود و اولین کلیسای غیر یهودی در اونجا پایه‌گذاری شد. همینطور میتونیم کتاب کارهای رسولان رو به سه بخش تقسیم کنیم. فصل‌های 1 تا 7 شهادت در اورشلیم، فصل‌های 8 تا 12 شهادت در یهودیه و سامره،
فصل‌های 13 تا 28 شهادت در دورترین نقاط جهان. مسیح در کتاب کارهای رسولان 1:8 به شاگردانش گفت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. توجه کنید که اورشلیم اولین مقصده و یهودیه حوزه وسیع‌تره و بعد سامره و بعد دورترین نقاط جهان. در واقع از فصل‌های 1 تا 7 شهادت فقط در اورشلیم بود. اما از فصل‌های 8 تا 12 شهادت از اورشلیم به سمت یهودیه و سامره حرکت کرد. از فصل‌های 13 تا 28 شهادت مسیحی در کل جهان گسترش یافت. اما چطور از اورشلیم و از مرکز حرکت کرد؟ خداوند به اونا گفته بود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. رسولان از فصلهای 1 تا 7 بر اورشلیم تمرکز داشتند و از اونجا حرکت نکردند. اما دعوتشون چی بود؟ در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم. اما خداوند به اونا گفته بود که به مکانهای دیگه برید. اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم. ولی اونا در اورشلیم موندن. پس در فصل 8 خداوند اجازه داد جفا بر کلیسای اورشلیم بیاد. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می رفتند مژده عیسی را اعلام می کردند. به این کلام توجه کنید. انگار مأموریتی که خداوند در کارهای رسولان 1:8 به رسولان داده بود و اونا در انجامش تأخیر کرده بودند و از اورشلیم بیرون نرفتن در کارهای رسولان 8:1 زمانی که جفا بر کلیسا اومد اجرا شد. پس رسولان پراکنده شدند و اورشلیم رو ترک کردند. بعضیا به یهودیه رفتند. فیلیپوس به سامره رفت و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می رفتند مژده عیسی را اعلام می کردند. تا مرحله دوم و سوم مأموریت خداوند را به انجام برسونند. یعنی مأموریت اعلان مژده عیسی به اورشلیم، یهودیه و سامره. بعضیا به یهودیه رفتند. فیلیپوس به سامره رفت و از اونجا خداوند بهش گفت سامره رو ترک کنه. اون به بیابان رفت و با خواجه سرای حبشی آشنا شد. این شخص کتاب اشعیا رو میخوند و از اشعیا شروع کرد راجع به عیسی صحبت کرد و از اونجا بشارت مسیح به حبشه و خارج از یهودیه راه یافت. تا وقتی به فصل‌های 13 تا 28 میرسیم و شهادت به دورترین نقاط جهان میرسه. اونم از طریق پولس رسول امتها که 3 سفر بشارتی داشت. شنوندگان عزیز، این تقسیم بندی 3 گانه مربوط میشه به مأموریتی که خداوند به شاگردانش داد. اونا ابتدا تأخیر کردند و در اورشلیم موندن تا جفا شروع شد. بعد به یهودیه و سامره رفتن. بعد پولس عازم سفرهای بشارتیش به اقصا نقاط جهان شد. اما میتونیم در سفری که در این کتاب داریم اینطور حرکت کنیم. فصل 1 حاوی وقایع ابتدایی، تکلیف الهی و صعود خداوند عیسی مسیح که بخشی از اونو از فصل 1 خوندیم. و لطفاً روی کارهای رسولان 1:8 تمرکز کنید. مأموریت الهی شهادت دادن در اورشلیم، یهودیه، سامره و دور افتاده ترین نقاط جهان. فصل 2 نزول روح القدس در روز پنتیکاست، تأسیس کلیسا و موعظه پتروس. فصل‌های 3 تا 5 بشارت رسولان و معجزاتشون و جفا دیدن اونا به دست یهودیان و دشمنانشون. فصل‌های 6 تا 7 به خدمت گماردن 7 شماس. اونا دعا کردن و جفا رو تحمل کردن. یکی از این 7 نفر به نام استیفان از روح القدس پر بود و معلم کلام خدا بود. فصل 8:4 تا 25 شهادت یا اعلان مژده عیسی در سامره. چه کسی به سامره رفت؟ فیلیپوس. بعد از اینکه جفا بر کلیسای اورشلیم اومد، بعضی از ایمانداران به یهودیه رفتند و فیلیپوس به سامره رفت. فصل 8:26 تا 40 نجات خواجه سرای حبشی.
فصل 9 آیات 1 تا 31 نجات سولوس ترسوسی. اما در فصل 9 32 تا 43 بشارت در یهودیه رو داریم. فصل‌های 10 تا 11 در مورد بشارت به غیر یهودیانه. در فصل 10 میدونیم که پتروس به کورنلیوس رومی بشارت داد. پس میدونیم که در فصل 8 بشارت به خواجه سرای حبشی رسید که آفریقایی بود. بعد در فصل 9 خبر خوش به سولوس ترسوسی رسید که آسیایی بود و ایمان آورد. بعد در فصل 10 نجات از اروپا به کورنلیوس رسید. و میدونیم که قاره های جهان در اون زمان آفریقا، آسیا و اروپا بودن و فیض خدا شامل حالشون شد و نجات بهشون رسید. خواجه سرای حبشی از آفریقا بود، سولوس ترسوسی از آسیا بود و کورنلیوس از اروپا. این سه ملیت نماینده فرزندان نوح هستند که از کشتی نوح بیرون اومدن. خواجه سرای حبشی از نسل هام بود، سولوس ترسوسی از نسل سام بود و کورنلیوس از نسل یافس بود. این سه ملیت به فیض خداوند و نجات دهنده عیسی مسیح در نجات سهیم شدند. فصل 12 هیرودیس یعقوب رو میکشه، پتروس رو دستگیر میکنه و خداوند از اون انتقام میگیره. هیرودیس بعد از قتل یعقوب پتروس رو دستگیر کرد. اون میخواست پتروس رو بکشه اما خداوند نجاتش داد. خداوند هیرودیس رو بیمار میکنه تا جایی که کرمها بدن اونو میخورن تا بمیره. فصل 13 و 14 نخستین سفر بشارتی پولس. فصل 15 آیات 1 تا 35 به خاطر تشویشی که در رابطه با یه تعلیم به وجود اومده بود شورایی در اورشلیم تشکیل شد. بعضی از یهودیان کلیساهای غیر یهودی رو سردرگم کرده بودن. اونا ازشون میخواستن که به شریعت برگردن و اونو اجرا کنه. فصل 15 آیه 36 تا فصل 18 آیه 22 دومین سفر بشارتی پولس. فصل 18 آیه 23 تا فصل 21 آیه 16 سومین سفر بشارتی پولس. فصل 21 آیه 17 تا فصل 26 آیه 32 سفرهای پولس در اورشلیم و قیطریه و سرانجام فصل 27 آیه 1 تا فصل 28 آیه 31 سفر پولس به روم در یک کشتی. اون دستگیر شد تا در محاکمه‌ای در برابر قیصر بایسته. این مروری کلی بر کتاب کارهای رسولان بود. در برنامه آینده به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. استراحتی کنیم و برگردیم تا برنامه امروز رو به پایان ببریم.

شنونده به برنامه پانورامای تمام کتاب خوش برگشتید. قبل از استراحت فهمیدیم که این کتاب یک کتاب شهادت دهنده است. شاگردان یا رسولان در اورشلیم، یهودیه، سامره و دورافتاده ترین نقاط جهان به خداوند عیسی مسیح شهادت دادند. روح القدس هنوزم شهادتشو به نقاط مختلف دنیا میرسونه و هر روز به تعداد نجات یافتگان کلیسا اضافه میکنه. این کتاب با کلمه آمین تموم نمیشه چون روح القدس هنوزم در قلب‌های ما کار میکنه. عزیزان، در هر نقطه کره خاکی که هستید بدونید که هدف فیض خدا هستید. شما هدف مجاهده روح القدس هستید و او اهمیتی نمیده که مذهبتون چیه، رنگ پوستتون چیه یا چه جنسیتی دارید. شما انسانید و چون انسانید پس هدف فیض خدا قرار گرفتید. فیض خدا به شما نزدیک شده و مسیح مصلوب رو به شما عرضه میکنه و این نجات در هیچ کس دیگری جز او یافت نمیشه. کتاب کارهای رسولان به ما میگه که همه ملیت‌های این جهان سهم و جایگاهی در مسیح دارن.

0: هستیم، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه. فصل دوم. می‌خواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لاودکیه و برای همه آنانی که تا به حال روی مرا ندیدن زحمت کشیدم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت به دست می آید بهره‌مند شوند و از این راه به حقیقت پنهان خدا که خود مسیح است پی خواهند برد. تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. این را میگویم مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد، زیرا اگرچه جسمن غایب هستم در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفی که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامخدوم بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. بنابراین در مورد خوراک یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید که کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از ربودن تاج پیروزی باز بدارد. زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود. این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر یعنی با مسیح قطع کردند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مواصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند. وقتی شما با مسیح مردید با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کردید، پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز به دنیا دلبستگی دارید؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعلیمات انسان است. البته این اعمال در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کردند و فروتنی و ریاضت کشی ظاهراً معقول به نظر می رسد، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کمرنگ شدن جلال شریعت قابل مقایسه با جلال فیض خداوند نیست. روز 56 از شماره 4 نان روزانه ما، نور کمسو عنوان و 2 قرنتیان باب 3 آیات 5-18 متن امروز ما از کلام خداست. رابطه بین شریعت موسی و مسیحیان تقریبا مانند رابطه بین کلیسا و یک ورزشکار است. ما هرگز نمیتوانیم با تکیه بر یک چوب دستی در 200 متر به پیروزی برسیم. به همان ترتیب نمیتوان انتظار داشت که با تکیه بر یک سری فرامین قانونی همیشه پیروزی روحانی کسب کنیم. پولس با مقایسه کمرنگ شدن قوانین عهد عتیق و شکوه فوق‌العاده حیات و آزادی در روح القدس سعی در تأکید بر این مفهوم دارد. پولس رسول کم شدن نور چهره موسی بعد از دریافت 10 فرمان از جانب خداوند را تشبیه می کند به طبیعت ناقص و زودگذر افشاگری های کوه سینا. قوم اسرائیل خود به زودی متوجه می شدند که پیغام خداوند از کوه عاملی برای محکومیتشان بود، اما جایی که روح القدس سلطنت می کند فیض به پوری یافت می شود و جلالش فراتر از جلال شریعت است. تصور کنید که چوب کبریتی را در مکان کاملا تاریک روشن کنید. شعله حاصل از جرقه ناگهانی نور عظیمی تولید می کند، ولی اگر همان چوب کبریت را در روشنایی روز روشن کنید، اشعه های تولید شده اصلا قابل رؤیت نیستند. انجام قوانین کار دشواری است و در نهایت نیز محکوم خواهند شد، اما حیاتی که در روح القدس است سبب می شود قدرت تبدیل کننده خداوند را در قلبمان تجربه کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
3: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
4: دلم پر از درده، پر از کینه.
2: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
5: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
2: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
3: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
6: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
4: این معجزه عیسی مسیحه.
3: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
7: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
5: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
8: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
6: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای خداوند، راز دل خود را با تو در میان می گذارم. خدایا، من بر تو توکل دارم، پس نگذار شرمنده شوم و دشمنانم با دیدن بدبختی من شادی کنند. بلی، آنانی که به تو امیدوارند هرگز سرفکنده نخواهند شد، اما کسانی که بی جهت از اوامر تو سرپیچی می کنند خار خواهند شد. ای خداوند، راه خود را به من نشان ده و احکام خود را به من بیاموز، راستی خود را به من تعلیم ده و مرا هدایت فرما، زیرا تو نجات دهنده من هستی و من همیشه به تو امیدوار بودم. خداوند نیکو و عادل است، او راه راست خود را به کسانی که از راه منحرف شوند نشان خواهد داد، او شخص فروتن را در انجام کارهای درست هدایت خواهد کرد و راه خود را به او تعلیم خواهد داد. خداوند تمام کسانی را که عهد او را نگاه می دارند و از اوامرش پیروی می کنند با وفاداری و محبت هدایت می کند. چشم امید من همیشه بر خداوند است، زیرا تنها او می تواند مرا از خطر برهاند. ای خداوند، به من توجه فرما و بر من رحم نما، زیرا تنها و درمانده ام. غمهای دلم زیاد شده است، مرا از قصه هایم رها ساز. به فقر و بدبختی من توجه کن و همه گناهانم را بیامرز. شنوندگان عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنیم. برنامه امروزمون رو با قرائت آیه های زیبایی از مزمور 25 از مزامیر حضرت داوود شروع کردیم. خوندن کلام خدا چقدر به انسان قوت قلب میبخشه. ما هم مثل حضرت داوود باید خدا رو تنها امید و پناهگاه خودمون بسازیم و از او بخواهیم که ما رو به طرف راستی و حقیقت هدایت بکنه. در برنامه امروز 8 قسمت از زندگی حضرت ابراهیم رو مورد مطالعه قرار خواهیم داد. او زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا هم به او وعده داد که اون سرزمین رو به نسل او خواهد بخشید. ابراهیم که فرزندی نداشت، این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای، ابراهیم طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت در سن 86 سالگی صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور میکرد که فرزندی که خدا وعده داده بود میبایست از این راه به دنیا بیاید و حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصلهای 17 و 18 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایین. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم، قسمت 8، نامی جدید. 13 از تولد اسماعیل می گذشت. حالا ابرام 99 ساله بود و اسماعیل پسرش 13 ساله. شاید ابرام شاد بود و می پنداشت که وعده خدا دیگر تحقق یافته و پسری که وارثش خواهد بود می رود تا به سنین جوانی گام نهد. او هر بار که به اسماعیل نگاه می کرد، دنیای شور و امید در دلش می جوشید. او به یاد می آورد وعده های خداوند را که فرموده بود که نسلش به سان غبار زمین و ستارگان آسمان کثیر و بیشمار خواهند بود. او در وجود اسماعیل نسل خود را می دید که وارث زمین کنعان خواهند شد. شاید برای او کتاب عهد الهی به آخرین فصلش رسیده بود. اما درست در زمانی که ابرام کتاب عهد الهی را خاتمه یافته می دید، خداوند نه فصلی جدید بلکه کتابی جدید در عهد خود با ابرام و با جهانیان گشود، عهدی که در تصور ابرام نیز نمی گنجید. پس بار دیگر خداوند بر ابرام ظاهر گشت و با او سخن گفت. خداوند به ابرام فرمود: من هستم الشدای. الشدای یعنی قادر مطلق. و خدای قادر مطلق به ابرام فرمود: پیش روی من بخرام و کامل شو. پیدایش فصل 17 آیه 1. ابرام در حضور خدایی که کلامش را میشنید و عظمت حضورش را به نوعی مشاهده میکرد، رو بر زمین نهاد و به سجده درآمد. خداوند ادامه داد و فرمود: اینک عهد من با توست، تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم. میتوان پنداشت که ابرام جرأت سر بلند کردن نداشت. بدنش از هیجان میلرزید، به کلام خدا میاندیشید. نه ابرام که یعنی پدر عالی رتبه، بلکه ابراهیم یعنی پدر ملتهای بسیار. آنگاه ندای الهی با قدرتی تکاندهنده مفاد عهد را برای ابراهیم بازگو نمود: تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند. چه افتخاری! او نه فقط پدر ملتهای بسیار خواهد بود، بلکه از نسلش پادشاهان و سروران برخواهند خواست. باز ندا فرو آمد: عهد خیش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم، که نسلند بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم. ابراهیم در سکوتی که چند لحظه بیش نپایید، مجال یافت تا عظمت عهد و پیمان الهی را درک کند. خدای قادر مطلق نه فقط خدای او، بلکه تا زمین و زمان برقرار است خدای فرزندان او خواهد بود. و زمین قربت تو یعنی زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. ابراهیم از سستی و ناتوانی یارای حرکت نداشت. پیام خدا در گوشش تنین می‌افکند: او پدر ملت‌های بسیار خواهد بود، از نسل او پادشاهان برخواهند خواست و سرزمین کنعان از آن فرزندان و نسل او خواهد بود. اما او را توانایی درک تمام این مطالب نبود. او متحیر و بهت زده مانده بود. آیا تمام اینها قابل تحقق بود؟ مگر او که بود که میبایست چنین افتخاری نصیبش گردد؟ مگر او چه تفاوتی با دیگران داشت؟ دانستن پاسخ این پرسش که چرا خداوند شخص خاصی را برای کار خاصی انتخاب میکند در قدرت درک بشر نیست، اما این مانع کار خدا نمیشود. او بران بود تا قومی خاص برای خود مهیا سازد و این قوم میبایست از ابراهیم به وجود آید. این قوم نه فقط میبایست از لحاظ معنوی، بلکه از نظر ظاهر نیز با سایر ملت‌ها تفاوت داشته باشد. میبایست نشانی بر خود داشته باشد. از این رو خدا نشانی برای عهد خود قرار داد، نشانی که ابراهیم و قبیلش و پس از او نسلش میبایست بر خود حمل کنند تا شاهدی باشد دائمی بر عهد الهی. این نشان رسم ختنه بود. خدا به ابراهیم امر فرمود که به عنوان نشان این عهد عظیم، رسم ختنه را جاودانه در میان پسران و مردان قبیلش به اجرا درآورد. از آن زمان تا به امروز هر فرزند پسر که در امت ابراهیم چشم به جهان می گشاید، ختنه می شود تا یادآور آن پیمان و عهد جاودانی باشد که خدا با ابراهیم و نسل او بسته است. کسی نمی داند که آیا فرزندان ابراهیم یعنی اسماعیل و اسحاق و نوه او یعقوب و نسل‌های بعدی این نشان عهد را به اجرا در می آوردند یا نه. اما 400 سال پس از آن روز که خدا با ابراهیم این عهد را بست، به واسطه شریعتی که به موسی عطا فرمود، اجرای این نشان را جزئی اجباری و جدا ناشدنی از دین مقدس موسی قرار داد. اما در این عهد نوین خدا برای نخستین بار همسر ابراهیم را نیز وارد پیمان ساخت. فرمود که ابراهیم تا یک سال دیگر از او صاحب پسری خواهد شد که باید اسحاق نامیده شود. از طریق اسحاق بود که عهد خدا با ابراهیم تحقق خواهد یافت. نسل اسحاق بود که میبایست مالک سرزمین کنعان شود و از همین نسل بود که جمیع ملت‌های جهان از ابراهیم آن برکتی را که خدا در ابتدا به او وعده داده بود دریافت خواهند داشت. این وعده برکت در خداوند ما عیسی مسیح که از نسل ابراهیم و پسرش اسحاق بود تحقق یافت. و درست به علت اینکه همسر ابراهیم نیز اکنون در این عهد نوین نقش ایفا می کرد، او نیز می بایست نامی نوین بیابد. خدا نام او را از سارای به ساره تغییر داد که یعنی شاهزاده خانوم. ابراهیم در اطاعت از امر خداوند همان روز خیشتن و تمامی پسران و مردان قبیله خود را چه خیشاوند و چه خدمتکار خدمه کرد. او با این عمل یک بار دیگر نشان داد که به وعده خدا ایمان دارد. گرچه از نظر طبیعی و انسانی هیچ امیدی نبود که یک مرد 99 ساله و یک زن 89 ساله بتوانند صاحب فرزندی شوند. اما خداوند سرشت ناتوان مخلوقات خود را می داند. او خوب آگاه است که آدمی هر قدر هم که ایمانش نیرومند باشد، باز خاک است و نیازمند نیروی آسمانی. او می دانست که ابراهیم و ساره نیاز به تقویت ایمان دارند. از این رو خداوند بار دیگر با ابراهیم سخن گفت، اما این بار به گونه کاملا بی سابقه. او به گونه قابل رؤیت بر ابراهیم ظاهر شد. مدتی نه چندان بعد از عهد نوینی که خدا با ابراهیم بست، در گرمای نیمروز، زمانی که ابراهیم بر درگاه خیمه خود نشسته و در اندیشه رویدادهای گذشته بود، ناگاه دید که سه مرد به سویش می آیند. گویی در یک آن از عالم غیب ظاهر شده بودند. ابراهیم که بارها حضور خداوند را تجربه نموده بود، دانست که اینان مردمانی عادی نیستند. او به گونه ماورای طبیعی دانست که یکی از آنان تجلی قابل دیدن خداوند است. بیدرنگ برخاست و به استقبال ایشان شتافت و در مقابل یکی از آنان رو به زمین نهاد، آنگونه که در مقابل خدایش به سجده می آمد، چرا که دانست خداوند برای لحظه‌ای خود را به گونه دیدنی بر او آشکار ساخته است. شتاب زده و در حالی که کلمات را ناتمام باقی می‌گذاشت، ایشان را دعوت کرد تا در گرمای نیمروزی نزد خیمه او بیاسایند و بعد از خوردن و نوشیدن به راه خود ادامه دهند. گفتند آنچه گفتی بکن. ابراهیم به داخل خیمه شتافت و ساره و خادمین خود را فرمود تا خوراکی شایسته عالی‌قدرترین مهمانان تدارک ببینند. وقتی مشغول خوردن شدند، خداوند پرسید زوجت ساره کجاست؟ ابراهیم را جای هیچ تردیدی باقی نماند که آنکه با او سخن می گفت مظهر ذات خداوند است، چرا که همسر او را به نام می شناخت. او هر کس را به نام می شناسد و شگفتا که هرگاه از روی رحمت و شفقت به ملاقات انسانی می رود، او را به نامش می خواند. چه احساس امنیت عمیقی که انسان نیازمند و دردمند بداند که خدا او را به نام می شناسد. زیرا یقین حاصل می کند که او در آسمان تمامی قدرت را در دست دارد. اگر نامش را می شناسد، بی تردید از درد و نیازش نیز آگاه است. ابراهیم در مقابل سؤال خداوند عرض کرد اینک در خیمه است. خداوند فرمود البته موافق زمان حیات، که احتمالاً یعنی وقتی عمر این سال تمام شود و سال بعد حیات را آغاز کند، نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد. ساره که پشت در خیمه ایستاده بود و گفتگوها را می شنید، در دل خود خندید، زیرا که می دانست دیگر قادر به باروری نیست. خداوند از ابراهیم پرسید ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا حقیقتاً خواهم زایید و حال آنکه پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. پرده جهل و بیمانی از مقابل چشمان ساره به کنار رفت و دانست که آن که با او سخن میگوید خداوند است. از ترس عرض کرد: من نخن دیدم، اما خداوند تفکر دل انسان را میداند. نیازی نیست در حضور او چیزی بر زبان آورد. او تمام زوایای قلب انسان را میداند، چه زوایای نیک چه زوایای بد. او نیک میداند چه کسانی به راستی به او ایمان دارند و چه کسانی ندارند. از این رو به ساره فرمود: چرا تو خندیدی؟ میهمانان پس از آسودن و گفتگو با ابراهیم برخاستند و روانه شدند. ابراهیم خداوند و آن دو مرد را ککنون می دانست فرشتگان درگاه او هستند تا مسافتی مشاید نمود. ابراهیم می دید که آن دو فرشته به سوی شهرهای صدوم و قموره می روند. در همین اثنا خداوند پیامی به ابراهیم داد که بیانگر دوستی و تقرب او با خدا بود، زیرا او صلاح دانست که ابراهیم را از قصد و اراده خدا آگاه سازد. چه سعادتمند بود ابراهیم که این چنین مورد لطف و رحمت رایگان خدا قرار داشت. کاش که هر انسانی را چنین ایمانی راستین و صادق می بود. خداوند به ابراهیم بیان نمود که قصد دارد شهرهای صدوم و قموره و نواحی اطراف آنها را به خاطر گناهان و تباهکاری‌هایشان نابود سازد. ناگاه ابراهیم را به یاد آمد که برادرزاده‌اش لوط و خانواده‌اش در همین شهرها زندگی می‌کنند. ابراهیم می‌دانست که گرچه لوط از روی سستی ایمان به این شهرها روی آورده، اما با این حال فتیله نیم سوخته از ایمان در دل او شعله‌ور است. لذا به خود جرأت داد و از خداوند بارها استدعا نمود تا به خاطر چند عادل حتی به تعداد انگشتان دست آن شهرها را ویران نسازد. روز بعد هنگام سپیددم آن دو فرشته لوط و همسرش و دو دخترش را از شهر بیرون بردند تا در عقوبت هولناک آن شهرهای شریر شریک نشوند. صدوم و قموره با آتش و گوگردی که از آسمان بارید ویران شدند و برای همیشه از صفحه روزگار محو گردیدند. منطقه جنوبی دریای مرده و شورزارهای اطراف آن امروز گواه است بر عقوبت هولناک تباهکاری و شرارت. بامدادان ابراهیم برخاست و به سوی شهرهای صدوم و قموره و آن دشت نظر انداخت و دید که اینک دود آن زمین چون دود کوره بالا می رفت. دوستان عزیز شنونده، نکته مهمی که از این بخش از زندگی ابراهیم می آموزیم اینه که خدا وقتی وعده‌ای می ده حتما او رو عملی می کنه. حتی اگر دیر بشه نباید ناامید شد، چون وقتهای خدا با وقتهای ما متفاوته. خدا به موقعش در زمان مناسب عمل خواهد کرد. باید با صبر و تحمل منتظر بشیم تا خدا کارش رو انجام بده. طبعا این امر مستلزم ایمان و اعتماد زیادیه. پس خوبه که دعا کنیم تا خداوند ایمان ما رو تقویت کنه. الان به عنوان کسانی که به مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان داریم و جزو نجات یافتگان هستیم، به خدا بگیم: ای پدر آسمانی، تو رو برای کارهایی که برای ما کردی و برای وعده هایی که به ما دادی شکر میکنیم. تو میدونی که ما چقدر ضعیف هستیم و زود ناامید و بی‌صبر میشیم. به ما درک و فهم روحانی بیشتر عطا فرما تا بتونیم به طور کامل به تو اعتماد و توکل بکنیم و هیچ کاری رو از روی شتاب زدگی انجام ندیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. شنوندگان عزیز، شما رو دعوت می کنیم که در برنامه بعدی به نهمین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. تا تا برنامه بعدی شما رو به خدا می سپاریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همواره بین ایمان و عملکردهای ما رابطه ای مستقیم وجود داره. اگر ایمان ما واقعی باشه، زندگی، عمل و کردار ما اون ایمان رو به نمایش خواهد گذارد. آیا این به اون معنیه که وقتی ما ایمان میاریم و نجات پیدا میکنیم، دیگه هیچ وقت گناه نمیکنیم و اعمال گناه آلود دیگه از ما سر نمیزنه؟ نه، قطعا اینطور نیست. ما هم به عنوان ایمانداران نجات یافته گاهی اوقات مرتکب گناه میشیم و واقعیت اینه که تا زمانی که ما در این دنیا زندگی میکنیم از حضور کامل گناه آزاد نشدیم و هنوز در این بدنهای گناه آلود و این دنیای پرگناه زندگی میکنیم. ما هنوز هم تحت وسوسه قرار میگیریم. اما نکته مهم اینه که تمایل قلبی یک شخص ایماندار که ایمان حقیقی داره دیگه گناه کردن نیست. تمایل قلبی یک ایماندار حقیقی خوشنود کردن خداست. راهاب از بت‌ها و خدایان کنعانی دست کشیده بود. او به بت‌ها و گناه پشت کرده بود و به خدای حقیقی روی آورده بود. پولس هم به ایمانداران شهر تسالونیکی می نویسه که چگونه از بت‌ها دست کشیده به سوی خدا بازگشتن تا خدای زنده حقیقی رو خدمت کنن. ایمان نجات بخش و حقیقی همیشه ما رو از گناهان گذشتمون پاک می کنه. تقدیس یکی از عملکردهای ایمان حقیقیه. اما این عمل تقدیس یک شبه صورت نمی گیره. یعنی یک شبه شما تبدیل به یک شخص کامل و بدون نقص و گناه نخواهید شد. حتی ایمانداران بالغ هم به اون حد نرسیدن و این اتفاق زمانی خواهد افتاد که بعد از مرگ ما رو در رو با مسیح ملاقات کنیم. در اون زمانه که از جسم آزاد شده و کاملا تقدیس و پاک خواهیم شد.
2: رادیو مجده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

نزد پدر. امروز خودت رو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 24.
2: در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت:
3: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.
2: وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمدند و به طور محرمانه به او گفتند:
4: به ما بگو که این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟
2: عیسی جواب داد:
3: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت

0: من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهم کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید. چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید،
1: شنونده خوب توجه کند.
0: کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید و اگر کسی در مزرعه باشد نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سبت نباشد، زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجاست، آن را باور نکنید. زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم. اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد لاشخوران در آنجا جمع می شوند. به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود و همه ملل عالم سوکواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درسی بیاموزید. هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند و چیزی نمی فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. و از دو زن که دستاس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه میدانست که دزد در چه ساعت از شب میآید، بیدار میماند و نمیگذاشت دزد وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی‌خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند. و از دو زن که دستاس می‌کنند، یکی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید در چه روزی مولای شما می‌آید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می‌دانست که دزد در چه ساعت از شب می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی داند، اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت. در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.
2: رادیو مژده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. سلام دوستان عزیز، یک بار دیگه با زنان امید در خدمت شما هستیم. من به همراه سارا دوست عزیزم به شما خوش آمد میگم. در این نیم ساعت فرصت داریم از موسیقی و پیام مخصوص برای قلبتون لذت ببرید.
1: خب از شما دعوت میکنیم که در نیم ساعت بعدی با ما باشید و از برنامه درسایی برای زندگی شما و درسایی برای روح شما لذت ببرید.
0: امروز ما از هدیه حیرت انگیز خدا که به هر کسی در روی این زمین داده صحبت خواهیم کرد. گوشهای شما، قابلیت شما برای شنیدن صدای من، صدای خودتون، موسیقی مورد علاقتون یا حتی بچه‌ای که با شما صحبت میکنه. ما بدون این قابلیت برای شنیدن صداهایی که در محیط ما هست چه کار میکردیم؟
1: مشکل میشد مگه نه؟
0: منم اینطور فکر میکنم.
1: میدونیم میلیون ها نفر در دنیا هستن که نمیتونن بشنون. راستش من یه دوست خوبی توی آمریکا داشتم که در اثر سانحه‌ای ناشنوا شد.
0: چه اتفاقی افتاد سارا جان؟
1: دوستم هانیه وقتی بچه بود از درخت سقوط کرد و به هر حال شنواییشو از دست داد. هانیه برای من زن فوق‌العاده‌ایه. او معلمه، ازدواج کرده، 3 بچه داره. جوری زندگی میکنه که فکر میکنی اصلا ناشنوا نیست.
0: چقدر عالیه که دوستت میتونه بدون مشکل زندگی کنه و هر کاری رو علی‌رغم ناشنواییش انجام بده. خب ما میدونیم سوانح و بیماری‌ها میتونن سبب ناشنوایی بشن، اما بسیاری از مردم به خاطر چیزهای ناشنوا میشن که قابل پیشگیری هستن. اونا وقتی که عفونت گوش و یا بیماری‌های ساده گوش دارن، کاملا از گوشهاشون مراقبت نمیکنن. امروز خوشحالیم که هانیه با ماست و در بخش درس‌های برای زندگی شما با ما راجع به مراقبت از گوش‌هامون صحبت خواهد کرد.
2: روز گذشته توی مدرسه شنوایی دختر 8 من آزمایش شد. من تعجب کردم وقتی معلمش گفت که اون یه سری مشکلات شنیداری داره. اونو پیش دکتر بردم تا معاینه دقیق‌تری از گوشش بکنه. دکتر گفت که اون مقدار زیادی ترشح خشک شده در هر دو گوشش داره. این باعث شده بود که به خوبی نشنوه. این واقع نشون داد که بچه های ما همیشه نمی فهمن که مشکل شنوایی دارن. دختر من فکر می کرد اون چیزی که در مدرسه و در خونه می شنوه طبیعیه. این تجربه منو وادار کرد که امروز راجع به مراقبت از گوش صحبت کنم. من به شما خواهم گفت که چطور با عفونت‌های گوش برخورد کنیم؟ ترشح گوش، اون ماده زرد نارنجی که در مجرای گوشمون می‌بینیم، اون طبیعیه. اون از غددی ترشح میشه که گوش‌ها رو تمیز نگه داره. این ماده باید با پارچه مرطوب از گوش بیرونی ما تمیز بشه. از استفاده از چیزهای کوچک برای پاک کردن مجرای گوش خودداری کنیم، چون سبب میشه ترشحات گوش به طرف پرده گوش رانده بشه. این میتونه توده ایجاد بکنه که مشکل شنوایی به وجود بیاره. اگه درون مجرای گوش ترشحات جمع ششده، میتونین 2 یا 3 آب مقطر گرم یا روغن بچه تا 3 در گوش بچکونه. تکه کوچکی از پارچه کتانی یا پشمی در قسمت خارجی مجرا قرار بدین تا مانع خروج روغن از گوش بشه. هر روز صبح سرنگ کوچکی رو با آب گرم پر کنین و به ملایمت داخل گوش بریزیم. این میتونه ترشحات حل نشده رو به بیرون بریزه. اگه این مؤثر نشد، لازمه که حتماً با دکترتون یا بهداشتیار تماس بگیرید. عفونت گوش عفونتیه که در گوش میانی ایجاد میشه. عفونت گوش معمولاً به دنبال سرماخوردگی میاد. این بیشتر در بچه‌ها و جوان‌ها دیده میشه. خوشبختانه عواقب جدی به دنبال نداره. بعضی علائم بیماری یکی یا همه این چیزها هستن. 1. درد گوش. 2. ترشح از گوش. 3. از دست دادن موقت شنوایی. 4. بچه‌های زیر 1 سال با گرگی مداوم درد گوششون رو نشون میدن. بعضی ها میگن که وقتی بچه گوشش رو میکشه، این نشونه ای از عفونت گوشه. این چیز موثقی نیست. بالاخره بچه شما شاید تب داشته باشه یا نداشته باشه. در مواردی پرده گوش ممکنه کشیده بشه که سبب خروج ترشح از گوش میشه. اما بلافاصله دردش تسکین پیدا میکنه. اون ممکنه ترسناک به نظر بیاد، اما پرده گوش سریعاً التیام پیدا میکنه. برای تشخیص کامل مهمه که یک دکتر بچه رو ببینه. کارهایی هست که میتونین قبل از اینکه دکتر بچه رو ببینه انجام بدین تا درد بچه تسکین پیدا کنه. میتونین به اونها مسکن‌هایی مثل استامینوفن بدین. باید همیشه بروشور داخل جعبه رو بخونین. اگه بچه‌تون تب داره بهش مقدار زیادی آب بدین. دکتر شما معمولاً آنتی بیوتیک به بچه میده. درد گوش و سایر التهابات وقتی دارو مصرف میکنین شاید بعد از 2 یا 3 روز خوب بشه. بذارید بچه‌تون تمام داروهاشو مصرف کنه، حتی اگه تب و دردش قطع شده باشه. لطفاً توجه کنید که بچه شما باید داروهاشو به خاطر سلامتی خودش تموم کنه. بالاخره در مشکل شنیدن یک کلمه، آروم صحبت کردن هشداری از یک مشکل احتمالی شنوایی. نوزادان با قابلیت شنوایی طبیعی گریه میکنن. بعد از صدای بلند واکنش نشون میدن و بیدار میشن و سرشونو به سمت مسیر صدا برمیگردونن. اگه نوزاد شما به صداهای نزدیک واکنش نشون نمیده، ممکنه مشکل شنوایی باشه. در 5 تا 6 ماهگی نوزاد شما باید صداهایی از خودش در بیاره. در 7 تا 8 ماهگی اونا الگوهای آواها رو تقلید میکنن. در 1 سالگی بچه شما باید بتونه بعضی کلمات ساده رو بگه. شنوایی میتونه در هر سنی سنجیده بشه. اگه شک دارید که نوزاد شما مشکل شنوایی داره، لطفاً با دکتر خودتون تماس بگیرید. توصیه امروز من برای سلامتی نوزادانتون اینه که واکسیناسیون اونها رو فراموش نکنید.

0: سلام دوستان من، امروز خوشحالم که میخوام یک زن کاملا استثنایی رو بهتون معرفی کنم. دوست دارم که با نسیم آشنا بشید، زنی با ایمان و بسیار شجاع. دوست عزیز من نسیم اینجاست. او درس هایی از کلام خدا رو در برنامه زنان امید با شما در میون میذاره. نسیم جان خوش اومدید. این اولین باریه که زنی مثل نسیم رو من در برنامه دعوت کردم. من اونقدر تحت تاثیر شجاعت و ایمان او قرار گرفتم که نتونستم اون رو به برنامه نیارم. من میدونم که این زیاد آسون نخواهد بود، چون که مکالمه ما یک مکالمه غیر عادیه. ببینید، نسیم نمیتونه صدای ما رو بشنوه. او میتونه با من حرف بزنه، اما من باید سوالاتم رو که از قبل نوشتم به او بدم و حالا او داره یک سوال رو میخونه. ما از او خواستیم که داستانش رو با شما در میون بذاره.
1: من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که یه زندگی کاملا معمولی داشتم. در 19 سالگی ازدواج کردم و خیلی زود صاحب یه دختر بچه شدم.
0: نسیم جان، آیا اون موقع مسیحی بودی؟
1: بله، در سال 1972 بود که برای اولین بار از عیسی مسیح شنیدم. یکی از دوستانم منو به یک کلیسای مسیحی برد، جایی که من بعدا برای مطالعه کلام خدا و خدمت به اونجا می رفتم. این مطالعه کتاب مقدس منو متوجه کرد که من یک گناهکار و از خدا جدا هستم. قبلاً اشتیاق داشتم که رابطه نزدیکتری با خدا داشته باشم، چیزی که قبلاً نداشتم.
0: خب نسیم جان، اون موقع ازدواج کرده بودی؟ آیا اگه ازدواج کرده بودی همسر شما مسیحی بود؟
1: نه، اون موقع مجرد بودم.
0: نسیم، میدونم که وقتی اولین نوزاد دخترت به دنیا اومد، یک اتفاق خیلی جدی برات افتاد. میتونی برامون اونو توضیح بدی؟
1: بله، بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد و وقتی که بستری بودم، مشکلاتی در گوش چپم شروع شد. قادر نبودم کامل بشنوم. صدای زنگ مداومی در گوشم میشنیدم که امروزم اونو دارم. دکترها نتونستن هیچ دلیلی برای اون پیدا کنن. من 2 تا بچه دیگه هم دارم. بعد از هر حاملگی شنوایی من بدتر شد. در سال 1983 وقتی که پسرم تقریباً 5 ماه بود کاملا ناشنوا شدم. همزمان شوهر من ناراحتی قلبی داشت. از نظر مالی وضعمون خوب نبود و پول کمی داشتیم.
0: خب تو موقع ناشنوا بودی با 3 تا بچه کوچیک و یک همسر بیمار، چطور از عهده این مسئله بر اومدی؟
1: من از دست رفته بودم، افسرده و داغون بودم، احساس ناتوانی می کردم، شب و روزها گریه می کردم، انزوا، عدم اطمینان، مسئولیت بزرگ کردن 3 بچه، همه اینا خیلی سخت بود، مخصوصاً با وجود تمام چیزهای بدی که پیش می اومد و من متاسفانه کسی رو نداشتم که بهم کمک کنه.
0: خب سوال بعدی من اینه که آیا اون موقع مسیحی بودی و اگه مسیحی بودی ایمانت در چه حد بود؟
1: راستش اولش نمیخواستم به کلیسا برم. بعدا به تنهایی شروع کردم به خوندن کتاب مقدس و خدا از طریق کلامش منو تسلی میداد. هر روز قبل از این که کشمکش روزانم رو شروع کنم کتاب مقدس میخوندم. هر روز من با کتاب مقدس شروع میشد. منبع دیگه تشویق من حمایت و دعا و محبت برادران و خواهران ایمانیم بود.
0: آیا این عالی نیست دوستان؟ خانواده الهی توی این شرایط به ما کمک میکنن؟ پس یک منبع عظیم تشویق شما برادران و خواهران در مسیح هستند. آیا درس خاصی هست که نسیم جان از این تجربت آموخته باشی و بخوای با ما در میون بذاری؟
1: درسای زیادی هست. من یاد گرفتم که سختی ها و تنهایی ها رو با قوتی که فقط از خدا میاد تحمل کنم.
0: درسته نسیم جان، ناشنوایی شما رو خیلی خیلی تنها کرده. میتونم اینو درک کنم، چون که چیزی که پیش میاد اینه که شما از وقایع اطرافتون بیخبر هستید. به علاوه مردم برای صحبت با شما زیاد صبور نیستن، هستن؟ یا خانوادتون با شما چطور ارتباط برقرار میکنن؟
1: راستشونا مجبورن هر چیزی رو بنویسن. من یه کمی لبخونی یاد گرفتم، اما گاهی سخته، دردناکه. مخصوصا چون من کند هستم، اونا صبور نیستن. یاد گرفتم که اونا رو ببخشم. در این وضعیت من فرصت‌های زیادی دارم که بخشش رو تمرین کنم. سعی می‌کنم بیاد بیارم. خدا از من می‌خواد که با خوبی به بدی غلبه کنم. سال گذشته اتفاق بد دیگه ای برام افتاد. همسرم ناگهانی مرد و حالا من بیشتر از گذشته تنها هستم.
0: نسیم جان، این چیز خیلی مهمیه که داری میگی. تو باید بخشش رو تمرین کنیم. من نمیتونم اون چیزی رو که تو ازش عبور کردی درک کنم. آیا فکر میکنی که خدا برای تو و بچه هات عادل نبوده؟
1: راستش نمیدونم چرا این اتفاقات بر من افتاده. فقط به محبت او اعتماد میکنم. وقتی که مشکلات من به نظر میرسه بیش از حد تحمله، وعده‌های خدا رو اعلام میکنم. کتاب مقدس میگه تمامی نگرانیاتون رو به اون بسپارین، چون اون مراقب شماست. و به این ترتیب سعی میکنم زندگی کنم.
0: شهادتت خیلی حیرت انگیزه نسیم. برای ما خیلی خوبه که بدونیم شما وعده‌های خدا رو اعلام میکنید که براتون تحقق پیدا کنه. نسیم، همونطور که همیشه میگید، شنیدن معمولی مثل یک برکت میمونه. خب یکی از چیزهایی که برای شنیدنش دلت خیلی تنگ شده چیه؟
1: گفتنش سخته. من دلم برای شنیدن سرود مسیحی تنگ شده. سرودهایی که به من الهام میده و روح منو از اعماق قلبم تغذیه میکنه. وقتی کلیسا میرم نمیتونم مثل شما پرستش کنم. به هر حال شکر میکنم که میتونم ببینم. هر روز میتونم کتاب مقدس رو بخونم. اون جواب سوالات منو میده و کمک میکنه که بر شرایطم مسلط باشم. به من قدرت میده که سختی‌های زندگی رو تحمل کنم.
0: آیا این عجیب نیست؟ اون نمیتونه توی کلیسا مثل ما پرستش کنه. اون نمیتونه بشنوه، اما به کلیسا میره. اینطور نیست؟ آیا عجیب نیست؟ واقعا این قلب من رو لمس کرد که منبع انرژی اون کتاب مقدسه. چه خدای حیرت انگیزی رو خدمت میکنیم. خدایی که احیا میکنه. خدای امید و فیض. عجب شهادتی بود. ما از شما تشکر میکنیم. متشکریم نسیم. خیلی خوشحالم که شما امروز اینجا حضور داشتید. خیلی ممنونم که اومدید. دوستان من، حالا فهمیدید چرا خواستم این زن زیبای خدا رو امروز اینجا بیارم؟ داستان زندگی او منو به فکر فرو برد. وقتی داشتم به او گوش میکردم فهمیدم که او چقدر راضیه، چقدر تلخی، خشم، عصیان از زندگی او دوره. در عوض با ایمان و ایستادگی خدا رو محبت میکنه و پرستش میکنه. او بر تمامی شرایط زندگی مسلطه. او زندگیش رو در محبت خدا پنهان کرده و هیچ چیز نمیتونه او رو از خدا جدا کنه. دوستان من، هر چیزی رو که خدا اجازه میده وارد زندگیتون بشه، بدونید که برای تلخ کردن، نابودی یا زشت کردن شما طراحی نشده. خدای مهربان این رو اجازه داده. او در کلامش در رومیان باب 8 آیه 35 تا 39 گفته که هیچ چیز نمیتونه ما را از محبت خدا جدا کنه. امتحانات، فشارها و جفاهایی که وارد زندگی ما میشه به منظور نابودی ما نیست. به خاطر اینه که ما رو به آغوش محبت ابدی او هدایت کنه. خدا با حاکمیتش به رنجها اجازه داده، اما در این حال شما رو در دستان مقتدر خودش نگه داشته. دوست من، خدا محبته و شما رو با محبتی ابدی دوست داره. بنابراین هر چیزی که وارد زندگی شما میشه باید از لای انگشتان پرمهر او عبور کرده باشه. شاید شما ناتوانی های عاطفی، روحانی و یا جسمانی داشته باشید، درست مثل نسیم، دعای من اینه که شما این خدا رو شخصا بشناسید و قلبتون و فکرتون رو باز کنید و او رو وارد زندگیتون کنید. اون موقع شما خواهید تونست بر تمامی شرایط زندگیتون مسلط بشید و آرامش ابدی خدا رو دریافت کنید.

0: خب دوستان، دیگه باید کم کم خدافظی کنیم.
1: وقتی طوفان‌های زندگی به طرف شما میاد، یادتون باشه که خدا با شماست. در خدا شما امنیت دارین، چون قدرت خدا کامله.
0: یادتون نره که برامون بنویسید. هفته بعد باز هم با هم خواهیم بود. امیدواریم که باز هم برای ما وقت بذارید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
3: زندگی پیروزمندانه مسیحی. دوستان عزیز، اگر شما قلبتون را به عیسی مسیح داده باشید

یک زندگی پیروزمندانه مسیحی داشته باشم. پولس رسول می‌فرماید: شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می‌برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می‌کند. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 2 آیه 14. زندگی یک نفر مسیحی که تولد تازه یافته است پیوسته توأم با جنگ می باشد. ولی سوال این است که این دشمنان یک نفر مسیحی کیانند و چگونه می توان آنها را شکست داد؟ دشمنان ما یا دشمنان ایمانداران به مسیح دو دستند. دشمنان داخلی و دشمنان خارجی. اما در اینجا من منظورم صحبت از امور سیاسی نیست، بلکه از کلام خدا صحبت می کنم. دشمنان داخلی ما عبارتند از جسم، یعنی طبیعت گناه‌آلود عوض نشده و کهنه بشر، جسمانیت و تمام آثار اون که می توان اون را سیرت جسمانی نامید، که در رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 5 آیه 19 آن را به عنوان فحشا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، قتل، مستی، عیاشی و امثال اینها ذکر کرده است. دوم، دشمنان خارجی ما کیانند؟ نیروی روحانی شریر در جایهای آسمانی، یعنی جهان نادیدنی و نامرئی که عبارتند از فرمان روایان و صاحب منصبان و نیروهای تاریکی شیطانی. مقصود قدرت‌های نامرئی شیطان است که در مقابل آنها ما بدون قدرت الهی ضعیف و ناتوانیم. این زمین ما قلمرو شیطان است. در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 9 چنین می‌خوانیم: و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسماست، که تمام ربع مسکون را می‌فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. پولس شیطان را رئیس قدرت هوا می‌خواند و می‌فرماید آن روحی که الحال، یعنی زمان حال، در فرزندان معصیت عمل می‌کند. شیطان و ارواح شریر در روی زمین و اطراف آن به خرابکاری مشغولند. کار شیطان این است: یک، او هلاک می‌کند. او نابود می‌سازد. مسیح فرمود دزد نمی آید مگر اینکه تا بدزدد و بکشد و هلاک کند. چنان که در مورد ایوب هم این کار را کرد، همه چیز را در زندگی او از بین برد. دو، شیطان پیشنهادات و فکرهای شریرانه می کند. در مورد حوا شیطان گفت که خدا حقیقت را نگفته است، شما نخواهید مرد. و البته دروغ بود، زیرا وقتی که فرمان خدا را شکستند آنها دچار گناه و بعد نتیجتاً دچار مرگ شدند. سوم، شیطان خداوند بودن مسیح را انکار می کند. مقدار معینی از حقیقت را به کار می برد، ولی نمی تواند خداوند بودن مسیح را اعتراف کند. چهارم، شیطان معلمین کاذب می‌فرستد. در رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم، می‌گوید روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و از ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می‌کنند. تعلیم غلط با پوشش نازکی از حقیقت پوشانیده می‌شود تا مردم را گول بزند. و امروزه در دنیا تعالیم نادرست و غلط و گمراه کننده بسیارند و به عنوان مذهب به خورد مردم داده می شوند.

اکنون میرسیم به نکته سوم. راه پیروزی ما چیست؟ چطور می توانیم بر این دشمنان داخلی، یعنی دشمنی که در داخل جسم ما هست، در باطن ما هست و دشمنی که از بیرون به ما حمله می کند پیروز شویم؟ مسیح فرمود در جهان برای شما زحمت خواهد شد، لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم. این را در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 می خوانیم. چون مسیح پیروز شد، به پیروان خودش نیز قدرت پیروزی می بخشد. اولا ما پیروزی بر جسم را به این شکل به دست می آوریم. آنانی که از آن مسیح می باشند جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته اند. رساله به غلاطیان فصل 5 آیه 24. پیروزی وقتی به دست می آید که خود را برای گناه مرده حساب کنیم. پولس رسول در رسالش به رومیان فصل 6 آیه 11 این را تأکید می کند که وقتی شما به مسیح پیوستید، با مسیح متحد شدید، مخصوصا در تعمید با مسیح مدفون شدید، خودتان را با او یکی بدانید. خودتان را نسبت به جسم و نسبت به هوس‌های آن مرده حساب بکنید. و در حقیقت همین طور هم هست. شما دیگر زندگی نمی کنید، مسیح در شما زندگی می کند. دوم، می گوید به روح رفتار کنید. اجازه بدهید که روح زندگی شما را رهبری کند. آنگاه امیال طبیعت انسانی را ارضا نخواهید کرد. رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 5 آیه 16. شما احتیاج دارید که از روح القدس پر بشوید و دائما از روح القدس پر باشید. تنها داشتن روح القدس کافی نیست، بلکه باید از روح القدس پر و لبریز شد. باید روح القدس شما را داشته باشد، مرا داشته باشد، یعنی بر ما مسلط باشد. باید او رول زندگی ما را در دست بگیرد و ما در اتومبیل زندگی مسافر او باشیم و او راننده و هدایت کننده ما. روح القدس ما را در باطن تقویت می کند. در رساله به افسوسیان فصل 3 آیه 16 می خوانیم که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید. زندگی مسیحی یک زندگی روحانی است، پس متکی به روح القدس است. هر قدر بیشتر روح القدس بر ما مسلط باشد، همون قدر بیشتر پیروز می شویم. در جای دیگر کلام خدا می فرماید نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح من. تقویت انسان باطنی از راه دعای مرتب و مطالعه کتاب مقدس به عنوان خوراک روزانه صورت می گیرد. و مسیح در قلب انسان با ایمان سکونت می کند. چنان که در رساله به افسوسیان فصل 3 آیه 17 و 18 می خوانیم تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن بشود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست. حضور خود مسیح در قلب شما ضروری است، نه تعلیم یا قوانین او. وقتی مسیح بیاید و در قلب شما ساکن بشود، خود به خود تعالیم و احکام او در قلب شما قرار خواهد گرفت. محبت مسیح ترس را بیرون می کند. محبت مسیح در شما کثرت گناهان دیگران را هم می پوشاند. یعنی شما وقتی پر از محبت مسیح باشید، دیگر نمی توانید روی گناهان اشخاص دیگر فکر کنید. آنها را خواهید بخشید. وقتی مسیح ما را پر کرد، جایی برای جسمانیت و افکار جسمانی باقی نمی گذارد. قدوسیت یعنی اینقدر از مسیح پر شویم که دیگر جایی برای گناه نماند. قوانین و مقررات هرگز نمی توانند دنیا را از قلب انسان بیرون کنند. ولی هنگامی که قلب انسان از خدا پر شد، هرچه مسیح گونه نباشد خود به خود بیرون می رود. پولس رسول می فرماید تا پر شوید تا تمامی پری خدا.
دوم پیروزی بر دشمنان خارجی. پولس رسول می فرماید بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. رومیان فصل 8 آیه 37. و باز خواندیم که می فرماید لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند. و کتاب مکاشفه می فرماید و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. مکاشفه فصل 12 آیه 11. پیروزی بر دشمنان خارجی با قوت خدا میسر است. با قوت خودمان، با نیروی خودمان هرگز نمیتوانیم پیروز شویم. اسلحه ما از اسلحه دفاعی و اسلحه تهاجمی تشکیل می شود. در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 6 از آیه 14 در مورد این اسلحه روحانی چنین می خوانیم. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. در اینجا از جوشن عدالت یا نیکی و نعلین استعداد انجیل سلامتی یعنی کفش آمادگی اعلان خبر خوش مسیح و سپر ایمان و کلاه خود نجات صحبت می کند. ولی خداوند یک اسلحه تهاجمی هم به ما داده است و این اسلحه شمشیر روح یعنی کلام خداست. کلام زنده انجیل در دست یک نفر ایماندار به منزله شمشیر دو دمه است. دانستن کلام خدا ما را از تعلیمات غلط مسئول می دارد. معلمین کاذب نمی توانند ما را گول بزنند. ایماندار عزیز، اگر تو کلام خدا را به دقت بخوانی و آن را مرتب از اول تا آخر مطالعه کنی و خود را با آن آشنا کنی، هرگز گول نخواهی خورد. یاد گرفتن آیات کتاب مقدس از حفظ هم بسیار مفید است. هرقدر دل خودتان را از این آیات پر کنید، هرقدر بیشتر کلام خدا را حفظ کنید، در مواقع ضروری هنگامی که وسوسه از بیرون می آید یا حملاتی از طرف شریر می شود، شما فوراً اسلحه روح را که شمشیر خداست از غلاف کشیده و به شیطان حمله خواهید کرد. به علاوه ما ایمانداران احتیاج داریم که در مورد کلام خدا با رهبران روحانی کلیسا، مردان خدا، شبانان پر از روح نیز مشورت کنیم. سلیمان حکیم میگوید زیرا با حسن تدبیر باید جنگ بکنی و از کثرت مشورت دهندگان نصرت است. از این جهت لازم است که شما حتما به کلیسای زنده‌ای که پر از روح باشد و به کلیسایی که حقیقتاً خداوند عیسی مسیح را دوست دارد بپیوندید تا در آنجا بتوانید از راهنمایی رهبران خوب روحانی استفاده کنید. باید معلمین را خوب بشناسید و برای شناخت معلمین کلام خدا می توانید از این محکی که عیسی مسیح به شما داده است استفاده کنید. مسیح فرمود از میوه هایشان آنها را خواهید شناخت. در ضمن خداوند برای اینکه شما پیروز بشوید شما را بدون هدایت نگذاشته است. او روح القدس خود را در قلب شما عطا فرموده است که شما را هدایت کند به شرطی که به او گوش دهید. و در اینجا از انواع دعاها نیز سخن گفته است. دعا باید با قوت روح و هدایت او باشد و باید همیشه دعا کرد. ما نمی توانیم فقط در مواقع تنگی و گرفتاری دعا کنیم،
و بعد وقتی که راحت شدیم دیگر دعا را فراموش کنیم. ایماندار باید وقت معینی را به دعا بدهد. باید هر روز وقت معینی برای آمدن به حضور پدر آسمانی داشته باشد و با او راز نیاز کند و خود را به خداوند بسپارد و به صدای خدا گوش کند و مسلح بشود با اسلحه روحانی. در سنگر دعا روی زانو به سوی دشمن رگبار مسلسل را باز کنید و شلیک نمایید تا به کلی او از پا درآید. آنگاه از سنگر دعا برخواسته شمشیر روح را یعنی کلام خدا را در دست گرفته به جنگ تن به تن به پیش حمله کنید. یعنی بشارت بدید، شهادت بدید، در مورد خداوند خودتون با دیگران سخن بگویید. و نکته دیگر این است که ما با خون بره یعنی عیسی مسیح پیروز می شویم. باید دائما در ذهن من و شما این حقیقت تنین انداز باشد که خون مسیح کفاره گناهان من شده است. شما به خاطر مرگ مسیح روی صلیب آمرزیده شده و مورد قبول پدر آسمانی هستید. از این جهت هیچ وقت شک و تردید به خاطر خود راه ندهید. خون مسیح شیطان را از پا در می آورد. خون مسیح مانند آن خونی است که بر سر در خانه های قوم اسرائیل مالیده شد هنگامی که موسی آنها را از مصر می‌خواست بیرون بیاورد و در اون شب آخر خداوند فرمود که بر سر در خودشون خون بره قربانی را بزنند تا فرشته موت وقتی میاد اون خون را می‌بیند از اونجا رد بشود و نخست زادگان آنها را نکشد. شیطان از خون مسیح متنفر است و می ترسد. از این جهت پیوسته قلب خود را به ایمان در زیر خون پاک کننده مسیح قرار دهید. اگر گناه یا خطایی از شما سرزد مایوس نشوید. فوراً به حضور خداوند زانو زده اعتراف کنید و مغفرت بخواهید و به خداوند بگویید که با خون مقدس عیسی مسیح شما را پاک سازد. اون وقت با تشکر بلند شید و با توجه به صلیب عیسی مسیح و پیروزی که بر روی آن به دست آورد و شما را در آن شریک و سهیم گردانید پیش بروید. خداوند شما را برکت بدهد.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من، مسیح

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: کتاب زکریای نبی. این کتاب به بعد از بازگشت تبعیدیان از بابل به اورشلیم مربوط میشه. در کتاب عزرا گفته شده که زکریا و حجای با هم مردم رو برای بازسازی معبد و انتظار تحقق وعده‌های خدا به چالش کشیدن و تشویق کردند. مدت‌ها پیش ارمیای نبی گفته بود که تبعید اسرائیل 70 سال طول میکشه و بعدش خدا حضورش رو در معبد تازه احیا و پادشاهی خودش و حاکمیت مسیح بر همه اقوام رو برقرار میکنه. تاریخ‌های اول کتاب بهمون میگن که 70 سال تقریباً به سر رسیده، ولی زندگی در اون سرزمین سخت بود و به نظر میرسه که هیچ کدوم از وعده‌ها تحقق پیدا نمی‌کنن. چرا؟ کتاب زکریا توضیحی ارائه میده. طراحی کتاب هم تقریباً مشخصه. مقدمه اینطوریه که محیط رو برای مجموعه بزرگ از خواب و رویاهای زکریا آماده می‌کنه و فصل‌های 7 و 8 اینطوری تموم میشن و بعدش دو مجموعه بزرگ از شعر و نبوت میان. کمی عمیق‌تر بشیم و ببینیم داستان کتاب از چه قراره. کتاب با چالش زکریا برای نسل خودش و بازگشت به سوی خدا شروع میشه و بهشون گفته میشه که مثل اجدادشون نباشن که به حرف انبیا گوش ندادن و تبعید شدن. و در جواب کسایی که از تبعید برگشتن به زکریا جواب مثبت میدن. در حضور خدا توبه میکنن و فروتن میشن، یا شاید اینطوری به نظر میرسه. بخش بعدی مجموعه ای از 8 رویای عجیبه که زکریا تجربهشون میکنه. پس برای اینکه آمادگی داشته باشید، رویاها پر از تصاویر عجیب و غریب و خوابگونه هن. موضوع ارتباط برقرار کردن خدا با قوم به واسطه خوابهای نمادین خیلی قدیمیه. به کتاب پیدایش برمیگرده، خوابهای یعقوب، یوسف و فرعون. اینها به رخدادهای جاری اون موقع معنا میبخشیدن، ولی پنجره‌ای رو به آینده هم بودن. پس زکریا خوابای خودش رو میبینه و این خوابها طراحی جالب و متقارنی دارن. رویاهای اول و آخر در مورد 4 سوارکاره. مثل تکاورایی هن که از طرف خدا گشت‌زنی میکنن و این نمادی از دیدبانی خدا بر قوم هاست. این سوارها گزارش میدن که دنیا در آرامشه. و در روزگار زکریا به طریقی اشاره داره که خدا پارس رو برای شکست دادن بابل بلند کرد و صلح رو برقرار کرد. پس حالا این سوال پیش میاد، 70 سال تبعید اسرائیل تقریبا تموم شده، الان وقت این رسیده که پادشاهی مسیحایی در اورشلیم ایجاد شه؟ خدا میگه که تصمیم داره وعده های خودش رو محقق کنه، ولی مسئله زمان بندی رو بی جواب میذاره. رویای دوم و هفتم جفتن، چون هر دو تعمقی بر گناه گذشته اسرائیل دارن که قومو به تبعید کشوند. رویای دوم رویای شاخاست که نمادی از اقوامی هن که با حمله خودشون اسرائیل رو پراکنده کردن، یعنی آشور و بابل. و بعد این شاخها یا امپراتوری ها خودشون توسط گروهی آهنگر که تمثیلی از پارس هاست پراکنده میشن. رویای هفتم در مورد زنی در سبده و گفته شده که نمادی از قرونیه که اسرائیل در برابر عهد سرکشی کردن. و بعد زنهای دیگه که بالهای مثل لک داشتن اون زن رو تو سبدی حمل میکردن. خیلی عجیبه. رویای سوم و ششم هم جفتن، چون هر دو در مورد بازسازی اورشلیم جدیدن. کسی داره شهر رو اندازه‌گیری میکنه که تمثیلی از وعده خدا برای بازسازی شهر و تبدیل شدنش به علامتی برای قوم هاست که در پرستش به قوم خدا میپیوندن. و بعد خواب ششم در مورد توماریه که در اورشلیم تازه پرواز میکنه و دوستها و دروغگوها رو تنبیه میکنه و بر اساس کتاب مقدس این نمادی از اورشلیم تازه است که مکانی برای پاک شدن از گناهه. رویای چهارم و پنجم در مرکز این مجموعه قرار دارن و در مورد دو رهبر کلیدی بین تبعیدیان بازگشتن، یوشع کاهن اعظم و بعد زروبابل نواده سلطنتی داوود. یوشع به شکل نمادین و با پوشیدن لباسهای کثیف گناه اسرائیل رو به تن کرده بود، ولی بعد لباسهاش از تنش در آورده میشن و لباس و دستاری تازه بهش داده میشه که نمادی از فیض و بخشش خداست. و بعد فرشته‌ای به یوشع میگه که اگه به خدا وفادار بمونه قوم و رهبری میکنه و یوشع نمادی از پادشاه مسیحایی آینده میشه. رویای دیگه در مورد دو درخت زیتونه که برای چراغ طلایی مجلل روغن تهیه میکنن که خودش نمادی از مراقبت خدا از قومشه. دو درخت نمادی از دو رهبر مس شدن، یوشع و زروبابل، که پروژه بازسازی معبد رو رهبری میکنن. خدا میگه که اگه این کارا نتیجه مانورای سیاسی باشن، بازسازی معبد تازه با موفقیت همراه نمیشه، بلکه این دو رهبر باید متکی به کار روح خدا باشن. رویاها با رویای اضافی از نبی تموم میشن که موضوعاتی رو از رویای چهارم و پنجم اقتباس کرده. رویا باز هم در مورد یوشع کاهن اعظمه که بهش تاجی داده میشه که نمادی از مسیح موعود آینده است که کاهن بر کل پادشاهی خدا میشه. و بعد زکریا میگه همه اینها رویاهایی هستند که تنها در صورت وفاداری نسل کنونی به خدا و رعایت اصول عهد محقق میشن و اینطور حرفش به آخر میرسه. پس این سه رویا کنار هم تاکید میکنن چطور برقرار شدن پادشاهی مسیحایی مشروط به وفاداری این نسل به خداست که ما رو به نتیجه خوابها میرسونه. این چالش دیگه ای از طرف زکریاست و یه گروه از اسرائیلیانی که به خاطر معبد که 70 سال پیش تخریب شده بود سوگوار بودن میان و ازش میپرسن که وقت دست کشیدن از سوگ رسیده؟ یعنی پادشاهی خدا به زودی برقرار میشه؟ و زکریا دوباره بهشون یادآوری میکنه که چطور اجدادشون دعوت خدا به واسطه انبیا رو رد کردن که باعث تبعیدشون شد و زکریا اونا رو هم به چالش میکشه. میگه که این نسل در صورتی شاهد برقراری پادشاهی مسیحایی خواهند بود که عدالت و صلح رو دنبال کنن و به عهد وفادار بمونن. به عبارت دیگه زکریا سوالشون رو برعکس میکنه. میپرسه آیا تبدیل به قومی میشید که آماده پذیرش و شرکت در پادشاهی آینده خداست؟ این سوال خیلی مبهم باقی میمونه. قوم هم جواب نمیدن و کتاب پیش میره. پس میرسیم به بخشای آخر که با فصل 1 تا 8 فرق دارن. هر بخش مجموعه‌ای رنگارنگ از اشعار و تمثیل‌هایی در مورد پادشاهی مسیحایی آینده است. اولی فصل 9 تا 11 اومدن پادشاه مسیحایی و فروتن رو توصیف می‌کنه که بر الاغ بر اورشلیم تازه وارد میشه تا پادشاهی خدا رو بر اقوام برقرار کنه. ولی یه دفعه همین پادشاه که چوپانی بر گله اسرائیل نمادی از اونه، اول توسط قوم خودش و بعد توسط رهبرانشون که باز چوپان‌ها نمادی از اونان رد میشه. پس خدا اسرائیل رو به این چوپانان فاسد میسپاره و این کار سوالی رو ایجاد میکنه. طرد شدگی پادشاه توسط اسرائیل موندگاره؟ بخش آخر فصلهای 12 تا 14 میگن نه. اینجا پازلی دیگه از اشعار و تمثیلها در مورد پادشاهی مسیحایی آینده رو میبینیم که اورشلیم تازه رو مکانی توصیف میکنه که عدالت خدا نهایتاً با شرارت میان اقوام مقابله میکنه و شکستش میده. خیلی شبیه موضوعات کتاب یوئیل و حزقیاله. ولی بعد خدا با طغیان نهفته در دل قوم خودش هم مقابله میکنه. میخواد روحش رو بر اونها بریزه و میگه به این خاطره که بتونن توبه کنن و به خاطر مقابله با چوپان مسیحایی و رد کردنش به سوگ بشینن. فصل آخر با اورشلیم تازه به عنوان مکان گرد اومدن همه قوم ها تموم میشه و بعد این شهر باغ تازه عدن میشه و نهری از آب حیات از معبد جاری میشه و شفا رو به همه خلقت میرسونه و کتاب اینطوری تموم میشه. پس زکریا فکر کردن به ارتباط بین فصل‌های 1 تا 8 و 9 تا 14 رو به خودتون میسپاره و نکته به نظر اینه که پادشاهی مسیحایی آینده در نیمه دوم کتاب فقط وقتی برقرار میشه که قوم خدا به عهد وفادار باشن که نکته نیمه اول کتاب هم همین بود. خوندن کتاب زکریا خیلی پرفراز و نشیبه. این بینش‌ها و اشعار مملو از تصاویر حیرت انگیزه و از یک جریان فکری خطی مستقیم پیروی نمی‌کنه. و البته هدف هم همینه، مثل تاریخ و زندگی خودمونه که همیشه در الگوهای منظم و مرتب جا نمیگیرن. اما انبیا به ما نشون میدن که دست خدا در کاره که داره تاریخ رو به سمت اهداف خودش پیش میبره. پس نهایتاً زکریا دعوتمون میکنه تا ورای آشوب و امید برای برقراری پادشاهی خدا رو ببینیم که باید ما رو به وفاداری در زمان حال تشویق کنه. و این بود مختصری از کتاب زکریا.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال از آن توست.

ای پدر، ای پدر ما که در آسمانی، تو سزاوار پرستشی، تو لایقی که هر زانوی نزدت خم شود.

هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد زانوهای او خم شود دل او فروتن گردد و نام تو بر زبان او بلند شود که تو خداوندی که تو بی نظیری که تا ابد نام تو را خواند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بررسی اعتقادنامه نیقیه نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت سوم.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه در خدمت شما هستم. در جلسات قبل به لزوم وجود یک اعتقادنامه یا یک الهیات نظاممند پرداختیم. از این جلسه میخوایم به خود اعتقادنامه نیقیه بپردازیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. بند اول اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه میگه: من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. بیایم قسمت من ایمان دارم رو با هم بررسی کنیم. در اعتقادنامه نیقیه ما تلاشی رو نمی‌بینیم در جهت اثبات وجود خدا، بلکه وجود خدا رو بدیهی می‌شمره. واقعا نمی‌شه وجود خدا رو ثابت کرد. هر دلیلی که برای اون بیاریم، دلیل دیگری برای رد اون وجود داره. به همین دلیله که بسیاری از دانشمندان با وجود آگاهی از پیچیدگی‌های نظام طبیعت، باز پیدایی اون یا پیدایش اون رو به شانس و تصادف مرتبط می‌سازن. به همین دلیل اعتقادنامه نیقیه با عبارت من ایمان دارم آغاز میشه. اعتقاد به وجود خدا امری مربوط به ایمان، یا ما ایمان داریم یا نداریم. به قول اون اسقف ایماندار معروف که میگه برای کسانی که ایمان دارند هیچ دلیل و مدرکی لازم نیست و برای کسانی که ایمان ندارند هیچ دلیل و مدرکی کافی نیست. اکثر انسان‌ها به چیزهای ماورای عالم طبیعی اعتقاد دارند. نویسنده این مقاله، یعنی برادر آرمان رشدی، در متن می‌نویسه افرادی رو دیده که در کشورهای سابق کمونیستی پرورش پیدا کردند و لذا منکر وجود خدا هستند. اما همین افراد به مهماتی نظیر عدسه، نگرفتن ناخن در روزهای خاصی از هفته و نظایر اون اعتقاد داشتند. گویا برای انسان آسون‌تره به موهومات و خرافات اعتقاد داشته باشه تا به وجود خدا. طبیعتاً برای یک مسیحی

جویندگان خود را پاداش می‌دهد. عبرانیان باب 11 آیه 6. کلمات بعدی که در اعتقادنامه نقیه بهش برمی‌خوریم خدای یکتاست. انسان همواره به وجود خدایان متعدد اعتقاد داشته و هنوز هم در بعضی از نقاط دنیا چنین اعتقاداتی وجود داره، مانند هندوستان. بشر از اونجا که در طبیعت و در جامعه خودش وجود بدی و شرارت رو از یک سو و وجود نیکویی و مواهب اون رو از توی دیگر میبینه، به این نتیجه میرسه که خدایانی نیک و خدایانی شر وجود دارند که موجب پیدایش نیکی و بدی میشند. بلایای طبیعی مانند طوفان‌های مخرب، سیل، زلزله و وجود حیوانات درنده و موزی و نظایر اینها به خدایان شریر نسبت داده میشه و وجود مواهبی همچون باران‌های حاصلخیز، آفتابی که باعث رویش محصول میشه، نیکویی‌های اجتماعی و سایر مواهب به خدایان نیکو. در میان ملل باستان رسم بر این بود که هر ملتی خدای ملی داشته باشه. مصری‌ها خدایان خاص خودشون رو داشتند. بابلی‌ها هم همینطور. کنعانی‌ها هم خدایانی چون بعل و اشیرو و غیره داشتند. حتی از بعضی از روایات عهد عتیق چنین برمیاد که قوم اسرائیل هم یهوه رو صرفاً خدای ملی خودشون میدونستند. ماجرای معجزات موسی در مصر ممکنه شاهدی بر این مدعا باشه. موسی در دربار فرعون عصای خودش رو به امر الهی به مار تبدیل کرد، اما جادوگران مصر هم همین کارو کردن. ولیکن ماری که موسی ساخته بود مارهای مصری رو بلعید. بنی اسرائیل این ماجرا رو چنین تعبیر کردند که خدای ملی اونها از خدایان ملی مصر نیرومندتره، غافل از اینکه یهوه میکوشید تا نشون بده که خدایی جز اون نیست. جنگی بین خدایان وجود نداره، چون فقط یک خدا وجود داره. همین موضوع رو در خلال سایر رویدادهای عهد عتیق هم میتونیم مشاهده کنیم. گویی که بنی اسرائیل یهوه رو صرفاً خدای ملی تصور میکردند، اما در این حال باور داشتند که خدایان دیگری نیز هستند که به ملتهای دیگر تعلق دارند. به همین دلیله که اکثرا ما تعجب میکنیم که چرا بنی اسرائیل بعد از دیدن معجزه باز شدن دریا به پرستش گوساله طلایی روی آوردند. اونها گمان میکردند که خدای موسی دیگه قدرت خودش رو از دست داده و حالا باید به پرستش خدایان مصری بپردازند تا اونها رو نجات بده. مورد مشخص دیگه ماجرای ایلیا و انبیای بعل. برای دیدن ماجرای ایلیا و انبیای بعل میتونید به کتاب اول پادشاهان باب 18 آیات 17 تا 40 مراجعه کنید. قوم اسرائیل نمیدونستند که سرانجام باید کدام خدا رو بپرستند. خدای خودشون یعنی یهوه رو یا خدای کنعانی ها یعنی بعل رو. در این ماجرا یهوه ثابت کرد که تنها او خدای برتر قوم اسرائیل، و نه تنها قوم اسرائیل، بلکه او تنها خدای واقعی و زنده است. در اون زمان قوم اسرائیل هنوز به یکتاپرستی مطلق نرسیده بودند. با هم یه استراحت کوتاه می‌کنیم، یک سرود پرستشی گوش می‌کنیم، برمیگردیم و برنامه رو ادامه می‌دیم.

آیم، به حضورت آیم با قلبی شادان، زیرا نیکو هستی محبت و رحمت تو بی پایان.

به اینجا رسیدیم که قوم اسرائیل هنوز به یک تا پرستی مطلق نرسیده بودند. اما در کتاب‌های انبیای متأخرتر، مخصوصاً اشعیای نبی، می‌بینیم که این فکر و اندیشه قوت می‌گیره که تنها یک خدا است و اون هم یهوه و بقیه خدایان چیزی جز ارواح خبیث نیستند که در پس بت‌ها پنهان شدند. وقتی قوم یهود به اسارت بابلیا در اومدند، یک بار و برای همیشه متوجه شدند که یهوه خدای یکتاست و خدای دیگر جز او نیست. هرچه در دنیا هست، همه آفریده او هستند و همه در کنترل او قرار دارند. اشعیا می فرماید: تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی، پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت، سانع سلامتی و آفریننده بدی. من یهوه سانع همه این چیزها هستم. کتاب اشعیا باب 45 آیات 6 و 7. پس یک تاپرستی مطلق رو نزد قوم یهود فقط بعد از تبعید بابل میتونیم ببینیم. یک تاپرستی نزد قوم یهود و نزد مسیحیان به معنی اعتقاد به اینه که یک نظام آفریننده وجود داره. یعنی اینکه همه چیز رو در عالم هستی یک نظام پدید آورده. حال اینکه این نظام واحد در درون خودش چگونه است و چطور است، بحثیه که به اون خواهیم پرداخت. کلمات بعدی که در اعتقادنامه نیقیه بهش برمیخوریم آفریدگار آسمان و زمینه. شنوندای عزیز، همه پدیده ها رو در عالم هستی خدای واحد آفریده، یعنی یک خدا وجود داره که همه چیز رو خلق کرده. چیزی از موجودات نیست که توسط وجود دیگری غیر از او آفریده شده باشه. آسمان با تمام کهکشانها و سیارات و ستارگان عظیم اونها همه ساخته خدای واحد هستند. در کتاب پیدایش باب 1:1 میخونیم: در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. طبیعتاً کتاب مقدس که برای مردمان 3000 سال پیش نوشته شد نمیتونست توضیحی بیش از این بده. ما نباید در لابلای صفحات کتاب پیدایش به دنبال توضیحات علمی بگردیم که هنوز هم با وجود تمام پیشرفت‌ها و اکتشافات علمی برای بشر ناشناخته است. اصلاً هدف کتاب پیدایش در وهله اول ارائه سرآغاز قوم اسرائیل. این کتاب می‌خواد نشون بده که قوم اسرائیل از شخصی به نام اسرائیل یا همون یعقوب به وجود اومد که نوه ابراهیم بود و ابراهیم هم از نسل سام پسر نوح بود و نوح هم از نسل آدم و حوا. پس هدف کتاب پیدایش در وهله اول اینه. هدف دیگر کتاب پیدایش اینه که نشون بده همه چیز به دست آفریدگاری واحد به وجود اومده، نه به دست خدایان متعدد که اغلب دشمن همدیگر هم هستند. در ضمن این خلقت دارای یک نظامه. برای همین میبینیم که اول به آفرینش حیات گیاهی اشاره شده، بعد به حیات جانداران در آب و بعد از اون آفرینش جانداران بر روی زمین و در آخر آفرینش انسان. خدا برای آفرینش طرحی نظاممند داشت. همچنین خلقت الهی دارای هدفی بود، یعنی خدا بی هدف خلق نکرد. اون میخواست موجودی بیافرینه که به لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه خودش باشه و بتونه از طرف او بر تمامی موجودات فرمان روایی کنه. به همین دلیل در شرح آفرینش نباید به دنبال مسائل علمی بگردیم. این به این معنی نیست که کتاب پیدایش با علم در تناقضه یا با علم ضدیت داره، بلکه این کتاب کتاب علمی نیست. این کتاب برای مردم 3000 سال پیش نوشته شده،
هدفش هم صرفاً اینه که بگه همه چیز رو خدایی واحد آفریده و برای این منظور نظم و ترتیب خاص و هدفی خاص رو دنبال کرده. در نتیجه تلاش برای تعبیر و تفسیر روزهای آفرینش و نظایر اون کاری عبثه، چون این امور در خارج از هدف و مقصود کتاب پیدایشه. با من در برنامه بعد همراه باشید. عیز خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

ستار در آسمان ندا می کرد به جهان، کودکی در آخر آید که دهد نجات ما، آن که خود جان بخش جان.

از شاد بارش تلاو خندر و مرا تا گویند سلطان است اکنون قلب من و توستان هدیه ها بحر پادشاه تا نهی

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خیلی ها مدعی هستن که مسیحی هستن، اما متاسفانه زندگی اخلاقی پاکی ندارن و درگیر اسارت‌های مختلف رفتاری هستن. اونها در مستی، حرص و طمع پول، گناهان جنسی، شهوت، تکبر و تمایلات بلند پروازانه درگیرن و بالاخره در نهایت خودشون رو تسلیم خداوندی و سریت مسیح در زندگیشون نکردن. در واقع مسیح و استانداردهای اون نیست که زندگی اونها رو کنترل میکنه، بلکه این خودشون و خواسته های خودشونه که کنترل و سکان زندگیشون رو به دست گرفته. اونها هیچگاه پیروزی بر گناه و توبه از اون رو تجربه نمی کنن و در واقع تمایلی برای پیروزی بر گناه ندارن. دل اونها از امور الهی و چیزهایی که خدا رو خوشنود می کنه به دوره و هیچ اشتهایی برای کلام خدا ندارن و در نهایت زندگی این افراد برای ملکوت خدا کاملا بی ثمره. وقتی پای صحبت بسیاری از مادران و مادربزرگ‌ها می‌شینیم، میگن که دخترم یا پسرم بله مسیحی هستن. اونا در زمان کودکی قلب خودشون رو به مسیح دادن، اما حالا دیگه برای مسیح زندگی نمی‌کنن. من می‌دونم که اونها مسیحیان، اما متأسفانه آثار مسیحی بودن در زندگی دختر یا پسرم دیگه دیده نمیشه. او دیگه تشنه مسیح نیست و قلبش جای دیگه‌ایه. او زندگی عصیانگر و نامطیعی داره و سال هاست که از خدا فرار میکنه. البته ما انسان ها هیچ وقت نمیدونیم که واقعا در قلب انسان ها چه میگذره و قضاوت این که آیا واقعا ایماندار هستن یا نه به دست ما داده نشده. من و شما نمیتونیم 100% بر ایمان دیگران نظر بدیم، ولی این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ممکنه که اونها واقعا ایماندار حقیقی نباشن. اونا ممکنه که زمانی در بچگی به ایمان خودشون به مسیح اعتراف کرده باشن. ممکنه در کلیسا جلو اومده و اعتراف کرده باشن. ممکنه که حتی در جایی به صورت کتبی اعتراف به ایمان به مسیح کرده باشن. ممکنه عضو کلیسا شده باشن و حتی زمانی در گروه‌های جوانان و نوجوانان شرکت کرده باشن. اما به مرور زمان شواهد ایمان حقیقی و قلب توبه‌کار دیگه در اونها دیده نمیشه و به همین دلیل هیچ پایه و اساسی برای اطمینان از نجات اونها وجود نداره. شاید امروز لازم باشه که ما برای بچه‌های خودمون به صورتی متفاوت تر دعا کنیم که خداوند دختر یا پسر منو نجات بده. به اونها ایمانی حقیقی، ایمانی که واقعا منتهی به نجات ابدی عطا کن. بله، به اونها ایمان نجات بخش بده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.
1: کلیسا قسمت اول. سلام به شما عزیزان شنونده. وقتی درباره مذهب و عالم مسیحیت بحث به میان می آید، قطعا نام کلیسا نیز برده می شود. مردم به کلیسا به عنوان یکی از ارکان مسیحیت نگاه می کند و در واقع کلیسا و مسیحیت به گونه جدایی ناپذیر به یکدیگر مرتبط می گردند. معمولا هرگاه نام کلیسا به میان می آید، محلی در ذهنها مجسم می شود که مسیحیان در آن به عبادت می پردازند و یا عمارتهای زیبا و پرشکوه و قدیمی با سبکهای خاص معماری در ذهنها نقش می بندند. اما واقعا کلیسا چیست و چه مفهومی دارد؟ یقیناً به یاد دارید که برای یافتن مفاهیم واقعی تعالیم مسیحیت باید به چه مرجعی مراجعه کرد. مرجع نهایی اعتقادات مسیحی همانا کتاب مقدس است. پس بیایید باز به کتاب مقدس مراجعه کنیم تا مفهوم واقعی کلیسا را دریابیم. نخست باید دانست که کلمه کلیسا یا کلیسیا در زبان فارسی در اصل واژه‌ای از یونانی و تلفظ آن اکلسیا می باشد. این کلمه در متن اصلی عهد جدید که به زبان یونانی نوشته شده بیش از 100 بار به کار رفته است. جالب اینجاست که در هیچ یک از موارد این کلمه در معنی ساختمان یا محل پرستش استفاده نشده، بلکه به یک جماعت اشاره می کند که به منظوری خاص گرد آمدند، یعنی به منظور پرستش خدا و اجرای آیین‌های ذکر شده در عهد جدید. به این ترتیب هر جا که در عهد جدید واژه کلیسا به کار رفته، مقصود نه محل عبادت بلکه افرادی است که برای عبادت جمع شدند. در واقع کلیسا یعنی جمع کسانی که زندگی خود را به مسیح سپردند و او را پیروی می کنند. اما باید توجه داشت که کلیسا با سایر مجامع انسانی تفاوتی دارد. ممکن است گروهی برای شنیدن سخنرانی یا تماشای یک فیلم در تالاری گرد آیند و در کنار هم بنشینند، اما هیچ گونه ارتباط و پیوندی میان آنان وجود نداشته باشد. کلیسای مسیح نه فقط شامل گروهی است که به منظور پرستش خدا و پیروی مسیح گرد آمده اند، بلکه رابطه و پیوندی زنده در میان افراد آن وجود دارد. کلیسا فقط جمع یا مجموع افراد نیست، بلکه مجموع ایماندارانی است که با یکدیگر نیز رابطه دارد و هدف و مقصود و حیات آنها به یکدیگر مرتبط است. این است معنی و مفهوم کلیسا از نقطه نظر کتاب مقدس. با طرح چنین مفهومی بدیهی است که کلیسا از اهمیت خاصی در مسیحیت برخوردار می گردد، زیرا به این ترتیب کلیسا تبدیل به جامعه‌ای می گردد که در آن مسیحیان با یکدیگر مرتبطند و در یک مسیر زندگی و فعالیت می کنند. اما چرا چنین جامعه‌ای برای مسیحیان ضرورت دارد؟ چرا کلیسا این چنین اهمیت دارد؟ هنگامی که خداوند آدم و حوا را آفرید، نخستین حکمی که به ایشان داد این بود که بارور و کثیر شوند و زمین را پر سازند. هدف خدا فقط این نبود که موجوداتی بیافریند که از لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه او باشند. خداوند می‌خواست جامعه ای از انسان‌ها به وجود آید. انسان موجودی است اجتماعی. به عبارت دیگر فقط در جامعه است که انسانیت انسان آشکار می شود. انسان فقط در جامعه است که از خصوصیات یک انسان عادی برخوردار می گردد و تمام جلوه های انسانیت را از خود بروز می دهد. اگر یک کودک به دور از انسان ها مثلا در میان حیوانات پرورش یابد، تقریبا هیچ یک از خصوصیات انسان بودن را از خود بروز نخواهد داد. او یقیناً قادر به سخن گفتن نخواهد بود. تعقل و استدلال او اگر در حد صفر نباشد بسیار پایین تر از حد معمول خواهد بود. خصایل و سجایای انسانی در او پرورش نخواهد یافت و بسیاری فقدانهای دیگر. اگر اکثر حیوانات در انزوا و در میان انسانها نیز به طور غریزی خصوصیات نوع خود را بروز می دهند، انسان نمی تواند چنین باشد. خدا در نظر داشت که انسانها در جامعه انسانی رشد و اعتلا پیدا کنند. جامعه در مجموع جلوگاه تمامی خصوصیات و استعدادها و کمالات انسانی است. فرد از این نظر نمیتواند کامل باشد، اما جامعه از این کمال برخوردار است. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است فقط از یک ذوق هنری برخوردار باشد، اما در جامعه که متشکل از افراد گوناگون است، انواع مختلف هنرها به چشم می‌خورد. اما متاسفانه جامعه‌ای که از نسل آدم و حوا به وجود آمد بسیار سریع به انحطاط کشیده شد و مقصود خدا را عملی نساخت. بنابراین خدا آن را نابود ساخت و بر آن شد که جامعه مورد نظر خود را از نسل نوح به وجود آورد. نسل نوح نیز به سوی بت‌پرستی رفت. لذا خدا تصمیم گرفت که از شخصی خداشناس به نام ابراهیم قومی به وجود آورد که امانتدار احکام او و معرف و شاهد بر فیض و رحمت او در میان سایر اقوام باشند. خدا این قوم را به دست موسی متشکل ساخت و احکام خود را توسط او به ایشان اعطا کرد. به این ترتیب قوم بنی اسرائیل تبدیل به جامعه ای شد که می بایست در آن خصوصیات روحانی و معنوی انسانها نشو و نما بیابد و جایگاهی باشد برای انتشار نور الهی به سایر اقوام. در ضمن از این قوم بود که می بایست نجات الهی پدیدار شود. اما قوم اسرائیل مطابق عهد خداوند و انتظار او زندگی نکردند و دائما خشم خدا را برانگیختند. از این رو خدا ایشان را ترک نمود و ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم کرد تا آنکه عیسی مسیح به این جهان آمد. او آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. اما رسالت او به همین جا ختم نمی شد. او نیامد تا فقط انسانها را به طور فردی نجات دهد. او آمد تا از تک تک افرادی که نجات می‌یابند قومی به وجود آورد. این قوم الهی از همه نژادها و اقوام تشکیل می‌شود. در این قوم یا در این جامعه است که تمام خصوصیات معنوی و روحانی انسان متجلی می‌شود و فرصت ظهور پیدا می‌کند. در این قوم یا جامعه است که انسان می‌تواند ایمان خود را تقویت کند و تمام استعدادهای خدادادی روحانی خود را بروز دهد. همانطور که خصوصیات انسانی یک فرد در جامعه انسانی آشکار می شود، خصوصیات روحانی یک مسیحی نیز در جامعه مسیحی آشکار می گردد. بلی، هدف غایی و نهایی خدا از آفرینش و از رسالت عیسی مسیح پدید آوردن قوم و جامعه ای است که تمام مؤمنین را در بر می گیرد. این جامعه همان کلیسا است. با تمام این توضیحات می توان به این نتیجه کلی رسید که کلیسا برای یک مسیحی همانقدر مهم و حیاتی است که جامعه انسانی برای هر فرد. اگر یک مسیحی می خواهد به طرز صحیح و مناسب در ایمان رشد کند و وظیفه خود را انجام دهد، باید جای خود را در این جامعه روحانی یعنی کلیسا بیابد. البته از یک نظر تمام کسانی که به مسیح ایمان می آورند خود به خود عضو جامعه جهانی ایمانداران یعنی کلیسای جهانی می گردند. در نظر خدا همه ایمانداران واقعی عضو این کلیسای جهانی می باشند. منظور از کلیسای جهانی تشکیلات یا فرقه خاصی نیست. منظور این است که تمام ایمانداران واقعی نامشان در دفتر حیات خدا که در آسمان است ثبت می شود و عضو ملکوت خدا می گردند. این همان کلیسای جهانی است. اما در کنار این هر ایماندار واقعی باید به یک کلیسای محلی نیز وابسته باشد. کلیسای محلی مجموع ایماندارانی است که از نظر جغرافیایی در یک محل و نزدیک به هم زندگی می کنند. در این معنا ممکن است در یک شهر چندین کلیسا وجود داشته باشد، یعنی در هر محله یک کلیسا. وابستگی و عضویت ایمانداران به یک کلیسای محلی بسیار حیاتی و ضروری است، زیرا در این جامعه است که او می تواند تغذیه شود و رشد بیابد. برای آنکه علت اهمیت این موضوع را بهتر درک کنیم، می توانیم به یکی از تشبیهاتی که کلام خدا برای کلیسا به کار برده است اشاره کنیم. کتاب مقدس بارها کلیسا را به بدن تشبیه کرده است و آن را بدن مسیح خوانده است. بدن پیکری است زنده و متشکل از اعضای مختلف. زنده بودن اعضا در بدن مهمترین خصوصیت بدن است. اعضای بدن دائما در حال تغذیه می باشند. گردش خون مواد حیاتی لازم را برای ادامه بقا به همه اعضا مطابق نیازشان می رساند. اگر عضوی از بدن قطع شود، حیات خود را از دست می دهد. در کلیسا، یعنی بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضو کلیسا یعنی بدن مسیح هستیم. در کلیسا است که غذای روحانی لازم و مناسب را میابیم. در کلیسا است که میتوانیم به عنوان یک مسیحی رشد و تقویت پیدا کنیم. کلیسا با دادن تعلیم صحیح کتاب مقدس و موعظه های سودمند و محیطی روحانی برای دعا و عبادت دست جمعی، غذای روحانی در اختیار ما قرار می دهد. به علاوه در یک بدن، اعضا با یکدیگر ارتباطی زنده دارند و حیات اعضا به یکدیگر وابسته است. اگر عضوی بیمار و رنجور گردد، سایر اعضا نیز رنجور می شوند و اگر عضوی فاسد گردد، به سایر اعضا لطمه وارد می شود. در کلیسا نیز افراد بر یکدیگر تأثیر می گذارند. اگر ایمانداری با خداوند رابطه نزدیک و قوی داشته باشد، ایمان قوی او باعث تشویق دیگران به پیروی بهتر خداوند می گردد. و اگر ایمانداری دچار ضعف و سستی شود، دیگران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در کلیساست که ما تشویق و ترغیب لازم برای پیروی از خداوند را دریافت می کنیم. در ضمن، همانطور که در یک بدن هر عضوی وظیفه‌ای به عهده دارد، در کلیسا نیز هر ایمانداری دارای وظیفه‌ای است. هر یک از ما در بدن مسیح عهده‌دار وظیفه و مسئولیتی هستیم. مهمترین وظیفه ما تقویت و تشویق سایر ایمانداران می باشد. همچنین هر یک از ما این وظیفه مهم را به عهده داریم که پیام نجات بخش مسیح را به تشنگان برسانیم و ایشان را به نور مسیح هدایت کنیم و آنان را به عنوان اعضای جدید به بدن مسیح پیوند دهیم و با این کار باعث رشد بدن و کلیسا شویم. در بدن هر عضوی در جای خود مفید و ضروری است و هیچ عضوی باطل و بیهوده نیست. در بدن مسیح نیز همه اعضا مهمند. هیچ ایمانداری نمیتواند خود را مهمتر و ضروری تر از اعضای دیگر بپندارد و آنان را حقیر بشمارد، زیرا در نظر خدا همه آنها در جای خود مهم و عزیزند. در فصل 12 رساله اول پولس رسول به مسیحیان قرنتوس نوشته شده: بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد. پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافتیم و همه از یک روح نوشانیده شدیم. بدن از یک عضو ساخته نشده بلکه شامل اعضای بسیار است. در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است ولی بدن یکی است و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارد. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری، شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. بلی، کلیسا یعنی بدن مسیح. همه ایمانداران واقعی باید جای خود را در این بدن بیابند تا بتوانند وظایف روحانی خود را در جهت پیشرفت ملکوت خدا به انجام رسانند. در درس بعدی نکات مهم دیگری را در باره کلیسا خواهیم آموخت.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعاً میتونم با جرئت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر رو توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده، خداوند پاک، ای سرور آسمانی، تویی راستی.

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرایم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنویم.

بله ای خالق نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

خداوند از تو سپاسگزارم برای کلام حیات بخشت. از تو ممنونم که مرا دوست داری و مشتاقی تا به من کمک کنی تا تو را به معنای واقعی آنگونه که هستی بشناسم. عیسی مسیح، قلب و فکر من را برای شناخت صحیح از خودت باز کن. عیسی مسیح، از تو درخواست می‌کنم به من کمک کنی تا بتونم به راستی بفهمم که تو کی هستی، چرا به این جهان آمدی و برای من چه کار پرارزشی انجام داده ای؟ عیسی مسیح، من به تو محتاج هستم. مرا از چشمه حیات خودت سیراب کن تا بتونم از چشمه حیات تو سیراب بشم و نام تو را در زندگیم جلال بدم. عیسی مسیح، مرا از چشمه حیات خودت لبریز کن تا دیگران هم بتوانند از پری این چشمه تو با تو آشنا بشوند، تو را بشناسند و نجات پیدا کنند. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم و دلم میخواد جلسه این ساعتمون رو شروع کنم با آیه‌ای که معمولا در شروع رسالات نوشته شده. رسولان وقتی که به کلیساهای مختلف مینوشتن با این دعا شروع میکردن که فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. فیض یعنی آن بخشش رایگانی که خدا میده و ما به واسطه آن فیض هست که نجات پیدا میکنیم، اگرچه لیاقتش رو نداریم، اگرچه براش زحمت نکشیدیم، اگرچه اصلا نمیتونیم کاری براش بکنیم، فقط با ایمان این نجات رو دریافت میکنیم، محض فیض هست. اما وقتی این فیض داده میشه، این فیض خدا شامل حال ما میشه، نتیجهش این هست که سلامتی به بار میاره. برای همین گفته میشه فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. و دعای من این هست که مطالعاتی که داریم باعث بشه ما با فیض خدا مواجه بشیم و این فیض خدا رو تجربه کنیم و این فیض باعث سلامتی روحانی زندگی ما بشه، ما وارد رابطه بسیار سالم و شفاف با خدا بشیم، ما محسوب بشیم فرزندان او و او در این رابطه بشه پدر آسمانی ما. پس مطالعات خودمون رو در مسیح در عهد عتیق ادامه میدیم. این جلسه شماره 19 هست و رسیدیم به قسمت دیگه، جنبه دیگه که از اون تاریخ ما مسیح را در عهد عتیق داریم میبینیم. ما از طریق نبوت ها مطالعه کردیم، از طریق آن مواردی که مسیح خودش رو ظاهر کرد در قالب های قابل رؤیت، قابل فهم انسانی، و بعد رسیدیم به سمبول ها در عهد عتیق که ما کشتی نوح رو مطالعه کردیم، ما نردبان یعقوب رو مطالعه کردیم و امروز میرسیم در قسمت سوم به من آسمانی، یا در بعضی جاها گفته میشه منا، آن شبیه نانی که خدا از آسمان به قوم بنی اسرائیل در بیابان داد. قسمتی رو که قرائت خواهم کرد از خروج کتاب دوم عهد عتیق باب شماره 16 هست، از آیه 11، و همچنین در عهد جدید از یوحنا باب 6 آیاتی رو خواهم خوند. پس در ابتدا لطفاً دقت کنید به آیاتی که از خروج باب 16 از آیه شماره 11 براتون قرائت میکنم. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت شکایت‌های بنی اسرائیل را شنیده ام. پس ایشان را خطاب کرده بگو در عصر گوشت خواهید خورد و بامداد از نان سیر خواهید شد، تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم. و واقع شد که در عصر سلوی برآمده لشکرگاه را پوشانید و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست، و چون شبنمی که نشسته بود خدا هم بلدرچین بهشون داد، هم یک چیزی که شبیه برف یا ژاله بوده شبنمی که نشسته برخاست، اینک بر روی صحرا چیزی دقیق مدور و خرد مثل ژاله بر زمین بود. و چون بنی اسرائیل این را دیدند به یکدیگر گفتند که این من است، زیرا که ندانستند چه بود. موسی به ایشان گفت این آن نان است که خداوند به شما میدهد تا بخورید. خدا گفته بود من به شما گوشت میدم، من به شما نان میدم، و این من همون نانیه که خدا وعده داده بود. این است امری که خداوند فرموده است که هر کس به قدر خوراک خود از این بگیرد، یعنی یک عمر برای هر نفر به حسب شماره نفوس خیش، هر شخص برای کسانی که در خیمه او باشند بگیرند. پس بنی اسرائیل چنین کردند. دقت کنید، بعضی زیاد و بعضی کم برچیدند، اما چون به عمر پیمودند، آن که زیاده برچیده بود زیاده نداشت و آن که کم برچیده بود کم نداشت، بلکه هر کس به قدر خوراکش برچیده بود. آیه شماره 31 رو هم براتون قرائت میکنم. و خاندان اسرائیل آن را من نامیدند، و آن مثل تخم گشنیز سفید بود و طعمش مثل قرص های عسلی. و اگر ما مراجعه کنیم به انجیل، به قلم یوحنا باب شماره 6 از آیه 28، بدو گفتن چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیم؟ عیسی در جواب ایشان گفت عمل خدا این است که با آن کسی که او فرستاد ایمان بیاورید. بدو گفتند چه معجزه می نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ چه کار می کنی؟ یهودی ها دارن می گن پدران ما در بیابان من را خوردند، چنان که مکتوب است که از آسمان به دیشان نان عطا کرد تا بخورند. عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما می گویم که موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما می دهد. زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. آنگاه بدو گفتند ای خداوند این نان را پیوسته به ما بده. عیسی به دیشان گفت من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. از آیه 48 تا 51 که قرائت میکنم مجددن از همین باب، انجیل یوحنا باب ششم، من نان حیات هستم، عیسی مسیح فرمود. پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم. در عهد عتیق در زندگی قوم بنی اسرائیل، این قوم قرقرو، این قومی که از همه چیز شاکی هست، خدا برکتی می ده که این برکت اگرچه در خودش برای آنها حیاتی جاودانی فراهم نکرد، چون مطابق آنچه که در انجیل یوحنا خوندیم پدران شما من را در بیابان خوردند و مردند، اما این من در عهد عتیق، این نانی که خدا از آسمان با آنها داد، سمبولی بود از آن نان حقیقی که قرار بود از آسمان به جهت نجات جهان بخشیده بشه. و خود مسیح این رو تفسیر میکنه که من نان حیات هستم. این موسی نبود که به شما نان رو از آسمان داد، بلکه پدر من بود که از آسمان نان رو به شما داد، چون آن نان سمبولی از مسیح و میخواد بگه این پدره که منو داره به شما میده، این پدره که مرا فرستاد، زیرا که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، نان را عطا کرد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. چطور این من عهد عتیق، این نانی که از آسمان داده شد در عهد عتیق، سمبولی از مسیحه؟ مورد اولی که بررسی میکنیم خود اسم من یا منا هست. این اسم در زبان عبری که عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده، معنیش این هست، این چیه؟ وقتی که خدا این من خودش رو داد تا اونها بخورن و سیر بشن، یک چیز کاملا عجیبی برای قوم یهود بود در بیابان. تا حالا چنین تجربه‌ای نداشتن و چنین چیزی هرگز ندیده بودن، و وقتی دفعه اول این رو دیدن گفتن این چیه؟ و اینقدر پرسیدن این چیه؟ این چیه؟ این چیه شد اسمش؟ من یعنی این چیه؟ چون براشون اسرار آمیز بود، براشون عجیب بود، براشون یک سر بود، براشون یک چیز جدید بود. و این من سمبولی است از عیسی مسیح خداوند، آن شخصیتی که هرگز تجربه نشده بود. آدمیان چنین چیزی تا به حال ندیده بودند که کسی خدای کامل باشه و انسان کامل باشه، پر از اسرار، عجیب. این چیه؟ عجیب، ما تا حالا ندیده بودیم. و در اشعیا میگه اسم او عجیب خواهد بود. در اول تیموتائوس باب 3 آیه شماره 16 هم پولس رسول می‌نویسه سر دینداری عظیم است، سری هست که خدا در جسم ظاهر شد. این سر، این عجیبه، این دفعه اول اتفاق افتاده، هرگز اتفاق نیفتاده بود. این سر عظیمه که خدا در جسم ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، به فرشتگان مشهود گردید، به امتها موعظه کرده شد، در دنیا ایمان آورده شد و به جلال بالا برده شد. من یعنی این چیه؟ خیلی عجیبه، اسرارآمیزه. این من سمبولیست از عیسی مسیح، آن شخصیت عجیب، آن سر عجیب، آن سر دینداری. مسیح در ذات الهی خودش، در ذات انسانی خودش شخصیتیست بسیار اسرارآمیز. بدون پدر، بر اساس وعده ها متولد شده و زندگی و خدمت میکنه. از باکره متولد شده، عجیب ترین مورد در تمام تاریخ بشریت. او که هم خدا، او که هم انسان، او که غلام شد، او که خودش رو سپرد به دست آدمیان تا مصلوب بشه، او که گفت هر که مرا دید پدر را دیده است، او که ادعا کرد من و پدر یک هستیم. اینها برای ماها نیز اسرارآمیزه، اسراری عجیبه. و وقتی به عیسی مسیح نگاه میکنیم، علارغم تمامی زیبایی، ابهت و جلالی که در او هست، همچنان با این عقل انسانی خودمون اگه بخوایم برخورد کنیم میگیم این چیه؟ این کیه؟ چون کسی به مانند او وجود نداره. این من در آسمان مهیا شد و عطا شد، از آسمان به زمین داده شد. برای اسرائیلیان غیر قابل ممکن بود، محال بود در بیابان برای خودشون خوراکی فراهم کنن تا نمیرن، تا خودشونو تغذیه کنن. برای آنانی که هیچ چیز ندارن و اگر چیزی نخورن خواهند مرد، خدا من رو از آسمان به اونها داد. این من سمبولیست از عیسی مسیح برای جانهای گمشدهی که بر روی زمین این عمر زمینی خودشون رو دارن میگذرونن و به زودی هلاک خواهند شد، چون هیچ طریق نجاتی برای اونها نیست، هیچ چیزی نمیتونن برای نجات جاودانی خودشون فراهم کنن اگر از آسمان به آنها عطا نشود. اگر پدر این من رو از آسمان به آنها نده، برای همین عیسی مسیح میگه پدر من آن نان رو داد، چنان که پدر آسمانی پسر خودش رو بخشید. چون زمان به کمال رسید، از ذریت زن متولد شد، کلمه جسم گردید، در میان ما ساکن شد، از آسمان آمد. فیلیپیان باب 2 میگه چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت، اومد به صورت غلام مرد، مرگ بر صلیب. او از آسمان آمد، چون کلمه ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد، یوحنا 1:14، همان چیزیه که در یوحنا 1:1 میخونیم، کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. اگر ما زندگی عیسی مسیح رو داریم میبینیم بر روی زمین، عیسی مسیح شخصیتی است ازلی و ابدی، پیش از بنیاد عالم نیز بود، چون خود خداست. و وقتی که ظاهر شد بر روی زمین، از آسمان ظاهر شد، از بالا نازل شد و اومد تا در میان ما ساکن بشه. و من در عهد عتیق یک هدیه بود، یک عطا بود، خدا آن را بخشید. خدا در اراده خودش با محبت عظیم خودش این کار رو کرد. آیا این من رو به اونها داد به عنوان یک جایزه؟ به عنوان تقدیر کردن از نیکویی های اونها؟ هاشا. اونها در شکایت و قرقر بودن، اونها در همهمه بر علیه خدا بودن، زمانی که آنها گناهکار بودند پدر آسمانی ما به قوم بنی اسرائیل من را از آسمان هدیه داد بخشید و پولس به رومیان می‌نویسه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم پدر آسمانی این هدیه را بخشید عیسی مسیح جسم گردید میان ما ساکن شد نه اینکه بیاد و پاداشی برای نیکویی های ما بشه چون در هیچ یک از ما نیکویی نبود و نیست عادل نیست یکی هم نه همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و مزد گناه موت است عادل نیست همه گناه کردند همه مردن عجب لیاقتی عجب شایستگی در هیچ یک ما آدمیان را مقدس می‌خوانیم ما آدمیان را به رتبه قدوسیت می‌رسانیم ما آدمیان را به رتبه‌ای می‌رسانیم که بگیم الان می‌بایستی اونها را تمجید کنیم خدا چه میگه همه گناه کردند و در هیچ یک این لیاقت نبود تا زمانی که خدا خودش این هدیه را بخشید نه لازم بود قوم چنین چیزی برای خودش فراهم کنه و نه قادر بود چنین چیزی فراهم بکنه نه خدا انتظار داشت اونها این کار رو برای خودشون بکنن که برای خودشون این نون رو درست کنن تا تغذیه بشن و نه قادر بودن این کار بکنن زمانی که نه ارادش رو دارن نه قدرتش رو دارن نه تمایلش رو دارن خدا به فیض عمل میکنه و خدا به فیض عمل میکنه در زندگی من و شما زمانی که نه چندان اراده مقدس بودن رو داریم چون هر چقدر به خودمون نگاه میکنیم فقط تمایل به گناه کردنه نه قدرت مقدس زندگی کردن رو داریم زمانی که در ما نه ارادش هست نه قدرتش هست فیض عظیم خدا عمل میکنه در این که پسر خودش رو هدیه میبخشه تا من و شما نجات پیدا کنیم در اشعیا فصل 55 براتون قرائت میکنم ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید نقره ندارن با چی بخرن بیایید و شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخرید چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلذذ شود گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاودانی را خواهم بست بیایید چرا بیایید؟ چون این من فراهم شده برای تمام آنانی که گرسنه‌اند خروج باب 16 آیات 16 تا 18 به ما گفت که اینا گرسنه بودن خدا چیزی براشون نداد که به عنوان یک تزیین و آرایش استفاده کنن روی لباسشون بزنن روی موهاشون ببافن توی چارچوبی بذارن و قابش بکنن روی دیوارها این تزیین و آرایش نبود خدا این رو داد تا اونو بخورن و زنده بمونن من آسمانی از آسمان به دست خدا فراهم شد عطا شد برای همه آنانی که گرسنه بودن و عیسی مسیح آن من آسمانیه که عطا شده برای تمام آنانی که گرسنه و تشنه عدالت خدا هستن گرسنه هستن برای این نجات برای این آزادی این گرسنگی در اونها هست که میخوان از قدرت گناه آزاد بشن از اسارت ها آزاد بشن و میفهمن تا به حال تمام قدرتشون رو صرف کردن برای چیزی که سیر نمیکنه زنی بود در عهد جدید به مرضی مبتلا بود و این زن تمام آنچه را که داشت صرف اتباع کرد نه فقط خوب نشد بدتر هم شد هر آنچه را که داشت از بین رفت تا اینکه به خودش گفت من فقط میرم از پشت سر عیسی مسیح این نبی از شهر ناصره و کافیه فقط رداش رو لمس بکنم و وقتی ردای عیسی مسیح رو لمس کرد در خودش درک کرد که چشمه خونش خشک شد و شفا پیدا کرد. آن شخصی که هرچی رو که داشت داده بود و الان هیچی نداره، در مسیح همه چیز رو پیدا کرد. زندگی خودتون رو به بتالت تلف نکنید. در هیچ کس دیگه نجات نیست. نامی دیگر زیر آسمان به ما عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم جز عیسی مسیح خداوند، آن من آسمانی که پدر از آسمان بخشید. هیچ نبی، هیچ پیغمبری از آسمان نیامد، از میان مردمان برخیزانیده شدن، از جسم و خون بودن، تنها یک رسول، یک نجات بخش از آسمان به صورت این من آسمانی داده شد و او عیسی مسیح خداونده. برای همین نجات فقط در اوست و مسیح میگه من نان حیات هستم، هر که نزد من آید و بخورد نمیرد. یهودیان در بیابان خوردند و مردند، اگر کسی از من بخوره، چون اون تصویری بود، سایه‌ای بود از من، اگر شما منو بخورید، به من ایمان بیارید، روزی در جسم خواهید مرد ولی دارای حیاتی ابدی خواهید بود. این حیاتی که برای هر که بخوره کافی است. این من برای تمام قوم بنی اسرائیل کافی بود. بعضی ها زیاد برداشتن، بعضی ها کم، بعد دیدن همه به اندازه کافی دارن، کفایت شد برای همه. دوم قرنتیان 3:5، مسیح کفایت ماست. در مسیح نجات به صورت کافیه، لازم نیست کسی دیگه بیاد روش اضافه کنه. مسیح احتیاج به کمک هیچ نبی انسانی نداره، احتیاج به یاری هیچ معلم انسانی نداره. نجات در مسیح کفایت مطلقه، حتی احتیاج به کمک من و شما هم نداره. کافیه به او ایمان آورده شود و شما این نجات رو در خواهید یافت. درسته که اول خواهید گفت این چیه، این چیه، چون وقتی روح القدس عمل میکنه مثل بادیه که میزنه، نمیدونی از کجا اومد به کجا رفت. آها چی شد، یه اتفاقی در قلبم افتاد، نمیدونی چیه. آها این همون من آسمانیه که وقتی بهش ایمان میاری حیات ابدی داری. خدا رو شکر. دعای من برای شما اینه، چنان که دعا کردم در شروع جلسه، فیض و سلامتی با شما باشه. این فیض شما رو نجات بده، باعث سلامتی زندگی شما بشه وقتی که شما این من آسمانی عیسی مسیح خداوند رو بخورید و در او حیات جاودانی داشته باشید.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا ایمان شما، ایمان خود شما، واقعی، خالص و نجات بخشه؟ آیا شواهدی در زندگی شما وجود دارند که نشون بدن که شما واقعاً تبدیل پیدا کردید؟ آثاری که نشون بدن شما واقعاً شخص جدیدی شدید؟ شما واقعاً هویتتون عوض شده؟ شما تمایلات جدید و خواسته های جدید دارید؟ و شما شخصی هستید که اصلاً مسیر و اهداف زندگی شما تغییر پیدا کرده؟ اگر نه، اجازه بدید اونچه رو که کلام خدا از شما می طلبه من از شما بخوام. امروز خودتون رو تفتیش کنید و از خدا بخواید که به شما نشون بده که آیا شما واقعا در ایمان هستید و اگر نیستید، از مسیح همین امروز بطلبید تا شما رو نجات بده و زندگی تبدیل یافته‌ای در شما بیافرینه. ولی سوال دیگه ای هم در این بین مطرحه و اون اینه که اگر واقعا راهاب زندگی تبدیل یافته ای داشت، اگر خدا واقعا هویت او رو عوض کرده بود و انگار شناسنامه جدیدی دریافت کرده بود، چرا کلام خدا دوباره از او به عنوان فاحشه یاد میکنه؟ اگر او واقعا شخص جدیدی شده بود، چرا دوباره کلام خدا او رو با این لقب خطاب میکنه؟ آیا بهتر نبود که این عنوان فاحشه از اسم او حذف میشد؟ کلام خدا دلیل این موضوع رو دقیقاً برای ما توضیح نمیده. اما من فکر میکنم که این طور میشه نتیجه گرفت. راهاب هرگز فراموش نکرد که خدا با او در کجا ملاقات کرد. او فراموش نکرد که خدا او رو در چه وضعیتی نجات بخشید. این لقب به او و به همه یادآوری میکنه او از چه زمینه ای میاد. و من و شما هم اگر ایماندار هستیم، هرگز نباید فراموش کنیم که در چه وضعیتی خدا با ما ملاقات کرد، چطوری بر ما رحم کرد، در چه وضعیتی ما رو پیدا کرد، نجات داد و بازیافت کرد. اما بیشتر از اون، گذشته راهاب بخشی از پیغام زندگی او بود. این داستان به دیگران نشون میده که فیض و رحم خدا به هر عمقی که ما در اون گیر کرده باشیم دسترسی داره و قادره که ما رو از اون عمق نجات بده. پس این لقب به سایر افرادی که در این چنین گذشته گناه‌آلودی گیر کردن هم نشون میده که این آغوش پر فیض خدا برای اونها هم علی‌رغم گذشته وحشتناکشون قابل دسترسه. اگر در عهد جدید فقط صحبت از راهاب می شد و بس و لقب فاحشه برای او استفاده نمی شد، شاید ما فراموش می کردیم که او از چه زمینه ای می اومده. شاید فکر می کردیم که او زن پاکی بود که لیاقت فیض و رحم خدا رو داشت. شاید فکر می کردیم که او شخص مذهبی بود که کارهای نیک و ثوابش او رو مستحق نجات از داوری می کرد. اما نه. تا اینجا داستان راهاب از فیض و رحم باور نکردنی و بی حد و حصر خدا خبر میده. داستان راهاب به هر گناهکاری با هر زمینه ای، گناهکاری مثل من و گناهکاری مثل شما، یادآوری میکنه که اگر راهاب فاحشه نجات پیدا کرد، پس برای من و تو هم امید هست. بله، داستان زندگی راهاب به ما امید میبخشه. اما خدا میخواد داستان زندگی شما رو هم به کار بگیره. ای عزیز شنونده، هر کس که هستی، هر اون چه تا به حال بودی، هر اون چه که کردی، در هر اسارتی که بودی، اگر گذشته تاریک و شرمالودی داشتی که خدا با فیض پرجلال خودش تو رو نجات داده و از اون گذشته تاریک تو رو آزاد کرده و بر اون پیروزی بخشیده، امروز خدا میخواد که این داستان فیض و امید رو با دیگران در میان بگذاری. آیا شما حاضرید که مثل راهاب از گذشته خودتون استفاده کنید تا داستان فیض و رحمت خدا رو با دیگران در میان بگذارید؟
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 107 پارس، منصور خواجه‌پور هستم با سلسله برنامه تازه از این شبکه با عنوان اقتدار در غربت میزبان شما هستم و خیلی خوشحالم که در خلال این برنامه ها دوست و همکار قدیمی و بسیار عزیز من، خواهر عزیزم، خواهر آناهیتا هم با ما هستند. خیلی خوش اومدید.
1: مرسی. و من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و افتخار این همکاری را امروز دارم با شما در این برنامه. خیلی خوشحالم.
0: آمین. منم خیلی خوشحالم. خیلی خوب شد که دوباره فرصت پیدا کردیم علی‌رغم بحران‌های اخیر در این چیزی که دنیا تجربه کرد، باز جمع بشیم دور هم دیگه همراه با سایر خادمین از جاهای مختلف دنیا جمع بشیم و بتونیم این سری برنامه‌ها رو تقدیم حضور شما بکنیم. آناهیتا جان، من یکی از چیزهایی که خیلی ازش لذت بردم و برکت گرفتم این کتابی بود که اخیراً شما راجع به خودتون و زندگی خودتون نوشتید و در از طریق اون یک سری دردهایی رو مطرح کردید که اتفاقاً درد مشترک خیلی از ما هاست و نه فقط همین، بلکه در اون درمانهای خوبی پاسخهای خدا رو هم درش اشاره کردید. یک ذره این اول منباب هم آشنایی و هم ارتباط داره با این سلسله درسهای ما. راجع به این کتاب خودتون و تجربه زندگیتون اگر واسه بیننده ها هم توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
1: مرسی. میدونین که من زندگی خیلی راحتی نداشتم، همونطور که توی این کتاب نوشته شده. مدت خیلی زیادی من در تحت فشارهای زندگی قرار گرفتم و بعد از اون به دلیل مشکلاتی که همسرم داشت ما همه با هم از ایران خارج شدیم و وارد یک دنیای ناشناخته شدیم، دنیایی که پر از مشکل، پر از دردسر. و همینطور میتونم الان بگم که امروزه وقتی من روبرو میشم با افرادی که این همه غم و درد دارن، افرادی که در دنیای غریب میفتن و زندگی های اونها در زمین و آسمون بالا میره، قشنگ میتونم خودم رو بشناسم که اینه یه توپی که توی هوا بودم، انگار که هیچ جایی مکان نداشتم، متعلق به هیچ جایی نبودم و غریبی های بسیار بر من بود. یکی این که احساس هایی که از مملکتم، از خانوادم، پدر مادرم و زندگیم کنده بودم و بیرون، و دلتنگی های خیلی شدید، دلتنگی هایی که باعث عشق و آه و درد و غم بود و هیچ وابستگی به هیچی نداشتم. و بعد یه دلتنگی دیگه هم بود که اونو با هیچ چیزی نتونستم هرگز پرش کنم و نمیدونستم واقعا چیه، چرا من هرگز آروم نیستم، چرا من آرامش ندارم. خیلی خوب توی غربت اومدم، شاید حتی پدر مادرم رو ملاقات کردم توی غربت، ولی بازم حالم خوب نبود، بازم مشکلاتم کم نشده بود. خب شاید باید تحصیل میکردم، شاید باید کار میکردم، اونم انجام دادم، بازم خوشحال نبودم. حتی وقتی از نظر مالی هم یه مقدار رو به راه شدم، بازم احساس کردم نه، بازم حالم خوب نیست. و در درون کمبودهای وجود داره که اون کمبود درون رو با هیچ چیزی نمیشه پر کرد. و اون نقطه آخر نقطه بود که واقعا وقتی خدا رو ملاقات کردم، اون موقع اون نقطه پر شد و اون نقطه به من کمک کرد که بتونم خودم را بشناسم.
0: آفرین، چه نکته‌های خوبی رو گفتید. من چیزی که لذت بردم از خوندن کتاب شما، البته موضوعات زیادی بود که وقتی نگاه می‌کردم صفحات مختلفش رو می‌دیدم شما یه چیزی رو تجربه کردید که بیننده‌های ما احتمالاً باش دست و پنجه نرم می‌کنن. دوستان عزیز، خواهر ما آناهیتا در جاهای مختلف، خب شما اصفهانی هستی درسته؟ بله. از اصفهان وقتی جلای وطن کردن در جاهای مختلف دنیا، حداقل ما میدونم لااقل بر اساس کتابی که شما نوشتید در چندین کشور دنیا شما تجربه غریب بودن و غربت رو داشتن. ممکنه شما هم همینطور باشید، ممکنه بعضی از شما باشید که لااقل در این سه دسته قربت میتونید بگید منم این تجربه رو داشتم، یا قربت جغرافیایی داشتید، نکته اول
1: بله.
0: اینه که از شهر
1: و دیار کنده شده باشی
0: بله.
1: و در یه مکان دیگه که اونجا بزرگ نشدی، اونجا رو نمیشناسی، بخوای که اونجا زندگی کنی.
0: دقیقاً. دومین نوع قربت که حالا ما بهش در خلال این سلسله درس ها میپردازیم، قربت اجتماعی هستش
1: بله.
0: نوعی از قربت هست که شما اگر چه تو شهر و دیار رو خونه و کاشانه خودتون هستید، آواره نشدید، نقل مکان نکردید، هجرت نکردید، توی خونه و کاشانه خودتون هستید، اما حس میکنید که به جامعه تعلق ندارید. شما توی کتابتون میگید به این مسئله
1: این نداشتن تعلق به جامعه یا به محیط اطراف بدترین درد میتونه باشه. میتونی در یک جشن و مهمونی شرکت کنی ولی غریب غریب باشی، احساس کنی که من متعلق به اون محل نیستم، هیچ کی منو نمیفهمه، هیچ کی منو درک نمیکنه و هیچ کس انگار که با من نیست. شاید دنیای از محبت و اطرافیان میکنن
0: بله.
1: ولی نمیتونی دریافتش کنی.
0: بعضی وقتا میاد پیش میاد که این نوع غربت، خواهر آناهیتا، میبینید شخص یا جامعه تردش کرده در بین مخصوصا خواهران و برادران مسیحیه که بین ما هستید و از زمینه های ادیان دیگه میایید، بعضا دیده شده خواهران ایتا، من و شما در خدمتمون دیدیم، پدر و مادر فرزندشون رو ترد میکنن، دوستان قطع رابطه میکنن، روابط فامیلی جدا میشه و سرد میشه به خاطر ایمان افراد، به خاطر اینکه میخوان براشون دعا کنن زندگی خوبی داشته باشن. بعضی وقتا هم هست که نه، اصلا مسئله ایمان نیست.
1: درست.
0: شخص خودش رو به جامعه متعلق نمیدونه، احساس میکنه جامعه براش غریبه است.
1: درست.
0: در این نوع دوم قربته. اما نوع سومی هم هست. چیه اون نوع سوم؟
1: اون نوع سوم زمانیه که میای که انتخاب میکنی راه تا راه آسمان را انتخاب میکنی و وقتی راه آسمان را انتخاب کردی ممکنه که به بقیه یه مقدار زیاد جالب، به نظر بقیه جالب نیاد و نخوان که بپذیرنت و اون قسمت قسمتیه که جدایی کامل حتی با نزدیکان با گوشت و خونت میفتی
0: و این فاصله رو کلام خدا به روشنی به ما میگه که نه فقط مخصوص مسیحیانه، بلکه همه بشر از اولین انسان آدم و حوا که آفریده شدن برای زمین نبود، ما برای زمین قربت آفریده نشدیم، ما برای آسمان آفریده شدیم. خدا ما رو برای مشارکت با خودش آفرید و شکل داد، اما گناه بشر حائل شد بین ما و خالق ما. بنابراین هر کس که در روی زمین زندگی میکنه باید بدونه که ما از وطن حقیقیمون جدا هستیم، مخصوصا اگر ایماندار به عیسی مسیح هستید، چون وطن همه ما نهایتا روی زمین نیست، اما بعضی در آسمانه، بعضی ها که به خدا ایمان ندارن در قعر هلاکت و نابودی و هلاکت ابدی هستند. اما حقیقت زیبا اینه که ما برای مشارکت با خدا و دوستی با او، رابطه با خدا آفریده شدیم. حالا نکته اساسی خواهران آیتا اینه که ما مسیحیان خوانده شدیم، دعوت شدیم تا در همه شرایط، در شرایط خوب و یا نه چندان خوب، بیماری یا سلامت، دارایی یا نداری، خوشی یا ناخوشی، در همه شرایط عزت نفس داشته باشیم و اقتدار مسیحی خودمون رو نگه داریم.
1: درسته. میدونین همونطور که گفتین وقتی خدا آدم رو آفرید، خدا روح خودش را در آدم آفرید، در روح خودش رو در آدم دمید. ولی زمانی که آدم گناه کرد، در واقع اون قسمت از خدا دور شد، یعنی روح آدم از خدا دور شد و این تنهایی از اون لحظه شروع شده. ولی کسانی که به طرف خدا برمیگردن و کسانی که اجازه میدن روح خدا دوباره بر اونها دمیده بشه، این تنهایی رو ندارن، بلکه منتظرن تا وارد وطن اصلی خودشون بشن.
0: آمین. و این وطن آسمانی ما از طریق عیسی مسیح میسر شد. عیسی مسیحی که در بین انسانیان، در بین آدمیان ساکن شد، لباس جسم پوشید، بشر شد تا مسیر آسمان را برای ما هموار کنه و نه فقط تا رسیدن به آسمان، بلکه عیسی مسیح به ما تعلیم میده در کتاب مقدس که مادامی که بر روی زمین زندگی میکنیم باید اقتدار داشته باشیم و اقتدار در این سلسله درس ها خیلی زیبا خواهیم آموخت که به معنای بدعنق بودن و دستور دادن و از بالا به دیگران نگاه کردن نیست. اتفاقا اقتداری که ما در این سلسله درس های بررسی کتاب دانیال با هم یاد خواهیم گرفت نشان میده که اتفاقا اقتدار مسیحی ما عزت نفس ایمانی و شخصیتی ما ایجاب میکنه که فروتن باشیم و با فروتنی بر روی زمین زندگی کنیم.
1: آمین. واقعا این قسمتیه که ما را به خدا وصل میکنه و در این قسمت ما میتونیم که دستمون را دراز کنیم، چون تا زمانی که دستمون به گناه پره هرگز نمیتونیم ارتباط را برقرار کنیم، ولی در این قسمت میتونیم که با او یک بشیم و زندگی ما تغییر کنه.
0: و چقدر شایسته هستش که در راستای این زندگی تغییر یافته ای که خواهر آناهیتا میگن دعوت داشته باشیم که خواهران و برادران، دوستان بسیار عزیزم، بیایید با دلیری، با اقتدار و شایستگی هم دیگر رو تشویق کنیم. من و شما هم دیگر رو تشویق کنیم. بیایید نسلی برای کلیسای ایران تربیت کنیم که نسلی شایسته از مسیحیان، مردان و زنان سنین مختلف باشند که با عزت و اقتدار زندگی کنند و بتونیم شهادت ایمان مسیحی خودمون رو در بین ملل مختلف نگه داریم. عزیزان، در این سلسله درس هایی که من و خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان در خدمت شما خواهیم بود، ما میخواهیم بیایم کتاب دانیال رو آیه به آیه ورق بزنیم، با هم مطالعه کنیم تا ببینیم از زندگی و تعالیم و مطالب کتاب دانیال چه درسی برای امروز خودمون یاد میگیریم. قبل از این که وارد کتاب دانیال بشیم، در خلال چند جلسه آینده و ادامه همین جلسه میخوام یک سری اول با مقدمات مرتبط با زندگی در قربت آشنا بشیم. بعد از اون یک حرکت زیبایی با هم خواهیم داشت در عهد جدید، عهد عتیق، با شخصیت‌های گوناگون آشنا میشیم و بعد از اون میایم وارد بررسی، اسمشو نگذاشتم تفسیر، وارد بررسی کتاب دانیال میشیم. تو این یک دقیقه‌ای که داریم خواهر آناهیتا، چیز دیگه‌ای دارید که شما بهش اضافه کنید در این راستا؟
1: در این راستا میخوام بگم که رو همون صحبتی که شد میخوام بگیم که کلمه قدرت داره، کلمه تشویق و بنا کننده، و از این قدرت و از این اقتدار کلمه استفاده کنیم برای ساختن همدیگه. ما احتیاج داریم که ساخته بشیم، چون که در گذشته های دورمون خیلی اتفاق افتاده که نیاز داریم همدیگه رو بنا کنیم با کلمه.
0: بسیار زیبا گفتید و الان میخوام شما عزیزان رو تشویق بکنم که یه استراحت کوچیک بکنید، خودکار کاغذاتون رو بردارید، کتاب مقدساتون رو همراهتون داشته باشید، همراه با خواهر عزیزم آناهیتا پارسان برمیگردیم و قسمت بعدی درس امروز رو در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید.

0: بسیار عالی، خیلی فرصت خوبی بود برای همه ما تا آماده بشیم، خودکار کاغذامون رو آماده کنیم. اگر کتاب مقدس ندارید، اگر در ایران، افغانستان، تاجیکستان یا جاهای مختلف دنیا هستید و کتاب مقدس ندارید، بهترین کار اینه که با همکاران ما، با خادمین خدا در شبکه 107 پارس تماس بگیرید. میتونید تلفن بزنید یا از راه های ارتباطی دیگه‌ای که روی صفحه ها مشاهده میکنید تماس بگیرید. دوستان و همکاران ما در 107 به شما کمک میکنند که چطوری یا کتاب مقدس چاپ شده یا نسخه دیجیتال اون رو داشته باشید، چون نه فقط برای این سلسله دروس لازمه، از همه مهمتر خواهران آیتا برای زندگی لازمه. کتاب مقدس کلام خداست. و اما اینکه کتاب مقدس چی هستش، من یه درس کوچولو و چند دقیقه‌ای، یکی دو دقیقه‌ای من و خواهران آیتا به شما تقدیم حضورتون می‌کنیم، مخصوصا برای کسانی که تازه با ایمان مسیحی آشنا شدید یا مشتاق هستید آشنا بشید. کتاب مقدس ما مسیحیان یه دونه است. از ابتداش با کتاب یا بخش پیدایش که شروع میشه و تا مکاشفه، همه این مجموعه یک کتاب بیشتر نیستش. این یک کتاب 66 قسمت داره، 66 کتابچه کوچکتر درش در داخلش هستش. همه اینها با هم میشه کتاب مقدس. و کتاب مقدس در ایمان مسیحی دو قسمت عمده داره. یکی قسمتی که ما به اون میگیم عهد قدیم یا عهد عتیق یا پیمان باستان خدا، و دوم عهد جدید یا پیمان تازه خدا با بشر هست. عهد جدید رو اصطلاحاً در زبان عامه بهش میگن انجیل.
1: درسته.
0: اما فراتر از چهار انجیل هست. چهار انجیل چهار داستان زندگی عیسی مسیح بر روی زمین تا صعود او به آسمان هستش. اما رسالات هست و همچنین نامه یوحنای رسول، مکاشفه یوحنا به عنوان یک نوشته آخرالزمانی است. این رو ما بهش میگیم عهد جدید. قسمتی از کتاب مقدس ما مسیحیان عهد جدیده، قسمت دومش. اما قسمت اولش که به ما کمک میکنه و ضروری است ما مسیحیان تمام این رو، کلام خدا رو بخونیم، مخصوصا عهد عتیق رو ما از دریچه عهد جدید وقتی میخونیم ادراک بهتری داریم. عهد عتیق رو ما بهش میگیم عهد عتیق، یا بعضی ها به اشتباه میگن تورات. اما تورات نیست، شامل توراته. تورات پنج کتاب اول عهد عتیق هست، شامل پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. این پنج کتاب که شریعت خدا رو از طریق موسی و اول برای قوم اسرائیل و سپس برای همه بیان کرد، اینو میگن تورات. اما حرف ترو داشته باشید، دو تا حرف دیگه هم بهش اضافه کنید، نون و کاف. البته به تلفظ امروزی عبری کاف رو میگن خ، تلفظش خ هستش. و این سه تا رو، ت، نون و خرو، که به هم بس بکنید، در بین عبرانی زبانها به اون چه که ما بهش میگیم عهد عتیق بهش میگن تناخ. تناخ یعنی تورات، نویئیم و کتوویم. نویئیم نوشتجات نبوتی هستند، کتوویم نوشتجات ادبی، فرهنگی، ببخشید شعری، حکمتی و تاریخی کتاب مقدسند. ما بررسی که در سلسله درس‌های اقتدار در قربت با خواهران آیتا در خدمت شما خواهیم داشت، بر مبنای یکی از کتاب‌های نبوتی نویئیم هستش، که اون کتاب رو چند لحظه دیگه باهاش آشنا میشیم. اما خود نویئیم نوشتجات نبوتی در درون خودش یک سری توضیحات داره که از خواهران آیتا عزیز میشنویم.
1: بله، توی اون کتاب در واقع انبیای بزرگ هستن که از پنج نبی بزرگ تشکیل میشن: اشعیا، ارمیا، مراسی، حزقیال و دانیال. اینها کتاب‌هایی هستن که نبوتی برای امور، و حتی میتونیم بگیم که تا آخر زمان، که دانیال نبی در موردش خداوند به او نشون داد و او اطلاع پیدا کرد، و اونها نبوت‌های خیلی بزرگی می‌کردن و به مردم اونچه که باید اتفاق می‌افتاد را می‌گفتن. البته که 12 کتاب نبی‌های کوچک هم هستن که از هوشع تا ملاکیه، و این کتاب‌ها شاید تعداد صفحات یا تعداد فصل‌هاش خیلی زیاد نباشه، خیلی کوچکه، ولیکن در واقع اول تا آخر اعلام این که خداوند روزهای آخر را میاره و خداوند پیغامش را به اونها داده که خودتون را آماده کنید برای روزهای آخر.
0: دقیقاً. پس نکته‌ای که خیلی مهمه بهش دقت بکنیم اینه که در طبقه بندی نوشتجات نبوتی همینطور که خواهر عزیزم اون خدمت شما توضیح دادند دو دسته انبیا هست، انبیا بزرگ، انبیا کوچک، اما به اندازه و سایز نبی نیست، نه اینکه نبی خیلی یکی از این انبیا بزرگتر از بقیه بوده. هیچ نبوت نبی از خود نبی نیست، کلام خدا میگه از خداست. پس نبوت نیست که بزرگ و کوچک داره، بلکه سایز و اندازه کتاب هاست. 5 تا از این کتاب ها که خواهرمون فرمودن خدمت شما، اندازش حجیم تره از اون 12 تا نوشتجات انبیای کوچک. بنابراین این دقت رو داشته باشیم که انبیای کوچک هم جزء کلام خدا هستند و نبوت های اونها مهم هستش. و در بیان این 5 کتاب همینطور که خواهرمون گفتند یه نبی هست که ما میخواییم بهش بپردازیم
1: و اون دانیال.
0: اون دانیاله.
1: در کتاب دانیال او هم در مورد رفتن، غربت و ترک کردن آب و خاکش و همینطور حتی از در بین یهودی ها جدا شدن و به مکان دیگه انتقال پیدا کردن وجود داره که میبینیم واقعا پر از غم و درد میتونه باشه، ولی خب میبینیم که دانیال طریق دیگه ای را رفتار میکند، دانیال و دوستان او. اون رو اجازه بدید که بعداً در موردش صحبت کنیم به صورت کامل.
0: حتما. من چیزی که میخوام یک خط کلی صحبتمون رو بر اساس اون مقدمه ای که شما فرمودید تکرار کنم و یادآوری کنم اینه که در مثالی که خواهران آهیتا زدن ما عرض کردیم خدمتتون 3 نوع قربت داریم و میخوام یه مقداری بیشتر با این قربت ها آشنا بشیم. شاید شما بگید این که داستان زندگی منه. مثلا وقتی راجع به قربت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، خیلی از عزیزان در خلال 40 سال اخیر از ایران و افغانستان مجبور به جلای وطن شدند، فرار کردند، آواره شدند، یا هجرت یا پناهندگی یا هجرت‌های ناخواسته مثل تبعید. بعضی وقتا هم هست که مسائل سیاسی نیست، مسائل اقلیمی است، مثلا تغییرات اقلیمی که پیش میاد، سیل، زلزله، خشکسالی، بحران‌های مختلف باعث میشه افراد از جایی که درش به دنیا اومدن و بزرگ شدن.
1: اون جغرافیاییه، یعنی اینکه انتقال از یک مکان به یک مکان دیگه به دلایل مختلف، و میتونه این دلایل مختلف دلایلی باشه که شخص خودش به وجود آورده باشه
0: یا به تحمیل شده باشه.
1: بله، تحمیلی باشه.
0: دقیقاً. نکته دوم یا نوع دوم قربت، قربت اجتماعیه که این رو من در 2 دسته فکر میکنم میشه بهش پرداخت. یکی زمانی است که جامعه ما رو ترد میکنه. برادر عزیزی داشتیم در کلیسای مشهد، حدود 38 سال پیش ایشون اومد به عیسی مسیح ایمان آورد. برادر بگیم اسمشون مثلا رضا بود، و بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آورد زندگیش زیر و رو شد. خواهران آهیتا بسیار خوشحال، شادمان، میگفت دیگه اون غم و غصه های گذشته رو ندارم. اما دو ماه بعد،
1: این خیلی طراحی افراد بعد از اینکه ایمان میارن یک احساس آرامش، یک احساس شادی عظیم دارن و معمولا میگن این دوران مثل دوران ماه عسل میمونه.
0: آفرین، آفرین. دوران ماه عسل برادر رضای عزیز ما که الان پیش خداوند در آسمان هستند تقریبا 2 ماهی طول کشید و یه روز با گریه اومد توی کلیسا، گفتش که بابا و مامان ایشون رو از خونه بیرون کردن و دیگه گفتند شما ترد هستی، چون مرتد هستی دیگه اجازه نداری در خونه باشی، و خیلی دلش شکسته بود. گفت چی کار کنه؟ ما بهش نصیحتی که دادیم و این نصیحت رو من تجربه کردم و بر اساس تجربه‌ام به خواهران و برادران مسیحی دیگه میگم. ممکنه اجتماع، چه اجتماع فامیلی چه اجتماع بزرگتر، شما رو از خودشون برونن، ترد کنن به خاطر اینکه مسیحی شدید، اما شما هیچ کس رو ترد نکنید. به برادر رضا گفتیم برو خونه و با احترام به پدر و مادرت عرض ادب کن، بگو شما میتونید منو ترد کنید، اما من که نمیتونم بگم من بچه شما نیستم. تا آخر عمرم حرمت شما به من واجبه. کلام خدا میگه پدر و مادر خودت رو احترام کن.
1: بله و این قسمت قسمت خیلی مهمیه که تمام عزیزانی که به مسیح ایمان میارن باید بدونن که احترام به پدر و مادر یکی از این چیزهای خیلی بزرگ و مقدس در کتاب ما در کتاب مقدس که ما باید حتما پدر مادر خودمون را احترام کنیم
0: بعضی وقتا هم هست خواهران آیتا که فقط مسائل سیاسی یا اعتقادی یا تعصبات نیستش نادانی اجتماع هست میدونید در این اواخر یک مریضی عامی دنیا رو در بر گرفت با عنوان این مریضی کرونا کرونا خب یک عنوانی اون ماهای اولش در قبل از کرونا می اومد یا قبل از کووید می اومد که اصطلاح انگلیسیش هست نووس یعنی جدید پدیده نوظهور باهاش آشنا نبودیم البته خیلی هم بد بود خیلی هم قربانی گرفت در دنیا برای همین عکس العمل مردم اگرچه ربطی به سیاست و اجتماع نداشت اما خیلی دوری از همدیگه بود از همدیگه می ترسیدیم مثل اون دوران قدیم 70-80 سال پیش که جزام اومده بود ایران بعد وقتی که جزام اومده بود هم مردم از هم جدا بودن بعضی وقتا هست خواهران آهیتا در این دقیقه آخر بگیم که نه جامعه ما رو طرد میکنه نه بحرانهای سیاسی اجتماعی اقلیمی بلکه خود ما بنابرای دلائل ترسامون
1: چون ترس‌ها چیزهایی هستن که واقعا وقتی این ترس‌ها میان انسان را از بقیه جدا میکنه و اینکه آدم منزوی میشه به خاطر ترس‌های خودش
0: بعضی وقتا هم هستش که مریضی‌های روحی مشکلات مختلف ما رو از جامعه جدا میکنه حس میکنیم دیگه جامعه ما رو درک نمیکنه در این شرایط اگر هستید خواهران و برادران عزیز تنها نیستید شما تنها کسانی نیستید که با این بحران‌ها دست و پنجه نرم میکنید اما خدا میخواد در همین قربت هایی که هستید عزت نفس داشته باشید اقتدار داشته باشید و بایستید این موضوع درس هایی است که در جلسات بعدی در خدمت شما خواهیم بود با ما باشید تا برنامه بعدی
1: خدا نگهدار

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما میبینیم که در زندگی راهاب تبدیلی زیر و رو کننده به وجود اومد. او به خدای زنده حقیقی ایمان آورد و تغییراتی که در او به وجود اومده بود ثابت میکرد که ایمان او حقیقی و نجات بخش بوده. در این دو متن آخری که در عهد جدید یعنی در عبرانیان فصل 11 و یعقوب فصل 2 بررسی کردیم، ما به دو اصل بسیار مهم درباره راهاب برمیخوریم. اولین اصل در عبرانیان فصل 11 خاطر نشان شده که میگه راهاب با نامطیعان کشته نشد. او گناهکاری بود که مستحق هلاکت بود. زندگی گناهکارانه او مثل بقیه اهالی کنعان او را هم مستحق داوری به هلاکت میکرد. اما کلام خدا میگه راهاب با نامطیعان هلاک نشد. و این فقط فیض و رحم خدا بود که باعث شد راهاب با نامطیعان و عاصیان هلاک نشه. او یک فاحشه بود. او مستحق مرگ بود. گناه شما ممکنه فاحشه‌گری نباشه و عنوان دیگه ای داشته باشه. اما گناه با هر قیافه و عنوانی که داشته باشه انسان رو مستحق مرگ یعنی جدایی ابدی از خدا و داوری او میکنه. و راهاب فاحشه هلاک نشد. چرا؟ چون او با ایمان و از طریق فیض خدا از هلاکت نجات پیدا کرد. نه با اعمال نیک و یا ثواب. او فقط ایمان آورد. و حالا مورد دومی که درباره راهاب در این آیات می‌بینیم اینه که در یعقوب فصل دوم می‌خونیم آیا راهاب پارسا شمرده نشد؟ بله. اول راهاب فاحشه هلاک نشد و حالا می‌خونیم راهاب فاحشه پارسا شمرده شد. در واقع این دو روی یک سکه واحد هستند. راهاب نه تنها از داوری خدا نجات یافت، بلکه این حقیقت بر او اعلام شد که او در رابطه این راست با خدا قرار گرفته و پارسا شمرده شده. و این خبر خوش انجیله که خدا ما رو از داوری نجات میده و ما رو پارسا و مبرا از هر گناه مثل مسیح میشموره. و به این ترتیب ما رو فرزند خودش و یکی از افراد خانواده سلطنتی خودش به حساب میاره.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد میگیرید که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند را درمیان خواهند گذاشت. در حالی که به این برنامه گوش میکنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد از آنچه از افسوسیان فصل 4 تا فصل 6 یاد گرفته است در میان میگذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 4 الی فصل 6. هفته گذشته افسوسیان فصل 4 الی فصل 6 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا با استفاده از یادداشت ها از هر فصل برکات خود را در میان گذاشته و بعضی قسمت های مشکل را در میان می گذاریم. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 4. ما می خواهیم از افسوسیان فصل 4 آیه 1 الی 16 6 هدف کلیسای مسیحی را در میان بگذاریم. در افسوسیان فصل 4 آیه 1 الی 16 تاکید بر حفظ اتحاد کلیسا با وجود تنوع است. اولین هدف: کلیسای مسیحی باید زندگی مسیحی داشته باشد. افسوسیان فصل 4 آیه 1 الی 3 میگوید طوری رفتار و زندگی کنید که شایسته مقامتان باشد. زندگی که شایسته دعوت است دارای این هفت امتیاز است: فروتنی، تواضع، صبر، تحمل یکدیگر، محبت، یکدلی و آرامش. کلیسای مسیحی باید مسیحیان را کمک کند که در بین خانواده، دوستان و در اجتماع با داشتن این فضایل زندگی کنند. دومین هدف: کلیسای مسیحی باید اتحاد کلیسا را حفظ کند. اتحاد کلیسا در افسوسیان فصل 4 آیه 4 الی 6 با هفت واژه مربوط به اتحاد شرح داده شده که در سه گروه به این ترتیب مرتبط می شود. یک بدن، یک روح و یک امید وجود دارد. کلیسا بدن عیسی مسیح است که روح القدس در آن ساکن است و آینده فوق‌العاده‌ای را برای ما ضمانت می کند که همه مسیحیان در آن سهیم خواهند بود. دو، یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید وجود دارد. کلیسا دارای یک خداوند عیسی است که مسیحیان به او ایمان دارند و به اسم او تعمید می گیرند. سه، یک خداوند و پدر همه ما و بالاتر از همه ما و در همه ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می کند. کلیسا یک خدا دارد که پدر تمام کسانی است که به مسیح ایمان بیاورند. او بر تمام این مسیحیان تسلط دارد. از طریق عیسی مسیح برنامه‌اش را انجام می‌دهد و از طریق روح القدس در تمام آنها ساکن است. اتحاد کلیسایی مسیح از اتحاد خدا منشأ می‌گیرد. اتحاد کلیسایی توسط مسیحیان سر تا سر جهان اثبات می‌شود، چون همه آنها خدای کتاب مقدس را می‌پرستند. برای نجات از گناهانشان نجات دهنده یکسانی دارند. روح القدسی که در آنها ساکن است یکسان است و ایمان، محبت و امیدی مشابه دارند. سومین هدف: کلیسای مسیحی باید اجازه بدهد که بین آنها تنوع وجود داشته باشد. در افسوسیان فصل 4 آیه 7 الی 11 تأکید بر تنوع موجود در کلیساست. مسیح بر هر مسیحی فیض داده است. این فیض شامل فیضی است که نجات می دهد، بنا و تجهیز می کند. خدا به هر مسیحی فیض می دهد تا نجات بیابد و به بدن مسیح بتواند متعلق باشد. فیضی که نجات می دهد شامل تولد تازه و ایمانی است که انجیل را باور می کند. مسیح به هر مسیحی فیض می دهد که او را بنا کند تا او رشد کند و ثمر بیاورد. فیضی که شامل ثمره روح القدس و چیزهایی است مانند آرامش، شجاعت و قوت. او به علاوه فیضی می‌دهد که همه مسیحیان را تجهیز می کند تا آنها بتوانند در بدن مسیح و خارج از آن خدمت کنند. فیضی که تجهیز می کند شامل کسانی است که در داشتن عطایای روحانی تفاوت زیادی دارند. درست مثل بدن انسان که شامل اعضای متفاوت است، بدن مسیح یعنی کلیسای مسیحی هم شامل مسیحیان متفاوت است. تنوع در کلیسا شامل تنوع در عطایای روحانی، تنوع در خدمت و تنوع در راه‌هایی است که خداوند از طریق آنها مردم را دعوت و از قوم خود استفاده می‌کند. وجود تنوع بسیار فیض مسیح برای بنای کلیسا لازم است. در بین اعضای یک بدن، عطای روح القدس دارای تنوع بسیار است. منظور از فهرست موجود در آیه 11 ارائه فهرستی کامل نیست. به سایر عطایای روحانی در رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 الی 30 اشاره شده است. تنوع فیض مسیح در بدن او باعث پیشرفت بدن می شود، چون هر عضوی از آنچه دریافت کرده است برای خدمت دیگران استفاده می کند و به خدمت دیگران هم احتیاج دارد.
0: چهارمین هدف، کلیسای مسیحی باید ارتباط بین مسیحیان را بنا کند. در افسوسیان فصل 4 آیه 12 الی 13 تاکید بر وجود اتحاد در روابط موجود در کلیسا است. هر مسیحی باید در ایجاد روابط مداخله کند و نسبت به دیگران مسئولیت‌های نسبت به یکدیگر را انجام دهد. برای مثال مسیحیان باید بارهای یکدیگر را حمل کنند، یکدیگر را تشویق کنند، یکدیگر را تعلیم و به یکدیگر تذکر بدهند و غیره. اتحاد روابط مسیحی سازمانی نیست، بلکه بر اساس ایمان و شناخت درونی است. تمام مسیحیان واقعی ایمان مسیحی مشترکی دارند، یعنی همه ما به یک حقیقت ایمان داریم. تمام مسیحیان واقعی مسیح را شخصا میشناسند و با او مشارکت دارند. پس روابط بین مسیحیان باید بر اساس شناخت و پرستش عیسی مسیح، بر اساس تعالیم کتاب مقدس و انجام آنچه کتاب مقدس میگوید باشد. پنجمین هدف، کلیسای مسیح باید مسیحیان جدید را به سمت بلوغ در مسیح انضباط دهد. در افسوسیان فصل 4 آیه 13 الی 14 تاکید بر بلوغ مسیحیان کلیسا است. این قسمت میگوید تا همه ما رشد کنیم و به پوری مسیح برسیم. راه کمک کردن به مسیحیان در رشد و بلوغشان این است که آنها را شاگردان عیسی مسیح ساخت. به خصوص مسیحیان بالغ باید به مسیحیان جوانتر کمک کنند تا در روابطشان با عیسی مسیح رشد کنند. صاحب نگرش‌های مسیحی شوند. عادت‌ها و شخصیت مسیحی پیدا کنند و آنچه یاد می‌گیرند به کار ببرند. میزان بلوغ مسیحی شبیه شدن به مسیح است. افسوسیان فصل 4 آیه 14 الی 15 تعلیم می‌دهد که بعضی نتایج مرئی بلوغ مسیحی اینها هستند: پایداری در تعالیم کتاب مقدس، راستی در اعتقادات، سخنان و رفتار و محبت در تمام روابط. ششمین هدف، کلیسای مسیحی باید تمام مسیحیان را برای بعضی خدمات تجهیز کند. در افسوسیان فصل 4 آیه 11 الی 12 تاکید بر تجهیز مسیحیان برای خدمت کردن است. به خصوص مسیحیانی که برای تجهیز دیگران دارای عطایای روحانی هستند، می توانند سایر مسیحیان را حداقل برای انجام یک مسئولیت در کلیسا تجهیز کنند. بعضی آنها می توانند در کلیسا رهبر بشوند و یا بعضی عطایای تعلیم دارند. افسوسیان فصل 4 آیه 11 الی 12 می گوید که بعضی اشخاص مانند مبلغین، واعظین، مبشران، شبانان و معلمین باید برای تجهیز قوم خدا برای کار خدمت آماده باشند. مسیحیان تجهیز می شوند تا خدمات متفاوتی را در کلیسای محلی و همینطور کلیساهای سر تا سر جهان بدهند. مسیحیان برای بشارت، شاگردسازی، موعظه، تعلیم مشورت دادن، خدمت کردن، بخشیدن، مواظبت کردن، تجهیز شوند. هیچ کدام از اعضای کلیسای مسیحی نباید غیر فعال باشند. هدف باید تجهیز همه اعضا باشد تا لااقل یک خدمت را انجام دهند، حتی اگر آن خدمت کوچک باشد. در نهایت همه اعضا باید در مسئولیتی که مسیح به آنها محول کرده دارای عمل کرد باشند. تجهیز همه مسیحیان میتواند کلیسای مسیحی را بر روی زمین به گروهی بسیار مثمر ثمر تبدیل کند. بدین ترتیب میتوانند در این جهان با همه در مورد عیسای مسیح صحبت کنند. میتوانند در بنای خانواده و اجتماعی سالم شرکت کنند. میتوانند کمک مفیدی به مدارس و بیمارستان ها بکنند. میتوانند کتاب ها و مجلات خوبی برای خواندن به دنیا ارائه کنند. هر مسیحی که میتواند در برقراری ملکوت خدا وسیله‌ای در دست خدا باشد، ملکوت خدا یعنی حاکمیت مقتدرانه خدا در قلوب و زندگی مردم روی زمین. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 5.
1: ما می‌خواهیم از افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 درباره ازدواج مطالبی را در میان بگذاریم. اول، ازدواج ایده خداست و او مؤسس آن است. ازدواج فقط یک بنیاد فرهنگی نیست. نحوه رفتار انسان در ارتباط با ازدواج در تمام فرهنگ‌های انسانی و در سر تا سر اعصار بخشی از تعالیم خدا است. تعلیم پولس در مورد وظایف شخص متأهل در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 تعلیم خدا است. در مورد نحوه رفتاری که زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر داشته باشند. اما این تعالیم محدود به کتاب مقدس نیستند و در همه جای جهان و سر تا سر دوران تاریخ بشر قابل تجویز است. در پیدایش فصل 1 و 2 خدا نیاز انسان به شریک زندگی را می‌بیند و در آفرینش زن برای مرد پیشقدم می‌شود. خدا همچنین در تأسیس روابط زناشویی پیشقدم می‌شود قبل از اینکه زن و مرد در گناه سقوط کنند. خدا رابطه زناشویی را به عنوان رابطه‌ای که دارای سه جنبه مهم است تأسیس نمود. مرد و زن باید والدینشان را ترک کنند. رابطه متحد شدن آنها باید محدود به یک زن و یک مرد باشد و رابطه جنسی آنها باید در چارچوب ازدواجشان باشد. اما بعد از سقوط مرد و زن در گناه، خدا نهاد ازدواج را حفظ کرد. هم خداوند عیسی مسیح در متا فصل 19 و هم پولس رسول در افسوسیان فصل 5 تکرار می‌کنند که بنیاد زناشویی باید باز هم در همه فرهنگ‌های روی زمین و در تمام دوران ادامه پیدا کند. گرچه در طی سالها فرهنگ‌های دنیا بنیاد زناشویی خدا را تغییر دادند، اما هنوز خدا تمام مردم و تمام فرهنگ‌های جهان را دعوت می‌کند که به بنیاد زناشویی نخستین او بازگشت کنند. دوم، ازدواج بر اساس تک همسری است. گرچه می‌خوانیم که بعضی از آدم‌های مهم در عهد عتیق بیش از یک زن داشتند، اما کتاب مقدس خیلی واضح تعلیم می‌دهد که این کار برخلاف بنیاد زناشویی نخستین خدا است. تعدد زوجات در عهد عتیق فقط باعث مشکلاتی مانند حسادت، تبعیض و بت‌پرستی شده است. خدا هرگز نقشه اولیه خود را تغییر نداد. در افسوسیان فصل 5 آیه 31 می‌خوانیم مرد پس از ازدواج به طور کامل به همسر خیش بپیوندد. خدا کلمه همسر را جمع نمی‌بندد. عیسی این فرمان را تکرار می‌کند و در متا فصل 19 آیه 5 می‌گوید آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تن. او سایر افراد دیگر را از پیوستن به این رابطه زناشویی حذف می‌کند، به خصوص از اتحاد جنسی رابطه زناشویی. خدا داشتن بیش از یک همسر و تعدد زوجات را منع کرده است و معاشقه با زنان دیگر از نظر او ممنوع است. او زناکاری را ممنوع کرده است و او تفریح و لذت بردن از هر زن دیگر را منع می کند. سوم، ازدواج رابطه ای است که باید در ملأ عام برقرار شود. سه عنصر ضروری آن عبارتند از علناً خانواده ایتان را ترک کنید، با یکدیگر متحد و یکتن بشوید با اعلام آمادگی برای ازدواج و با آمده شدن برای ازدواج زوجین آماده ترک والدین خود می شوند. در حین مراسم باید واقعاً اقتدار والدین خود را کنار بگذارند. باید از نظر مالی وابستگی والدین خود را کنار بگذارند و در صورت امکان والدین را ترک کرده و در اتاق خودشان و یا خانه خود زندگی کنند. در مراسم ازدواج خانواده ها، برادران و خواهران مسیحی و سایر دوستان شهادت می دهند که این دو نفر علناً به هم قول دادند که با یکدیگر و تا آخر عمر ازدواج کرده یکدیگر را محبت می کنند. به هم وفادار می مانند و در سر تا سر زندگیشان به هم کمک خواهند کرد.
0: چهارم، یک ازدواج مسیحی بیان مسیح به جهان است. ازدواج مسیحی اثبات قابل رؤیت رابطه بین عیسی مسیح و کلیسایش است. وقتی مردم جهان یک ازدواج خوب مسیحی را می بینند، بیشتر و بیشتر در مورد عیسی مسیح و قوم عیسی مسیح یاد می گیرند و فقط نمی شنوند که خدا آنها را دوست دارد، بلکه تصویر آن را در ازدواج مسیحی می بینند. فقط نمی شنوند که افزایش ارتباط با خدای زنده شادی بخش است، بلکه نمونه این شادی را در این رابطه ی زناشویی می بینند. فقط در مورد اطاعت از عیسی مسیح نمی شنوند، بلکه چنین اطاعتی را به صورت مشهود می‌بینند که مورد سرمشق این رابطه زناشویی قرار گرفته است. رابطه زناشویی شاهد قوی است بر واقعیت و جذابیت رابطه با عیسی مسیح. هر ازدواج مسیحی می‌تواند مبدل به تلاشی بشارتی بشود، به خصوص وقتی در خانه مسیحی باز باشد و مردم بتوانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی دارای چه عمل کردی است. پنجم، یک ازدواج مسیحی دارای مسئولیت‌های مشخصی است. خدا مرد و زن را آفرید و رابطه زناشویی را تأسیس نمود، پس خدا نیز این حق را دارد که مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به یکدیگر تعیین کند. او می‌داند که مخلوقاتش چگونه بهترین عمل کرد را خواهند داشت. فقط وقتی زن و شوهر از این مسئولیت‌های خدادادی خود اطاعت کنند، ازدواج فوق‌العاده‌ای خواهند داشت. خدا به هر دوی آن، زن و شوهر، اقتدار و مسئولیت داده است، یعنی خدمت کردن یکدیگر. اما خدا شوهر و زن را متفاوت آفرید و انتظار دارد آنها اقتدار و مسئولیت‌های خدادادی خود را به روش‌های متفاوتی ابراز کنند. او دوست دارد که شوهر به خصوص خدمتش را در پیش قدم بودن در این رابطه نشان دهد و دوست دارد که زن خدمت خود را به خصوص با دعوت کردن شوهرش به ارتباطی گرم و قوی انجام دهد.
1: می خواهم مسئولیت های خدادادی شوهر را نسبت به همسرش در میان بگذارم. اول، شوهر مسیحی باید همسرش را با محبت کردن او خدمت کند. محبت کردن او باید مانند محبتی باشد که عیسی نسبت به قومش یعنی کلیسا دارد. محبت کردن او یعنی نسبت به او ایثارگر باشد. از صمیم قلب او را بپذیرد و کمک کند تا تبدیل به بهترین شود. محبت بزرگترین ایثار و از خودگذشتگی غیر قابل تصور است. محبت خدمتی ایثارگرانه است که با دقت و احترام رفتار می کند. محبت یعنی وفادارانه با او در شرایط بهتر و بدتر و در سلامتی و بیماری زندگی کند. محبت خیلی زیبا در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 8 نشان داده شده است. محبتی که صبور است، محبتی است که خود را به دیگران تحمیل نمی کند، بلکه منتظر می ماند. محبتی که مهربان است کمک می کند و فرصت نیکویی کردن به او را از دست نمی دهد. محبتی که حسود نیست، محبتی است که سخاوتمندانه از او قدردانی می کند و اعتبار و احترام را در جایی که سزاوارش است نثار او می کند. محبتی که فخر نمی کند، محبتی است که نسبت به شایستگی ها و کارهای خود متواضع است و سعی نمی کند که خود را نشان بدهد. محبتی که مغرور نیست، نسبت به قوت ها و ضعف های خود در ارتباط با او فروتن است. محبتی که اطوار ناپسند ندارد، محبتی است که رفتار و تدبیر مناسب نسبت به او دارد. محبتی که خودخواه نیست، محبتی است که ایثارگرانه نفع او را می جوید. محبتی که دیر خشم است، محبتی است که با بردباری صدمات و آسیب‌هایی که باعث آنهاست می پذیرد. دوم، شوهر مسیحی باید همسرش را رهبری کرده و او را خدمت کند. رهبری کردن او باید مانند عیسی مسیح باشد که کلیسایش را رهبری می کند. شوهر باید همسرش را مانند شبانی که گوسفندانش را هدایت می کند رهبری کند. یعنی باید او را تغذیه کند، به او توجه کند، از او محافظت کند و در مشکلاتش او را همراهی کند. او باید همسرش را مانند پیشکاری که در یک خانه یا زمینی بزرگ را اداره می کند هدایت کند. یعنی به خوبی مواظب دارایی و فعالیت‌ها و منافع او باشد و او را به راه‌های خدا هدایت کند. او باید همسرش را مانند یک خدمتگزار خدمت کند. یعنی باید به خصوص در زمینه‌هایی که بیشتر نیاز دارد او را خدمت کند.
0: می‌خواهم مسئولیت‌های خدادادی زن مسیحی را نسبت به شوهرش در میان بگذارم. اول، زن مسیح باید با محبت کردن شوهرش او را خدمت کند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که زن مسیح باید خود را وقف محبت کردن شوهر و فرزندانش کند. پرهیزکار و پاک باشد. در خانه مشغول کار باشد. مهربان باشد و مطیع شوهرش باشد تا هیچ کس اتهامی به کلام خدا وارد نکند. محبت کردن یعنی با وفاداری در شرایط بهتر و بدتر و در سلامتی و بیماری با هم زندگی کردن. دوم، زن مسیح باید با کمک کردن به شوهرش او را خدمت کند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که زن مسیح باید مطیع شوهرش باشد. به شوهرش احترام بگذارد. با اطاعت و احترام به رهبری او شوهرش را خدمت کند. اطاعت کردن به معنی این نیست که او را مانند یک کنیز اطاعت کند، بلکه اطاعت او باید مانند یک یار و مددکار باشد. یعنی داوطلبانه او را پیروی کند و بهترین عضو گروه شوهرش باشد. به عنوان یکی از اعضای گروه شوهرش اطاعت، پیشنهادات، ایده ها، کمک و حمایت خود را در اختیار او قرار دهد. تمام موضوعات مهم مانند زندگی شخصی، ازدواج، موضوعات خانوادگی و اجتماعی را با او به گفتگو بگذارد. با هم تصمیمات درست بگیرند و درست انتخاب کنند و در مورد عواقب تصمیماتشان با هم گفتگو کنند. فقط در مواردی که توافق مناسب بین آنها برقرار نمی شود، به عنوان آخرین چاره او باید به شوهرش اجازه بدهد که تصمیم نهایی را او بگیرد و خودش مسئول عواقب آن باشد. اطاعت او فقط محدود به چیزی است که خدا از او انتظار دارد و اگر شوهرش اطاعت در مواردی اشتباه را از او انتظار دارد، باید به آرامی با او مخالفت کند. احترام گذاشتن به شوهر این است که زن به نقطه نظرات خودش به آرامی تأکید کند و اجازه دهد که خدا در نهایت راه خودش را به انجام برساند. به معنی این است که توصیه شوهرش را جدی بگیرد، شوهرش را در برنامه ریزی هایش دخالت دهد و پیشرفتش را با او در میان بگذارد. یعنی در خدمت شوهرش پیش قدم بشود و منتظر درخواست او نشود. به آرامی به او گوش کند و سعی کند که مشکلات او را از دید او درک کند. وقتی مردی همسرش را محبت و رهبری کند، درست مانند مسیح که کلیسایش را محبت و رهبری می کند، برای همسرش نیز احترام گذاشتن و اطاعت از رهبری او در خانواده سخت نخواهد بود. بهترین جایی که در آن بچه ها محبت کردن و احترام به رهبری و اطاعت واقعی را یاد می‌گیرند، مشاهده روابط روزانه والدین مسیحشان است. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 6.
1: میخواهم از افسوسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 درباره خانواده مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. افسوسیان فصل 6 آیه 1 میگوید: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. یعنی فرزندان باید از والدینشان اطاعت کنند، اما نه برای اینکه والدین آنها مسیحی هستند، بلکه برای اینکه خود آنها مسیحی می باشند. باید از والدین اطاعت کنند حتی وقتی والدینشان ملاحظه‌گر و منصف نیستند. باید از آنها تا وقتی که هنوز بچه هستند اطاعت کنند، یعنی تا وقتی که بالغ محسوب شوند. والدینشان را ترک و یا ازدواج کنند. افسوسیان فصل 6 آیه 4 میگوید: فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. والدین وظیفه دارند که فرزندان خود را تشویق کنند. این قسمت در کولوسیان فصل 3 آیه 21 نیز نوشته شده است: شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. از آنجایی که والدین و فرزندان هیچ یک کامل نیستند، والدین نباید فرزندانشان را با دلشکستگی ناامید کنند، بلکه باید همیشه آنها را تشویق کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، فیلیپیان فصل 1 تا فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. نتیجه تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هر هفته با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا یک گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می بخشی. خداوند از تو سپاس گذارم که از لحظه ایمانم به عیسی مسیح تو با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که به من کمک می کنی تا بر شیطان و تمامی همدستان وی پیروزی داشته باشم. خداوند از تو سپاس گذارم که توسط روح القدس به من کمک می کنی تا حقایق الهی تو را درک کنم. خداوند من تمام وجود خودم را به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا فریب حیله و دروغ‌های شیطان را نخورم. خداوند به من کمک کن تا هر روزه در پیروی از روح القدس زندگی کنم و خواست الهی تو را انجام دهم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: هللویا خداوند.

سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تک تک کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم، از مکاشفه تا پیدایش. منظورم از معرفی یا مقدمه کتب اینه که مفهوم کلی هر کتاب رو ارائه می‌کنیم و در مورد نویسنده، موضوع، بخش‌ها و محتوای تاریخی و جغرافیای اونا صحبت می‌کنیم. هدف این برنامه‌ها اینه که کلیدهای درک گنجینه‌های کتب آسمانی رو در اختیار شما قرار بده. ما کلید درک هر کتابو به شما میدیم تا از اهداف، دلایل و الگوهای اون باخبر بشید تا بتونید وقایع رو درک کنید. امروز به بخش دوم عهد جدید رسیدیم که کتاب کارهای رسولان نام داره. کتاب کارهای رسولان رو میشه دومین بخش عهد جدید بعد از چهار انجیل در نظر گرفت. ما چهار انجیل داریم که درباره نجات صحبت میکنن و کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجات به ما میگه و 21 نامه عهد جدید درباره تعالیم نجات به ما میگه. در آخر کتاب مکاشفه درباره آینده نجات به ما میگه. اگه کتاب کارهای رسولان رو به اناجیل اضافه کنیم میتونیم بگیم که اخبار گذشته در سه بخش قرار دارن. چهار انجیل به اضافه کتاب کارهای رسولان اخبار گذشته هستند در مورد اتفاقاتی که افتاد و شهادت‌های کنونی در بخش دوم یعنی 21 نامه ارائه میشن. در بخش سوم یعنی کتاب مکاشفه آرزوهای آینده رو میشه دید. کتاب کارهای رسولان همونطور که از اسمش معلومه کتاب کارهای روح القدسه، چون کلمه کارها یا اعمال در یونانی یعنی پراکسیس که همون کلمه‌ایه که در توصیف کارهای افراد معروف به کار برده می شد. اعمال بزرگ افراد مهم. در حقیقت کاری که رسولان کردن به قدرت خودشون نبود، بلکه کار روح القدس بود. کتاب کارهای رسولان با کلمه آمین تموم نمیشه، چون روح القدس تا الان هم در حال کار کردنه. روح القدس هر روزه نجات یافتگان رو به کلیسا اضافه میکنه. نویسنده ی کتاب کارهای رسولان لوقاست، همون لوقایی که انجیل لوقا رو نوشت. نام لوقا به معنی سفید یا نوره. فهمیدیم که در بین نویسنده های کتاب مقدس لوقا غیر یهودی بود. اون پزشک و مورخ بود. لوقا انجیل لوقا رو با بررسی و دقت فراوان نوشت و وقایع انجیلش رو در یه ترتیب ادبی یا اخلاقی ارائه کرد. همونطور که در فصل یک میبینیم، اون انجیلش رو به تئوفیلوس عزیز نوشت، شخصی که در جامعه معروف و محترم بود. اما لوقا میخواست به هدایت روح القدس در جلد دوم یا کتاب دوم درباره اعمال روح القدس بنویسه. پس لوقا که در کولوسیان پزشک محبوب خطاب شده، سه بار در عهد جدید به او اشاره شده. کولوسیان 4:14، دوم تیموتائوس 4 و فیلیمون 24. لوقا پزشک محبوب و وفاداره که همراه پولس بود و به اون کمک‌های مؤثری می‌کرد. اون برای پولس مراقبت‌های پزشکی انجام می‌داد و دلیل تسلی و دلگرمیش بود. لوقا با پولس موند حتی بعد از اینکه دیماس پولس رو ترک کرد، چون عاشق این دنیا شده بود. لوقا به اسم همراهان و دوستانش اشاره می‌کنه، اما به طور واضح خودش رو معرفی نمی‌کنه. او از ضمیر اول شخص جمع استفاده میکنه و مثلا میگه ما حرکت کردیم، ما رسیدیم یا سفر کردیم. اون خودشو به ضمیر متکلم اضافه میکنه. لوقا که نویسنده غیر یهودیه، در انجیلش درباره اومدن مسیح مقدس و عادل به ما میگه و اومدن روح القدس رو در کتاب کارهای رسولان اعلان میکنه. میشه عنوان این کتاب رو اومدن روح القدس هم گذاشت، چون روح القدس اول باید بیاد تا کارشو شروع کنه. لوقا در فصل 2 درباره چگونگی نزول روح القدس در روز پنتیکاست نوشته، درباره اینکه چطور این شخص تثلیث به جهان اومد.
میتونیم شواهدی از کتاب مقدس و خارج از کتاب مقدس بیاریم که ثابت میکنن لوقا نویسنده است. به شهادت درونی اشاره کردیم که کاربرد مکرر ضمیر اول شخص جمعی که به کسانی که با پولس سفر میکردن اشاره داره. آغاز کتاب کارهای رسولان خودش یه مدرکه. تئوفیلوس عزیز، من در اولین نامه خود درباره تمام کارها و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورهایی به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از رنج کشیدن و مرگ به مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد، با دلایل بسیار زنده شدن خود را ثابت کرد و درباره پادشاهی خدا با آنها سخن گفت. البته اون در اینجا تئوفیلوس عزیز رو خطاب میکنه که یکی از نجیب زادگانی بود که لوقا این کتاب رو خطاب بهش نوشت. پس نویسنده یه نفره، مخاطبم یه نفره. اما منظور از کتاب اول انجیل لوقاست و کتاب دوم کارهای رسولانه. کتاب کارهای رسولان همونطور که گفتم در یونانی به معنای اعمال عظیم و قهرمانانه افراد بزرگه. در حقیقت افرادی در دوران اول و دوم رسالتی تأیید کردند که لوقا نویسنده این کتابه. شهادت ایرناوس هم هست که گفته لوقا نویسنده است. ایرناوس یه شخص معمولی نیست. اون شاگرد پولیکارپ بود و پولیکارپ شاگرد یوحنای رسول بود. پس اون از طریق پولیکارپ از این موضوع آگاه بود و این اطلاعات رو از یوحنای رسول گرفت. یوحنا نویسنده اناجیل رو میشناخت چون آخرین کسی بود که یکی از اناجیل رو نوشت. اون بیشتر از رسولان دیگه عمر کرد. چون عمر بیشتری داشت، به خوبی میدونست که هر کتاب به دست چه کسی نوشته شده. پس یوحنا میدونست که لوقا انجیل و کارهای رسولان رو نوشته و اینو به پولیکارپ اطلاع داد و پولیکارپ هم به ایرناوس گفت. کلمنت اسکندرانی هم گفته که لوقا نویسنده یک کتاب کارهای رسولانه. ترتولیان و جروم هم گفتن که لوقا نویسنده یک کارهای رسولانه. کتاب کارهای رسولان یک کتاب تاریخیه. ثبت وقایع تاریخی قوانین خودشو داره. چه قوانینی؟ ثبت اطلاعات در طول دوره‌های تاریخی خاص با استفاده از تواریخ و وقایع خاص و شخصیت‌های خاص. به عنوان مثال من میتونم بگم شنبه پیش ساعت 3 با ایکس ملاقات کردم و ایگرگ هم همراهش بود. من فلان چیزو بهش گفتم. در اینجا دارم اطلاعات تاریخی و در مورد زمان، افراد و وقایع خاص بیان میکنم. لوقا هم همین کارو کرد. اون با استفاده از این اسناد تاریخی وقایع انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان رو ثبت کرد. اون وقایع، شخصیت‌ها و مکان‌های جغرافیایی رو با نهایت دقت نام برده. خب شنوندگان عزیز، استراحتی کنیم و برگردیم تا معرفی کتاب کارهای رسولان رو ادامه بدیم.

شنوندگان عزیز، در حال معرفی کتاب کارهای رسولان هستیم. گفتم که نام کتاب کارهای رسولان به اعمال روح القدس از طریق رسولان اشاره داره. این کتاب توسط لوقا پزشک محبوب نوشته شد. این دومین کتابیه که توسط اون نوشته شده، یعنی بعد از نگارش انجیل لوقا. اونو خطاب به تئوفیلوس عزیز نوشت. حدوداً در 63 میلادی نوشته شده. لوقا اونو بعد از نگارش انجیلش نوشت. لوقا انجیل خودشو در حدود 61 میلادی نوشته بود و کتاب کارهای رسولان رو تقریباً در 63 میلادی نوشت، چون به مرگ پولس که در 64 میلادی اتفاق افتاد هیچ اشاره‌ای نکرده. همینطور به نابودی اورشلیم که در 70 میلادی رخ داد اشاره‌ای نکرد. این کتاب عظیم وقایعی رو برای ما تشریح می‌کنه، از جمله نحوه تولد کلیسا، ظهور کلیسا بعد از نزول روح القدس از آسمان و جمع شدن ایمانداران و اتحاد اونها در یک بدن برای خداوند عیسی مسیح که سر اونها در آسمانه. برای اینکه کتاب کارهای رسولانو به انجیل لوقا ربط بدیم، باید آیات آخر انجیل لوقا رو با آیات اول کتاب کارهای رسولان بخونیم. اجازه بدید بخشی از آیات پایانی لوقا 24 رو بخونم. کتاب مقدس در لوقا 24:50 میگه: بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود. در حالی که آنان را برکت می‌داد، از آنان جدا شده به آسمان برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم بازگشتند و تمام اوقات خود را در معبد بزرگ صرف حمد و سپاس خدا می‌کردند. لوقا انجیلش را با این کلمات به پایان برد. اما وقتی کتاب کارهای رسولان را می‌خونیم، باقی ماجرا را در فصل اول آیه 9 پیدا می‌کنیم. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه آنها به او نگاه می کردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان خیره شده اید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همونطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همان طریق باز خواهد گشت. آنگاه رسولان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه وارد شهر شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامتشان بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و آندریاس، فیلیپوس و توما، بارتولما و متا، یعقوب فرزند حلفای و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنها و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. پس لوقا در کتاب کارهای رسولان باقی ماجراهایی را که در انجیلش گفته بود روایت می کنه. البته بخش آخر انجیل لوقا درباره صعود مسیح بعد از رستاخیز و ظاهر شدن بر بسیاریه و ابتدای کتاب کارهای رسولان درباره این بعد از که همین عیسی که از پیش شما به آسمان برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همان طریق باز خواهد گشت. خب حالا بیایید به یه سری خصوصیات کتاب کارهای رسولان توجه کنیم. گفتیم که این کتاب بخش دوم عهد جدید بعد از اناجیله. اناجیل بخش اول رو تشکیل میدن و کتاب کارهای رسولان بخش دوم و نامه ها بخش سوم و مکاشفه بخش چهارم. اما این چهار بخش چطور نوشته شدن؟ از طریق روح القدس. پس روح القدس چی کار کرد؟ خداوند در یوحنا 14:15-16 درباره روح القدس گفت که اون این چهار کارو میکنه. چه کارهایی؟ همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. مسیح به شاگردان گفت که روح القدس تمام چیزهایی که به اونا گفته رو به یاد اونها میاره.
در حقیقت روح القدس تمام تعالیم مسیح و وقایع زندگیش رو به یاد نویسندگان اناجیل آورد. پس این چهار نویسنده به هدایت روح القدس نوشتن. حالا باید بپرسیم کتاب کارهای رسولان چطور نوشته شد؟ او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. رسولان مأموریت یافتن و رفتن که شهادت بدن. چه در اورشلیم، چه در یهودیه، سامریه و دورترین نقاط جهان. چه کسی در درون آنها و با اونا شهادت می داد؟ روح القدس. مسیح گفت که روح القدس شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. این به ما نشون می ده که چطور نویسندگان 21 نامه تعالیم حقیقت مسیحی را دریافت کردند. همچنین روح القدس شما را از امور آینده با خبر می سازد. یوحنا 16:13. این به ما نشون می ده که یوحنا تا چه حد از وقایع آینده با خبر بوده. پس کتاب کارهای رسولان و ارتباطش با روح القدس از این قراره. او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. شهادت دادن بر زمین به کلیسا ربط داده شده و قبل از صعود مسیح به آسمان و جلال یافتن و بر تخت پدر نشستن او ممکن نبود که کلیسا بتونه شکل بگیره چون خدا روح القدس رو بر زمین فرستاد. پس این شخص الهی از تخت خدا بر زمین اومد و تک تک ایمانداران رو در یک بدن متحد ساخت. به این واقعه تعمید روح القدس میگن که از طریق اون بدن مسیح بر زمین شکل گرفت و به سر که مسیح وصل شد. این معنی تعمید روح القدسه. بیایید حالا به بخشای این کتاب نگاهی بندازیم. در واقع کتاب کارهای رسولان رو میشه به دو یا سه بخش تقسیم کرد. تقسیم بندی های مختلفی رو معرفی میکنم، اما اول اجازه بدین با دو تقسیم بندی از فصل 1 تا 11 و 13 تا 28 شروع کنم. فصل های 1 تا 12 در مورد چیه؟ خدمت اصلی این بخش متعلق به پتروس رسوله، در حالی که خدمت اصلی بخش دوم یعنی فصل های 13 تا 28 مربوط میشه به پولس رسول. خدمت پتروس در دسته اول جای میگیره، اما خدمت پولس در دسته دوم یعنی فصل‌های 13 تا 28. پتروس رسول ختنه شدگان بود. دعوت و موعظه اون متمرکز بر یهودیان بود، اما دعوت و پیام پولس خطاب به ختنه ناشدگان بود. منظور از ختنه ناشدگان غیر یهودیانه. پس رسولی بر ختنه شدگان یا یهودیان تمرکز داشت و دیگری بر غیر یهودیان. از فصل 13 به بعد تمرکز بر اولین تا سومین سفر بشارتی پولس که اونو میگیرن و در روم زندانی میکنن. پولس در تمام این سفرها غیر یهودیان رو خطاب قرار داد، یعنی تمام کسانی که در آسیا زندگی میکردن و درباره پیام شنیدن. اون به اروپا هم رخنه کرد. این یه تقسیم بندی دوتایی بود که خدمت دو شخص رو توضیح میده و بر دو شهر تمرکز داره. این دو نفر عبارتند از پتروس در فصلهای 1 تا 12 و پولس در فصلهای 13 تا 28. این دو شهر عبارتند از اورشلیم و انتاکیه. اورشلیم به این خاطر که کلیسای اورشلیم در اونجا پایه‌گذاری شد و همگی یهودی بودند، و انتاکیه کلیسایی که در انتاکیه تأسیس شد اما اعضای اون غیر یهودی بودند. پس کلیسای اورشلیم در نتیجه خدمت پتروس پایه‌گذاری شد و در نتیجه خدمت پولس کلیسای انتاکیه پایه‌گذاری شد. کتاب کارهای رسولان بر خدمت دو شخص، پایه‌گذاری دو کلیسا یا به عبارتی دو شهر تمرکز داره. این دو شهر عبارتند از شهر اورشلیم که کلیسای اورشلیم و یهودی در اونجا بود و انتاکیه که شهری غیر یهودی بود و اولین کلیسای غیر یهودی در اونجا پایه‌گذاری شد. همینطور میتونیم کتاب کارهای رسولان رو به سه بخش تقسیم کنیم. فصل‌های 1 تا 7 شهادت در اورشلیم، فصل‌های 8 تا 12 شهادت در یهودیه و سامره،
فصل‌های 13 تا 28 شهادت در دورترین نقاط جهان. مسیح در کتاب کارهای رسولان 1:8 به شاگردانش گفت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. توجه کنید که اورشلیم اولین مقصده و یهودیه حوزه وسیع تره و بعد سامره و بعد دورترین نقاط جهان. در واقع از فصل‌های 1-7 شهادت فقط در اورشلیم بود. اما از فصل‌های 8-12 شهادت از اورشلیم به سمت یهودیه و سامره حرکت کرد. از فصل‌های 13-28 شهادت مسیحی در کل جهان گسترش یافت. اما چطور از اورشلیم و از مرکز حرکت کرد؟ خداوند به اونا گفته بود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. رسولان از فصلهای 1-7 بر اورشلیم تمرکز داشتند و از اونجا حرکت نکردند. اما دعوتشون چی بود؟ در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم. اما خداوند به اونا گفته بود که به مکانهای دیگه برید. اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم. ولی اونا در اورشلیم موندن. پس در فصل 8 خداوند اجازه داد جفا بر کلیسای اورشلیم بیاد. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می رفتند مژده عیسی را اعلام می کردند. به این کلام توجه کنید. انگار مأموریتی که خداوند در کارهای رسولان 1:8 به رسولان داده بود و اونا در انجامش تأخیر کرده بودند و از اورشلیم بیرون نرفتن در کارهای رسولان 8:1 زمانی که جفا بر کلیسا اومد اجرا شد. پس رسولان پراکنده شدند و اورشلیم رو ترک کردند. بعضیا به یهودیه رفتند. فیلیپوس به سامره رفت و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می رفتند مژده عیسی را اعلام می کردند. تا مرحله دوم و سوم مأموریت خداوند را به انجام برسونند. یعنی مأموریت اعلان مژده عیسی به اورشلیم، یهودیه و سامره. بعضیا به یهودیه رفتند. فیلیپوس به سامره رفت و از اونجا خداوند بهش گفت سامره رو ترک کنه. اون به بیابان رفت و با خواجه سرای حبشی آشنا شد. این شخص کتاب اشعیا رو میخوند و از اشعیا شروع کرد راجع به عیسی صحبت کرد و از اونجا بشارت مسیح به حبشه و خارج از یهودیه راه یافت. تا وقتی به فصل‌های 13-28 میرسیم و شهادت به دورترین نقاط جهان میرسه. اونم از طریق پولس رسول امتها که 3 سفر بشارتی داشت. شنوندگان عزیز، این تقسیم بندی 3 گانه مربوط میشه به مأموریتی که خداوند به شاگردانش داد. اونا ابتدا تأخیر کردند و در اورشلیم موندن تا جفا شروع شد. بعد به یهودیه و سامره رفتن. بعد پولس عازم سفرهای بشارتیش به اقصی نقاط جهان شد. اما میتونیم در سفری که در این کتاب داریم اینطور حرکت کنیم. فصل 1 حاوی وقایع ابتدایی، تکلیف الهی و صعود خداوند عیسی مسیح که بخشی از اونو از فصل 1 خوندیم. و لطفاً روی کارهای رسولان 1:8 تمرکز کنید. مأموریت الهی شهادت دادن در اورشلیم، یهودیه، سامره و دور افتاده ترین نقاط جهان. فصل 2 نزول روح القدس در روز پنتیکاست، تأسیس کلیسا و موعظه پتروس. فصل‌های 3-5 بشارت رسولان و معجزاتشون و جفا دیدن اونا به دست یهودیان و دشمنانشون. فصل‌های 6-7 به خدمت گماردن 7 شماس. اونا دعا کردن و جفا رو تحمل کردن. یکی از این 7 نفر به نام استیفان از روح القدس پر بود و معلم کلام خدا بود. فصل 8:4-25 شهادت یا اعلان مژده عیسی در سامره. چه کسی به سامره رفت؟ فیلیپوس. بعد از اینکه جفا بر کلیسای اورشلیم اومد، بعضی از ایمانداران به یهودیه رفتند و فیلیپوس به سامره رفت. فصل 8 26-40 نجات خواجه سرای حبشی.
فصل 9 آیات 1 تا 31 نجات سولوس ترسوسی. اما در فصل 9 32 تا 43 بشارت در یهودیه رو داریم. فصل‌های 10 تا 11 در مورد بشارت به غیر یهودیانه. در فصل 10 میدونیم که پتروس به کورنلیوس رومی بشارت داد. پس میدونیم که در فصل 8 بشارت به خواجه سرای حبشی رسید که آفریقایی بود. بعد در فصل 9 خبر خوش به سولوس ترسوسی رسید که آسیایی بود و ایمان آورد. بعد در فصل 10 نجات از اروپا به کورنلیوس رسید. و میدونیم که قاره های جهان در اون زمان آفریقا، آسیا و اروپا بودن و فیض خدا شامل حالشون شد و نجات بهشون رسید. خواجه سرای حبشی از آفریقا بود، سولوس ترسوسی از آسیا بود و کورنلیوس از اروپا. این سه ملیت نماینده فرزندان نوح هستند که از کشتی نوح بیرون اومدن. خواجه سرای حبشی از نسل هام بود، سولوس ترسوسی از نسل سام بود و کورنلیوس از نسل یافس بود. این سه ملیت به فیض خداوند و نجات دهنده عیسی مسیح در نجات سهیم شدند. فصل 12 هیرودیس یعقوب رو میکشه، پتروس رو دستگیر میکنه و خداوند از اون انتقام میگیره. هیرودیس بعد از قتل یعقوب پتروس رو دستگیر کرد. اون میخواست پتروس رو بکشه اما خداوند نجاتش داد. خداوند هیرودیس رو بیمار میکنه تا جایی که کرمها بدن اونو میخورن تا بمیره. فصل 13 و 14 نخستین سفر بشارتی پولس. فصل 15 آیات 1 تا 35 به خاطر تشویشی که در رابطه با یه تعلیم به وجود اومده بود شورایی در اورشلیم تشکیل شد. بعضی از یهودیان کلیساهای غیر یهودی رو سردرگم کرده بودن. اونا ازشون میخواستن که به شریعت برگردن و اونو اجرا کنه. فصل 15 آیه 36 تا فصل 18 آیه 22 دومین سفر بشارتی پولس. فصل 18 آیه 23 تا فصل 21 آیه 16 سومین سفر بشارتی پولس. فصل 21 آیه 17 تا فصل 26 آیه 32 سفرهای پولس در اورشلیم و قیطریه و سرانجام فصل 27 آیه 1 تا فصل 28 آیه 31 سفر پولس به روم در یک کشتی. اون دستگیر شد تا در محاکمه‌ای در برابر قیصر بایسته. این مروری کلی بر کتاب کارهای رسولان بود. در برنامه آینده به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. استراحتی کنیم و برگردیم تا برنامه امروز رو به پایان ببریم.

0: شنونده به برنامه پانورامای تمام کتاب خوش برگشتید. قبل از استراحت فهمیدیم که این کتاب یک کتاب شهادت دهنده است. شاگردان یا رسولان در اورشلیم، یهودیه، سامره و دور افتاده ترین نقاط جهان به خداوند عیسی مسیح شهادت دادن. روح القدس هنوزم شهادتشو به نقاط مختلف دنیا میرسونه و هر روز به تعداد نجات یافتگان کلیسا اضافه میکنه. این کتاب با کلمه آمین تموم نمیشه چون روح القدس هنوزم در قلب‌های ما کار میکنه. عزیزان در هر نقطه کره خاکی که هستید بدونید که هدف فیض خدا هستید. شما هدف مجاهده روح القدس هستید و او اهمیتی نمیده که مذهبتون چیه، رنگ پوستتون چیه یا چه جنسیتی دارید. شما انسانید و چون انسانید پس هدف فیض خدا قرار گرفتید. فیض خدا به شما نزدیک شده و مسیح مصلوب رو به شما عرضه میکنه و این نجات در هیچ کس دیگری جز او یافت نمیشه. کتاب کارهای رسولان به ما میگه که همه ملیت‌های این جهان سهم و جایگاهی در مسیح دارن. هر جایی از این کره خاکی که هستید در مسیح سهمی دارید. او و کار کفاره‌ای او بر صلیب رو بپذیرید و بعد به برترین نهاد روی زمین ملحق بشید. یعنی کلیسای خدا که به خون او خریداری شده. تا برنامه بعد که معرفی کتاب کارهای رسولان ادامه بدیم، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه. فصل دوم. میخواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لاودکیه و برای همه آنانی که تا به حال روی مرا ندیدن زحمت کشیدم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت

زیرا اگرچه جسمن قایب هستم در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفی که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیز، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید. ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامخدوم بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. بنابراین در مورد خوراک یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید که کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از روبودن تاج پیروزی باز بدارد. زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود. این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر، یعنی با مسیح، قطع کردند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مواصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند. وقتی شما با مسیح مردید، با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کرده اید، پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز به دنیا دلبستگی دارید؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعلیمات انسان است. البته این اعمال در عبادت‌هایی که آنها بر خود تحمیل کردن و فروتنی و ریاضت کشی ظاهراً معقول به نظر می رسد، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کمرنگ شدن جلال شریعت قابل مقایسه با جلال فیض خداوند نیست. روز 56 از شماره 4 نان روزانه ما، نور کمسو عنوان و 2 قرنتیان باب 3 آیات 5-18 متن امروز ما از کلام خداست. رابطه بین شریعت موسی و مسیحیان تقریبا مانند رابطه بین کلیسا و یک ورزشکار است. ما هرگز نمیتوانیم با تکیه بر یک چوب دستی در 200 متر به پیروزی برسیم. به همان ترتیب نمیتوان انتظار داشت که با تکیه بر یک سری فرامین قانونی همیشه پیروزی روحانی کسب کنیم. پولس با مقایسه کمرنگ شدن قوانین عهد عتیق و شکوه فوق‌العاده حیات و آزادی در روح القدس سعی در تأکید بر این مفهوم دارد. پولس رسول کم شدن نور چهره موسی بعد از دریافت 10 فرمان از جانب خداوند را تشبیه می کند به طبیعت ناقص و زودگذر افشاگری های کوه سینا. قوم اسرائیل خود به زودی متوجه می شدند که پیغام خداوند از کوه عاملی برای محکومیتشان بود، اما جایی که روح القدس سلطنت می کند فیض به پری یافت می شود و جلالش فراتر از جلال شریعت است. تصور کنید که چوب کبریتی را در مکان کاملا تاریک روشن کنید. شعله حاصل از جرقه ناگهانی نور عظیمی تولید می کند، ولی اگر همان چوب کبریت را در روشنایی روز روشن کنید، اشعه های تولید شده اصلاً قابل رؤیت نیستند. انجام قوانین کار دشواری است و در نهایت نیز محکوم خواهند شد. اما حیاتی که در روح القدس است، سبب می شود قدرت تبدیل کننده خداوند را در قلبمان تجربه کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
3: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
4: دلم پر از درده، پر از کینه.
2: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
5: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
2: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
3: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
6: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
7: این معجزه عیسی مسیح.
3: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
8: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
5: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
9: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
6: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای خداوند، راز دل خود را با تو در میان می گذارم. خدایا، من بر تو توکل دارم، پس نگذار شرمنده شوم و دشمنانم با دیدن بدبختی من شادی کنند. بلی، آنانی که به تو امیدوارند هرگز سرفکنده نخواهند شد، اما کسانی که بی جهت از اوامر تو سرپیچی می کنند خار خواهند شد. ای خداوند، راه خود را به من نشان ده و احکام خود را به من بیاموز، راستی خود را به من تعلیم ده و مرا هدایت فرما، زیرا تو نجات دهنده من هستی و من همیشه به تو امیدوار بودم. خداوند نیکو و عادل است، او راه راست خود را به کسانی که از راه منحرف شوند نشان خواهد داد، او شخص فروتن را در انجام کارهای درست هدایت خواهد کرد و راه خود را به او تعلیم خواهد داد. خداوند تمام کسانی را که عهد او را نگاه می دارند و از اوامرش پیروی می کنند با وفاداری و محبت هدایت می کند. چشم امید من همیشه بر خداوند است، زیرا تنها او می تواند مرا از خطر برهاند. ای خداوند، به من توجه فرما و بر من رحم نما، زیرا تنها و درمانده ام. غمهای دلم زیاد شده است، مرا از قصه هایم رها ساز. به فقر و بدبختی من توجه کن و همه گناهانم را بیامرز. شنوندگان عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنیم. برنامه امروزمون رو با قرائت آیه های زیبایی از مزمور 25 از مزامیر حضرت داوود شروع کردیم. خوندن کلام خدا چقدر به انسان قوت قلب میبخشه. ما هم مثل حضرت داوود باید خدا رو تنها امید و پناهگاه خودمون بسازیم و از او بخواهیم که ما رو به طرف راستی و حقیقت هدایت بکنه. در برنامه امروز 8 قسمت از زندگی حضرت ابراهیم رو مورد مطالعه قرار خواهیم داد. او زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا هم به او وعده داد که اون سرزمین رو به نسل او خواهد بخشید. ابراهیم که فرزندی نداشت، این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای، ابراهیم طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت در سن 86 سالگی صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور میکرد که فرزندی که خدا وعده داده بود میبایست از این راه به دنیا بیاید و حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصلهای 17 و 18 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایین. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت 8، نامی جدید. 13 از تولد اسماعیل می گذشت. حالا ابراهیم 99 ساله بود و اسماعیل پسرش 13 ساله. شاید ابراهیم شاد بود و می پنداشت که وعده خدا دیگر تحقق یافته و پسری که وارثش خواهد بود می رود تا به سنین جوانی گام نهد. او هر بار که به اسماعیل نگاه می کرد، دنیای شور و امید در دلش می جوشید. او به یاد می آورد وعده های خداوند را که فرموده بود که نسلش به سان غبار زمین و ستارگان آسمان کثیر و بیشمار خواهند بود. او در وجود اسماعیل نسل خود را می دید که وارث زمین کنعان خواهند شد. شاید برای او کتاب عهد الهی به آخرین فصلش رسیده بود. اما درست در زمانی که ابرام کتاب عهد الهی را خاتمه یافته میدید، خداوند نفصلی جدید بلکه کتابی جدید در عهد خود با ابرام و با جهانیان گشود، عهدی که در تصور ابرام نیز نمی گنجید. پس بار دیگر خداوند بر ابرام ظاهر گشت و با او سخن گفت. خداوند به ابرام فرمود: من هستم الشدای. الشدای یعنی قادر مطلق. و خدای قادر مطلق به ابرام فرمود: پیش روی من بخرام و کامل شو. پیدایش فصل 17 آیه 1. ابرام در حضور خدایی که کلامش را میشنید و عظمت حضورش را به نوعی مشاهده میکرد، رو بر زمین نهاد و به سجده درآمد. خداوند ادامه داد و فرمود: اینک عهد من با توست، تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم. میتوان پنداشت که ابرام جرأت سر بلند کردن نداشت. بدنش از هیجان میلرزید، به کلام خدا میاندیشید. نه ابرام که یعنی پدر عالی رتبه، بلکه ابراهیم یعنی پدر ملتهای بسیار. آنگاه ندای الهی با قدرتی تکاندهنده مفاد عهد را برای ابراهیم بازگو نمود: تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند. چه افتخاری! او نه فقط پدر ملتهای بسیار خواهد بود، بلکه از نسلش پادشاهان و سروران برخواهند خواست. باز ندا فرو آمد: عهد خیش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم، که نسلند بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم. ابراهیم در سکوتی که چند لحظه بیش نپایید، مجال یافت تا عظمت عهد و پیمان الهی را درک کند. خدای قادر مطلق نه فقط خدای او، بلکه تا زمین و زمان برقرار است خدای فرزندان او خواهد بود. و زمین قربت تو یعنی زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. ابراهیم از سستی و ناتوانی یارای حرکت نداشت. پیام خدا در گوشش تنین می‌افکند: او پدر ملت‌های بسیار خواهد بود، از نسل او پادشاهان برخواهند خواست و سرزمین کنعان از آن فرزندان و نسل او خواهد بود. اما او را توانایی درک تمام این مطالب نبود. او متحیر و بهت زده مانده بود. آیا تمام اینها قابل تحقق بود؟ مگر او که بود که میبایست چنین افتخاری نصیبش گردد؟ مگر او چه تفاوتی با دیگران داشت؟ دانستن پاسخ این پرسش که چرا خداوند شخص خاصی را برای کار خاصی انتخاب میکند در قدرت درک بشر نیست، اما این مانع کار خدا نمیشود. او برام بود تا قومی خاص برای خود مهیا سازد و این قوم میبایست از ابراهیم به وجود آید. این قوم نه فقط میبایست از لحاظ معنوی، بلکه از نظر ظاهر نیز با سایر ملت‌ها تفاوت داشته باشد. میبایست نشانی بر خود داشته باشد. از این رو خدا نشانی برای عهد خود قرار داد، نشانی که ابراهیم و قبیلش و پس از او نسلش میبایست بر خود حمل کنند تا شاهدی باشد دائمی بر عهد الهی. این نشان رسم ختنه بود. خدا به ابراهیم امر فرمود که به عنوان نشان این عهد عظیم، رسم ختنه را جاودانه در میان پسران و مردان قبیلش به اجرا درآورد. از آن زمان تا به امروز هر فرزند پسر که در امت ابراهیم چشم به جهان می گشاید ختنه می شود تا یادآور آن پیمان و عهد جاودانی باشد که خدا با ابراهیم و نسل او بسته است. کسی نمی داند که آیا فرزندان ابراهیم یعنی اسماعیل و اسحاق و نوه او یعقوب و نسل‌های بعدی این نشان عهد را به اجرا در می آوردند یا نه. اما 400 سال پس از آن روز که خدا با ابراهیم این عهد را بست، به واسطه شریعتی که به موسی عطا فرمود، اجرای این نشان را جزئی اجباری و جدا ناشدنی از دین مقدس موسی قرار داد. اما در این عهد نوین خدا برای نخستین بار همسر ابراهیم را نیز وارد پیمان ساخت. فرمود که ابراهیم تا یک سال دیگر از او صاحب پسری خواهد شد که باید اسحاق نامیده شود. از طریق اسحاق بود که عهد خدا با ابراهیم تحقق خواهد یافت. نسل اسحاق بود که میبایست مالک سرزمین کنعان شود و از همین نسل بود که جمیع ملت‌های جهان از ابراهیم آن برکتی را که خدا در ابتدا به او وعده داده بود دریافت خواهند داشت. این وعده برکت در خداوند ما عیسی مسیح که از نسل ابراهیم و پسرش اسحاق بود تحقق یافت. و درست به علت اینکه همسر ابراهیم نیز اکنون در این عهد نوین نقش ایفا می کرد، او نیز می بایست نامی نوین بیابد. خدا نام او را از سارای به ساره تغییر داد که یعنی شاهزاده خانوم. ابراهیم در اطاعت از امر خداوند همان روز خیشتن و تمامی پسران و مردان قبیله خود را چه خیشاوند و چه خدمتکار خدمه کرد. او با این عمل یک بار دیگر نشان داد که به وعده خدا ایمان دارد. گرچه از نظر طبیعی و انسانی هیچ امیدی نبود که یک مرد 99 ساله و یک زن 89 ساله بتوانند صاحب فرزندی شوند. اما خداوند سرشت ناتوان مخلوقات خود را می داند. او خوب آگاه است که آدمی هر قدر هم که ایمانش نیرومند باشد باز خاک است و نیازمند نیروی آسمانی. او می دانست که ابراهیم و ساره نیاز به تقویت ایمان دارند. از این رو خداوند بار دیگر با ابراهیم سخن گفت، اما این بار به گونه کاملا بی سابقه. او به گونه قابل رؤیت بر ابراهیم ظاهر شد. مدتی نه چندان بعد از عهد نوینی که خدا با ابراهیم بست، در گرمای نیمروز، زمانی که ابراهیم بر درگاه خیمه خود نشسته و در اندیشه رویدادهای گذشته بود، ناگاه دید که سه مرد به سویش می آیند. گویی در یک آن از عالم غیب ظاهر شده بودند. ابراهیم که بارها حضور خداوند را تجربه نموده بود، دانست که اینان مردمانی عادی نیستند. او به گونه ماورای طبیعی دانست که یکی از آنان تجلی قابل دیدن خداوند است. بیدرنگ برخاست و به استقبال ایشان شتافت و در مقابل یکی از آنان رو به زمین نهاد، آنگونه که در مقابل خدایش به سجده می آمد، چرا که دانست خداوند برای لحظه‌ای خود را به گونه دیدنی بر او آشکار ساخته است. شتاب زده و در حالی که کلمات را ناتمام باقی می‌گذاشت، ایشان را دعوت کرد تا در گرمای نیمروزی نزد خیمه او بیاسایند و بعد از خوردن و نوشیدن به راه خود ادامه دهند. گفتند آنچه گفتی بکن. ابراهیم به داخل خیمه شتافت و ساره و خادمین خود را فرمود تا خوراکی شایسته عالی‌قدر ترین مهمانان تدارک ببینند. وقتی مشغول خوردن شدند، خداوند پرسید زوجت ساره کجاست؟ ابراهیم را جای هیچ تردیدی باقی نماند که آنکه با او سخن می گفت مظهر ذات خداوند است، چرا که همسر او را به نام می شناخت. او هر کس را به نام می شناسد و شگفتا که هرگاه از روی رحمت و شفقت به ملاقات انسانی می رود، او را به نامش می‌خواند. چه احساس امنیت عمیقی که انسان نیازمند و دردمند بداند که خدا او را به نام می‌شناسد. زیرا یقین حاصل می‌کند که او در آسمان تمامی قدرت را در دست دارد. اگر نامش را می‌شناسد، بی تردید از درد و نیازش نیز آگاه است. ابراهیم در مقابل سؤال خداوند عرض کرد اینک در خیمه است. خداوند فرمود البته موافق زمان حیات، که احتمالاً یعنی وقتی عمر این سال تمام شود و سال بعد حیات را آغاز کند، نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد. ساره که پشت در خیمه ایستاده بود و گفتگوها را می شنید، در دل خود خندید، زیرا که می دانست دیگر قادر به باروری نیست. خداوند از ابراهیم پرسید ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا حقیقتاً خواهم زایید و حال آنکه پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. پرده جهل و بیمانی از مقابل چشمان ساره به کنار رفت و دانست که آن که با او سخن میگوید خداوند است. از ترس عرض کرد: من نخن دیدم، اما خداوند تفکر دل انسان را میداند. نیازی نیست در حضور او چیزی بر زبان آورد، او تمام زوایای قلب انسان را میداند، چه زوایای نیک چه زوایای بد. او نیک میداند چه کسانی به راستی به او ایمان دارند و چه کسانی ندارند. از این رو به ساره فرمود: چرا تو خندیدی؟ میهمانان پس از آسودن و گفتگو با ابراهیم برخاستند و روانه شدند. ابراهیم خداوند و آن دو مرد را ککنون می دانست فرشتگان درگاه او هستند تا مسافتی مشاید نمود. ابراهیم می دید که آن دو فرشته به سوی شهرهای صدوم و قموره می روند. در همین اثنا خداوند پیامی به ابراهیم داد که بیانگر دوستی و تقرب او با خدا بود، زیرا او صلاح دانست که ابراهیم را از قصد و اراده خدا آگاه سازد. چه سعادتمند بود ابراهیم که این چنین مورد لطف و رحمت رایگان خدا قرار داشت. کاش که هر انسانی را چنین ایمانی راستین و صادق می بود. خداوند به ابراهیم بیان نمود که قصد دارد شهرهای صدوم و قموره و نواحی اطراف آنها را به خاطر گناهان و تباهکاری‌هایشان نابود سازد. ناگاه ابراهیم را به یاد آمد که برادرزاده‌اش لوط و خانواده‌اش در همین شهرها زندگی می‌کنند. ابراهیم می‌دانست که گرچه لوط از روی سستی ایمان به این شهرها روی آورده، اما با این حال فتیله نیم سوخته از ایمان در دل او شعله‌ور است. لذا به خود جرأت داد و از خداوند بارها استدعا نمود تا به خاطر چند عادل حتی به تعداد انگشتان دست آن شهرها را ویران نسازد. روز بعد هنگام سپیددم آن دو فرشته لوط و همسرش و دو دخترش را از شهر بیرون بردند تا در عقوبت هولناک آن شهرهای شریر شریک نشوند. صدوم و قموره با آتش و گوگردی که از آسمان بارید ویران شدند و برای همیشه از صفحه روزگار محو گردیدند. منطقه جنوبی دریای مرده و شورزارهای اطراف آن امروز گواه است بر عقوبت هولناک تباهکاری و شرارت. بامدادان ابراهیم برخاست و به سوی شهرهای صدوم و قموره و آن دشت نظر انداخت و دید که اینک دود آن زمین چون دود کوره بالا می رفت. دوستان عزیز شنونده، نکته مهمی که از این بخش از زندگی ابراهیم می آموزیم اینه که خدا وقتی وعده ای می ده حتما او رو عملی می کنه. حتی اگر دیر بشه نباید ناامید شد، چون وقتهای خدا با وقتهای ما متفاوته. خدا به موقعش در زمان مناسب عمل خواهد کرد. باید با صبر و تحمل منتظر بشیم تا خدا کارش رو انجام بده. طبعا این امر مستلزم ایمان و اعتماد زیادیه. پس خوبه که دعا کنیم تا خداوند ایمان ما رو تقویت کنه. الان به عنوان کسانی که به مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان داریم و جزو نجات یافتگان هستیم، به خدا بگیم: ای پدر آسمانی، تو رو برای کارهایی که برای ما کردی و برای وعده هایی که به ما دادی شکر می کنیم. تو می دونی که ما چقدر ضعیف هستیم و زود ناامید و بی صبر می شیم. به ما درک و فهم روحانی بیشتر عطا فرما تا بتونیم به طور کامل به تو اعتماد و توکل بکنیم و هیچ کاری رو از روی شتاب زدگی انجام ندیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. شنوندگان عزیز، شما رو دعوت می کنیم که در برنامه بعدی به نهمین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. تا تا برنامه بعدی شما رو به خدا می سپاریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همواره بین ایمان و عملکردهای ما رابطه ای مستقیم وجود داره. اگر ایمان ما واقعی باشه، زندگی، عمل و کردار ما اون ایمان رو به نمایش خواهد گذارد. آیا این به اون معنیه که وقتی ما ایمان میاریم و نجات پیدا میکنیم، دیگه هیچ وقت گناه نمی کنیم و اعمال گناه آلو دیگه از ما سر نمی زنه؟ نه، قطعا اینطور نیست. ما هم به عنوان ایمانداران نجات یافته گاهی اوقات مرتکب گناه می شیم و واقعیت اینه که تا زمانی که ما در این دنیا زندگی می کنیم از حضور کامل گناه آزاد نشدیم و هنوز در این بدنهای گناه آلود و این دنیای پرگناه زندگی می کنیم. ما هنوز هم تحت وسوسه قرار می گیریم. اما نکته مهم اینه که تمایل قلبی یک شخص ایماندار که ایمان حقیقی داره دیگه گناه کردن نیست. تمایل قلبی یک ایماندار حقیقی خوشنود کردن خداست. راهاب از بت‌ها و خدایان کنعانی دست کشیده بود. او به بت‌ها و گناه پشت کرده بود و به خدای حقیقی روی آورده بود. پولس هم به ایمانداران شهر تسالونیکی می نویسه که چگونه از بت‌ها دست کشیده به سوی خدا بازگشتن تا خدای زنده حقیقی رو خدمت کنن. ایمان نجات بخش و حقیقی همیشه ما رو از گناهان گذشتمون پاک می کنه. تقدیس یکی از عملکردهای ایمان حقیقیه. اما این عمل تقدیس یک شبه صورت نمی گیره. یعنی یک شبه شما تبدیل به یک شخص کامل و بدون نقص و گناه نخواهید شد. حتی ایمانداران بالغ هم به اون حد نرسیدن و این اتفاق زمانی خواهد افتاد که بعد از مرگ ما رو در رو با مسیح ملاقات کنیم. در اون زمانه که از جسم آزاد شده و کاملا تقدیس و پاک خواهیم شد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

نزد پدر. امروز خودت رو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 24.
2: در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت:
3: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.
2: وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمدند و به طور محرمانه به او گفتند:
4: به ما بگو که این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟
2: عیسی جواب داد:
3: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است، زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید،
2: شنونده خوب توجه کند.
3: کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید و اگر کسی در مزرعه باشد نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود.

در نمی برد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجاست، آن را باور نکنید، زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم. اگر به شما بگویند که او در بیابان است، به آنجا نروید، و اگر بگویند که در اندرون خانه است، باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد، لاشخوران در آنجا جمع می شوند. به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود و همه ملل عالم سوکواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درسی بیاموزید. هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند و چیزی نمی فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. و از دو زن که دستاس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه میدانست که دوز در چه ساعت از شب میآید، بیدار میماند و نمی گذاشت دوز وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند و چیزی نمی فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. و از دو زن که دستاس می کنند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در چه روزی مولای شما می آید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دوز در چه ساعت از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دوز وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد، تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمی گردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار

0: کار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی داند، اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت. در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.
1: رادیو مژده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com. و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. سلام دوستان عزیز، یک بار دیگه با زنان امید در خدمت شما هستیم. من به همراه سارا دوست عزیزم به شما خوش آمد میگم. در این نیم ساعت فرصت داریم از موسیقی و پیام مخصوص برای قلبتون لذت ببرید.
1: خب از شما دعوت میکنیم که در نیم ساعت بعدی با ما باشین و از برنامه درسایی برای زندگی شما و درسایی برای روح شما لذت ببرید.
0: امروز ما از هدیه حیرت انگیز خدا که به هر کسی در روی این زمین داده صحبت خواهیم کرد. گوشهای شما، قابلیت شما برای شنیدن صدای من، صدای خودتون، موسیقی مورد علاقتون یا حتی بچه‌ای که با شما صحبت میکنه. ما بدون این قابلیت برای شنیدن صداهایی که در محیط ما هست چه کار میکردیم؟
1: مشکل میشد مگه نه؟
0: منم اینطور فکر میکنم.
1: میدونیم میلیون ها نفر در دنیا هستن که نمیتونن بشنون. راستش من یه دوست خوبی توی آمریکا داشتم که در اثر سانحه‌ای ناشنوا شد.
0: چه اتفاقی افتاد سارا جان؟
1: دوستم هانیه وقتی بچه بود از درخت سقوط کرد و به هر حال شنواییشو از دست داد. هانیه برای من زن فوق‌العاده‌ایه. او معلمه، ازدواج کرده، 3 بچه داره. جوری زندگی میکنه که فکر میکنی اصلا ناشنوا نیست.
0: چقدر عالیه که دوستت میتونه بدون مشکل زندگی کنه و هر کاری رو علی‌رغم ناشنواییش انجام بده. خب ما میدونیم سوانح و بیماری‌ها میتونن سبب ناشنوایی بشن. اما بسیاری از مردم به خاطر چیزهای ناشنوا میشن که قابل پیشگیری هستن. اونا وقتی که عفونت گوش و یا بیماریهای ساده گوش دارن کاملا از گوشهاشون مراقبت نمی کنن. امروز خوشحالیم که هانیه با ماست و در بخش درسهایی برای زندگی شما با ما راجع به مراقبت از گوشهامون صحبت خواهد کرد.
2: روز گذشته توی مدرسه شنوایی دختر 8 من آزمایش شد. من تعجب کردم وقتی معلمش گفت که اون یه سری مشکلات شنیداری داره. اونو پیش دکتر بردم تا معاینه دقیق تری از گوشش بکنه. دکتر گفت که اون مقدار زیادی ترشح خشک شده در هر دو گوشش داره. این باعث شده بود که به خوبی نشنوه. این واقع نشون داد که بچه های ما همیشه نمیفهمن که مشکل شنوایی دارن. دختر من فکر میکرد اون چیزی که در مدرسه و در خونه میشنوه طبیعیه. این تجربه منو وادار کرد که امروز راجع به مراقبت از گوش صحبت کنم. من به شما خواهم گفت که چطور با عفونت‌های گوش برخورد کنیم. ترشح گوش، اون ماده زرد نارنجی که در مجرای گوشمون میبینیم، اون طبیعیه. اون از غدد ترشح میشه که گوش‌ها رو تمیز نگه داره. این ماده باید با پارچه مرطوب از گوش بیرونی ما تمیز بشه. از استفاده از چیزهای کوچک برای پاک کردن مجرای گوش خودداری کنیم. چون سبب میشه ترشحات گوش به طرف پرده گوش رانده بشه. این میتونه توده ایجاد بکنه که مشکل شنوایی به وجود بیاره. اگه درون مجرای گوش ترشحات جمع شده، میتونین 2 یا 3 قطره آب مقطر گرم یا روغن بچه تا 3 در گوش بچکونه. تکه کوچکی از پارچه کتانی یا پشمی در قسمت خارجی مجرا قرار بدین تا مانع خروج روغن از گوش بشه. هر روز صبح سرنگ کوچکی رو با آب گرم پر کنین و به ملایمت داخل گوش بریزیم. این میتونه ترشحات حل نشده رو به بیرون بریزه. اگه این مؤثر نشد، لازمه که حتماً با دکترتون یا بهداشتیار تماس بگیرید. عفونت گوش عفونتیه که در گوش میانی ایجاد میشه. عفونت گوش معمولاً به دنبال سرماخوردگی میاد. این بیشتر در بچه ها و جوان ها دیده میشه. خوشبختانه عواقب جدی به دنبال نداره. بعضی علائم بیماری یکی یا همه این چیزها هستن. 1. درد گوش. 2. ترشح از گوش. 3. از دست دادن موقت شنوایی. 4. بچه های زیر 1 سال با گریه مداوم درد گوششون رو نشون میدن. بعضی ها میگن که وقتی بچه گوشش رو میکشه، این نشونه ای از عفونت گوشه. این چیز موثقی نیست. بالاخره بچه شما شاید تب داشته باشه یا نداشته باشه. در مواردی پرده گوش ممکنه کشیده بشه که سبب خروج ترشح از گوش میشه. اما بلافاصله دردش تسکین پیدا میکنه. اون ممکنه ترسناک به نظر بیاد، اما پرده گوش سریعاً التیام پیدا میکنه. برای تشخیص کامل مهمه که یک دکتر بچه رو ببینه. کارهایی هست که میتونین قبل از اینکه دکتر بچه رو ببینه انجام بدین تا درد بچه تسکین پیدا کنه. میتونین به اونها مسکن‌هایی مثل استامینوفن بدین. باید همیشه بروشور داخل جعبه رو بخونین. اگه بچه‌تون تب داره بهش مقدار زیادی آب بدین. دکتر شما معمولاً آنتی بیوتیک به بچه میده. درد گوش و سایر التهابات وقتی دارو مصرف میکنین شاید بعد از 2 یا 3 روز خوب بشه. بذارید بچه‌تون تمام داروهاشو مصرف کنه، حتی اگه تب و دردش قطع شده باشه. لطفاً توجه کنید که بچه شما باید داروهاشو به خاطر سلامتی خودش تموم کنه. بالاخره در مشکل شنیدن یک کلمه، آروم صحبت کردن هشداری از یک مشکل احتمالی شنوایی. نوزادان با قابلیت شنوایی طبیعی گریه میکنن. بعد از صدای بلند واکنش نشون میدن و بیدار میشن و سرشونو به سمت مسیر صدا برمیگردونن. اگه نوزاد شما به صداهای نزدیک واکنش نشون نمیده، ممکنه مشکل شنوایی باشه. در 5 تا 6 ماهگی نوزاد شما باید صداهای از خودش در بیاره. در 7 تا 8 ماهگی اونا الگوهای آواها رو تقلید میکنن. در 1 سالگی بچه شما باید بتونه بعضی کلمات ساده رو بگه. شنوایی میتونه در هر سنی سنجیده بشه. اگه شک دارید که نوزاد شما مشکل شنوایی داره، لطفاً با دکتر خودتون تماس بگیرید. توصیه امروز من برای سلامتی نوزادانتون اینه که واکسیناسیون اونها رو فراموش نکنید.

0: سلام دوستان من، امروز خوشحالم که میخوام یک زن کاملا استثنایی رو بهتون معرفی کنم. دوست دارم که با نسیم آشنا بشید، زنی با ایمان و بسیار شجاع. دوست عزیز من نسیم اینجاست. او درس‌هایی از کلام خدا رو در برنامه زنان امید با شما در میون میذاره. نسیم جان خوش اومدید. این اولین باریه که زنی مثل نسیم رو من در برنامه دعوت کردم. من اونقدر تحت تاثیر شجاعت و ایمان او قرار گرفتم که نتونستم اون رو به برنامه نیارم. من میدونم که این زیاد آسون نخواهد بود، چون که مکالمه ما یک مکالمه غیر عادیه. ببینید، نسیم نمیتونه صدای ما رو بشنوه. او میتونه با من حرف بزنه، اما من باید سوالاتم رو که از قبل نوشتم به او بدم و حالا او داره یک سوال رو میخونه. ما از او خواستیم که داستانش رو با شما در میون بذاره.
1: من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که یه زندگی کاملا معمولی داشتم. در 19 سالگی ازدواج کردم و خیلی زود صاحب یه دختر بچه شدم.
0: نسیم جان، آیا اون موقع مسیحی بودی؟
1: بله، در سال 1972 بود که برای اولین بار از عیسی مسیح شنیدم. یکی از دوستانم منو به یک کلیسای مسیحی برد، جایی که من بعدا برای مطالعه کلام خدا و خدمت به اونجا می رفتم. این مطالعه کتاب مقدس منو متوجه کرد که من یک گناهکار و از خدا جدا هستم. قبلا اشتیاق داشتم که رابطه نزدیکتری با خدا داشته باشم، چیزی که قبلا نداشتم.
0: خب نسیم جان، اون موقع ازدواج کرده بودی؟ آیا اگه ازدواج کرده بودی همسر شما مسیحی بود؟
1: نه، اون موقع مجرد بودم.
0: نسیم، میدونم که وقتی اولین نوزاد دخترت به دنیا اومد، یک اتفاق خیلی جدی برات افتاد. میتونی برامون اونو توضیح بدی؟
1: بله، بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد و وقتی که بستری بودم، مشکلاتی در گوش چپم شروع شد. قادر نبودم کامل بشنوم. صدای زنگ مداومی در گوشم میشنیدم که امروزم اونو دارم. دکترها نتونستن هیچ دلیلی برای اون پیدا کنن. من دوتا بچه دیگه هم دارم. بعد از هر حاملگی شنوایی من بدتر شد. در سال 1983 وقتی که پسرم تقریبا 5 ماه بود کاملا ناشنوا شدم. همزمان شوهر من ناراحتی قلبی داشت. از نظر مالی وضعمون خوب نبود و پول کمی داشتیم.
0: خب تو موقع ناشنوا بودی با 3 تا بچه کوچیک و یک همسر بیمار، چطور از عهده این مسئله بر اومدی؟
1: من از دست رفته بودم، افسرده و داغون بودم، احساس ناتوانی می کردم، شب و روزها گریه می کردم، انزوا، عدم اطمینان، مسئولیت بزرگ کردن 3 تا بچه، همه اینا خیلی سخت بود، مخصوصا با وجود تمام چیزهای بدی که پیش می اومد و من متاسفانه کسی رو نداشتم که بهم کمک کنه.
0: خب سوال بعدی من اینه که آیا اون موقع مسیحی بودی و اگه مسیحی بودی ایمانت در چه حد بود؟
1: راستش اولش نمیخواستم به کلیسا برم. بعدا به تنهایی شروع کردم به خوندن کتاب مقدس و خدا از طریق کلامش منو تسلی میداد. هر روز قبل از این که کشمکش روزانم رو شروع کنم کتاب مقدس میخوندم. هر روز من با کتاب مقدس شروع میشد. منبع دیگه تشویق من حمایت و دعا و محبت برادران و خواهران ایمانیم بود.
0: آیا این عالی نیست دوستان؟ خانواده الهی توی این شرایط به ما کمک میکنن؟ پس یک منبع عظیم تشویق شما برادران و خواهران در مسیح هستند. آیا درس خاصی هست که نسیم جان از این تجربت آموخته باشی و بخوای با ما در میون بذاری؟
1: درسای زیادی هست. من یاد گرفتم که سختی‌ها و تنهایی‌ها رو با قوتی که فقط از خدا میاد تحمل کنم.
0: درست نسیم جان، ناشنوایی شما رو خیلی خیلی تنها کرده. میتونم اینو درک کنم، چون که چیزی که پیش میاد اینه که شما از وقایع اطرافتون بیخبر هستید. به علاوه مردم برای صحبت با شما زیاد صبور نیستن، هستن؟ یا خانوادتون با شما چطور ارتباط برقرار میکنن؟
1: راستشونا مجبورن هر چیزی رو بنویسن. من یه کمی لبخونی یاد گرفتم، اما گاهی سخته، دردناکه، مخصوصا چون من کند هستم اونا صبور نیستن. یاد گرفتم که اونا رو ببخشم. در این وضعیت من فرصت‌های زیادی دارم که بخشش رو تمرین کنم. سعی می‌کنم بیاد بیارم خدا از من می‌خواد که با خوبی به بدی غلبه کنم. سال گذشته اتفاق بد دیگه‌ای برام افتاد. همسرم ناگهانی مرد و حالا من بیشتر از گذشته تنها هستم.
0: نسیم جان، این چیز خیلی مهمیه که داری میگی. تو باید بخشش رو تمرین کنیم. من نمیتونم اون چیزی رو که تو ازش عبور کردی درک کنم. آیا فکر میکنی که خدا برای تو و بچه‌هات عادل نبوده؟
1: راستش نمیدونم چرا این اتفاقات بر من افتاده. فقط به محبت و اعتماد میکنم. وقتی که مشکلات من به نظر میرسه بیش از حد تحمله، وعده‌های خدا رو اعلام میکنم. کتاب مقدس میگه تمامی نگرانیاتون رو به اون بسپارین، چون اون مراقب شماست. و به این ترتیب سعی میکنم زندگی کنم.
0: شهادتت خیلی حیرت انگیز نسیم. برای ما خیلی خوبه که بدونیم شما وعده‌های خدا رو اعلام میکنید که براتون تحقق پیدا کنه. نسیم، همونطور که همیشه میگید، شنیدن معمولی مثل یک برکت میمونه. خب یکی از چیزهایی که برای شنیدنش دلت خیلی تنگ شده چیه؟
1: گفتنش سخته. من دلم برای شنیدن سرود مسیحی تنگ شده. سرودهایی که به من الهام میده و روح منو از اعماق قلبم تغذیه میکنه. وقتی کلیسا میرم نمیتونم مثل شما پرستش کنم. به هر حال شکر میکنم که میتونم ببینم. هر روز میتونم کتاب مقدس رو بخونم. اون جواب سوالات منو میده و کمک میکنه که بر شرایطم مسلط باشم. به من قدرت میده که سختی‌های زندگی رو تحمل کنم.
0: آیا این عجیب نیست؟ اون نمیتونه توی کلیسا مثل ما پرستش کنه. اون نمیتونه بشنوه، اما به کلیسا میره. اینطور نیست؟ آیا عجیب نیست؟ واقعا این قلب من رو لمس کرد که منبع انرژی اون کتاب مقدسه. چه خدای حیرت انگیزی رو خدمت میکنیم. خدایی که احیا میکنه، خدای امید و فیض. عجب شهادتی بود. ما از شما تشکر میکنیم. متشکریم نسیم. خیلی خوشحالم که شما امروز اینجا حضور داشتید. خیلی ممنونم که اومدید. دوستان من، حالا فهمیدید چرا خواستم این زن زیبای خدا رو امروز اینجا بیارم. داستان زندگی او منو به فکر فرو برد. وقتی داشتم به او گوش میکردم فهمیدم که او چقدر راضیه، چقدر تلخی، خشم، عصیان از زندگی او دوره. در عوض با ایمان و ایستادگی خدا رو محبت میکنه و پرستش میکنه. او بر تمامی شرایط زندگی مسلطه. او زندگیش رو در محبت خدا پنهان کرده و هیچ چیز نمیتونه او رو از خدا جدا کنه. دوستان من، هر چیزی رو که خدا اجازه میده وارد زندگیتون بشه، بدونید که برای تلخ کردن، نابودی یا زشت کردن شما طراحی نشده. خدای مهربان این رو اجازه داده. او در کلامش در رومیان باب 8 آیه 35 تا 39 گفته که هیچ چیز نمیتونه ما را از محبت خدا جدا کنه. امتحانات، فشارها و جفاهایی که وارد زندگی ما میشه به منظور نابودی ما نیست. به خاطر اینه که ما رو به آغوش محبت ابدی او هدایت کنه. خدا با حاکمیتش به رنجها اجازه داده، اما در این حال شما رو در دستان مقتدر خودش نگه داشته. دوست من، خدا محبته و شما رو با محبتی ابدی دوست داره. بنابراین هر چیزی که وارد زندگی شما میشه باید از لای انگشتان پرمهر او عبور کرده باشه. شاید شما ناتوانی های عاطفی، روحانی و یا جسمانی داشته باشید. درست مثل نسیم. دعای من اینه که شما این خدا رو شخصا بشناسید و قلبتون و فکرتون رو باز کنید و او رو وارد زندگیتون کنید. اون موقع شما خواهید تونست بر تمامی شرایط زندگیتون مسلط بشید و آرامش ابدی خدا رو دریافت کنید.

0: خب دوستان، دیگه باید کم کم خدافظی کنیم.
1: وقتی طوفان‌های زندگی به طرف شما میاد، یادتون باشه که خدا با شماست. در خدا شما امنیت دارین، چون قدرت خدا کامله.
0: یادتون نره که برامون بنویسید. هفته بعد باز هم با هم خواهیم بود. امیدواریم که باز هم برای ما وقت بذارید.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
3: زندگی پیروزمندانه مسیحی. دوستان عزیز، اگر شما قلبتون را به عیسی مسیح داده باشید و مسیح به قلب شما وارد شده باشد، شما یک زندگی جدیدی را شروع کرده اید و غالباً برای شما ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و خودتان را با شکست‌های مواجه ببینید و اون وقت این سوال پیش بیاید که چطور می توانم من یک زندگی پیروزمندانه مسیحی داشته باشم؟ پولس رسول می فرماید شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 2 آیه 14. زندگی یک نفر مسیحی که تولد تازه یافته است، پیوسته توأم با جنگ می باشد. ولی سوال این است که این دشمنان یک نفر مسیحی کیانند؟ و چگونه می توان آنها را شکست داد؟ دشمنان ما یا دشمنان ایمانداران به مسیح دو دستند. دشمنان داخلی و دشمنان خارجی. اما در اینجا من منظورم صحبت از امور سیاسی نیست، بلکه از کلام خدا صحبت می کنم. دشمنان داخلی ما عبارتند از جسم، یعنی طبیعت گناه‌آلود عوض نشده و کهنه بشر، جسمانیت و تمام آثار اون که می توان اون را سیرت جسمانی نامید، که در رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 5 آیه 19 آن را به عنوان فحشا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، قتل، مستی، عیاشی و امثال اینها ذکر کرده است. دوم، دشمنان خارجی ما کیانند؟ نیروی روحانی شریر در جایهای آسمانی، یعنی جهان نادیدنی و نامرئی، که عبارتند از فرمان روایان و صاحب منصبان و نیروهای تاریکی شیطانی. مقصود قدرت‌های نامرئی شیطان است که در مقابل آنها ما بدون قدرت الهی ضعیف و ناتوانیم. این زمین ما قلمرو شیطان است. در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 9 چنین می‌خوانیم: و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسماست که تمام ربع مسکون را می‌فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. پولس شیطان را رئیس قدرت هوا می‌خواند و می‌فرماید آن روحی که الحال، یعنی زمان حال، در فرزندان معصیت عمل می‌کند. شیطان و ارواح شریر در روی زمین و اطراف آن به خرابکاری مشغولند. کار شیطان این است: یک، او هلاک می کند، او نابود می سازد. مسیح فرمود دزد نمی آید مگر اینکه تا بدزدد و بکشد و هلاک کند، چنان که در مورد ایوب هم این کار را کرد، همه چیز را در زندگی او از بین برد. دو، شیطان پیشنهادات و فکرهای شریرانه می کند. در مورد حوا شیطان گفت که خدا حقیقت را نگفته است، شما نخواهید مرد. و البته دروغ بود، زیرا وقتی که فرمان خدا را شکستند، آنها دچار گناه و بعد نتیجتاً دچار مرگ شدند. سوم، شیطان خداوند بودن مسیح را انکار می کند. مقدار معینی از حقیقت را به کار می برد، ولی نمی تواند خداوند بودن مسیح را اعتراف کند. چهارم، شیطان معلمین کاذب می فرستد. در رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل 4 آیه 1 می خوانیم، می گوید روح القدس صریحاً می فرماید که در زمانهای آخر بعضی ها از ایمان دست خواهند کشید و از ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می کنند. تعلیم غلط با پوشش نازکی از حقیقت پوشانیده می شود تا مردم را گول بزند، و امروزه در دنیا تعالیم نادرست و غلط و گمراه کننده بسیارند و به عنوان مذهب به خورد مردم داده می شوند. اکنون می رسیم به نکته سوم. راه پیروزی ما چیست؟ چطور می توانیم بر این دشمنان داخلی، یعنی دشمنی که در داخل جسم ما هست، در باطن ما هست، و دشمنی که از بیرون به ما حمله می کند پیروز شویم؟ مسیح فرمود در جهان برای شما زحمت خواهد شد، لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم. این را در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 می خوانیم. چون مسیح پیروز شد، به پیروان خودش نیز قدرت پیروزی می بخشد. اولاً ما پیروزی بر جسم را به این شکل به دست می آوریم. آنانی که از آن مسیح می باشند، جسم را با هوسها و شهواتش مسلوب ساخته اند. رساله به غلاطیان فصل 5 آیه 24. پیروزی وقتی به دست می آید که خود را برای گناه مرده حساب کنیم. پولس رسول در رسالش به رومیان فصل 6 آیه 11 این را تأکید می کند که وقتی شما به مسیح پیوستید، با مسیح متحد شدید، مخصوصا در تعمید با مسیح مدفون شدید، خودتان را با او یکی بدانید. خودتان را نسبت به جسم و نسبت به هوس‌های آن مرده حساب بکنید. و در حقیقت همین طور هم هست. شما دیگر زندگی نمی کنید، مسیح در شما زندگی می کند. دوم، می گوید به روح رفتار کنید. اجازه بدهید که روح زندگی شما را رهبری کند. آنگاه امیال طبیعت انسانی را ارضا نخواهید کرد. رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 5 آیه 16.

باید او رول زندگی ما را در دست بگیرد و ما در اتومبیل زندگی مسافر او باشیم و او راننده و هدایت کننده ما. روح القدس ما را در باطن تقویت می کند. در رساله به افسوسیان فصل 3 آیه 16 می خوانیم که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید. زندگی مسیحی یک زندگی روحانی است، پس متکی به روح القدس است. هر قد بیشتر روح القدس بر ما مسلط باشد، همان قد بیشتر پیروز می شویم. در جای دیگر کلام خدا می فرماید نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح من. تقویت انسان باطنی از راه دعای مرتب و مطالعه کتاب مقدس به عنوان خوراک روزانه صورت می گیرد. و مسیح در قلب انسان با ایمان سکونت می کند. چنان که در رساله به افسوسیان فصل 3 آیه 17 و 18 می خوانیم تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن بشود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست. حضور خود مسیح در قلب شما ضروری است، نه تعلیم یا قوانین او. وقتی مسیح بیاید و در قلب شما ساکن بشود، خود به خود تعالیم و احکام او در قلب شما قرار خواهد گرفت. محبت مسیح ترس را بیرون می کند. محبت مسیح در شما کثرت گناهان دیگران را هم می پوشاند. یعنی شما وقتی پر از محبت مسیح باشید، دیگر نمی توانید روی گناهان اشخاص دیگر فکر کنید. آنها را خواهید بخشید. وقتی مسیح ما را پر کرد، جایی برای جسمانیت و افکار جسمانی باقی نمی گذارد. قدوسیت یعنی اینقدر از مسیح پر شویم که دیگر جایی برای گناه نماند. قوانین و مقررات هرگز نمی توانند دنیا را از قلب انسان بیرون کنند. ولی هنگامی که قلب انسان از خدا پر شد، هرچه مسیح گونه نباشد خود به خود بیرون می رود. پولس رسول می فرماید تا پر شوید تا تمامی پری خدا. دوم، پیروزی بر دشمنان خارجی. پولس رسول می فرماید بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. رومیان فصل 8 آیه 37. و باز خواندیم که می فرماید لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند. و کتاب مکاشفه می فرماید و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. مکاشفه فصل 12 آیه 11. پیروزی بر دشمنان خارجی با قوت خدا میسر است. با قوت خودمان، با نیروی خودمان هرگز نمی توانیم پیروز شویم. اسلحه ما از اسلحه دفاعی و اسلحه تهاجمی تشکیل می شود. در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 6 از آیه 14 در مورد این اسلحه روحانی چنین می خوانیم. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. در اینجا از جوشن عدالت یا نیکی و نعلین استعداد انجیل سلامتی یعنی کفش آمادگی اعلان خبر خوش مسیح و سپر ایمان و کلاه خود نجات صحبت می کند. ولی خداوند یک اسلحه تهاجمی هم به ما داده است و این اسلحه شمشیر

شیر روح یعنی کلام خداست. کلام زنده انجیل در دست یک نفر ایماندار به منزله شمشیر دو دمه است. دانستن کلام خدا ما را از تعلیمات غلط مسئول می دارد. معلمین کاذب نمی توانند ما را گول بزنند. ایماندار عزیز، اگر تو کلام خدا را به دقت بخوانی و آن را مرتب از اول تا آخر مطالعه کنی و خود را با آن آشنا کنی، هرگز گول نخواهی خورد. یاد گرفتن آیات کتاب مقدس از حفظ هم بسیار مفید است. هرقدر دل خودتان را از این آیات پر کنید، هرقدر بیشتر کلام خدا را حفظ کنید، در مواقع ضروری، هنگامی که وسوسه از بیرون می آید یا حملاتی از طرف شریر می شود، شما فوراً اسلحه روح را که شمشیر خداست از غلاف کشیده و به شیطان حمله خواهید کرد. به علاوه، ما ایمانداران احتیاج داریم که در مورد کلام خدا با رهبران روحانی کلیسا، مردان خدا، شبانان پر از روح نیز مشورت کنیم. سلیمان حکیم میگوید زیرا با حسن تدبیر باید جنگ بکنی و از کثرت مشورت دهندگان نصرت است. از این جهت لازم است که شما حتما به کلیسای زنده‌ای که پر از روح باشد و به کلیسایی که حقیقتاً خداوند عیسی مسیح را دوست دارد بپیوندید تا در آنجا بتوانید از راهنمایی رهبران خوب روحانی استفاده کنید. باید معلمین را خوب بشناسید و برای شناخت معلمین کلام خدا می توانید از این محکی که عیسی مسیح به شما داده است استفاده کنید. مسیح فرمود از میوه هایشان آنها را خواهید شناخت. در ضمن خداوند برای اینکه شما پیروز بشوید شما را بدون هدایت نگذاشته است. او روح القدس خود را در قلب شما عطا فرموده است که شما را هدایت کند، به شرطی که به او گوش دهید. و در اینجا از انواع دعاها نیز سخن گفته است. دعا باید با قوت روح و هدایت او باشد و باید همیشه دعا کرد. ما نمی توانیم فقط در مواقع تنگی و گرفتاری دعا کنیم و بعد وقتی که راحت شدیم دیگر دعا را فراموش کنیم. ایماندار باید وقت معینی را به دعا بدهد. باید هر روز وقت معینی برای آمدن به حضور پدر آسمانی داشته باشد و با او راز نیاز کند و خود را به خداوند بسپارد و به صدای خدا گوش کند و مسلح بشود با اسلحه روحانی. در سنگر دعا روی زانو به سوی دشمن رگبار مسلسل را باز کنید و شلیک نمایید تا به کلی او از پا درآید. آنگاه از سنگر دعا برخواسته شمشیر روح را یعنی کلام خدا را در دست گرفته به جنگ تن به تن به پیش حمله کنید. یعنی بشارت بدید، شهادت بدید، در مورد خداوند خودتون با دیگران سخن بگویید. و نکته دیگر این است که ما با خون بره یعنی عیسی مسیح پیروز می شویم. باید دائما در ذهن من و شما این حقیقت تنین انداز باشد که خون مسیح کفاره گناهان من شده است. شما به خاطر مرگ مسیح روی صلیب آمرزیده شده و مورد قبول پدر آسمانی هستید. از این جهت هیچ وقت شک و تردید به خاطر خود راه ندهید. خون مسیح شیطان را از پا در می آورد. خون مسیح مانند آن خونی است که بر سر در خانه های قوم اسرائیل مالیده شد هنگامی که موسی آنها را از مصر می‌خواست بیرون بیاورد و در اون شب آخر خداوند فرمود که بر سر در خودشون خون بره قربانی را بزنند تا فرشته موت وقتی میاد اون خون را می‌بیند از اونجا رد بشود و نخست‌زادگان آنها را نکشد. شیطان از خون مسیح متنفر است و می‌ترسد. از این جهت پیوسته قلب خود را به ایمان در زیر خون پاک کننده مسیح قرار دهید. اگر گناه یا خطایی از شما سرزد مایوس نشوید.
فوراً به حضور خداوند زانو زده اعتراف کنید و مغفرت بخواهید و به خداوند بگویید که با خون مقدس عیسی مسیح شما را پاک سازد. و اون وقت با تشکر بلند شید و با توجه به صلیب عیسی مسیح و پیروزی که بر روی آن به دست آورد و شما را در آن شریک و سهیم گردانید پیش بروید. خداوند شما را برکت بدهد.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من، مسیح

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: کتاب زکریای نبی. این کتاب به بعد از بازگشت تبعیدیان از بابل به اورشلیم مربوط میشه. در کتاب عزرا گفته شده که زکریا و حجای با هم مردم رو برای بازسازی معبد و انتظار تحقق وعده‌های خدا به چالش کشیدن و تشویق کردند. مدت‌ها پیش ارمیای نبی گفته بود که تبعید اسرائیل 70 سال طول میکشه و بعدش خدا حضورش رو در معبد تازه احیا و پادشاهی خودش و حاکمیت مسیح بر همه اقوام رو برقرار میکنه. تاریخ‌های اول کتاب بهمون میگن که 70 سال تقریباً به سر رسیده، ولی زندگی در اون سرزمین سخت بود و به نظر میرسه که هیچ کدوم از وعده‌ها تحقق پیدا نمی‌کنن. چرا؟ کتاب زکریا توضیحی ارائه میده. طراحی کتاب هم تقریباً مشخصه. مقدمه اینطوریه که محیط رو برای مجموعه‌ای بزرگ از خواب و رویاهای زکریا آماده می‌کنه و فصل‌های 7 و 8 اینطوری تموم میشن و بعدش دو مجموعه بزرگ از شعر و نبوت میان. کمی عمیق‌تر بشیم و ببینیم داستان کتاب از چه قراره. کتاب با چالش زکریا برای نسل خودش و بازگشت به سوی خدا شروع میشه و بهشون گفته میشه که مثل اجدادشون نباشن که به حرف انبیا گوش ندادن و تبعید شدن. و در جواب کسایی که از تبعید برگشتن به زکریا جواب مثبت میدن. در حضور خدا توبه میکنن و فروتن میشن، یا شاید اینطوری به نظر میرسه. بخش بعدی مجموعه ای از 8 رویای عجیبه که زکریا تجربهشون میکنه. پس برای اینکه آمادگی داشته باشید، رویاها پر از تصاویر عجیب و غریب و خوابگونه هن. موضوع ارتباط برقرار کردن خدا با قوم به واسطه خوابهای نمادین خیلی قدیمیه. به کتاب پیدایش برمیگرده، خوابهای یعقوب، یوسف و فرعون. اینها به رخدادهای جاری اون موقع معنا میبخشیدن، ولی پنجره‌ای رو به آینده هم بودن. پس زکریا خوابای خودش رو میبینه و این خوابها طراحی جالب و متقارنی دارن. رویاهای اول و آخر در مورد 4 سوارکاره. مثل تکاورایی هن که از طرف خدا گشت‌زنی میکنن و این نمادی از دیدبانی خدا بر قوم هاست. این سوارها گزارش میدن که دنیا در آرامشه. و در روزگار زکریا به طریقی اشاره داره که خدا پارس رو برای شکست دادن بابل بلند کرد و صلح رو برقرار کرد. پس حالا این سوال پیش میاد، 70 سال تبعید اسرائیل تقریبا تموم شده، آها الان وقت این رسیده که پادشاهی مسیحایی در اورشلیم ایجاد شه؟ خدا میگه که تصمیم داره وعده های خودش رو محقق کنه، ولی مسئله زمان بندی رو بی جواب میذاره. رویای دوم و هفتم جفتن، چون هر دو تعمقی بر گناه گذشته اسرائیل دارن که قومو به تبعید کشوند. رویای دوم رویای شاخ‌هاست که نمادی از اقوامی هن که با حمله خودشون اسرائیل رو پراکنده کردن، یعنی آشور و بابل. و بعد این شاخ‌ها یا امپراتوری‌ها خودشون توسط گروهی آهنگر که تمثیلی از پارس‌هاست پراکنده میشن. رویای هفتم در مورد زنی در سبده و گفته شده که نمادی از قرونیه که اسرائیل در برابر عهد سرکشی کردن. و بعد زنهای دیگه که بالهایی مثل لک لک داشتن اون زن رو تو سبدی حمل میکردن. خیلی عجیبه. رویای سوم و ششم هم جفتن، چون هر دو در مورد بازسازی اورشلیم جدیدن. کسی داره شهر رو اندازه‌گیری میکنه که تمثیلی از وعده خدا برای بازسازی شهر و تبدیل شدنش به علامتی برای قوم هاست که در پرستش به قوم خدا میپیوندن. و بعد خواب ششم در مورد توماریه که در اورشلیم تازه پرواز میکنه و دوستها و دروغگوها رو تنبیه میکنه و بر اساس کتاب مقدس این نمادی از اورشلیم تازه است که مکانی برای پاک شدن از گناهه. رویای چهارم و پنجم در مرکز این مجموعه قرار دارن و در مورد دو رهبر کلیدی بین تبعیدیان بازگشتن، یوشع کاهن اعظم و بعد زروبابل نواده سلطنتی داوود. یوشع به شکل نمادین و با پوشیدن لباسهای کثیف گناه اسرائیل رو به تن کرده بود، ولی بعد لباسهاش از تنش درآورده میشن و لباس و دستاری تازه بهش داده میشه که نمادی از فیض و بخشش خداست. و بعد فرشته ای به یوشع میگه که اگه به خدا وفادار بمونه قوم و رهبری میکنه و یوشع نمادی از پادشاه مسیحایی آینده میشه. رویای دیگه در مورد دو درخت زیتونه که برای چراغ طلایی مجلل روغن تهیه میکنن که خودش نمادی از مراقبت خدا از قومشه. دو درخت نمادی از دو رهبر مس شدن، یوشع و زروبابل، که پروژه بازسازی معبد رو رهبری میکنن. خدا میگه که اگه این کارا نتیجه مانورای سیاسی باشن، بازسازی معبد تازه با موفقیت همراه نمیشه، بلکه این دو رهبر باید متکی به کار روح خدا باشن. رویاها با رویای اضافی از نبی تموم میشن که موضوعاتی رو از رویای چهارم و پنجم اقتباس کرده. رویا باز هم در مورد یوشع کاهن اعظمه که بهش تاجی داده میشه که نمادی از مسیح موعود آینده است که کاهن بر کل پادشاهی خدا میشه. و بعد زکریا میگه همه اینها رویاهایی هستند که تنها در صورت وفاداری نسل کنونی به خدا و رعایت اصول عهد محقق میشن و اینطور حرفش به آخر میرسه. پس این سه رویا کنار هم تاکید میکنن چطور برقرار شدن پادشاهی مسیحایی مشروط به وفاداری این نسل به خداست که ما رو به نتیجه خوابها میرسونه. این چالش دیگه ای از طرف زکریاست و یه گروه از اسرائیلیانی که به خاطر معبد که 70 سال پیش تخریب شده بود سوگوار بودن میان و ازش میپرسن که وقت دست کشیدن از سوگ رسیده؟ یعنی پادشاهی خدا به زودی برقرار میشه؟ و زکریا دوباره بهشون یادآوری میکنه که چطور اجدادشون دعوت خدا به واسطه انبیا رو رد کردن که باعث تبعیدشون شد و زکریا اونا رو هم به چالش میکشه. میگه که این نسل در صورتی شاهد برقراری پادشاهی مسیحایی خواهند بود که عدالت و صلح رو دنبال کنن و به عهد وفادار بمونن. به عبارت دیگه زکریا سوالشون رو برعکس میکنه. میپرسه آیا تبدیل به قومی میشید که آماده پذیرش و شرکت در پادشاهی آینده خداست؟ این سوال خیلی مبهم باقی میمونه. قوم هم جواب نمیدن و کتاب پیش میره. پس میرسیم به بخشای آخر که با فصل 1 تا 8 فرق دارن. هر بخش مجموعه‌ای رنگارنگ از اشعار و تمثیل‌هایی در مورد پادشاهی مسیحایی آینده است. اولی فصل 9 تا 11 اومدن پادشاه مسیحایی و فروتن رو توصیف می‌کنه که بر الاغ بر اورشلیم تازه وارد میشه تا پادشاهی خدا رو بر اقوام برقرار کنه. ولی یه دفعه همین پادشاه که چوپانی بر گله اسرائیل نمادی از اونه، اول توسط قوم خودش و بعد توسط رهبرانشون که باز چوپان‌ها نمادی از اونان رد میشه. پس خدا اسرائیل رو به این چوپانان فاسد میسپاره و این کار سوالی رو ایجاد میکنه. طرد شدگی پادشاه توسط اسرائیل موندگاره؟ بخش آخر فصل‌های 12 تا 14 میگن نه. اینجا پازلی دیگه از اشعار و تمثیل‌ها در مورد پادشاهی مسیحایی آینده رو میبینیم که اورشلیم تازه رو مکانی توصیف میکنه که عدالت خدا نهایتاً با شرارت میان اقوام مقابله میکنه و شکستش میده. خیلی شبیه موضوعات کتاب یوئیل و حزقیاله. ولی بعد خدا با طغیان نهفته در دل قوم خودش هم مقابله میکنه. میخواد روحش رو بر اونها بریزه و میگه به این خاطره که بتونن توبه کنن و به خاطر مقابله با چوپان مسیحایی و رد کردنش به سوگ بشینن. فصل آخر با اورشلیم تازه به عنوان مکان گرد اومدن همه قوم ها تموم میشه و بعد این شهر باغ تازه عدن میشه و نهری از آب حیات از معبد جاری میشه و شفا رو به همه خلقت میرسونه و کتاب اینطوری تموم میشه. پس زکریا فکر کردن به ارتباط بین فصل‌های 1 تا 8 و 9 تا 14 رو به خودتون می‌سپاره و نکته به نظر اینه که پادشاهی مسیحایی آینده در نیمه دوم کتاب فقط وقتی برقرار میشه که قوم خدا به عهد وفادار باشن که نکته نیمه اول کتاب هم همین بود. خوندن کتاب زکریا خیلی پرفراز و نشیبه. این بینش‌ها و اشعار مملو از تصاویر حیرت انگیزه و از یک جریان فکری خطی مستقیم پیروی نمی‌کنه. و البته هدف هم همینه، مثل تاریخ و زندگی خودمونه که همیشه در الگوهای منظم و مرتب جا نمیگیرن. اما انبیا به ما نشون میدن که دست خدا در کاره که داره تاریخ رو به سمت اهداف خودش پیش میبره. پس نهایتاً زکریا دعوتمون میکنه تا ورای آشوب و امید برای برقراری پادشاهی خدا رو ببینیم که باید ما رو به وفاداری در زمان حال تشویق کنه. و این بود مختصری از کتاب زکریا.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال از آن

بگذار هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: بررسی اعتقادنامه نیقیه نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت سوم. اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه در خدمت شما هستم. در جلسات قبل به لزوم وجود یک اعتقادنامه یا یک الهیات نظاممند پرداختیم. از این جلسه می‌خوایم به خود اعتقادنامه نیقیه بپردازیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. بند اول اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه میگه من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. بیایم قسمت من ایمان دارم رو با هم بررسی کنیم. در اعتقادنامه نیقیه ما تلاشی رو نمی‌بینیم در جهت اثبات وجود خدا، بلکه وجود خدا رو بدیهی می‌شمره. واقعا نمی‌شه وجود خدا رو ثابت کرد. هر دلیلی که برای اون بیاریم، دلیل دیگری برای رد اون وجود داره. به همین دلیله که بسیاری از دانشمندان با وجود آگاهی از پیچیدگی‌های نظام طبیعت، باز پیدایی اون یا پیدایش اون رو به شانس و تصادف مرتبط می‌سازن. به همین دلیل اعتقادنامه نیقیه با عبارت من ایمان دارم آغاز میشه. اعتقاد به وجود خدا امری مربوط به ایمان، یا ما ایمان داریم یا نداریم. به قول اون اسقف ایماندار معروف که میگه برای کسانی که ایمان دارند هیچ دلیل و مدرکی لازم نیست و برای کسانی که ایمان ندارند هیچ دلیل و مدرکی کافی نیست. اکثر انسان‌ها به چیزهای ماورای عالم طبیعی اعتقاد دارند. نویسنده این مقاله، یعنی برادر آرمان رشدی، در متن می نویسه افرادی رو دیده که در کشورهای سابق کمونیستی پرورش پیدا کردند و لذا منکر وجود خدا هستند. اما همین افراد به مهماتی نظیر عدسه، نگرفتن ناخن در روزهای خاصی از هفته و نظایر اون اعتقاد داشتند. گویا برای انسان آسون‌تره به موهومات و خرافات اعتقاد داشته باشه تا به وجود خدا. طبیعتاً برای یک مسیحی ضروریه که به وجود خدا اعتقاد داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم ایماندار مسیحی رو ببینیم که خدا رو قبول نداره. کلام خدا میفرماید و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. عبرانیان باب 11 آیه 6. کلمات بعدی که در اعتقادنامه نقیه بهش برمیخوریم خدای یکتاست. انسان همواره به وجود خدایان متعدد اعتقاد داشته و هنوز هم در بعضی از نقاط دنیا چنین اعتقاداتی وجود داره، مانند هندوستان. بشر از اونجا که در طبیعت و در جامعه خودش وجود بدی و شرارت رو از یک سو و وجود نیکویی و مواهب اون رو از توی دیگر میبینه، به این نتیجه میرسه که خدایانی نیک و خدایانی شر وجود دارند که موجب پیدایش نیکی و بدی میشند. بلایای طبیعی مانند طوفان‌های مخرب، سیل، زلزله و وجود حیوانات درنده و موزی و نظایر اینها به خدایان شریر نسبت داده میشه و وجود مواهبی همچون باران‌های حاصلخیز، آفتابی که باعث رویش محصول میشه، نیکویی‌های اجتماعی و سایر مواهب به خدایان نیکو. در میان ملل باستان رسم بر این بود که هر ملتی خدایی ملی داشته باشه. مصری‌ها خدایان خاص خودشون رو داشتند. بابلی‌ها هم همینطور. کنعانی‌ها هم خدایانی چون بعل و اشیر و غیره داشتند. حتی از بعضی از روایات عهد عتیق چنین برمیاد که قوم اسرائیل هم یهوه رو صرفاً خدای ملی خودشون میدونستند. ماجرای معجزات موسی در مصر ممکنه شاهدی بر این مدعا باشه. موسی در دربار فرعون عصای خودش رو به امر الهی به مار تبدیل کرد، اما جادوگران مصر هم همین کارو کردند. ولیکن ماری که موسی ساخته بود مارهای مصری رو بلعید. بنی اسرائیل این ماجرا رو چنین تعبیر کردند که خدای ملی اونها از خدایان ملی مصر نیرومندتره، غافل از اینکه یهوه میکوشید تا نشون بده که خدایی جز اون نیست. جنگی بین خدایان وجود نداره، چون فقط یک خدا وجود داره. همین موضوع رو در خلال سایر رویدادهای عهد عتیق هم میتونیم مشاهده کنیم. گویی که بنی اسرائیل یهوه رو صرفاً خدای ملی تصور میکردند، اما در این حال باور داشتند که خدایان دیگری نیز هستند که به ملت‌های دیگر تعلق دارند. به همین دلیله که اکثرا ما تعجب می‌کنیم که چرا بنی اسرائیل بعد از دیدن معجزه باز شدن دریا به پرستش گوساله طلایی روی آوردند. اونها گمان می‌کردند که خدای موسی دیگه قدرت خودش رو از دست داده و حالا باید به پرستش خدایان مصری بپردازند تا اونها رو نجات بده. مورد مشخص دیگه ماجرای ایلیا و انبیای بعل. برای دیدن ماجرای ایلیا و انبیای بعل میتونید به کتاب اول پادشاهان باب 18 آیات 17 تا 40 مراجعه کنید. قوم اسرائیل نمیدونستند که سرانجام باید کدام خدا رو بپرستند، خدای خودشون یعنی یهوه رو یا خدای کنعانی ها یعنی بعل رو. در این ماجرا یهوه ثابت کرد که تنها او خدای برتر قوم اسرائیل، و نه تنها قوم اسرائیل بلکه او تنها خدای واقعی و زنده است. در اون زمان قوم اسرائیل هنوز به یکتاپرستی مطلق نرسیده بودند. با هم یه استراحت کوتاه می‌کنیم، یک سرود پرستشی گوش می‌کنیم، برمیگردیم و برنامه رو ادامه می‌دیم.

آیم به حضورت آیم با قلبی شادان زیرا نیکو هستی محبت و رحمت تو بی پایان

موجب شادیست پیوسته هدایتم میکند احکام کلامت از عدل و انصاف سرشار میباشد کلامت را دوست دارم

به اینجا رسیدیم که قوم اسرائیل هنوز به یک تاپرستی مطلق نرسیده بودند. اما در کتاب‌های انبیای متأخرتر، مخصوصاً اشعیای نبی، می‌بینیم که این فکر و اندیشه قوت می‌گیره که تنها یک خدا است و اون هم یهوه و بقیه خدایان چیزی جز ارواح خبیث نیستند که در پس بت‌ها پنهان شدند. وقتی قوم یهود به اسارت بابلیا در اومدند، یک بار و برای همیشه متوجه شدند که یهوه خدای یکتاست و خدای دیگر جز او نیست. هرچه در دنیا هست، همه آفریده او هستند و همه در کنترل او قرار دارند. اشعیا می فرماید: تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی، پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت، سانه سلامتی و آفریننده بدی. من یهوه سانه همه این چیزها هستم. کتاب اشعیا باب 45 آیات 6 و 7. پس یک تاپرستی مطلق رو نزد قوم یهود فقط بعد از تبعید بابل میتونیم ببینیم. یک تاپرستی نزد قوم یهود و نزد مسیحیان به معنی اعتقاد به اینه که یک نظام آفریننده وجود داره، یعنی اینکه همه چیز رو در عالم هستی یک نظام پدید آورده، حال اینکه این نظام واحد در درون خودش چگونه است و چطور است بحثیه که به اون خواهیم پرداخت. کلمات بعدی که در اعتقادنامه نیقیه بهش برمیخوریم آفریدگار آسمان و زمینه. شنوندای عزیز، همه پدیده ها رو در عالم هستی خدایی واحد آفریده، یعنی یک خدا وجود داره که همه چیز رو خلق کرده. چیزی از موجودات نیست که توسط وجود دیگری غیر از او آفریده شده باشه. آسمان با تمام کهکشانها و سیارات و ستارگان عظیم اونها همه ساخته خدای واحد هستند. در کتاب پیدایش باب 1 آیه 1 میخونیم: در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. طبیعتاً کتاب مقدس که برای مردمان 3000 سال پیش نوشته شد نمیتونست توضیحی بیش از این بده. ما نباید در لابلای صفحات کتاب پیدایش به دنبال توضیحات علمی بگردیم که هنوز هم با وجود تمام پیشرفت‌ها و اکتشافات علمی برای بشر ناشناخته است. اصلاً هدف کتاب پیدایش در وهله اول ارائه سرآغاز قوم اسرائیل. این کتاب میخواد نشون بده که قوم اسرائیل از شخصی به نام اسرائیل یا همون یعقوب به وجود اومد که نوه ابراهیم بود و ابراهیم هم از نسل سام پسر نوح بود و نوح هم از نسل آدم و حوا. پس هدف کتاب پیدایش در وهله اول اینه. هدف دیگر کتاب پیدایش اینه که نشون بده همه چیز به دست آفریدگاری واحد به وجود اومده، نه به دست خدایان متعدد که اغلب دشمن همدیگر هم هستند. در ضمن این خلقت دارای یک نظامه. برای همین میبینیم که اول به آفرینش حیات گیاهی اشاره شده، بعد به حیات جانداران در آب و بعد از اون آفرینش جانداران بر روی زمین و در آخر آفرینش انسان. خدا برای آفرینش طرحی نظاممند داشت. همچنین خلقت الهی دارای هدفی بود، یعنی خدا بی هدف خلق نکرد. اون میخواست موجودی بیافرینه که به لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه خودش باشه و بتونه از طرف او بر تمامی موجودات فرمان روایی کنه. به همین دلیل در شرح آفرینش نباید به دنبال مسائل علمی بگردیم. این به این معنی نیست که کتاب پیدایش با علم در تناقضه یا با علم ضدیت داره، بلکه این کتاب کتاب علمی نیست. این کتاب برای مردم 3000 سال پیش نوشته شده.

هدفش هم صرفا اینه که بگه همه چیز رو خدایی واحد آفریده و برای این منظور نظم و ترتیب خاص و هدفی خاص رو دنبال کرده. در نتیجه تلاش برای تعبیر و تفسیر روزهای آفرینش و نظایر اون کاری عبث، چون این امور در خارج از هدف و مقصود کتاب پیدایشه. با من در برنامه بعد همراه باشید. عیز خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خیلی ها مدعی هستن که مسیحی هستن، اما متاسفانه زندگی اخلاقی پاکی ندارن و درگیر اسارت‌های مختلف رفتاری هستن. اونها در مستی، حرص و طمع پول، گناهان جنسی، شهوت، تکبر و تمایلات بلند پروازانه درگیرن و بالاخره در نهایت خودشون رو تسلیم خداوندی و سریت مسیح در زندگیشون نکردن. در واقع مسیح و استانداردهای اون نیست که زندگی اونها رو کنترل میکنه، بلکه این خودشون و خواسته های خودشونه که کنترل و سکان زندگیشون رو به دست گرفته. اونها هیچگاه پیروزی بر گناه و توبه از اون رو تجربه نمی کنن و در واقع تمایلی برای پیروزی بر گناه ندارن. دل اونها از امور الهی و چیزهایی که خدا رو خوشنود می کنه به دوره و هیچ اشتهایی برای کلام خدا ندارن و در نهایت زندگی این افراد برای ملکوت خدا کاملا بی ثمره. وقتی پای صحبت بسیاری از مادران و مادر بزرگ‌ها می‌شینیم، میگن که دخترم یا پسرم بله مسیحی هستن. اونا در زمان کودکی قلب خودشون رو به مسیح دادن، اما حالا دیگه برای مسیح زندگی نمی‌کنن. من می‌دونم که اونها مسیحیان، اما متأسفانه آثار مسیحی بودن در زندگی دختر یا پسرم دیگه دیده نمیشه. او دیگه تشنه مسیح نیست و قلبش جای دیگه‌ایه. او زندگی عصیانگر و نامطیعی داره و سال هاست که از خدا فرار میکنه. البته ما انسان ها هیچ وقت نمیدونیم که واقعا در قلب انسان ها چه میگذره و قضاوت این که آیا واقعا ایماندار هستن یا نه به دست ما داده نشده. من و شما نمیتونیم 100% بر ایمان دیگران نظر بدیم، ولی این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ممکنه که اونها واقعا ایماندار حقیقی نباشن. اونا ممکنه که زمانی در بچگی به ایمان خودشون به مسیح اعتراف کرده باشن. ممکنه در کلیسا جلو اومده و اعتراف کرده باشن. ممکنه که حتی در جایی به صورت کتبی اعتراف به ایمان به مسیح کرده باشن. ممکنه عضو کلیسا شده باشن و حتی زمانی در گروه های جوانان و نوجوانان شرکت کرده باشن. اما به مرور زمان شواهد ایمان حقیقی و قلب توبه کار دیگه در اونها دیده نمیشه و به همین دلیل هیچ پایه و اساسی برای اطمینان از نجات اونها وجود نداره. شاید امروز لازم باشه که ما برای بچه های خودمون به صورتی متفاوت تر دعا کنیم که خداوند دختر یا پسر منو نجات بده. به اونها ایمانی حقیقی، ایمانی که واقعا منتهی به نجات ابدی عطا کن. بله، به اونها ایمان نجات بخش بده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه‌ای است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.
1: کلیسا قسمت اول. سلام به شما عزیزان شنونده. وقتی درباره مذهب و عالم مسیحیت بحث به میان می آید، قطعا نام کلیسا نیز برده می شود. مردم به کلیسا به عنوان یکی از ارکان مسیحیت نگاه می کند و در واقع کلیسا و مسیحیت به گونه جدایی ناپذیر به یکدیگر مرتبط می گردند. معمولا هرگاه نام کلیسا به میان می آید، محلی در ذهنها مجسم می شود که مسیحیان در آن به عبادت می پردازند و یا عمارتهای زیبا و پرشکوه و قدیمی با سبکهای خاص معماری در ذهنها نقش می بندند. اما واقعا کلیسا چیست و چه مفهومی دارد؟ یقینا به یاد دارید که برای یافتن مفاهیم واقعی تعالیم مسیحیت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟ مرجع نهایی اعتقادات مسیحی همانا کتاب مقدس است. پس بیایید باز به کتاب مقدس مراجعه کنیم تا مفهوم واقعی کلیسا را دریابیم. نخست باید دانست که کلمه کلیسا یا کلیسیا در زبان فارسی در اصل واژه از یونانی و تلفظ آن اکلسیا می باشد. این کلمه در متن اصلی عهد جدید که به زبان یونانی نوشته شده بیش از 100 بار به کار رفته است. جالب اینجاست که در هیچ یک از موارد این کلمه در معنی ساختمان یا محل پرستش استفاده نشده، بلکه به یک جماعت اشاره می کند که به منظوری خاص گرد آمدند، یعنی به منظور پرستش خدا و اجرای آیین‌های ذکر شده در عهد جدید. به این ترتیب هر جا که در عهد جدید واژه کلیسا به کار رفته، مقصود نه محل عبادت بلکه افرادی است که برای عبادت جمع شدند. در واقع کلیسا یعنی جمع کسانی که زندگی خود را به مسیح سپردند و او را پیروی می کنند. اما باید توجه داشت که کلیسا با سایر مجامع انسانی تفاوتی دارد. ممکن است گروهی برای شنیدن سخنرانی یا تماشای یک فیلم در تالاری گرد آیند و در کنار هم بنشینند، اما هیچ گونه ارتباط و پیوندی میان آنان وجود نداشته باشد. کلیسای مسیح نه فقط شامل گروهی است که به منظور پرستش خدا و پیروی مسیح گرد آمده اند، بلکه رابطه و پیوندی زنده در میان افراد آن وجود دارد. کلیسا فقط جمع یا مجموع افراد نیست، بلکه مجموع ایماندارانی است که با یکدیگر نیز رابطه دارند و هدف و مقصود و حیات آنها به یکدیگر مرتبط است. این است معنی و مفهوم کلیسا از نقطه نظر کتاب مقدس. با طرح چنین مفهومی بدیهی است که کلیسا از اهمیت خاصی در مسیحیت برخوردار می‌گردد، زیرا به این ترتیب کلیسا تبدیل به جامعه‌ای می‌گردد که در آن مسیحیان با یکدیگر مرتبطند و در یک مسیر زندگی و فعالیت می‌کنند. اما چرا چنین جامعه‌ای برای مسیحیان ضرورت دارد؟ چرا کلیسا این چنین اهمیت دارد؟ هنگامی که خداوند آدم و حوا را آفرید، نخستین حکمی که به ایشان داد این بود که بارور و کثیر شوند و زمین را پر سازند. هدف خدا فقط این نبود که موجوداتی بیافریند که از لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه او باشند. خداوند می‌خواست جامعه ای از انسان‌ها به وجود آید. انسان موجودی از اجتماعی. به عبارت دیگر فقط در جامعه است که انسانیت انسان آشکار می‌شود. انسان فقط در جامعه است که از خصوصیات یک انسان عادی برخوردار می‌گردد و تمام جلوه‌های انسانیت را از خود بروز می‌دهد. اگر یک کودک به دور از انسانها، مثلا در میان حیوانات پرورش یابد، تقریبا هیچ یک از خصوصیات انسان بودن را از خود بروز نخواهد داد. او یقیناً قادر به سخن گفتن نخواهد بود. تعقل و استدلال او اگر در حد صفر نباشد بسیار پایین تر از حد معمول خواهد بود. خصایل و سجایای انسانی در او پرورش نخواهد یافت و بسیاری فقدانهای دیگر. اگر اکثر حیوانات در انزوا و در میان انسانها نیز به طور غریزی خصوصیات نوع خود را بروز می دهند، انسان نمی تواند چنین باشد. خدا در نظر داشت که انسانها در جامعه انسانی رشد و اعتلا پیدا کنند. جامعه در مجموع جلوگاه تمامی خصوصیات و استعدادها و کمالات انسانی است. فرد از این نظر نمی تواند کامل باشد، اما جامعه از این کمال برخوردار است. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است فقط از یک ذوق هنری برخوردار باشد، اما در جامعه که متشکل از افراد گوناگون است، انواع مختلف هنرها به چشم می‌خورد. اما متاسفانه جامعه‌ای که از نسل آدم و حوا به وجود آمد، بسیار سریع به انحطاط کشیده شد و مقصود خدا را عملی نساخت. بنابر این خدا آن را نابود ساخت و بر آن شد که جامعه مورد نظر خود را از نسل نوح به وجود آورد. نسل نوح نیز به سوی بت پرستی رفت. لذا خدا تصمیم گرفت که از شخصی خداشناس به نام ابراهیم قومی به وجود آورد که امانتدار احکام او و معرف و شاهد بر فیض و رحمت او در میان سایر اقوام باشد. خدا این قوم را به دست موسی متشکل ساخت و احکام خود را توسط او به ایشان اعطا کرد. به این ترتیب قوم بنی اسرائیل تبدیل به جامعه‌ای شد که می‌بایست در آن خصوصیات روحانی و معنوی انسان‌ها نشو و نما بیابد و جایگاهی باشد برای انتشار نور الهی به سایر اقوام. در ضمن از این قوم بود که می‌بایست نجات الهی پدیدار شود. اما قوم اسرائیل مطابق عهد خداوند و انتظار او زندگی نکردند و دائما خشم خدا را برانگیختند. از این رو خدا ایشان را ترک نمود و ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم کرد تا آنکه عیسی مسیح به این جهان آمد. او آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. اما رسالت او به همین جا ختم نمی‌شد. او نیامد تا فقط انسان‌ها را به طور فردی نجات دهد. او آمد تا از تک تک افرادی که نجات می‌یابند قومی به وجود آورد. این قوم الهی از همه نژادها و اقوام تشکیل می‌شود. در این قوم یا در این جامعه است که تمام خصوصیات معنوی و روحانی انسان متجلی می‌شود و فرصت ظهور پیدا می‌کند. در این قوم یا جامعه است که انسان می‌تواند ایمان خود را تقویت کند و تمام استعدادهای خدادادی روحانی خود را بروز دهد. همانطور که خصوصیات انسانی یک فرد در جامعه انسانی آشکار می شود، خصوصیات روحانی یک مسیحی نیز در جامعه مسیحی آشکار می گردد. بلی، هدف غایی و نهایی خدا از آفرینش و از رسالت عیسی مسیح پدید آوردن قوم و جامعه ای است که تمام مؤمنین را در بر می گیرد. این جامعه همان کلیسا است. با تمام این توضیحات می توان به این نتیجه کلی رسید که کلیسا برای یک مسیحی همانقدر مهم و حیاتی است که جامعه انسانی برای هر فرد. اگر یک مسیحی می خواهد به طرز صحیح و مناسب در ایمان رشد کند و وظیفه خود را انجام دهد، باید جای خود را در این جامعه روحانی یعنی کلیسا بیابد. البته از یک نظر تمام کسانی که به مسیح ایمان می آورند خود به خود عضو جامعه جهانی ایمانداران یعنی کلیسای جهانی می گردند. در نظر خدا همه ایمانداران واقعی عضو این کلیسای جهانی می باشند. منظور از کلیسای جهانی تشکیلات یا فرقه خاصی نیست. منظور این است که تمام ایمانداران واقعی نامشان در دفتر حیات خدا که در آسمان است ثبت می شود و عضو ملکوت خدا می گردند. این همان کلیسای جهانی است. اما در کنار این هر ایماندار واقعی باید به یک کلیسای محلی نیز وابسته باشد. کلیسای محلی مجموع ایماندارانی است که از نظر جغرافیایی در یک محل و نزدیک به هم زندگی می کنند. در این معنا ممکن است در یک شهر چندین کلیسا وجود داشته باشد، یعنی در هر محله یک کلیسا. وابستگی و عضویت ایمانداران به یک کلیسای محلی بسیار حیاتی و ضروری است، زیرا در این جامعه است که او می تواند تغذیه شود و رشد بیابد. برای آنکه علت اهمیت این موضوع را بهتر درک کنیم، می توانیم به یکی از تشبیهاتی که کلام خدا برای کلیسا به کار برده است اشاره کنیم. کتاب مقدس بارها کلیسا را به بدن تشبیه کرده است و آن را بدن مسیح خوانده است. بدن پیکری است زنده و متشکل از اعضای مختلف. زنده بودن اعضا در بدن مهمترین خصوصیت بدن است. اعضای بدن دائما در حال تغذیه می باشند. گردش خون مواد حیاتی لازم را برای ادامه بقا به همه اعضا مطابق نیازشان می رساند. اگر عضوی از بدن قطع شود، حیات خود را از دست می دهد. در کلیسا، یعنی بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضو کلیسا یعنی بدن مسیح هستیم. در کلیسا است که غذای روحانی لازم و مناسب را می‌یابیم. در کلیسا است که می‌توانیم به عنوان یک مسیحی رشد و تقویت پیدا کنیم. کلیسا با دادن تعلیم صحیح کتاب مقدس و موعظه‌های سودمند و محیطی روحانی برای دعا و عبادت دست جمعی، غذای روحانی در اختیار ما قرار می دهد. به علاوه در یک بدن، اعضا با یکدیگر ارتباطی زنده دارند و حیات اعضا به یکدیگر وابسته است. اگر عضوی بیمار و رنجور گردد، سایر اعضا نیز رنجور می شوند و اگر عضوی فاسد گردد، به سایر اعضا لطمه وارد می شود. در کلیسا نیز افراد بر یکدیگر تأثیر می گذارند. اگر ایمانداری با خداوند رابطه نزدیک و قوی داشته باشد، ایمان قوی او باعث تشویق دیگران به پیروی بهتر خداوند می گردد. و اگر ایمانداری دچار ضعف و سستی شود، دیگران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در کلیساست که ما تشویق و ترغیب لازم برای پیروی از خداوند را دریافت می کنیم. در ضمن، همانطور که در یک بدن هر عضوی وظیفه‌ای به عهده دارد، در کلیسا نیز هر ایمانداری دارای وظیفه‌ای است. هر یک از ما در بدن مسیح عهده‌دار وظیفه و مسئولیتی هستیم. مهمترین وظیفه ما تقویت و تشویق سایر ایمانداران می باشد. همچنین هر یک از ما این وظیفه مهم را به عهده داریم که پیام نجات بخش مسیح را به تشنگان برسانیم و ایشان را به نور مسیح هدایت کنیم و آنان را به عنوان اعضای جدید به بدن مسیح پیوند دهیم و با این کار باعث رشد بدن و کلیسا شویم. در بدن هر عضوی در جای خود مفید و ضروری است و هیچ عضوی باطل و بیهوده نیست. در بدن مسیح نیز همه اعضا مهمند. هیچ ایمانداری نمیتواند خود را مهمتر و ضروری تر از اعضای دیگر بپندارد و آنان را حقیر بشمارد، زیرا در نظر خدا همه آنها در جای خود مهم و عزیزند. در فصل 12 رساله اول پولس رسول به مسیحیان قرنتوس نوشته شده: بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد. پس همه ما، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافتیم و همه از یک روح نوشانیده شدیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود، بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن یکی است و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند، وجودشان بیش از همه ضروری است و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارد. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری، شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. بلی، کلیسا یعنی بدن مسیح. همه ایمانداران واقعی باید جای خود را در این بدن بیابند تا بتوانند وظایف روحانی خود را در جهت پیشرفت ملکوت خدا به انجام رسانند. در درس بعدی نکات مهم دیگری را در باره کلیسا خواهیم آموخت.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعا میتونم با جرئت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر رو توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز، تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی، لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونی اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند، بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده، خداوند پاک، ای سرور آسمانی، توی راستی و حیات،

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنویم.

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما را به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من راغب هستی، هدیه من برای تو این روح توبه کار من است و می دانم خدایا

خداوند از تو سپاسگزارم برای کلام حیات بخشت. از تو ممنونم که مرا دوست داری و مشتاقی تا به من کمک کنی تا تو را به معنای واقعی آنگونه که هستی بشناسم. عیسی مسیح، قلب و فکر من را برای شناخت صحیح از خودت باز کن. عیسی مسیح، از تو درخواست میکنم به من کمک کنی تا بتونم به راستی بفهمم که تو کی هستی، چرا به این جهان آمدی و برای من چه کار پرارزشی انجام داده ای. عیسی مسیح، من به تو محتاج هستم. مرا از چشمه حیات خودت سیراب کن تا بتونم از چشمه حیات تو سیراب بشم و نام تو را در زندگیم جلال بدم. عیسی مسیح، مرا از چشمه حیات خودت لبریز کن تا دیگران هم بتوانند از پری این چشمه تو با تو آشنا بشوند، تو را بشناسند و نجات پیدا کنند. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم و دلم میخواد جلسه این ساعتمون رو شروع کنم با آیه‌ای که معمولا در شروع رسالات نوشته شده. رسولان وقتی که به کلیساهای مختلف مینوشتن با این دعا شروع میکردن که فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. فیض یعنی آن بخشش رایگانی که خدا میده و ما به واسطه آن فیض هست که نجات پیدا میکنیم، اگرچه لیاقتش رو نداریم، اگرچه براش زحمت نکشیدیم، اگرچه اصلا نمیتونیم کاری براش بکنیم، فقط با ایمان این نجات رو دریافت میکنیم، محض فیض هست. اما وقتی این فیض داده میشه، این فیض خدا شامل حال ما میشه، نتیجهش این هست که سلامتی به بار میاره. برای همین گفته میشه فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. و دعای من این هست که مطالعاتی که داریم باعث بشه ما با فیض خدا مواجه بشیم و این فیض خدا رو تجربه کنیم و این فیض باعث سلامتی روحانی زندگی ما بشه، ما وارد رابطه بسیار سالم و شفاف با خدا بشیم، ما محسوب بشیم فرزندان او و او در این رابطه بشه پدر آسمانی ما. پس مطالعات خودمون رو در مسیح در عهد عتیق ادامه میدیم. این جلسه شماره 19 هم هست و رسیدیم به قسمت دیگه، جنبه دیگه که از اون تاریخ ما مسیح را در عهد عتیق داریم میبینیم. ما از طریق نبوت ها مطالعه کردیم، از طریق آن مواردی که مسیح خودش رو ظاهر کرد در قالب های قابل رؤیت، قابل فهم انسانی، و بعد رسیدیم به سمبول ها در عهد عتیق که ما کشتی نوح رو مطالعه کردیم، ما نردبان یعقوب رو مطالعه کردیم و امروز میرسیم در قسمت سوم به من آسمانی، یا در بعضی جاها گفته میشه منا، آن شبیه نانی که خدا از آسمان به قوم بنی اسرائیل در بیابان داد. قسمتی رو که قرائت خواهم کرد از خروج کتاب دوم عهد عتیق باب شماره 16 هم هست، از آیه 11، و همچنین در عهد جدید از یوحنا باب ششم آیاتی رو خواهم خوند. پس در ابتدا لطفاً دقت کنید به آیاتی که از خروج باب 16 هم از آیه شماره 11 براتون قرائت میکنم. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت شکایت های بنی اسرائیل را شنیده ام، پس ایشان را خطاب کرده بگو در عصر گوشت خواهید خورد و بامداد از نان سیر خواهید شد، تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم. و واقع شد که در عصر سلوی برآمده لشکرگاه را پوشانید و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست، و چون شبنمی که نشسته بود خدا هم بلدرچین بهشون داد، هم یک چیزی که شبیه برف یا ژاله بوده، شبنمی که نشسته برخاست، اینک بر روی صحرا چیزی دقیق مدور و خرد مثل ژاله بر زمین بود، و چون بنی اسرائیل این را دیدند به یکدیگر گفتند که این من است، زیرا که ندانستند چه بود. موسی به ایشان گفت این آن نان است که خداوند به شما میدهد تا بخورید. خدا گفته بود من به شما گوشت میدم، من به شما نان میدم، و این من همون نانیه که خدا وعده داده بود. این است امری که خداوند فرموده است که هر کس به قدر خوراک خود از این بگیرد، یعنی یک عمر برای هر نفر به حسب شماره نفوس خیش، هر شخص برای کسانی که در خیمه او باشند بگیرند. پس بنی اسرائیل چنین کردند. دقت کنید، بعضی زیاد و بعضی کم برچیدند، اما چون به عمر پیمودند، آن که زیاده برچیده بود زیاده نداشت و آن که کم برچیده بود کم نداشت، بلکه هر کس به قدر خوراکش برچیده بود. آیه شماره 31 رو هم براتون قرائت میکنم. و خاندان اسرائیل آن را من نامیدند، و آن مثل تخم گشنیز سفید بود و طعمش مثل قرص های عسلی. و اگر ما مراجعه کنیم به انجیل به قلم یوحنا باب شماره ششم از آیه 28، به دو گفتند چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیم؟ عیسی در جواب ایشان گفت عمل خدا این است که با آن کسی که او فرستاد ایمان بیاورید. به دو گفتند چه معجزه می نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ چه کار می کنی؟ یهودی ها دارن می گن پدران ما در بیابان من را خوردند، چنان که مکتوب است که از آسمان به دیشان نان عطا کرد تا بخورند. عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما می گویم که موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما می دهد. زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. آنگاه بدو گفتند ای خداوند این نان را پیوسته به ما بده. عیسی به دیشان گفت من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. از آیه 48 تا 51 که قرائت میکنم مجددن از همین باب، انجیل یوحنا باب ششم، من نان حیات هستم، عیسی مسیح فرمود پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد، اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم. در عهد عتیق در زندگی قوم بنی اسرائیل، این قوم قرقرو، این قومی که از همه چیز شاکی هست، خدا برکتی میده که این برکت اگرچه در خودش برای آنها حیاتی جاودانی فراهم نکرد، چون مطابق آنچه که در انجیل یوحنا خوندیم پدران شما من را در بیابان خوردند و مردند، اما این من در عهد عتیق، این نانی که خدا از آسمان با آنها داد، سمبولی بود از آن نان حقیقی که قرار بود از آسمان به جهت نجات جهان بخشیده بشه. و خود مسیح این رو تفسیر میکنه که من نان حیات هستم. این موسی نبود که به شما نان رو از آسمان داد، بلکه پدر من بود که از آسمان نان رو به شما داد، چون آن نان سمبولی از مسیح و میخواد بگه این پدره که منو داره به شما میده، این پدره که مرا فرستاد، زیرا که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، نان را عطا کرد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. چطور این من عهد عتیق، این نانی که از آسمان داده شد در عهد عتیق، سمبولی از مسیحه؟ مورد اولی که بررسی میکنیم خود اسم من یا منا هست. این اسم در زبان عبری که عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده، معنیش این هست این چیه؟ وقتی که خدا این من خودش رو داد تا اونها بخورن و سیر بشن، یک چیز کاملا عجیبی برای قوم یهود بود در بیابان. تا حالا چنین تجربه‌ای نداشتن و چنین چیزی هرگز ندیده بودن و وقتی دفعه اول این رو دیدن گفتن این چیه؟ و اینقدر پرسیدن این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ شد اسمش من، یعنی این چیه؟ چون براشون اسرار آمیز بود، براشون عجیب بود، براشون یک سر بود، براشون یک چیز جدید بود. و این من سمبولی است از عیسی مسیح خداوند، آن شخصیتی که هرگز تجربه نشده بود. آدمیان چنین چیزی تا به حال ندیده بودند که کسی خدای کامل باشه و انسان کامل باشه، پر از اسرار، عجیب. این چیه؟ عجیب، ما تا حالا ندیده بودیم. و در اشعیا میگه اسم او عجیب خواهد بود. در اول تیموتائوس باب 3 آیه شماره 16 هم پولس رسول می‌نویسه سر دینداری عظیم است، سری هست که خدا در جسم ظاهر شد. این سره، این عجیبه، این دفعه اول اتفاق افتاده، هرگز اتفاق نیفتاده بود. این سر عظیمه که خدا در جسم ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، به فرشتگان مشهود گردید، به امتها موعظه کرده شد، در دنیا ایمان آورده شد و به جلال بالا برده شد. من یعنی این چیه؟ خیلی عجیبه، اسرارآمیزه. این من سمبولیست از عیسی مسیح، آن شخصیت عجیب، آن سر عجیب، آن سر دینداری. مسیح در ذات الهی خودش، در ذات انسانی خودش شخصیتی است بسیار اسرارآمیز. بدون پدر، بر اساس وعده ها متولد شده و زندگی و خدمت میکنه. از باکره متولد شده، عجیب ترین مورد در تمام تاریخ بشریت. او که هم خدا، او که هم انسان، او که غلام شد، او که خودش رو سپرد به دست آدمیان تا مصلوب بشه، او که گفت هر که مرا دید پدر را دیده است، او که ادعا کرد من و پدر یک هستیم. اینها برای ماها نیز اسرار آمیزه، اسراری عجیبه. و وقتی به عیسی مسیح نگاه میکنیم، علارغم تمامی زیبایی، ابهت و جلالی که در او هست، همچنان با این عقل انسانی خودمون اگه بخوایم برخورد کنیم میگیم این چیه؟ این کیه؟ چون کسی به مانند او وجود نداره. این من در آسمان مهیا شد و عطا شد، از آسمان به زمین داده شد. برای اسرائیلیان غیر قابل ممکن بود، محال بود در بیابان برای خودشون خوراکی فراهم کنن تا نمیرن، تا خودشونو تغذیه کنن. برای آنانی که هیچ چیز ندارن و اگر چیزی نخورن خواهند مرد، خدا من رو از آسمان به اونها داد. این من سمبولیست از عیسی مسیح برای جانهای گمشدهی که بر روی زمین این عمر زمینی خودشون رو دارن میگذرونن و به زودی هلاک خواهند شد، چون هیچ طریق نجاتی برای اونها نیست، هیچ چیزی نمیتونن برای نجات جاودانی خودشون فراهم کنن اگر از آسمان به آنها عطا نشود. اگر پدر این من رو از آسمان به آنها نده، برای همین عیسی مسیح میگه پدر من آن نان رو داد، چنان که پدر آسمانی پسر خودش رو بخشید. چون زمان به کمال رسید، از ذریت زن متولد شد، کلمه جسم گردید، در میان ما ساکن شد، از آسمان آمد. فیلیپیان باب 2 میگه چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت، اومد به صورت غلام مرد، مرگ بر صلیب. او از آسمان آمد، چون کلمه‌ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد، یوحنا 1:14، همان چیزی که در یوحنا 1:1 می‌خونیم، کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. اگر ما زندگی عیسی مسیح رو داریم می‌بینیم بر روی زمین، عیسی مسیح شخصیتی است ازلی و ابدی، پیش از بنیاد عالم نیز بود، چون خود خداست. و وقتی که ظاهر شد بر روی زمین، از آسمان ظاهر شد، از بالا نازل شد و اومد تا در میان ما ساکن بشه. و من در عهد عتیق یک هدیه بود، یک عطا بود، خدا آن را بخشید. خدا در اراده خودش با محبت عظیم خودش این کارو کرد. آیا این من رو به اونها داد به عنوان یک جایزه؟ به عنوان تقدیر کردن از نیکویی های اونها؟ هاشا. اونها در شکایت و قرقر بودن. اونها در همهمه بر علیه خدا بودن. زمانی که آنها گناهکار بودند پدر آسمانی ما به قوم بنی اسرائیل من را از آسمان هدیه داد بخشید و پولس به رومیان می‌نویسه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم پدر آسمانی این هدیه را بخشید عیسی مسیح جسم گردید میان ما ساکن شد نه اینکه بیاد و پاداشی برای نیکویی های ما بشه چون در هیچ یک از ما نیکویی نبود و نیست عادل نیست یکی هم نه همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و مزد گناه موت است عادل نیست همه گناه کردند همه مردن عجب لیاقتی عجب شایستگی در هیچ یک ما آدمیان را مقدس می‌خوانیم ما آدمیان را به رتبه قدوسیت می‌رسانیم ما آدمیان را به رتبه‌ای می‌رسانیم که بگیم الان می‌بایستی اونها را تمجید کنیم خدا چه میگه همه گناه کردند و در هیچ یک این لیاقت نبود تا زمانی که خدا خودش این هدیه را بخشید نه لازم بود قوم چنین چیزی برای خودش فراهم کنه و نه قادر بود چنین چیزی فراهم بکنه نه خدا انتظار داشت اونها این کار رو برای خودشون بکنن که برای خودشون این نون رو درست کنن تا تغذیه بشن و نه قادر بودن این کار بکنن زمانی که نه ارادش رو دارن نه قدرتش رو دارن نه تمایلش رو دارن خدا به فیض عمل میکنه و خدا به فیض عمل میکنه در زندگی من و شما زمانی که نه چندان اراده مقدس بودن رو داریم چون هر چقدر به خودمون نگاه میکنیم فقط تمایل به گناه کردنه نه قدرت مقدس زندگی کردن رو داریم زمانی که در ما نه ارادش هست نه قدرتش هست فیض عظیم خدا عمل میکنه در این که پسر خودش رو هدیه میبخشه تا من و شما نجات پیدا کنیم در اشعیا فصل 55 براتون قرائت میکنم ای جمیع تشنگان نزد آب ها بیایید همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید نقره ندارم با چی بخرن بیایید و شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخرید چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلذذ شود گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاودانی را خواهم بست بیایید چرا بیایید؟ چون این من فراهم شده برای تمام آنانی که گرسنه‌ن خروج باب 16 آیات 16 تا 18 به ما گفت که اینا گرسنه بودن خدا چیزی براشون نداد که به عنوان یک تزیین و آرایش استفاده کنن روی لباسشون بزنن روی موهاشون ببافن توی چارچوبی بذارن و قابش بکنن روی دیوارها این تزیین و آرایش نبود خدا این رو داد تا اونو بخورن و زنده بمونن من آسمانی از آسمان به دست خدا فراهم شد عطا شد برای همه آنانی که گرسنه بودند و عیسی مسیح آن من آسمانیه که عطا شده برای تمام آنانی که گرسنه و تشنه عدالت خدا هستند گرسنه هستن برای این نجات برای این آزادی این گرسنگی در اونها است که میخوان از قدرت گناه آزاد بشن از اسارت ها آزاد بشن و میفهمن تا به حال تمام قدرتشون رو صرف کردن برای چیزی که سیر نمیکنه. زنی بود در عهد جدید به مرضی مبتلا بود و این زن تمام آنچه را که داشت صرف اتباع کرد نه فقط خوب نشد بدتر هم شد هر آنچه را که داشت از بین رفت تا اینکه به خودش گفت من فقط میرم از پشت سر عیسی مسیح این نبی از شهر ناصره و کافیه فقط رداش رو لمس بکنم و وقتی ردای عیسی مسیح رو لمس کرد در خودش درک کرد که چشمه خونش خشک شد و شفا پیدا کرد. آن شخصی که هرچی را که داشت داده بود و الان هیچی نداره، در مسیح همه چیز را پیدا کرد. زندگی خودتون رو به بتالت تلف نکنید. در هیچ کس دیگه نجات نیست. نامی دیگر زیر آسمان به ما عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم جز عیسی مسیح خداوند، آن من آسمانی که پدر از آسمان بخشید. هیچ نبی، هیچ پیغمبری از آسمان نیامد، از میان مردمان برخیزانیده شدند، از جسم و خون بودند. تنها یک رسول، یک نجات بخش از آسمان به صورت این من آسمانی داده شد و او عیسی مسیح خداونده. برای همین نجات فقط در اوست و مسیح میگه من نان حیات هستم، هر که نزد من آید و بخورد نمیرد. یهودیان در بیابان خوردند و مردند. اگر کسی از من بخوره، چون اون تصویری بود، سایه‌ای بود از من، اگر شما منو بخورید، به من ایمان بیارید، روزی در جسم خواهید مرد ولی دارای حیاتی ابدی خواهید بود، این حیاتی که برای هر که بخوره کافی است. این من برای تمام قوم بنی اسرائیل کافی بود. بعضیا زیاد برداشتن، بعضیا کم، بعد دیدن همه به اندازه کافی دارن، کفایت شد برای همه. دوم قرنتیان 3:5، مسیح کفایت ماست. در مسیح نجات به صورت کافیه، لازم نیست کسی دیگه بیاد روش اضافه کنه. مسیح احتیاج به کمک هیچ نبی انسانی نداره، احتیاج به یاری هیچ معلم انسانی نداره. نجات در مسیح کفایت مطلقه، حتی احتیاج به کمک من و شما هم نداره. کافیه به او ایمان آورده شود و شما این نجات رو در خواهید یافت. درسته که اول خواهید گفت این چیه، این چیه، چون وقتی روح القدس عمل میکنه مثل بادیه که میزنه، نمیدونی از کجا آمد به کجا رفت. آها چی شد، یه اتفاقی در قلبم افتاد، نمیدونی چیه. آها این همون من آسمانیه که وقتی بهش ایمان میاری حیات ابدی داری. خدا رو شکر. دعای من برای شما اینه، چنان که دعا کردم در شروع جلسه، فیض و سلامتی با شما باشه. این فیض شما رو نجات بده، باعث سلامتی زندگی شما بشه وقتی که شما این من آسمانی عیسی مسیح خداوند را بخورید و در او حیات جاودانی داشته باشید.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا ایمان شما، ایمان خود شما، واقعی، خالص و نجات بخشه؟ آیا شواهدی در زندگی شما وجود دارند که نشون بدن که شما واقعاً تبدیل پیدا کردید؟ آثاری که نشون بدن شما واقعاً شخص جدیدی شدید؟ شما واقعاً هویتتون عوض شده؟ شما تمایلات جدید و خواسته های جدید دارید؟ و شما شخصی هستید که اصلاً مسیر و اهداف زندگی شما تغییر پیدا کرده؟ اگر نه، اجازه بدید اونچه رو که کلام خدا از شما میطلبه من از شما بخوام. امروز خودتون رو تفتیش کنید و از خدا بخواید که به شما نشون بده که آیا شما واقعا در ایمان هستید و اگر نیستید از مسیح همین امروز بطلبید تا شما رو نجات بده و زندگی تبدیل یافته‌ای در شما بیافرینه. ولی سوال دیگه ای هم در این بین مطرحه و اون اینه که اگر واقعا راهاب زندگی تبدیل یافته‌ای داشت، اگر خدا واقعا هویت او رو عوض کرده بود و انگار شناسنامه جدیدی دریافت کرده بود، چرا کلام خدا دوباره از او به عنوان فاحشه یاد میکنه؟ اگر او واقعا شخص جدیدی شده بود، چرا دوباره کلام خدا او رو با این لقب خطاب میکنه؟ آیا بهتر نبود که این عنوان فاحشه از اسم او حذف میشد؟ کلام خدا دلیل این موضوع رو دقیقا برای ما توضیح نمیده، اما من فکر میکنم که این طور میشه نتیجه گرفت. راهاب هرگز فراموش نکرد که خدا با او در کجا ملاقات کرد. او فراموش نکرد که خدا او رو در چه وضعیتی نجات بخشید. این لقب به او و به همه یادآوری میکنه او از چه زمینه ای میاد. و من و شما هم اگر ایماندار هستیم هرگز نباید فراموش کنیم که در چه وضعیتی خدا با ما ملاقات کرد. چطوری بر ما رحم کرد. در چه وضعیتی ما رو پیدا کرد، نجات داد و بازیافت کرد. اما بیشتر از اون،

0: گذشته راهاب بخشی از پیغام زندگی او بود. این داستان به دیگران نشون میده که فیض و رحم خدا به هر عمقی که ما در اون گیر کرده باشیم دسترسی داره و قادره که ما رو از اون عمق نجات بده. پس این لقب به سایر افرادی که در این چنین گذشته گناه‌آلودی گیر کردن هم نشون میده که این آغوش پرفیض خدا برای اونها هم علی‌رغم گذشته وحشتناکشون قابل دسترسه. اگر در عهد جدید فقط صحبت از راهاب می شد و بس و لقب فاحشه برای او استفاده نمی شد، شاید ما فراموش می کردیم که او از چه زمینه ای می اومده. شاید فکر می کردیم که او زن پاکی بود که لیاقت فیض و رحم خدا رو داشت. شاید فکر می کردیم که او شخص مذهبی بود که کارهای نیک و ثوابش او رو مستحق نجات از داوری می کرد. اما نه. تا اینجا داستان راهاب از فیض و رحم باور نکردنی و بی حد و حصر خدا خبر میده. داستان راهاب به هر گناهکاری با هر زمینه ای، گناهکاری مثل من و گناهکاری مثل شما، یادآوری میکنه که اگر راهاب فاحشه نجات پیدا کرد، پس برای من و تو هم امید هست. بله، داستان زندگی راهاب به ما امید میبخشه. اما خدا میخواد داستان زندگی شما رو هم به کار بگیره. ای عزیز شنونده، هر کس که هستی، هر آنچه تا به حال بودی، هر آنچه که کردی، در هر اسارتی که بودی، اگر گذشته تاریک و شرمالودی داشتی که خدا با فیض پرجلال خودش تو رو نجات داده و از اون گذشته تاریک تو رو آزاد کرده و بر اون پیروزی بخشیده، امروز خدا میخواد که این داستان فیض و امید رو با دیگران در میان بگذاری. آیا شما حاضرید که مثل راهاب از گذشته خودتون استفاده کنید تا داستان فیض و رحمت خدا رو با دیگران در میان بگذارید؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه ستسم پارس، با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در غربت همراه با خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان مهمان خانه های شما هستیم. خیلی خوشحالم که این فرصت رو به ما دادید تا بیایم خدمتتون و تجربیاتی رو با شما از زندگی زمینی و همچنین از درک کلام خدا در میون بگذاریم که احتمالاً شما هم در اون تجربیات با ما شریک هستید.
1: با سلام و خوش آمدگویی به این برنامه و خدا رو شکر برای وجودتون و خدا رو شکر میکنم که به ما اجازه دادید وارد خونه های شما بشیم. بیایید امروز با همدیگه به این درس ها گوش بدیم و این درس هایی که برای زندگی ازش استفاده کنیم.
0: خواهر آناهیتای عزیز، شما در جلسه اول این سلسله دروس کمک کردید به ما با توجه به تجربیات زندگی خودتون و کتابی که نوشتید تا ادراک بکنیم که انسان بر روی زمین حداقل با سه نوع تجربه غربت و تنهایی در تکاپوست و داره دست و پنجه نرم میکنه. یکی غربت جغرافیایی است، نقل مکان از جاهای مختلف. دوم غربت اجتماعیه. یه مقداری بیشتر راجع به این توضیح بدید تا بریم سراغ غربت نوع سوم.
1: اگه یادتون باشه در مورد غربت اجتماعی گفتیم که این غربت به دلایل اینه که خب ما مسائل اجتماعی داریم، ممکنه مذهبمون رو عوض کرده باشیم، ممکنه جنگ بوده باشه، ممکنه به دلایل مختلف ما مجبور به انتقال مکان به مکان دیگه شده باشیم یا حالا خواسته و ناخواسته. ولی در این انتقال مکان مشکلاتی که به وجود میاد از جمله ترسه. ترس باعث میشه که انسان منزوی بشه و درونگرا بشه و این انزوا میتونه از درون شخص رو بخوره و در این مورد صحبت کردیم که ترس های ما گونه های مختلف داره. ترس از این که آینده چی میشه، ترس از این که گذشتمون افشا نشه، ترس از این که آیا دیگران ما را میپذیرن و ترس از این که میخوام چه کاره بشم، چه کنم با زندگیم.
0: بله، نوع سوم غربت، غربتیست که همینطور که در جلسه پیش کوتاه مختصر اشاره شد و امروز میخوایم بیشتر باهاش بهش بپردازیم، یه مقداری حلاجیش کنیم، غربت روحانیست. عزیزان، من و شما برای یک عمر کوتاه 120 سال رو زمین آفریده نشدیم. 120 سال هیچ چی نیست. مثل کلام خدا میگه مثل سایه ایست که در گذری. ما برای آسمان آفریده شدیم و بعضی وقتها این تفکر، برداشت این حقیقت والای کتاب مقدسی که ما برای زیستن در ابدیت آفریده شدیم باعث میشه انسان اتفاقا حس تنهایی بهش دست بده. یه وقتایی میشه آدم مخصوصا در جوامعی که مسیحیان زیاد نیستن، من بعضی وقتا دیدم دوستان میان پیش من میگن که برادر منصور، من تنها مسیحی شهر مشهدم مثلا، یا تنها مسیحی هم که در اصفهان زندگی میکنم. منم خب عزه ندارم بگم نه بابا، یه تقریبا 800 هزار نفر دیگه مسیحی توی شهر و دیار شما، تو همون شهر شما هستن نمیگیم، اما حس مقدسیه، حسیه که ایلیا در کتاب اول پادشاهان در عهد عتیق میاد همین حس رو به خدا میگه، میگه خدایا تمام انبیاء تو از بین رفتن، فقط من یکی هستم. اما خدا به ایلیا چی میگه خواهر ایلیا؟
1: میگه هنوز 7000 نفر هستن که اونها روبروی من هستن و در مقابل من زانو میزنن، نه در مقابل بت بعل.
0: بله بله.
1: و اونجا به اون میگه که تو تنها نیستی، بلکه من هستم همراه تو و همراه اون 7000 نفر. و میدونین که ایلیا یه مقدار به نظر می اومد که دیپرشن داره. یه نظر آدم میبینه غم و اندوه، گریه های بیش از حد، تنهایی، عزلت نشینی، ولیکن مرد قوی از درون بود.
0: بله.
1: روح خدا بر او بود و او را بلند میکرد هر بار.
0: و این تفکر محدود به امروز ما یا به دوران ایلیا نیست، میرید حدود 200 سال پیش از تولد مجی عالم عیسی مسیح خداوند در منطقه اسرائیل، حالا که دو قوم یا دو طایفه معروف خادمین یهود، فریسیان و صدوقیان بودند و اینها در بینشون اگر چه خوانده شده بودند تا خدا رو خدمت کنند اما گناهکاری های فراوانی بود، در بین اینها یک دفعه یه جمعی حس کردند که این آلودگی روحانی که وارد هیکل خدا، وارد معبد بزرگ شده، واقعا دیگه داره آدم رو خفه میکنه. پس تصمیم گرفتن از اون اجتماع اورشلیم جدا بشن و یه عده زیادی از مؤمنین یهودی قبل از عیسی مسیح، حدود 2 قرن پیش از عیسی مسیح، نقل مکان کردند به خاطر بحران‌های مذهبی و ترجیح دادند خودشون رو از جامعه به دلایل روحانی جدا کنند و رفتن در حومه دریای مرده، وارد غارهایی شدند و در غارهایی زندگی کردند که امروز ما اون غارها رو با نام غارهای قمران میشناسیم. در منطقه این اسین‌ها وارد شدند و اونجا شروع کردند یک زندگی جدا از جماعت اصلی یهود رو برای خودشون تشکیل دادن و در اونجا شروع کردن نسخه برداری کتاب مقدس و قوانین خدا رو، قوانین عهد عتیق رو البته، درست نگه داشتن و اینها میگفتن ما فقط پاک دینان هستیم که جدا شدیم تا در تقدس و پاکی زندگی کنیم. بعضی وقتها تفکرات مذهبی و روحانیت با انگیزه خوب هم میتونه انگیزه ای بشه برای جدایی، اما اراده خدا این نیست. خدا نمیخواد ما خودمون رو تافته جدا بافته از جمع بدونیم، بلکه خدا میخواد مثالی که پولس میزنه مانند شخصی باشیم که یک پاش بر روی زمینه و یک پاش در آسمانه. نماینده آسمان بر روی زمین هستیم، سفیران خدا هستیم. سفیر وقتی وارد یک کشوری میشه تعلق به اون کشور نداره، اما در اون کشور زندگی میکنه. مثلا اگر سفیر ایران در سوئد رو مثال بزنیم، ایشون شهروندی سوئدی نداره اما در سوئد داره زندگی میکنه. همینطور ما اگر چه در روح از نظر روحانی در قربت به سر میبریم، اما سفیران عیسی مسیح بر روی زمین هستیم.
1: درست، ولی باز در یک قسمتی هم میبینیم که عیسی مسیح زمانی که با شاگردانش زندگی میکرد، هر از گاهی یه مقدار جدا میستاد، یه مقدار جدا میرفت از بقیه میشد و یک ساعتی را در حضور خدا میمون. ما اومدیم به زمین، نیومدیم که فقط برای خودمون زندگی کنیم، بلکه اومدیم که با همدیگه زندگی کنیم و همزمان با خدا زندگی کنیم. پس این یه بالانسیه که هر انسانی باید حفظ کنه برای بودن با خدا، برای بودن با انسانها. و عیسی مسیح نمونه خیلی زیبایی در این قسمت که هر وقت معجزات انجام میداد، هر وقت موعظه میکرد، هر وقت با شاگردان بود و در بین مردم بود، بعد اون یک مکانی را میگرفت، حالا در یک کوه، در یک میگیم باقی، در یک محلی و در تنهایی مشغول دعا و پرستش با پدر میشد.
0: و عیسی مسیح نمونه عالی، نمونه کامل برای زندگی ماست. او نمونه است که وقتی به اون نگاه میکنیم زندگی ما در تقدس کامل هستش. نکته ای که لازم هست بدونیم اینه که حقیقتی کتاب مقدسی وجود داره و اون حقیقت این رو میگه که وطن اصلی ما آسمانه. همون مثالی که عرض کردم خدمتون، ما سفیران خدا بر روی زمین هستیم، اما دوران سفارت، دوران خدمت ما مثل هر سفیری محدوده.
1: مست.
0: کشورها سفرای مطبوع خودشون رو هر چند سال یک بار عوض میکنند و بعد سفیر برمیگرده به کشور اصلیش. خدا اراده کرده ما سفیران خدا بر روی زمین برای یه مدت کوتاه، مثلا 120 سال.
1: چیزی نیست،
0: واقعا چیزی نیست. توی فارس ها میگن ایشالله 120 ساله بشی. بابا هیچی نیست، خیلی کمه در مقایسه با ابدیت لایتناهی در حضور خدا بودن، هیچی نیستش. و این خدا در از زبان خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 16 اینطور میگه. عیسی مسیح میفرماید ایشان متعلق به این جهان نیستند، همینطور که یا همانطور که من متعلق به این جهان نیستم.
1: آمین. و ما متعلق به این جهان نیستیم و ما نیومدیم که بمونیم. زندگی مثل یک قطار میمونه. یه عده سوار میشن، یه عده پیاده میشن. اونهایی که سوار میشن شاید فکر میکنن ابدی این راه ادامه داره، ولی بدونیم که دم یه ایستگاهی باید پیاده بشیم. منتها تا زمانی که این قطار داره حرکت میکنه، بیایید که در اون قطار از اون چه که میبینید و درش هستید لذت ببرید و خوش باشید با اون چه که خدا به شما میده.
0: در رساله اول پتروس فصل 2 آیه 11 کلام خدا اینطور میفرماید: ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید، تقاضا میکنم از شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ هستند بپرهیزید. یه شعری بود در فارسی، من بارها این رو شنیدم و خیلی اتفاقا قشنگه. البته یه ذره به قول شما اسفمونیا یه نعمه جای تعلیم غلط داره، اما در کلش درسته. میگه مرد باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. البته تفکر این که این بدن قفس و زندان روحه یک تفکر فلسفیه که در دوران فلاسفه باستان هم مطرح میشد. اما خدای کتاب مقدس نمیگه این بدن قفسه، نمیگه فقط روح ما محبوس در این بدنه، بلکه میگه این بدن هیکل روح القدس، وسیله است برای این که ضمن این که هنوز به آسمان نرفتیم، در این حال وسیله ای در دست خداست.
1: درسته. ولی وقتی که انسان حالش خوب نیست، وقتی انسان تنهاست و احساس تنهایی میکنه، چون که ما از روح و جسم و جان تشکیل شدیم، چون که ما از سه جز تشکیل شدیم، بعضی وقتا جسم ما مثل یک تابوتی میشه که روحی را حمل میکنه. بعضی وقتا جسم ما میشه مثل یک قفس که درش یک پرنده ای را نگه داشتن و اون قفس واقعا جای سخت و تنگی میشه. و زمانی که در اون قفس را خودمون باز کنیم و اجازه بدیم
0: روح ما
1: خدا با روح ما یک بشه و ما را آزاد کنه.
0: بله بله دقیقا. و این جدایی تا زمانی که این دریچه باز نشده، چه در نهایت زندگی زمینی و چه در نهایت توبه و ارتباط با خدا، فاصله قربت روحانی است که در ادامه این درس بیشتر بهش با هم خواهیم پرداخت و در موردش تفکر میکنیم. کتاب مقدساتون رو کماکان نگه دارید همراهتون. یه استراحت کوچکی میکنیم و برمیگردیم دوباره همراه با خواهرم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

0: بسیار عالی، مطمئنم استراحت خوبی داشتید. مثل جلسه قبل میخوام یادآوری کنم بهتون که اگر نیاز به کلام خدا، چه کتاب مقدس کامل و چه عهد جدید دارید، لطفاً با همکاران ما در شبکه 77 پارس تماس بگیرید. راه های ارتباطی رو روی صفحاتتون حتما مشاهده کردید و میکنید. مطمئنم که خیلی راحت این روزها دیگه ارتباطات خیلی راحت شده، میتونید تماس بگیرید و دوستان من به شما کمک میکنن که یک جلد از کلام خدا داشته باشید. خواهران آهیتا، زندگی در قربت پس تا اینجا چیزی که میفهمیم محدود به یک عده خاصی نیست.
1: نه درست.
0: فقط این نیست که یه عده از ده ما، شهر ما، کشور ما گذاشتن رفتن جای دیگه، یا یه عده از نظر روحانی خودشون رو تافته جدا بافته از جمع ببینن یا باشن یا مجبور بشن. این به نظر میاد که یک معضل کلی بشره، چون از اصل خودمون دور افتادیم، زمین شده زمین قربت.
1: درسته.
0: همینطور که در جلسه پیش در قسمت اول اشاره شد، اون شعر زیبا حاکی از یک سری حقایق هم هستش که بین ما و آفریننده ما، رهاننده ما، شفیع ما، خدا یه فاصله ای افتاده. اما در این فاصله ما تنها نیستیم، همسفرانی داریم. این اولین خبر خوشه که اگرچه بر روی زمین تنها هستیم، اما مقتدر باشید، نترسید. عیسی مسیح فرمود نترسید، چون تنها نیستید، بلکه امانوئل یعنی خدا با ما، با ماست. و نه فقط همین، بلکه قوم خدا نیز با ما همراه هستند.
1: بله، چقدر زیباست وقتی که در آسمان تک تک کسانی که امروز روی زمین باهاشون هستیم در آسمون باشن و همه دور هم در اون بالا جمع بشیم، چون این قول و وعده خداست که ما در آسمان به وطن خودمون وقتی آسمان برگشتیم همه با هم اونجا دور هم جمع خواهیم شد.
0: آمین. در کتاب مقدس تأکید زیادی هستش که ما در روی زمین غریبه خواهیم بود، نه فقط امروز نسل ما یا مسیحیان امروزی، از زمان ابراهیم. کتاب مقدس یه آیه زیبایی داره در کارهای رسولان فصل 7 آیه 6. خواهر جان میتونید این آیه رو لطفاً بخونید؟
1: پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که نسل او مانند نسل غریبه ها در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد.
0: به به، نسل ابراهیم. آیا امروز نسل ابراهیم کی هستش؟
1: منم، شماییم.
0: بله، نه فقط از نظر جسمانی ما مطمئنیم، بالاخره یه رگ و ریشه‌ای بالاخره به ابراهیم داریم، اما مهمتر از همه اینه که ابراهیم پدر جمیع ایمانداران لقب داده شده. در تفکر یهودی پدران قوم ابراهیم، اسحاق، یعقوب و بعضی‌ها میگن یوسف هم بود.
1: بله.
0: ولی سه تا رو همه میگن اون پاتریارک ها یا پدران ایمانی قوم، ابراهیم، یعقوب و اسحاق و بعضی وقتا یوسف هم میگن هست. اما ابراهیم پدر جمیع ایماندارانه.
1: دلست.
0: نه فقط ایمانداران یهودی، بلکه جمیع کسانی که به خدای راستین ایمان دارند فرزندان ابراهیم محسوب میشن. برای همینه که امروز من و شما هم مثل پدرمون ابراهیم در روی زمین غریبه هستیم.
1: بله، همچنین از یک طریق دیگه ما با ابراهیم وصل میشیم و اون از طریق عیسی مسیح.
0: آمین.
1: وقتی که ما از طریق عیسی مسیح، از طریق ایمان به او وصل میشیم، در واقع او ما را با ابراهیم یک میکنه.
0: بله بله، جز خانواده خدا هستیم. یکی از بهترین تصاویر،
1: بله،
0: از زیباترین حقایق کتاب مقدسی برای ما مسیحیان، برای کسانی که به خدا ایمان دارند، تصویر بدن هست. عیسی مسیح می‌فرماید که جمیع کسانی که به خدای راستین، پدر، پسر و روح القدس ایمان دارند، بدن او هستند و این شامل کلیسای مرئی و نامرئی، مشهود و نامشهود، کلیسای گذشته، حال و آینده میشه. جمیع مقدسین بدن عیسی مسیح هستیم و یه سر داریم. یه تصویر دیگه‌ای که باز زیباست، تصویر ساختمانه.
1: بله.
0: خداوند عیسی مسیح میفرماید که هر کدام از ما سنگ‌های عمارت خدا هستیم.
1: درست.
0: چقدر زیباست که ما تنها نیستیم. اگرچه تک تک مثل همین آجرها. آفرین. بگید شما این رو.
1: اگر نگاه کنید این آجرها نمادی از تک تک ما هست. ما انسان‌ها هر کدوم یکی که از این آجرها هستیم و اگر نگاه کنید سیمان یا بتونی اون رو به هم وصل کرده. این آجرها به خودی خود نمیتونن که روی هم دیگه قرار بگیرن مگر اینکه یک چیزی اینها رو نگه داره بچسبونه به هم و ما در خدا و در روح القدس با هم وصلیم. میتونیم بگیم این در واقع این سیمان درست همون کار روح القدس رو میکنه که روح القدس در روح من و شما و بقیه ایماندارها رو با هم یک میکنه.
0: تفاوت کلیسا بدن زنده عیسی مسیح یا اصطلاحی که کتاب مقدس به کار میبره سنگهای زنده
1: بله
0: در عمارت بدن عیسی مسیح اینه که در عبرانیان فصل 13 آیه 14 یا آیه زیباست خواهرم دارید شما این آیه رو
1: بله.
0: میشه لطفا بخونید؟
1: میخوانیم که هیچ شهری در روی زمین مسکن ابدی ما نیست بلکه آسمان.
0: بله در انتظار شهری هستیم که به زودی ظاهر خواهد شد و اون شهر شهر اورشلیم سماوی بهش میگن.
1: آمین.
0: شهر سلامتی خدا، سلامتی کامل خداست. در اونجا دیگه ما غریب نیستیم، اونجا دیگه ایام قربت ما تموم میشه. خواهر جان
1: چقدر زیباست این امید داشتن. میدونین که امید باعث میشه که ایمان در ما بیاد و وقتی ایمان در ما میاد در واقع اون حس تنهایی و ناامیدی کنده میشه و ما قوت دوباره میگیریم و خدا رو شکر برای این قوت خداوند و این روح خدا که میتونه به ما این قوت را بده که در انتظار اون روز که میشینیم شک و تردید نداشته باشیم، ناامید نشیم و برنگردیم به این که شاید برای من اتفاق نیفته، بلکه ما همه در مسیح یک میشیم و همچون این ساختمان چنان بالا میریم و قوی میستیم که خداوند صاحب و مالک ما.
0: دقیقا زندگی زمینی ما مثل سایه زودگذری است که تموم میشه، اما حقیقت روحانی که ورای اون نهفته است اینه که زندگی بشر با خوابیدن تموم نمیشه،
1: نه
0: بلکه ما منتقل میشیم از این قسمت ابدیت به اون طرف ابدیت و این چقدر زیباست. سالها پیش خواهر آناهیتا جان وقتی که درهای کلیسای ساختمانی در مشهد و تهران و اصفهان و شیراز و کرمان و بندرعباس و جای دیگه باز بود، مقدسین در کلیساها سرودهای زیبایی برای خداوند می سراییدند. من یادم حدود 40 سال پیش که در مشهد کلیسا می رفتیم یه سرودنامه سبزرنگ زیبایی داشتیم، عنوانش بود سرودنامه کلیسای ایران، که اون زمان مردان و زنان مقدس از کلیساهای انجیلی و اسقفی در 80-90 سال پیش به اون طرف می نشستن و با روزه و دعا سرودهایی رو برای خداوند می سراییدن، می نوشتن و تقدیم می کردن که مفاهیم انجیل، عطر خوش انجیل از واژه های اونها به مشام آدم می رسید.
1: واقعا من چقدر دلتنگم برای اون سرودها به خاطر اینکه سرودایی هستند که هرگز قدیمی نمیشن. من بعضی وقتا میگم سرود زیاد میشنوم ولی این سرودا سرودایی که از کتاب مقدس از آیه ها گرفته شده و این آیه ها ما میخونیم و میخونیم و لذت میبریم. چقدر زیباست این سرودها و ای کاش که سرودهای بیشتری سروده بشه از خود این آیه ها.
0: بله.
1: و این آیه ها واقعا دوباره و دوباره به صورت یک سرود دلنواز در بیاد.
0: چقدر زیبا میشه. یکی از اون سرودها که خیلی با دل من در روزهای تنگی صحبت کردیم، وقتایی که خواهر یا برادر عزیزی به آسمان میره، این سرودها دل منو تسلی میده. یکی از این سرودها، البته من صدام خوب نیست مثل سرایندگان عزیز مسیحی ایرانی، ولی این طور هست که من اینجا غریبم عرشم وطن زمین در حقیقت باشد رنج و مهنت در آنجا هست عزت عرشم وطن.
1: آمین.
0: چه یادآوری زیبایی است که اینجا هممون روی زمین غریبه هستیم چون وطن ما آسمونه. امروز خواهران آهیتا و من و خیلی از شماها که درد و غم دوری از وطن زمینیمون رو ملموس چشیدیم، یا پناهنده و آواره هستیم یا مهاجر، یا هم توی کشور خودمون از شهر و دیارمون نقل مکان کردیم، یه وقتایی میشه که بوی جوی مولیان دل یادمون میاد و دلتنگیمون میشه، دلتنگی میاد سراغمون. اون روزاست که به یاد میاریم اگر دلتنگی زمینی اینه، دلتنگی آسمان چیه؟
1: واقعا. ولیکن ما انسان ها با چشممون میبینیم، با بویایی، چشایی، احساسی و این چیزهایی که داریم، این احساسهایی که داریم، اینها همه حسای خوبی هستن. وقتی که بوی یک میوه، بوی یک گل ما را به یاد وطن میندازد، چقدر زیباست. و وقتی که بوی خوش انجیل ما را به یاد آسمان میبره.
0: آمین آمین. خدا میخواد در دوران قربت زمینی خودمون، هر کدوم از این سه نوع قربت رو که درش تجربه میکنید یا درش قرار دارید، خدا میخواد نه با قدرت و توان و تلقین زمینی، بلکه با اقتدار الهی ایام قربت خودمون رو با شایستگی و اقتدار و عزت نفس به پیش ببریم و زندگی کنیم. و این اقتدار از ما نیست، این اقتدار از جانب خدا میاد، درست مانند دانیال. همونطور که دانیال به ما درس داد و به ما یاد داد باید زندگی زمینیمون رو با اقتدار به پیش ببریم. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما به بررسی داستان عجیب و باور نکردنی فاحشه‌ای به نام راهاب در کلام خدا پرداختیم. این داستان در کتاب مقدس در کتاب یوشع نوشته شده. راهاب زنی بود که بخشش، آمرزش و رحم خدا رو دریافت کرد و در حالی که شهری که در اون زندگی می کرد یعنی اریها به خاطر داوری خدا به نابودی سپرده شده بود، راهاب به وسیله ریسمان قرمز رهایی به هویتی جدید و آینده‌ای جدید دست پیدا کرد. و امروز خدا به وسیله داستان زندگی این زن من و شما رو دعوت میکنه که این فیض و رحمت عجیب خدا رو تا زمانی که هنوز فرصت باقیه به طور رایگان دریافت کنیم. خانمی در این باره میگه زمانی که من در دانشگاه مشغول به تحصیل بودم اصلا به یاد خدا نبود.

0: دیدم و تا جایی که به یاد دارم او به هیچ وجه در اهداف و رفتار روزانم جای نداشت. من در یک خانواده مسیحی بزرگ شده بودم. اما قلب من از مسیح خیلی دور بود. تا اینکه به یک اردوی مسیحی که کلیسا ترتیب داده بود رفتم. در روز اول اردو یک تیکه تخته کوچک به هر یک از ما داده شد و از ما خواسته شد که بر روی اون گناهی رو که به نظر ما بزرگترین گناه زندگیمون بود رو بنویسیم. در طول اردو درس‌های متفاوتی از کتاب مقدس داده می‌شد. در آخرین روز اردو بعد از اتمام این درس‌ها من متوجه شدم که بزرگترین گناه من در زندگیم این بوده که من مسیح رو در قلب و زندگیم ندارم. آخر اردو قرار بود که این تخته ها رو ما در آتش بندازیم و من به یاد دارم که در همون شب دعا کردم و گفتم مسیح، من زندگی کهنه خودم رو در این آتش بندازم. زندگیم رو به تو میدم و از تو میخوام که حیات جدید و هویت تازه‌ای به من بدی. تو خداوند و پادشاه زندگیم باش. و مسیح این کار رو به راستی کرد. او زندگی منو عوض کرد و تا به امروز در حال تبدیل دادن اونه. بله، کار او حقیقتاً ایجاد تبدیلی اساسی و زیر و رو کننده در زندگی های ماست. خانم دیگه ای تعریف میکنه وقتی که من و شوهرم ازدواج کردیم، در سوابق گذشته من گناهانی وجود داشت که شوهر من از اونها خبر نداشت و سالها اونها رو از او پنهان نگاه داشته بودم. من به مسیح ایمان آورده بودم و حالا این موضوع که من این گناهان رو از شوهرم مخفی نگاه داشتم منو مثل خوره میخورد و میدونستم که باید اینها رو با او در میان بذارم و حتی از او طلب بخشش کنم، ولی نمیدونستم که چطور باید این کار رو انجام بدم و تمام مدت حس شرم، خجالت و تقصیر و ترس منو به طور تدریجی داشت نابود میکرد. این خانم تعریف میکنه که شوهرم میدونست که یک چیزی مرا اذیت میکنه ولی نمیدونست که اون چیه. بالاخره یک روز در حالی که تلویزیون خاموش بود، خودش به طرف من اومد و به من گفت: چیزی هست که تو باید درباره اون با من صحبت کنی؟ در فکر چی میگذره؟ با دشواری شروع کردم به گفتن اینکه خب من درباره یک موردی باید از تو معذرت خواهی کنم و در واقع طلب بخشش کنم. من اصلا قدرت نداشتم به چشماش نگاه کنم و فقط گریه می کردم. این زن میگه او منو بغل کرد و گفت: میدونی چیه؟ در هر صورت من تو رو می بخشم. لازم نیست دربارش توضیح بدی. فوراً احساس کردم که واکنش او انعکاسی از واکنش مسیح به محبت اوه. مسیح هم ما رو با هر گذشته و شرم و شکست و تقصیر و هر زمینه شکست خوردمون میپذیره و میگه تو رو بخشیدم، دیگه گناه نکن.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیح یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس مراسم کلیسایی را یاد خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: مراسم خاکسپاری مسیحی. ما از کتاب مقدس در مورد مرگ، مراسم خاکسپاری و قیام از مردگان یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 1، ماهیت مرگ جسمانی. اول، مرگ طبیعی نیست بلکه مجازات است. نخستین انسان‌ها یعنی آدم و حوا فانی آفریده نشدند. آنها به شباهت خدا خلق شدند و به نظر می‌رسد که در این وضعیت کمال مرگ و میر و پوسیدگی وجود نداشت. بعد از اینکه انسان نتوانست به دلیل نااطاعتی خود به وضعیت عالی غیر فانی خود بازگردد، مرگ جسمانی ادامه دادن به آن وضعیت اولی و غیر فانی نیست. مرگ جسمانی سقوط در گناه، سقوط از امکان ادامه جاودانگی به عمق فناپذیری. در کتاب مقدس مرگ جسمانی را چیزی طبیعی برای انسان نمی داند، بلکه مرگ از نظر کتاب مقدس ابراز خشم الهی، داوری خدا، محکومیت و یک لعنت می داند. اگر خدا فقط عادل بود، باید بلافاصله بعد از خطای آدم او را در معرض مرگ قرار می داد. اما او با فیض عام خود نسبت به تمام مخلوقات مانع عملکرد گناه و مرگ شد و با فیض خاص خود در مسیح بر گناه و مرگ غلبه یافت. پس مرگ جسمانی فقط می تواند وحشت از مرگ را کاملا در کسانی ایجاد کند که توسط مسیح نجات نیافتند.
0: دوم، مرگ جدایی جسم و روح است. بعد از مرگ برای روح آن شخص چه اتفاقی می افتد؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد زمانی که کسی می میرد، بین جسم و جان یا روح او جدایی اتفاق می افتد. جامعه فصل 12 آیه 7 تعلیم می دهد که در زمان مرگ بدن به خاک زمین که از آن سرشته شده برمی گردد و روح به سوی خداوند که آن را عطا کرده پرواز کند. مکاشفه فصل 6 آیه 9 می گوید که نفوس مسیحیانی که رنج کشیدند در آسمان است، در حالی که عبرانیان فصل 12 آیه 23 می گوید که روح‌های انسان‌های عادل در آسمان هستند.
1: سوم، مرگ وسیله تقدیس است. چرا باز هم مسیحیان می‌میرند؟ مرگ جسمانی ایمانداران در عیسی مسیح دیگر مجازاتی برای گناهانشان نیست، چون کفاره مسیح بر روی صلیب کاملا خشم عادلانه خدا بر علیه گناهان را جبران کرده است. رنج آنها بر روی زمین که مرگ جسمانی نقطه اوج آن است، باید وسیله‌ای در نظر گرفته شود که خدا با آن قومش را تقدیس می کند. رنج‌های آنها و تحقق مرگی که در انتظار آنهاست اثری مثبت بر ایمانداران دارند. آنها خدمت می کنند تا مقرور را فروتن سازند، شهوت پرستی را شرمنده سازند، جلوی دنیا دوستی را بگیرند و طرز تفکر روحانی را ترویج دهند. بر طبق اول پتروس فصل 4 آیه 6 و آیه 12 الی 13 درست مانند مسیح که از طریق رنج‌ها و مرگش به جلال خود وارد شد، مسیحیان نیز فقط از طریق رنج و مرگ به وضعیت ابدی راه می‌یابند. بر طبق عبرانیان فصل 12 آیه 23 و مکاشفه فصل 21 آیه 27 رنج و مرگ آنها بر روی زمین تقدیس روح ایمانداران را طوری کامل می کند تا روح آنها به مرحله کمال رسد. برای مسیحیان مرگ پایان نیست، بلکه آغاز زندگی کاملشان است. برای مسیحیان نیش مرگ از بین رفته و مرگ دروازه‌ای به سوی آسمان است.
0: نکته 2، وضعیت حد واسط بین مرگ و قیامت. اول، وضعیت غیر مسیحان ما بین مرگ و قیامت. بعد از مرگ روح غیر مسیحان و مسیحان به کجا می رود؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که هنگام مرگ یک غیر مسیحی بیدین و شرور، روح او از جسمش جدا می شود و بلا فاصله به جهنم می رود. لوقا فصل 16 آیه 22 الی 23 تعلیم می دهد که چنین شخصی بلا فاصله به جهنم، یعنی مکان عذاب جاودانی می رود. در مورد اینکه روح کسانی که هرگز در مورد مسیح نشنیدن به کجا می رود؟ کتاب مقدس تعلیم کمی می دهد، اما در لوقا فصل 12 آیه 47 الی 48 عیسی تعلیم می دهد که با چنین اشخاصی در روز داوری نهایی کاملا منصفانه و عادلانه رفتار خواهد شد. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که در هنگام مرگ یک مسیحی روحش از بدنش جدا شده و بلا فاصله به حضور عیسی مسیح وارد می شود. لوقا فصل 16 آیه 22 تعلیم می دهد که آن شخص فقیر بلا فاصله توسط فرشتگان به نزد ابراهیم برده شد. لوقا فصل 23 آیه 3 الی 4 تعلیم می دهد که دزد توبه کار بلا فاصله به بهشت می رود تا با مسیح باشد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 تعلیم می دهد که جدایی مسیحیان از جسمشان به معنی این است که در خانه و در کنار خداوند می باشند. فیلیپیان فصل 1 آیه 21 تعلیم می دهد که این جدایی از زمین به معنی بودن با مسیح است. و عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 24 حضور در آسمان را به صورت ورود به محفل شاد هزاران هزار فرشته، ورود به کلیسای نخودزاده که نام اعضای آن در آسمان ثبت شده است، به حضور خدا که داور همه انسان هاست و به حضور عیسی به عنوان واسطه عهد جدید و به حضور ارواح انسان های عادلی که به کمال رسیدند. بالاخره رومیان فصل 8 آیه 35 الی 39 تعلیم می دهد که مرگ جسمانی هرگز مسیحیان را از خدا یا محبت خدا را از ما جدا نمی کند.
1: دوم، وضعیت روح مسیحیان در آسمان. روح مسیحیان در آسمان چه تجربه ای دارند و چه می کنند؟ در فاصله بین مرگ و قیامت مسیحیان، جسم آنها در قبر است، در حالی که جان یا روح‌های آنها در آسمان است. نفوس یا روح آنها در آسمان بسیار هوشیار و فعال است. بر طبق مکاشفه فصل 14 آیه 13 و فصل 7 آیه 16 الی 17، روح آنها از رقابت، زحمت کشیدن، مشکلات، نگرانی‌ها، بیماری‌ها، رنج، درد، ترس، استراب، گناه و غم‌هایی که روی زمین تجربه می‌کند آزاد می‌شود و دیگر رنج نخواهد کشید. بر طبق یوحنا فصل 14 آیه 2 و فصل 17 آیه 24، آنها در حضور مسیح خواهند بود و جلال او را می‌بینند، یعنی محبت، رحمت، تقدس، عدالت، مهربانی و حکمت او را می‌بینند و تجربه می‌کنند. بر طبق اول قرنتیان فصل 13 آیه 9 الی 12، معایب ناپدید خواهد شد و آنها همه چیز را کاملا خواهند داشت. بر طبق مزمور فصل 16 آیه 11، آنها با خوشی و لذت ابدی در حضور خدا پر خواهند شد. بر طبق مکاشفه فصل 4 آیه 10 الی 11 و فصل 5 آیه 12 الی 14، آنها سرودهای تازه برای خدا خواهند سرایید، خدا را ستایش و پرستش خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 7 آیه 9 الی 15، آنها روز و شب خدا را خدمت خواهند کرد. مانند فرشتگان که جسم ندارند، مسیحیان هم با کارهای با ارزش و مختلفی خدا را خدمت خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 2 آیه 26 و فصل 3 آیه 21، چون آنها با مسیح هستند، در هر آنچه مسیح انجام می‌دهد و در سلطنت و داوری زمین شراکت می‌کنند.
0: سوم، قیام مردگان. چه اتفاقی برای مسیحیان بعد از قیام جسم‌هایشان می‌افتد؟ در قیامت مسیحیان بدن جدیدی دریافت می‌کنند. بر طبق فیلیپیان فصل 3 آیه 20 الی 21 و اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 44 جسم مرده مسیحیان به طوری متبدل خواهد شد که بدن آنها شبیه جسم قیام کرده و پرجلال مسیح می‌گردد. جسم آنها آسیب ناپذیر خواهد شد، یعنی دیگر پیر، مریض یا ضعیف نخواهد شد. بدنهای آنها پرجلال خواهد بود، یعنی در ویژگی‌های الهی سهیم است، مثل محبت، تقدس، عدالت و حکمت خدا. جسم آنها غیر فانی است، یعنی تا به ابد با داشتن یک زندگی کامل با برکت ابدی در حضور خدا وجود خواهند داشت. بالاخره جسم آنها روحانی خواهد بود، یعنی کاملا احیا شده و کاملا تحت تسلط روح القدس خواهد بود.
1: نکته 3، رد کردن فرضیه فرصت دوم. اول، فرضیه فرصت دوم. 1. فرضیه فرصت دوم چیست؟ فرضیه فرصت دوم که در حال حاضر توسط بسیاری از معلمین کاذب تعلیم داده می شود، کتاب مقدسی نیست. تئوری فرصت دوم می گوید که بعد از مرگ باز هم از طریق عیسی مسیح نجات امکان پذیر می باشد. این معلمین کاذب معتقدند که کسانی که هرگز فرصت شنیدن انجیل را نداشتند و یا به درستی به ادعاهای مسیح توجه نکردند و یا در دوران کودکی مرده اند، بعد از مرگ فرصتی دوباره برای ایمان آوردن به عیسی مسیح خواهند داشت. آنها می گویند که هیچ کس بدون داشتن فرصتی مناسب برای شنیدن و ایمان آوردن به انجیل به جهنم محکوم نخواهد شد. پس آنها نتیجه می‌گیرند که سرنوشت ابدی انسان‌ها تا زمان داوری نهایی به طور قطعی تعیین نخواهد شد. فرضیه فرصت دوم اغلب بهانه‌ای برای اعلام نکردن انجیل است و فوریت بشارت انجیل را از بین می‌برد. 2. این معلمین کاذب فرضیه فرصت دوم خود را بر چه اساسی قرار می‌دهند؟ این معلمین کاذب فرضیه خود را بر اساس درک انسان از محبت و عدالت قرار می‌دهند. همچنین به آیاتی مانند یوحنا فصل 3 آیه 18 و آیه 36 نیز اشاره می‌کنند که بر اساس آنها تعلیم می‌دهد که تنها دلیل محکومیت بی ایمانی عمدی است. آنها به اول پتروس فصل 3 آیه 19 و فصل 4 آیه 6 اشاره می کنند که بر اساس آنها می گویند که مسیح در زمان بین مرگ و قیامش به ارواح زیر زمین موعظه نمود، همچنین تئوری خود را بر اساس قسمت هایی مانند دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 و مکاشفه فصل 2 آیه 11 الی 15 قرار می دهند که بر طبق آنها می گویند که سرنوشت انسان‌ها فقط در زمان داوری نهایی تعیین خواهد شد. فرضیه فرصت دوم کاملاً غیر کتاب مقدسی است.
0: دوم، بحث در مورد فرضیه فرصت دوم. 1. چه چیز تعیین کننده سرنوشت ابدی مردم است؟ سرنوشت مردم توسط کارهایی تعیین می‌شود که زمانی که در جسم بودند و در زندگیشان بر روی زمین و قبل از مرگ انجام دادند. این سرنوشت هرگز با اتفاقاتی که در دوره مابین بعد از مرگ اتفاق می افتد تعیین نمی شود. سرنوشت ابدی انسانها بستگی به ارتباطات آنها با عیسی مسیح در زمانی دارد که هنوز بر روی زمین هستند. عیسی در یوحنا فصل 3 آیه 18 و آیه 36 می گوید کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاوردند. کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. در متا فصل 7 آیه 22 الی 23 و فصل 10 آیه 32 الی 33 و فصل 25 آیه 34 الی 46 عیسی به وضوح تعلیم می‌دهد که انجام اراده خدا بر زمین اعتراف کردن عیسی در حضور مردم بر روی زمین و انجام کارهای مهربانانه نسبت به برادران مسیحی بر روی زمین تعیین کننده سرنوشت ابدی مردم هستند. بر طبق مثل قنطارها، پاداش یا مجازات هر شخصی قبل از مرگ او و قبل از آمدن ثانوی عیسی تعیین می شود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می گوید: زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. در داوری نهایی سرنوشت ابدی مردم تعیین نمی شود، بلکه اعلام می شود. سرنوشت ابدی مردم توسط زندگیشان تعیین می شود و زمانی که هنوز بر زمین هستند. دو، آیا وضعیت غیر مسیحیان قبل از مرگشان تثبیت شده است؟ بله، وضعیت بی ایمانان نیز قبلا تثبیت شده است. لوقا فصل 16 آیه 19 الی 31 تعلیم می دهد که خدا بلا فاصله بعد از مرگ بیدینی و شرارت مردم را مجازات می کند. دوم پتروس فصل 2 آیه 9 می گوید خدا به مجازات مردم خدا نشناس ادامه دهد تا سرانجام روز داوری فرا برسد. خدا نشناسان برای هدفی معین و تا زمانی معین نگه داشته می شوند و یا حفظ می شوند. بعد از مرگ مجازات آنها ادامه می یابد و آنها تا روز داوری نهایی رنج خواهند کشید. بعد از روز داوری نهایی عذاب آنها شدیدتر خواهد شد و وقتی خدا مجازات آنها را در حضور تمام مردمی که تا به آن زمان زندگی کردند اعلام می کند، آن شرمندگی نیز به عذابشان اضافه خواهد شد. آنها نه تنها با روح خود بلکه با جسمشان از عذاب جهنم رنج خواهند کشید. آنها از محرومیت ابدی از حضور خدا رنج خواهند کشید. یهودا 7-13 تعلیم می دهد که بیدینان به سوی تاریکترین ظلمت به صورت ابدی می شتابند.
1: سوم، آیا بعد از مرگشان باز هم انجیل برای مردم موعظه خواهد شد؟ اول پتروس فصل 3 آیه 19 و فصل 4 آیه 6 تعلیم نمی دهد که بعد از مرگ مردم فرصتی دوباره خواهند داشت. این دو قسمت تعلیم نمی دهند که انجیل برای انسانهایی که ما بین مرگ و قیامت محبوس هستند موعظه می شود. این دو قسمت از چیزهای متفاوتی سخن می گوید و در نتیجه نمی توان از این دو با هم برای ساختن فرضیه فرصت دوم استفاده کرد. اول پتروس فصل 3 آیه 18-22 سخن از صعود مظفرانه مسیح به آسمان می کند و در اول پتروس فصل 4 آیه 6 سخن از تقدیس مسیحیان بر روی زمین است. نتیجه، هیچ مدرکی در کتاب مقدس وجود ندارد که مردم بعد از مرگ دارای فرصتی دوباره برای نجات خواهند بود.
0: نکته 4، خدمت خاکسپاری مسیحی. اول، شیوه خاکسپاری مسیحی. مسیحیان چگونه باید مرده‌هایشان را به خاک بسپارند؟ کتاب مقدس در مورد اینکه مسیحیان باید چگونه مرده‌هایشان را دفن کنند توصیه‌ای نمی‌کند، اما به وضوح تعلیم می‌دهد که چرا مرگ در این جهان وجود دارد. مردم پس از مرگ به کجا می‌روند و در هنگام قیامت بدنها و روز داوری نهایی هنگام آمدن ثانوی عیسی مسیح چه اتفاقی می افتد؟ پس اینکه مسیحیان چگونه مرده هایشان را خاک می کنند مهم نیست، بلکه آنچه در خدمت خاک سپاری موعظه می کنند مهم است. در هنگام خدمات خاک سپاری واعظین باید این حقایق مهم کتاب مقدس را به شنوندگان تعلیم دهند.
1: دوم، موعظه در هنگام خدمت خاکسپاری مسیحی. مسیحیان می توانند در هنگام خدمت مسیحی چه موعظه یا تعلیمی داشته باشند؟ 1. مسیحیان باید در مورد مشکل مرگ موعظه کنند. چه کسی می تواند مشکل مرگ را حل کند؟ علم نمی تواند مشکل مرگ را حل کند. هیچ مذهب یا جادویی نمی تواند مشکل مرگ را حل کند. کتاب مقدس میگوید که فقط خدا میتواند مشکل مرگ را حل کند. خدا مرگ را به عنوان مجازاتی به این جهان آورد. چون خدا مقدس و عادل است، او باید گناه را با مرگ مجازات کند. اما طبق دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 10 خدا حیات ابدی و جاودانگی را هم نشان داده است. خدا با رحمت و محبت عظیمش نسبت به مردم خود را در عیسی مسیح به جای کسانی که به او ایمان آورند بر روی صلیب به مرگ سپرد. خدا از طریق مرگ پسرش عیسی مسیح هم مشکل گناه و هم مرگ را حل کرد.
0: 2. مسیحان باید در این مورد موعظه کنند که مسیح به جای ما مجازات را متحمل شد. مسیح به جای ما مجازات گناه را تحمل کرد. در سر تا سر تاریخ مردم قربانی های حیوانی به حضور خدا می آورند. اما این حیوانات نه کامل بودند و نه داوطلبانه می مردند. پس این قربانی ها نمی توانستند مردم را از گناهانشان نجات دهند. اما بر طبق عبرانیان فصل 7 آیه 26 الی 27 عیسی مسیح هم بی گناه بود و هم داوطلبانه به جای ما مرد. او تنها قربانی کامل برای گناهان ما است. رومیان فصل 3 آیه 21 الی 26 و فصل 5 آیه 9 الی 11 تعلیم می‌دهند که گناهان هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد کفاره می‌شود. خشم عادلانه و مجازات الهی در مقابل گناهان ایمانداران برطرف شده و آنها عادل شمرده شده و با خدا مصالحه داده شدند. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد دیگر مرگ را به عنوان مجازات گناهان تجربه نخواهد کرد، اما مرگ برای او آغاز یک زندگی کامل با مسیح در آسمان است.
1: 3. مسیحیان باید موعظه کنند که مسیح وحشت و مرگ را به جای آنها تجربه کرد. مسیح وحشت مرگ را به جای ما تحمل کرد. اعمال فصل 2 آیه 22 الی 24 تعلیم می‌دهد که مسیح مصیبت مرگ را به جای ما تحمل کرد. عبرانیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می‌دهد که مسیح مرگ را به جای ما چشید. او وحشت و مصیبت طرد شدگی از جانب خدا را به جای ما تجربه کرد. اما بر طبق عبرانیان فصل 2 آیه 14 الی 15 هر آن کس که به عیسی مسیح ایمان آورد از قدرت مرگ و از ترس مرگ آزاد خواهد شد. مسیحیانی که به کتاب مقدس ایمان می آورند دیگر مصیبت، تلخی و وحشت را که مرگ در تمام مردم ایجاد می کند تجربه نمی کنند، چون عیسی مسیح به جای آنها آن را تجربه کرد.
0: 4. مسیحیان باید در مورد سرنوشت ابدی انسان موعظه کنند. سرنوشت انسان با رابطه‌ای که او هنگام زندگی بر روی زمین با عیسی مسیح دارد تعیین می‌شود. بعد از مرگ و قبل از آمدن ثانویه عیسی مسیح، فرصت دیگری برای نجات مردم نخواهد بود. پس از آمدن ثانویه عیسی مسیح، همچنین دیگر فرصت دومی برای انسان‌ها نخواهد بود که نجات یابند. ناگهانی بودن آمدن ثانویه، سرعت قیامت و آنی بودن داوری نهایی نشان دهنده این هستند که فرصت دیگری برای توبه انسان نخواهد بود. متی فصل 25 آیه 31 الی 46 تعلیم می‌دهد که در هنگام داوری نهایی عیسی مسیح علناً پاداش و مجازات هر کس را در برابر تمام مردمی که تا به آن موقع زندگی کرده باشند اعلام می‌کند. پس ارتباط شما با عیسی مسیح و نحوه زندگیتان بر روی زمین و برای او قطعاً از نظر نحوه داوری او سرنوشت ساز خواهد بود. عیسی مسیح در نخستین ظهورش آمد تا شما را نجات دهد. پس قبل از مرگ و قبل از آمدن ثانویه هنوز زمان پسندیده خدا است. اما در آمدن ثانویه عیسی مسیح نمی آید تا به مردم تولد تازه بدهد، بلکه او برای داوری مردم می آید. پس واعظ در هنگام خدمت خاک سپاری باید انجیل را موعظه کند و بستگان و دوستان در قید حیات او را برای پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده به چالش وادارد. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2 میگوید فریاد تو را زمانی که در رحمتم برویت باز بود شنیدم. در روزی که زمان موعود نجات بود به کمک تو شتافتم. در حال حاضر که زنده اید و قبل از آمدن ثانویه عیسی مسیح زمانی است که هنوز می توانید نجات بیابید. الان زمانی است که هنوز می توانید نجات بیابید. پس اگر هنوز عیسی مسیح را نپذیرفته اید، باید دعا کنید و او را در قلب و زندگیتان بپذیرید.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، آنچه کتاب مقدس در مورد مرگ و قیام و داوری تعلیم می‌دهد به مردم یاد بدهید. مطمئن شوید که آنچه بدان ایمان دارید بر اساس کتاب مقدس است و نه بر اساس تصوری خیالی یا تعالیم غلط. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

از تو سپاسگزارم که برای زندگی من هدف خاص و مقدسی داری. از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌کنی تا بتونم در اون هدف خاص برای تو موفق باشم. خداوند، من زندگی خودم را به تو تقدیم می‌کنم و از آن برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می‌کنم.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه. فصل سوم. مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیح که زندگی ما ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. بنابراین تمایلات دنیوی، یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت پرستی است، در خود نابود سازید. به سبب این اعمال است که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، اعمال شما نیز مانند دیگران بود. اکنون شما همچنین باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عاداتش قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع کرده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید. متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می کنید، چه گفتار باشد، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ای زنان، مطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهران، زنانتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد. ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ای غلامان، در کلیه امور مطیع اربابان خود که مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید و کارهایی را که به شما رجوع می کنند با جان و دل انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار می کنید، نه برای بشر. زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. شخص بدکار کیفر بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه، فصل چهارم. ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا می دانید که شما هم در آسمان یک ارباب دارید. همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسبی به ما بدهد تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم. به سبب این است که من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آنطوری که وظیفه من است این سر را آشکار سازم. در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتار عاقلانه داشته باشید. از فرصت‌هایی که اکنون در دسترس شماست حد اکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و ملیح باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. تیخیکوس شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادم وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می کند. او را به این منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. اونوسیموس که برادر محبوب و وفادار و یکی از خودتان می باشد همراه اوست. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت. اریسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر عموی برنابا به شما سلام می‌رسانند. درباره مرقس قبلا دستوراتی داده بودم که چنان که پیش شما بیاید او را با گرمی بپذیرید. و یسوع ملقب به یوستوس سلام می‌رساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری می کنند و باعث دلگرمی من شدند. اپفراس که یکی از افراد شما و غلام مسیح عیسی است سلام می رساند. او همیشه با جدیت برای شما دعا می کند و از خدا می خواهد که استوار و بالغ و کاملا خاطر جمع باشید تا بتوانید اراده خدا را کاملا اطاعت کنید. زیرا من شاهد هستم که او به خاطر شما و ایمانداران لاودیکیه و هیراپولس زحمت زیادی کشیده است. لوقا پزشک محبوب و دیماس به شما سلام می‌رسانند. به برادران در لاودیکیه و به بانو نیمفاس و کلیسا که در خانه او تشکیل می‌شود سلام برسانید. پس از اینکه نامه را خواندی، طوری ترتیب بدهید که برای کلیسای لاودیکیه نیز خوانده شود و شما هم نامه ای را که به کلیسای لاودیکیه نوشتم بخوانید. به ارخیپوس بگویید مواظب باش که آن مأموریتی را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. من پولس با خط خودم درود می‌فرستم. فراموش نکنید که من هنوز در زندان هستم. فیض خدا با شما باد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: سرور سلامتی می تواند صلح پایدار را تضمین کند. روز 57 از شماره 4 نان روزانه ما، وعده سلامتی، عنوان و لوقا باب 2 آیات 8-15، متن امروز ما از کلام خداست. در ایام کریسمس دوست داریم پیغام فرشتگان، یعنی سلامتی برای زمین را بشنویم، ولی پیغامی که در سرودها و موعظات تکرار می شود باید در تمام روزهای سال مورد توجه قرار گیرد. ما دائما گزارش های ناگواری از تمام جهان می شنویم و شاید خودمان نیز در بحران ها و مشکلات عدیده‌ای باشیم. ما برای صلح و سلامتی دعا می کنیم و انتظار می کشیم. کتاب مقدس برای استقرار صلح و سلامتی پاسخی دارد. پولس رسول در رومیان باب 5 آیه 1 به ما اطمینان می بخشد که به واسطه خدا می توانیم در صلح و سلامتی باشیم. ما انسان‌های نامطیع و گناهکار به واسطه ایمان به عیسی مسیح پسر خدا می توانیم به حضور او داخل شویم. هرگاه نگرانی‌های خود را به خدا بسپاریم، می توانیم احساس سلامتی به دست آوریم. همچنین امکان به دست آوردن سلامتی روانی در رومیان باب 12 آیه 18 توسط پولس رسول تشریح می شود. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. صلح با دیگران می تواند به حقیقت بپیوندد. بهتر از همه این است که ما به هنگام بازگشت نجات دهنده امان سرور سلامتی از صلح جهانی بهره‌مند خواهیم شد. بیایید با دعاهایمان و با زندگیمان صلح کنندگانی باشیم که پیغام فرشته را جامعه عمل بپوشانیم. خدا را در اعلای لین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: هللویا شکر.
1: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: درودهای گرم ما نثار شما عزیزان شنونده. دعای ما اینه که خدای مهربان سعادت واقعی و ابدی رو که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند با مرگ و قیام خود فراهم کرده نصیب شما بکنه. در مسیحیت یکی از معانی پرستش خدا اعتراف و پذیرش بزرگی اوست، به این معنی که ما به عنوان انسان خاکی کوچکی خودمون رو و بزرگی و عظمت خدا رو میپذیریم. پس خوبه که در همین آغاز برنامه دعا کرده به خدا بگیم: ای خدا، فرشتگان تو در آسمان پیوسته تو را ستایش و پرستش می نمایند. آنان با پرستشی مداوم قدوسیت و پاکی تو را می سرایند. ما نیز در حضور تو زانو می زنیم و با فروتنی از تو درخواست می نماییم که ما را از تاریکی گناه رهایی دهی و با درخشش پرشکوه چهرت ما را منور سازی و ما را تا به ابد مورد لطف و رحمت خود قرار دهی، زیرا عظمت و کبریایی و قدرت و جلال از آن توست. در نام عیسی مسیح که با خون گرانبهای خود بهای گناهان ما را پرداخت کرد و پس از مرگ از مردگان قیام نمود، نزد تو دعا می کنیم و تو را حمد و سپاس می گوییم و تمجید و پرستش می کنیم. آمین. در برنامه های گذشته دیدیم که ابرام، آن مرد ایمان، زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به فرزند او و نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت، این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای، ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور می‌کرد که فرزندی که خدا وعده داده بود می‌بایست از این راه به دنیا بیاد. اما وقتی ابراهیم 99 ساله بود، خدا بر او ظاهر شد و وعده داد که در سال بعد او از همسر 89 ساله‌اش ساره صاحب پسری خواهد شد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 21 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت نهم، تولد پسر موعود. سرانجام اسحاق آن فرزند موعود چشم به جهان گشود، درست در همان تاریخی که خداوند دو بار به ابراهیم فرموده بود، زمانی که ابراهیم 100 ساله و ساره 99 ساله بود. ایمان ابراهیم به سختی مورد آزمایش قرار گرفته بود. او سالها چشم انتظار تحقق وعده خدا بود. هرچه زمان می گذشت، احتمال تحقق آن از نظر طبیعی کمتر می شد. حتی تلاش انسانی ابراهیم برای بچه دار شدن از طریق هاجر نیز آن راهی نبود که خدا در نظر داشت. راه‌های خدا راه‌های انسان نیست. هرگاه که او قصد می‌نماید تا کاری بزرگ در زندگی شخص یا در تاریخ بشریت انجام دهد، زمانی نقشه خود را عملی می‌سازد که از نظر انسانی همه راه‌ها به بن‌بست رسیدند و همه راه حل‌ها بی‌ثمر گشتند. کار خدا به آن داستان پرمعنای چینی میماند. گویند که جوانی که شنا نمیدانست در آب افتاد. دوستانش از فریاد کمک او به طرف آب دویدند. یکی از آنها شناگر ماهری بود. غریق هرچه فریاد زد و دوستان هرچه التماس کردند، شناگر هیچ اقدامی نکرد. غریق پس از دقایقی تلاش و دست پا زدن بی حال شروع کرد در آب فرو رفتن. ناگاه در مقابل چشمان حیرت زده دوستان، شناگر ماهر به درون آب پرید و غریق نیمه جان را از آب بیرون کشید. وقتی جوان به حال آمد، همزبان با سایرین علت تأخیر در کمک را از شناگر جویا شد. گفت تو انقدر تلاش می کردی و دست و پا می زدی که اگر زودتر از آن به کمکت می آمدم هر دو غرق می شدیم. می بایست صبر می کردم تا تو دست از تقلا برداری تا من بتوانم کاری برایت بکنم. برای امور حساس و خطیر زندگی خدا صبر می کند تا ما تلاش هایمان به انتها برسد. آنگاه که از خود ناامید شدیم او وارد عمل می شود و کار بزرگ خود را انجام می دهد. بدین سان نفس ما یا شیطان هرگز نمی توانند بگویند که آن واقعه نتیجه تلاش های خودمان یا تصادف و اتفاق بوده است. فرزند وعده آن زمانی برای ابراهیم و ساره زاده شد که از نظر جسمانی و طبیعی هیچ امید و راه حلی وجود نداشت. به این ترتیب خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و آنچه به او گفته بود به جا آورد در وقتی که خدا به وی گفته بود. پیدایش فصل 21 آیات 1 و 2. خدا به وعده خود عمل می کند، نه آن زمان که ما می خواهیم، بلکه آن زمان که خودش صلاح می داند. پذیرفتن این واقعیت یعنی تسلیم شدن به خواست خدا. نسلی که از اسحاق پدید آمد، یعنی قوم بنی اسرائیل، هیچگاه نمی توانستند بگویند که به وجود آمدنشان اتفاقی یا حتی امری طبیعی بوده. برادران ایشان یعنی نسل اسماعیل می توانستند به این فخر کنند که از نسل ابراهیم هستند، اما نمی توانستند خود را نسل موعود الهی بشمارند. گرچه به دفعات متعدد خدا فرمود که نسل اسماعیل را برکتی فراوان خواهد داد، اما نقشه عظیمی که خدا قصد فرموده بود می بایست از نسل فرزند وعده و فرزند معجزه به انجام برسد. این نقشه عظیم همان بود که خدا روز نخست به ابراهیم فرموده بود که از او تمامی ملت‌های جهان برکت خواهند یافت. این وعده برکت همانا ظهور نجات دهنده و مولای ما عیسی مسیح بود که از آسمان از نزد پدر به زمین آمد تا نجات و حیات جاوید را از طریق مرگ و رستاخیز خود از مردگان برای جهانیان فراهم سازد. ابراهیم طبق فرمایش خدا نشانه عهد را در مورد پسرش اسحاق نیز به جا آورد و او را در روز هشتم ختنه کرد. ابراهیم چه شادی و دلگرمی بیش از این می توانست داشته باشد که می دید خدا او را به یاد دارد و برایش اهمیت قائل است. وقتی اسحاق را از شیر گرفتند برایش ضیافت بزرگی ترتیب دادند. در این هنگام اسحاق می بایست حدوداً 3 ساله بوده باشد. شاید چنین توجه فراوانی به اسحاق برای اسماعیل پسر اول ابراهیم که اکنون حدود 17 سال داشت سنگین می نمود. از این رو او دلگیری خود را با تمسخر کردن اسحاق یا شاید آزار او بروز داد. ساره که می دید پسر کنیزش با فرزندش چنین رفتاری می کند سخت آزرده خاطر گشت. او محصولی را درو می کرد که خود کاشته بود. وصلت ابراهیم با هاجر و فرزندی که از این وصلت به دنیا آمده بود طرح خود ساره بود. ابراهیم نیز با تسلیم شدن به خواسته ساره در این طرح و تصمیم شریک شد. در اثر یک اقدام شتاب زده و مبتنی بر سست ایمانی اکنون شرایطی به وجود آمده بود که باعث رنج و عذاب چندین انسان بود. ابراهیم رنج می برد چون هم اسماعیل را بسیار دوست می داشت و هم ساره همسر اصلی خود را. ساره در رنج بود چون نمی توانست حضور هاجر و پسرش را تحمل کند، چرا که آن دو همواره گواه و یادآور ننگ نازایی او بودند. هاجر نیز که در این میان قربانی خطای دیگران شده بود از آزار و زخم زبانهای بانوی خود ساره در رنج بود. در این میان انسان دیگری که هیچ تقصیری در این ماجرا نداشت نیز رنج می برد، یعنی اسماعیل. به راستی که خطاهای ما گاه چه زیانهایی به اطرافیانمان می زند. به راستی که زندگی چه ناجوان مردانه بازی می کند با انسانها. حتی مردان خدا نیز از گزند حوادث در امان نیستند. نمایشی که نتیجه و عقوبت نافرمانی آدم و حواست، و این نمایش زمانی غم‌انگیزتر می شود که تیرهای تیز و خشن خطاهای دیگران بر انسانهایی که تقصیری در ماجرا نداشتند نیز فرود می آید. تلخی و خشم نهفته ساره سرانجام همچون چرک سر از زخم برون آورد. شکایت نزد ابراهیم آمد که این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اندوه و رنج روحی ابراهیم را چگونه میتوان با کلمات به توصیف درآورد؟ نغمه‌ای سوزناک میباید و شعری دردآور تا شکسته شدن دل پدری کهنسال را تشریح نمود. گرچه اسحاق فرزندی بود که طبق وعده الهی به دنیا آمده بود، اما در هر حال اسماعیل نیز فرزندش بود. چگونه پدری میتوانست پسر خود را از خود براند؟ آن هم به این دلیل که خود آن کسی که مسبب این تیر روزی بوده از حضور او خرسند نبود، یا شاید هم تا حدی به دلیل سست ایمانی خودش. انسان بسیار خطا میکند، حتی مردان و زنان خدا ترس نیز از خطا برکنار نیستند، چنان که ابراهیم و ساره نیز نبودند. اما خدا آنانی را که دلی صادق دارند و او را به راستی دوست می دارند در خطاها و اشتباهاتشان تنها وا نمی گذارد. او از ایشان به خاطر خطاهایشان انتقام نمی گیرد. او مانند ما انسانها نیست که مقابله به مثل بکند. درد انسانها برای او نیز دردناک است. او وقتی درماندگی انسان و عشق او را نسبت به خود می بیند وارد عمل می شود و راهی فراروی انسان درمانده می نهد. عشق راستین کافی است که رحمت خدا را به سوی آدمی جاری سازد. در این درماندگی ابراهیم نیز خدا وارد عمل شد، چرا که او رحیم و کریم است. خدا راه حلی در مقابل ابراهیم قرار داد، راه حل خودش را، نه راه حلی که ابراهیم آرزویش را داشت. خدا ترسان را فروتنی و تسلیم باید تا راه حل خدا را بپذیرند، راه حلی که الزاماً برایشان مطلوب و خوشایند نیست. خدا در تقدیر ازلی و ابدی خیش به خوبی می‌دید که بودن ساره و پسرش و هاجر و پسرش در یک جا در نهایت موجب خرابی و زیان بیشتری خواهد بود. او می‌دید که صلاح کار در این است که این دو مادر با فرزندانشان از یکدیگر جدا شوند، گرچه این راه حل برای ابراهیم بسیار دردناک و توان فرسا بود. خدایی که یار درماندگان است بار دیگر با ابراهیم سخن گفته، او را دلداری داده فرمود درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم، زیرا که او نسل توست. پیدایش فصل 21 آیات 12 و 13. روز بعد ابراهیم با اندوهی جانگداز هاجر و اسماعیل را روانه نقطه دیگری از آن سرزمین نمود. به راحتی میتوان تجسم نمود که ابراهیم با چشمانی اشکالود دور شدن پسر و همسر دومش را مشاهده میکرد. چاره این نبود جز پذیرش واقعیت، جز پذیرش ثمره تصمیمی نادرست. هاجر و اسماعیل روانه شدند. کنیز مصری قصد داشت در منطقه زندگی کند که به زادگاه خود نزدیکتر باشد، لذا راهی طولانی تر را پیمود، غافل از اینکه توشه نان و آبی که داشتند کفاف این راه طولانی را نخواهد داد. سرانجام آخرین قطره آب نیز تمام شد. بقیه راه را میبایست بدون آب با تشنگی بپیمایند. هاجر که در گذشته گرم و سرد روزگار را چشیده بود و به تشنگی و گرسنگی خو گرفته بود تاب آورد، اما نه اسماعیل که فرزند عزیز پدری مهربان بود. وقتی دیگر تاب نیاورد از تشنگی از حال رفت. مادری که بدون این واقعه نیز دلش ریش و فکرش پریش بود دانست که دیگر به انتهای داستان رسیده است. پسر نوجوان خود را زیر بوته‌ای گذاشت تا لااقل در پناه سایه آن چشم از جهان فرو بندد. و خود مسافتی دورتر رفته بر روی شنهای سوزان صحرا نشست و گریه تلخ سر داد. طاقت آن را نداشت که مرگ جگرگوشش را به چشم ببیند. اما خدایی که هیچگاه وعده های خود را از یاد نمی برد، هم رنج اسماعیل را می دید و هم تلخکامی مادر را. هاجر صدای آشنا شنید. کسی نام او را صدا می زد. این صدا را یک بار دیگر نیز در صحرا شنیده بود. هاجر، آری، خداوند بود. ندا در رسید. ای هاجر، تو را چه شد؟ گویی خداوند به او یادآوری می کرد که قبلا به او وعده داده بود که از پسرش ملتی کثیر پدید خواهد آورد. پس چرا می بایست فکر کند که این پسر خواهد مرد؟ آن هم در بیابان، در اثر تشنگی. فرمود: ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در آن جایی که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد. آنگاه خدا چشمان هاجر را گشود تا چاه آبی را که نه چندان دورتر از آنجا بود ببیند. خدا هیچگاه وعده خود را از یاد نمی برد، حتی اگر ما از یاد ببریم. هاجر و اسماعیل در صحرای فاران ساکن شدند. آن نوجوان رشد کرد و تیراندازی ماهر گردید. مادرش نیز زنی از اهالی مصر برای او گرفت. آنها طبق وعده خدا کامیاب شدند. دوستان عزیز شنونده، ملاحظه می کنید که زندگی ابراهیم، این مرد ایمان، با چه مشکلات و ناکامی های همراه بود. ایمان داشتن و زندگی کردن با خدا به معنای این نیست که شخص از هر خطر و سختی و ناکامی در امان خواهد بود. اما شخص مؤمن میدونه که در سختی ها پناهگاهی داره. میدونه که حتی مشکلاتش هم معنا و مفهوم و هدفی داره. بنابراین استوار به پیش میره و سختی ها رو با بردباری و شکیبایی تحمل میکنه. صبر و بردباری ابراهیم در سختی ها و مشقات باید درسی باشه برای همه ما. ما اشتباه خواهیم کرد، مرتکب گناه خواهیم شد، دل سرد خواهیم شد، مورد اذیت و آزار قرار خواهیم گرفت، اما باید بدونیم که خدا با ماست و از همه این سختی ها درسی داره که به ما یاد بده. باید اون درس رو به خوبی بیاموزیم. پس به عنوان فرزندان خدا و ایمانداران به مسیح خداوند دعا کنیم و بگیم: ای خدا، به من صبر و استقامت عطا بفرما. اگر در اطاعت از تو شکست می‌خورم، کمک کن تا دوباره و دوباره تلاش کنم تا به موفقیت برسم. اگر باید کار دشواری انجام دهم، کمک کن تا دل سرد نشوم، بلکه به تلاش خود ادامه دهم. اگر زود به نتیجه مطلوب نمی رسم، به من بردباری عطا کن تا انتظار را بیاموزم. کمک کن تا به یاد داشته باشم که هرچه کاری مشکل تر باشد، موفقیت در آن رضایت بخشتر خواهد بود. کمک کن تا مشکلات را فرصتی بشمارم برای پیروزی. این همه را به نام عیسی مسیح خداوند و منجیم می طلبم. آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی که بخش آخر از سرگذشت آموزنده ابراهیم رو بررسی خواهیم کرد، شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتون.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.